0: Hvordan tog seg vi så om Rumænia, at alle disse raske mennene, de tar kun til å velge affæret til arbeids. Hvem leier det? Og ut til firmanen som tar arbeid i. Men det som ble sagt var, vi er så større av å sikne av å kunne komme i Guds hus. Vi mekner ikke å tale av førskolen, eller vi mekner ikke å gjøre alt det som tid gjør, men vi mekner å bruke våre hender. Og vi vil gjerne sikne atter vi att bruka till lejardianer som brukar fyra för att få sett samkombyggningen stant. Så vi gör då upp på en affär när att vi tar då vi har tagit ut vi en 600 000 kronor per i kjol viljare arbetskraft.
1: Ja.
0: Som var blivit som vi var blivit signa vi ja. Som samkomma av rumän och så hör för ju något arbete som gärna vill sikna och
2: komma. Runt av tumma lön för det. Och hon är känt lite.
0: Nej, och ta vär, alltså sikna inte på av vej.
1: Ja.
0: Samkomman kunde sikna öll teg och teg kunde så samsons ösen sikna och
2: komma. Tugen hon flyr tumma lön. Pratar av vår ting i halte vi för att höra ett lä och ta vär ett lä som ända är upptidigt i lintene. Ta i linten filter 14 år stender her, og det Dorita Kjall som fører sin tja, hvor vær jeg?

0: vi høyre her Dorito Jakobsen synger fyra kon og til en sanger som er kjenner av enskon nok så vel Who am I, eitere han av enskon og her eitere han så av føreskon hvor vi er han opptidgen tar jeg ui Linden fyllt i 14 år, den 20. januar 2014 min som lagt var en tenner i Østrøm at det ble helt en hatvær låta for tog To Dorita, hvor er omsettet han sannsyn sier du?
1: Ja, det er jeg.
0: Hvor er jeg? Så tog jeg omsettet sannsyn.
1: Ja, han er der vi omsett, ja.
0: Ja. Og hatt en ene av nok så nekvån alltid, et eller annet.
1: Jeg har tøyt.
0: Så det ligger vel for.
1: Ja, takk for det, ja. Jo, jeg har tøyt nekva sannsyn. Som er vi brukt nekv, og er vi brukt en av tog, og kommer så frem at det. Men jeg er så ikke større en tøytning i at vi synes ikke akkurat ekne mål.
0: Ja, ja.
1: Og at vi brukar okkara mål som samskiftesmil.
0: Ja.
1: Og vi lærer under okkara mål. Så vi tenker at vi kunne være ærgen av at vi lytter her og at han lytter og kjører ut i landet av noen vi okkara egna mål.
0: Ja.
1: Som okkara forsfetter har vært bløtt for jeg behilde.
0: Ja.
1: Så vi alltid det så ser området at vi gjør okkara til at det ikke bare tar ut.
0: Nei.
1: Och det är ett högt mål.
0: Och det tar sig av dem Jani till just undervisar Romenon. Det heter förska målet.
1: Ja, jag är med och gör det samman.
0: Ja.
1: Och det är så att vi står urslit. Vi står urslit.
0: Och är det en annan som kanske inte dagliga kommer eller vikliga kommer och samkomna som kommer och lära sig först?
1: Ja, alltså...
0: Så det är inte bara för det som möter upp här sån där?
1: Nej. Nej, nej. Jag vill säga att det är cirka helt om helt. Helt av dem som kommer är de som har hört till samkomna. Och det är sånt helt kött. Det är snacka man kan inte tvinga folk att lära och lära mål. Men det är det som är av och fyrt. Och så är det ösne. Vi har flöjare som kommer utanför som inte är så uttackliga. Sina tackliga gånger till Emanuel. Så... Och att det ska inte vara trejten att du ska genka och i man väl för att kunna komma och lära dig för det. Det är en tjänast som vi i fejen vill vara ute samfällan någon.
0: Akkurat.
1: Ja. Till rumänska samfällan någon och i torsan vill det. Så vi är det till att vi tar vara rumänare som byggt runt om allt landet men det vill ju vara en enkel behöver att komma att andra havnar.
0: Akkurat.
1: Men vi bjöd det ut till ett som är vana. Ja.
0: Men han tar tjänasten som tid eller som tog så väl grätt från köra kläger från förrjön till Rumänien. Hon stäckar inte till tid gåst. Eller hur ser vi det?
1: Hon helt av fram och hur helt av fram ett lärarna.
0: Ja.
1: Och till rösten var det öliga störst tjocken och suttja kvossi och i det som man arbetade upp här nere för det om vi så i 2008 flyttade ur Rumänien så helt av fram. Och Absalom Matras och Klaxvik trofaste bror i herran har varit mänka han har talt turan och fortalt mig ungefär när jag vet inte om detta norska är sånt så. Visst är Absalom kanske Absalom sitter och lustar rätt med nu och kanske han kunde ratta mig men han har varit nekva turar och sver föräldrarna tja mer var nekva turar tjocken till Arne i Vitbo i Rumänien och så senast om nekva Arne så har föräldrarna tja mer tycks ta fetten av vad
0: gör det?
1: Ja. Och det är väl också en till stora sökning att sucha ta utne som tar äldre attalé.
0: Ja.
1: Hever fyra att hjälpa i Rumänien. Så
0: ta en orange farva i kvart lastbilderen, kassa lastbilderen, så gick han.
1: Ja.
0: Han hever.
1: Han hever varit nekva turer. Jag må inte i mittlen håll trus och trus turer.
0: Ja.
1: Som pappa alla föräldrar jag mamma och vi kvar jag för men som te har varit i Rumänien vi all slags tänkon som det övertör och här nere och te färra nu känt att prilla teater ja så te är en tjänst som helst av fram
0: och bara nu är det att spela gos kom där te
1: ja te är då 2,5 år gammal och man är onkan till för gammal att tjäna i herrens rygg
0: nej mamma säger
1: Så vi tar att trofaste så färra till stället nu 20 april. Gömslarna är öjliga fotlar till man har ju inte kunnat färra så köpte ni sig tvejta så står ärende vägna corona. Så det gläser att färra stället. og klæjer til er og av gømslo og i kjattlæren og i bintjon og bæg her i havnene og i Vestmanna. Så det er veldig øyelig, øyelig godt å kunne få alt det av rett og sted.
0: Akkurat.
1: Og det har vært vi nekker en imisk om bilen, altså. Og det er jo alt selv på i arbeid.
0: Akkurat.
1: Ja. Og foreldrene kommer her sammen med oss nekken øren her i førjen. Her var vi hvite og stola, tar turen her. Og som samkommet har vi sett det øyelige området der vi hvite og stola fortsatt. Ja. Så det er at jeg slår ikke turen bare til. Ja. Så det er jo kostnader mye, ikke?
0: Så kan man si at hvis jeg omkring hvite og stola fortsatt en sånn tur, så vet jeg ikke om det finnes noen kontonummer eller några upplysningar.
1: Jo. Där finns det kontonummer. Vi vänt efter ett litet om en liten löta.
0: Om en liten löta kanske för att ha ett litet lä i mitten om en löta, men ja, har vi annars också annars med ju men så kunde det sitta klar vi en någon penne och en papper att skriva kontonummer ni så där snälla att jag kan och Kristina kunde färda till Rumänien då säger ju i april.
1: Ja.
0: Og hjelpa en sinde til i tvitturen og her.
1: Det som nok, skal lukka litt av treet, Arjen, det som så så interessant, det at vi tar finnes jo ennå nødvendig kontakter og gjør noen tørmenerne som nå i samkomne. Så det blir et arbeid som omfører alle samkomne. Til dømes hestferien er så færre foreldrene som er vidtja en stån her som Davestom bygva. Og jeg vet at til ære tøyre hadde jeg også vært omkring blinde stående. Og etter noen kontakter som vi får i kjøkken og teis som nå ganger i samkomne kjøkken. Så nå har vi vidt til å sikne faktisk et annet øke av landet nå. Til jeg vidt bor i meningen så var vi i høvesøyden vi til at arbeide i landspersonen Timis. Og nå vi i en øke som heter Oradiøke nå. Så här röker man ut till andra folk. Och nu tar man kommer att känna som det är andra folk här i öknen. Så får man inte kontakter.
0: Fantastiskt, flott. Det är visst. Det som jag skulle spela dig om, det är att du nämner ett årstal som heter 2001. Då följer dig att tycker att du är Leo i Rumänien. Eller går så enkelt att säga, vad händer så?
1: Ja. Ta om man följer ett kall affärångstannes. Ja, men så kommer östan tågen, tar kattlet kommer affära härifrån. Och långt i först i år 2000 så börjar vi ta märka att här är tåhever till också annars som är långt framme. Och så börjar man sånt jag bia in i att här kan stå visa om kvart ett av nästa steg som vi skulle täcka. Är det nu akkurat att vi är färre till följare? Mm. Till upprunaliga hötter vi ju bara att lavera här i 8 år. Vi tog så och vi tar 8 år av honeymoon och så färre att till följare när jag åker en utbyggning. Tjej har skött nu. Är vi den i Rumänien och vi där finns ju 2 dåliga dröntjer. Sinner jag kan ta oss av flötande rumänks. Det var många rumänare än förengar. Mm. Och vi börjar märka först i åren 2001. Nu är det också snutt. Och så är det att be herran om att visa. Men herre, kan du visa om kvart här är? Och vi vill inte tacka några avgärder. Tog jag att tar man färg i sin äkna vite och äkna håll till att tacka avgärder så kan det rulla kött när man kan ändå utanför jobb och vattnet. Så vi sätter bara herre, du måste visa om grött och tydliga kvart vi skulle. Och det var öliga grött att nej, det är inte en den rätta tydliga för att det är till följare. Och vi arbeidde sammen med en amerikansk hjelpefellesskap og som hei samkommet rundt om Atlantheimen og vi begynte å spørre herren så vil du at vi skulle fære til akkurat annet land vysokken da så og det var øyelig grøyt at vi skulle til New Zealand.
0: Hina søgne av verden.
1: Hina søgne av verden.
0: Ja.
1: Til sol og sommer.
0: Ja.
1: Og vi begynte oss å bli noe etter her, og følte oss sterkere og sterkere. Det var ikke rett å ta inn for alt førje. Enn. Og mødelagen åpnet seg så, at det som man kaller for å få transfer. Altså vi var hva det er først kom transfer?
0: Flottninger,
1: ja. Ja, vi var flott fra, ja. Fra øynene og øyne, og vi som ser meg hjelp av fellesskap nå, i vi et annet øyne. Okay. Og her var en øyne spennende tog som bor i Jokken i New Zealand. Vi for at arbeidet vi opprunner folkene her. Og vi kom og akkurat som i Rumänien inn i et arbeid som langt var etableret. Ja. Og i en Maori samkommer. Mm-hmm. Maori fantastisk folkeslige. De høyt og døylig og glede og fantasifull og lydryk og ja. Altså vi kom inn og at det første møte øyla løvlig musikker og glede folk og øyla kjøtt så begynner vi til å føle noen hjemme. Og jeg tror at hendte samkommene som hvis det skulle være fyrstå folk og langt og vær etablere, så kom vi faktisk til skåren klær. Mm-hmm. Vi skulle bare føre at jeg var gjør som langt og hei vær, eller som langt og vær. Og det er også, vi brukte så det første togene å komme og kjenne deg, og komme og kjenne mentene her, og kjenne at du søv, og her var det ikke så sånn at vi skulle lære å ta mål.
0: No.
1: Tui, vi lærte oss nekker få setninger, det gjør vi. Tui, det jo et eller annet at den brettske imperialismen tar sinne, det var jo vi til at under kua. Ja, det lukte, eller faktisk rundt Atlanheimen, ja. Var det jo minnelotar som for som imperialismen for øl ytlavia.
0: Ja.
1: Og Maurianer var så, og et av tøy med folkene som hade li eller det kan orätt. Om med landa med målet att de vet att ge ut. Och ta skuld och ju ta bretar vår här så skuld att ta skuld och integrera sig utan kvita kulturen. Så sövan jag ta imon var helt övelse i mån till sövna charmen och som heter under kvar av kommunismen. Här rätt vi det gör vi att folkas läsom var öliga sarst. Alltså, kjölt om när vad jag ville heter var över 100 år gamla så ligger det en oj upprunna folk någon runt om i hemmen som har varit för orätt det att vi två år och trumla i nyer att det kvitta mannen
0: ja.
1: Och här kommer vi hit ett kvitt pär och skulle vara löjer för hemmen och vi bor bara god om att göra kom vissa om till det är så öliga områden att öll vara satt lojka. Öll har varit en svire. Och lika mycket kvar vid er. Hur ser det ut? Vad lite vid här var? Kvar vid er. Och att det är så alla stigen och någon vid er. Rök eller mindre rök. Eller om det är uppbyggning eller inte uppbyggning. Vid er öll en i egen gods. Så vi tar visst och vid att det var öliga områden att vi är inte kom in som några värnsmänniskor. Vi är inte några värnsmänniskor. Det som vi är i djöken och herran. Det som vi gör är i djöken och herran. Och vi tar då tröj och ett halvt år här. Fantastisk tröj. Alltså New Zealand är bara ett så flott land.
0: Ja. Det var så av norrrötna.
1: Det var av norrrötna och i Bay of Plenty. Som faktiskt är tandparsen av New Zealand där som det bästa växer. Vi bor i en land och en by som är Tauranga. Som tatt vid stränder och faktiskt vetrar holvena här. Vetrar holven var som det goda sommar i följen. Mm. Och sommaren var så mycket behärligt att det var omgående så när vi följde att det var för högt. Det var boet ut i Kjövarmålan, eller tatt vid Kjövarmålan. Så här var alltid en fruktlåt. Så om sommaren kom det upp en 30-grader och grann hänting av morgon kom det sådär frost av gräsen någonstans för sig. Mm. Annars hade det bara gott väver.
0: Ja.
1: Och jag tror det är fantastiskt att drönsen i tjocken gick i skola här och vi var vid till att utveckla samkomna. Vi får oss nu i samstärv vi det som man kunde kalla för alltså ut i bojarparsten som vi arbetade i våra kommunhus.
0: Mm.
1: Så vi arbetade i en primärst en maori bojarparste. Ja. Det var en maori bojarparser och resten av det var till det kvitt. Men det var inte så att at man skulle bygge i Mauri og ikke noen, men her var det ganske sende boligere bygge, og Mauri er en trivst øyne vel sammen. Så her arbeidde vi i tog boligere personen, så vi tatt og tatt samstarv i kommunekontoret her, og i tog øyne noen, og for noe så kjøtt i holdt vi kvinnearbeidet og badnearbeidet, og Och sen jag hjälper här som törver vi är. Och i Nya Zeeland var törven helt övrigt än att vara i Rumänien.
0: Det var ganska mer socialt.
1: Ja, faktiskt var det socialt arbete. Ja. Alltså familjer som hade alkoholtroblekar och arbetslösa och böt som inte hade det så gott hemma och socialt arbete kan man gott kalla det, ja. Det var lika som det som vi gjorde vid syna samkommarbeten. Så det är som samkomm är yngst och vid att röka ut om åkra fyra veckor. Så det är att arbeta i Guds rydde, det är ju så redan det mer än bara stand och tala en delarställd eller stand och synka. Alltså det är att vara ett livande ljus ut i samfunnet som Herren nu sätter till. Om du är till Färjön eller Rumänien eller New Zealand eller Amerika eller Afrika så är vi kattlade till att vara Ljus här som vi där.
0: Skulle hur Jesus.
1: Ja, och så säger
0: Herre vill oss.
1: Nämligen och så säger vittna alla tog och ankte om det nejet bruka så år.
0: Ja.
1: Att det är en öjliga stärk utsök.
0: Ja.
1: Tog jag har vi alltid sett något så störst och i är man kan vittna i köken han som man är. Inte alltid bara i köken han som man säger.
0: Nej.
1: Att folk kan sucka. Ja, men alltså här ser jag vuxet. Kvar får det sina tröst från kvar. Kvar tje kom att höra lukarna tog fra. Gå spela till att de kunde halta hötten någon högt kjolt om ganska tä och tä och tä är hänt. Att man kan vara ett livande ljus och tjock någon så en dag lite.
0: Akkurat. Det är ju en nöj som man vär om man från som man kan göra och göra.
1: Ja, att man så kan vara en vittnesbord och tjock någon tä. Så jag tror jag talt där under Zeelandet.
0: Ja.
1: Här åtta vid så åker tre abad när hon var född av Tauranga Hospital och hon är den enaste och husar allt någon jocken som faktiskt hever en annan citizenship.
0: Yeah.
1: Nu tog sig ängst.
0: Borgarskap.
1: Borgarskap.
0: Yeah.
1: Hon är en nyseländsk borgare,
0: yeah.
1: Men hon är en förska borgare. Yeah. Och ta vi så tre år vår lijen. Og i Nya Zeeland så var den eldste tjokken bliven 8-9 år gammel. Og da skulle vi velge til at gjøre opp i åken selv. Hva gjør vi nå? Og om vi det så har vi huset fullt av teenageren. Det er altså ikke rett å tøye for å flytte av teenageren. Så vi begynte å søke godt. Godt hvis du vil at vi skulle avholde den til bygget i Nya Zeeland. Det er med vusakken da så grått. Tøye vi var øyelige. Vi var öll upp till sin ävs ner att familjen kommer och i första rö. Man ska tjäna gode och vara ute i missionsmarschen men familjen må inte loja. Och vi visste då är vår färing från flera åkra trobor av vindfölkon runt om i heimen är att flyta vid teenager och det kan ge var fatala konsekvenser.
0: Ja.
1: Så vi börjar söka gott. Alltså här är visst två vilt att vi ska bygga här i Nya Zeeland och nekvar att säga att jag måste visa något alltså. Visst inte, så inte jag vet att kunna släppa djävla och ha bött någon djupa röter ut i landet som vi kommer från. Så det är så viktigt att man känner sina röter och man vet var man kommer från och man känner sina familj och man följer att man hör hemma i en av oss som landet samma vi av oss som följt.
0: Ja.
1: Og vi ble så oppringt ur fyrjun og spurt «Hva er ditt ho å komme hjemme til fyrjer og deres fyrste folk i Emanuel?»
0: Ja, og hette jeg var i 2004.
1: 2004,
0: ja.
1: Nei, nå må jeg også. Døtteren, den yngste døtteren som var født i fyrjun og født i 2005. Ja, 2004.
0: Ja,
1: ja 2004 var hette. Og som vanligt som mamma bi i den så större äldre. Och vi var ju långt att börja bi i åren. Här är vår ståkon. Och detta var bara som om en sån stäffästing av ja, men det skulle komma hem. ett år att han har vi var färdig. Så akkurat han I mån har blivit faktiskt ett år.
0: Det som skulle vara ett år, det har blivit till ett år.
1: Det har blivit ett år.
0: Ja.
1: Och alltså vi hade köpt en hus I New Zealand. Så så var det, så måste vi lyckas som ger och kon klara han på att att sälja och att få papper vi skifter I ordan och ta med fer från en när samkommer jag så får man inte frå samkommer från dag till dags. Det ska alltid en fyra och en kvart ut till. Och så vi brukte faktiskt ut vid ett halvt år. Jag fyra röka till att vi skulle till färra. Att uppträna något jag lägger där. Att sätta manna gånger och i värsk. Och vi hörde ju Vi visste då, alltså herren är talar rättliga klart arm för Yrtel New Zealand att detta försöver åkara äntaliga stö. Så tar vi ett förr iver, vi tar då alla dina tä i hoa att vi skulle arbeta vid att få maurierner att bära arbeta I vågar. Så vi brukte en kvartoj på att sätta dig in I partnerarbete, sätta dig in I kvinnlig arbete, sätta dig in och få dig att hjälpa till I Los Angeles och vid tälen och öron. Så ta och utan tojen kom att vi så fortalte att om allt är så färre vid det steg. Det blir inte klöck. Det är alltid att jag visste det. Men I januari, nej I december I 2004 kom vi till hem. Men vi måtte överrätta till vid ett svenskt kälthus.
0: Mm.
1: Så vi kom hem och jag tränade som så började vi förskolskola där. Blev allvar att jag om och jag på någon västmanna. Och vi var så först I rättlinje I Sälland vid yngsta döttrarna. Ta hem dem vid 8:30. Till att packa husen och få det sålt och ta jag allt öle väl. 6 veckor att nå så var vi I förskolan.
0: Ja. Fantastiskt att höra hur vi har en lejer och hur vi har en upplevelse.
1: Ja.
0: Så det här är en flott förändring att ha I sin liv att kunna ha att läsa sövnare och fortälla oss nu.
1: Ja, vi är väldigt tacksam för det att vi har fått liv till att uppleva allt det som du har fortalt om. Fast det är allt av herrens nöj.
0: Ja.
1: Och det att herren kan bruka två ungar han att två ungfolkor följer att tjäna ute I hemmet alltså ta er bära hon att tacka alltså
0: och frukten är så just en att ta som ta arbete som du stannade I det ja själen allt det här vi Rumänien och ta är tid är mitt ute I oss
1: ja och jag men kan också herre du visste akkurat kvätt och jag kan tjäna så för att vara följen så Vi blev faktiskt nog så allt jag har gjort. Att det är när vi var ute som tro på det. Och kom alltså att det följer. Och är vi till att det här var ett allt jag är på I våra egna land. Alltså, omgår du spurs med flera för när. Alltså, så långt är det inte efter att vara tro på det. Jag säger, jag är en tro på det. Jag är tro på det med egna land.
0: Yeah.
1: och att... Vi kunde ödlare tro på det I ökra landet.
0: Ja.
1: Alltså, man behöver inte vara tro på det för utländningarna. Vi inte tro på det alla som särskilt det är. Men vi är så mycket häppna. Vi kunde vara tro på det för utländningarna I ökra ökna landet. Ja. Vägna att han förning vid det här var fint. Ja.
0: Man kan säga och undra sig hur så väl tillrättelagt och hur han har gjort det här.
1: Hatta är herren. Ja. Och en nötteskall som man säger. Han arbetar längt framför oss.
0: Ja.
1: Och bana vägen och fyra rökar och vi vet att det är av allt som han ger, att han försenar.
0: Han leder bara efter en vilja och en hjärta till att gänga den vägen som han kallar.
1: Ja. Så nu har vi faktiskt varit I följande och I kött 16 år.
0: Ja.
1: Faktiskt är det 16 år nu I hela månaden. Det är 16 år sedan vi kom hem.
0: Ja.
1: Så tygen är ju inte otroligt kött.
0: Tygen flera snar.
1: Och så tar man så kom att det till följer så löj som det ljöar så var det här det största kulturskottet
0: för det?
1: Ja Og man kan også æske og spørre det til. Man kommer til sitt egnet land, og så får man noen kultursjokk. Jo, vi kjølte om vi bare var føringer, og at vi var vekk og et lår ut i øyt. Vi tatt ikke vi hjemme til noen sabbatsår. Jo, det vil si at vi var hjemme et halvt år. Vi tar i åtta første drøntgen, og trutja måneder tar i åtta neste drøntgen. Men jeg kom alltid til åkere egnet land, Vær et avhørst opplevelse. Vi kom hjem at vi var føringer, bøtten jokken føringer, tog seg først. Men innan sinne var vi ikke de som vi var til første sted.
0: Akkurat.
1: Så man har jo tillegg av mentene inn i sitt familieliv, i måte kan man nå være, ja. Altså vi var rumensk, vi var amerikansk, vi var nyselensk, vi tøtta sindra maurikulturen inn i familien i jokken, Og vi kom oss alltid til følger, og her alt bare rønt først.
0: Ja.
1: Det som kanskje helt vært torsk for oss, det at alt skulle være så perfekt i følgen.
0: Ja.
1: En av fasaden som vi som følger dog oss så vel at det var også. Ja. Som vi faktisk parstås at jeg vant og kom vi i seg Brottlag så standar vi i följen och det är några ting som vi kanske har lagt av. Och vi kom hem vid en är så blanda i er familjemäntan för det är vi är föringar att vi skulle lycka som finna någon till rätt och sannut. Jag kan bara täcka ett banalt döme. Drangen är skrinn till socken i fyra år.
0: Ja.
1: Det skulle inte saka. Och i Nyzeeland det gick att öle ofta bärsfött.
0: Ja.
1: Så vi tog det bärsfött folk som kom och mötte. Fantastiskt.
0: Ja.
1: Folk i bärum pippon.
0: Ja.
1: Om man så kan säga.
0: Det är jamal inte för dig.
1: Och så kommer vi till färger och ha vetre och så stackars bötten Jakob skulle i halvåsor och vöter och vetter och kava trakter och lätast och ifrån innan slottast. Alltså det hette det verkligen sträva.
0: Ja.
1: Og et annet var skolamentene, drøntgen skulle i skola. Det kjente ikke til annet enn å genka i skoleuniformen. Ja. Og det kjente ikke annet enn at man kallet læreren for Mr. and Mrs.
0: Mm.
1: Og det var en øyelig respekt for ja. Læreren. Og
0: det kan skal mangle våre. Nå kan du si at som lærer er helt kvært. Det er sykt for deg.
1: Jeg vil si at det måneder av mentene.
0: Ja.
1: Ja. Altså... Ta för första dagen sån ta äldste sonen för skola så kör man hem så säger han mamma läraren öter så nämner han namn ja han öter inte Mrs. eller Mr. Och det säger jag bara hej du kom här så säger han för här är vi så där Mrs. Robinson could you please come and help me
0: yeah.
1: vi säger bara hej du och då kan kanske vi hjälpa mig kom här lägga du vet alltså det är så öliga hormoner och mentan runt om i hemmen Och det är inte det att en är bättre än en annan.
0: Han är bara örvis.
1: Det är bara örvis.
0: Ja.
1: Och tar man så över ut i hemmet och i ett lår och har tillägga sig mättan som man så är en pastor av så kommer man hem och man finner det av på igen och man lyckas finna med ett rätt sånt.
0: Ja.
1: Det är inte 2 år.
0: Man
1: så blir så är vi glad för att
0: man hemma. Blir sig glatt i gestens eja men det här kan stå gudstjubruga det till och sådja och lägga mest till karmonen är så och ganska bråsat till det.
1: Ja, alltså bara ett banalt döme som att tvösta man det tro på det så gör man skönliga pengar att råta vid. Vi gick ju i den second hand klävån och att det är vi gott. Alltså att lilla vi var välklött och att det är vi gott. Man köpte sig inte en möbler eller inte en bil. Alltså man levde vid hus som man hej. Och så kommer man hem till följer och vi kastar mitt och i materialismen är hemma.
0: Yeah.
1: Men så ska man göra upp i sig själva. Börja nu. Och inte säger att man pösar för att vi tar flåna. Inte så nej. Vad parstås. Men, men det viktigaste är bara att man lever till livet som man är nöktur att leva.
0: Akkurat.
1: Man pösar inte att sätta finger och näka.
0: Ja. Klockan hon flyger undan någon och vi kunde ganska sitta i en hejland i matrat och prata då där. Men till löver skrajen är inte så över till världen att jag ser att det fraliga prata som vi har haft här i morgon och av Belgien långt sänd ingenier här av Lindne samma vid Dorsta Jakobsen och här hon är grätt från om det här missionärlöv David och Dorsta här virka i Rumänien och så heter det här senaste som vi har hört om New Zealand och inte minst det här arbetet som än hällde fram i det och i samkommande Emanuel uppe i Höjvik och jag må väl lugga nämna ett och titta här vi ska omkring hur vi vet att det kan en morgon eller när det är av möte så så är det väl allmän möter.
1: Hjärtligt välkommen och vi tar va Vi tar var föringar, vi tar rumänar, vi tar filippinar, vi röjna av era synder här var en alltjavan dam,
0: ja.
1: Men vi är en föresk samkomma.
0: Akkurat.
1: Och vi tar var sundagsskola, vi tar ungdomsarbete, vi tar var badnarbete, och möten till åkken sundet är till er klockan 11:30.
0: Akkurat. Oma för FK upp i Höjvik.
1: Oma för FK i Höjvik, där ständer samkomman man väl abbyggning någon.
0: Ja.
1: Och öll är och hjärtat är välkommen. Klockan kvart över 11 så bia vid.
0: Ja.
1: För ni räknar att bia klockan 12 så börjar låsangren.
0: Ja.
1: Och att man möter allt gott samfällt. Kom en tur för bo hjärtligt välkommen.
0: Ja. Hade här är så färdig ut till lustarnas idé och är halde vi för att ända vi en och sanche och det är en sån dur där som synker här för Jakob och det är en sanger som heter är aldrig så. Det är en sanger som du själv hever. Omsett.
1: Ja.
0: Jag har aldrig sagt att han kross, han bär.
1: Men du är ändå självklart, kan jag lycka släppa att säga något rätt?
0: Kör så väl.
1: Jag har också om alla tar föringar som har varit vita ner i Rumänien, när jag tar ärende, tar vid bo här. Och alla tar händer som har varit vita att hjälpa, bära att geva och att packa. Alla tar hjälpa vare som har blivit sänd ner till Rumänien. Att åt de som ber arbeta i vågare, föräldrarna kommer i Västmanna och ånder och i samkomna man väl som östnär vid att stå det som arbetar någon. Att jag vill gärna ber en tack. Och det har varit så nek folk och vita och hon att det är ingen chans att jag kan förnämna ett vid navnet. Men ett tid som har hjälpt till och varit och vita och korsvör och dalt utvör och saunavör och Hjärtans tack.
0: Handan touchen är så färden vidare till Ölteg. Och jag nämnde och jag glömde det, man att säga. Men vi har sån åren så färg jag att säga tusen tack för det till Kondorslöre som vill du vara vid av Belgeland som har vi också nu där. Och vi får ända här så sen till sina vid höjran dörr och synja är aldrig så.

0: en dølig sanger blir jeg sendt ikke noe vi. Og morgenen, enda peda morgenen, jeg var ikke klaks ut i kvaffa pent i morgenen, det var det. Det er meg lukket som reip om og syndrom, altså nå det er sin kjeld vever, men nå dølig vever morgenen, orkla pent. Og dølig sitter, og til kunne gått så is. Kontakt okkom 2013 sjeja fyrir sem við kunnu halsa an ella lusta inkje. Onkur to hentu ta at við ikki hava tíð okkurt lusta inkje men tíð viss við ikki hava funnu sanja men við roina alt kvæv kunnu ja finna sanjnar sum tíð ikki men ta kan klepp onkur to men ja so vit at ta. Men ja og við fer hava Tvær gestur til Sigrun Heldarskær, hon var fyrra tøyman, hon er komin studie, og så var det Hilda Vitaru, hon var 17 tøyman, gestur tjokk. Vi hadde bestemt vi færa bare at letja av Sigrun. Ja, spøynan av mor. God morgen, Sigrun.
1: God morgen, Maria.
0: Ja.
1: Og god morgen, Øtl.
0: Ja. Dølt hava til her. Ha?
1: Ja, her.
0: Ja, du kjører fyr.
1: Jeg besinner jeg føler meg rett, så stelte noen jo.
0: Ja, du er ikke nervøs.
1: Nei, det er ikke.
0: Jeg råkner ikke.
1: Det gusser, jeg slapper det ikke ut, og så kjører det fantastisk.
0: Ja, ha. Ja, jeg er så dårlig sitt. Du, ja, jeg vet ikke, altså, du er fra Alcity, så vi får snakke om noe snakk, men det er kanskje åndspår, jeg lukker av, men kan du ikke begynne, synes vi, at fortelle hvor det er?
1: Jo.
0: Ja. Kan du fra rötnar och så?
1: Ja, det är det minsta.
0: Kan rötnar är?
1: Ja. Jag är ur Mikladella. Här är jag uppvuxen och här har gått och tryckt att växa upp.
0: Ja.
1: En god one på det om. Och är ensamöt så växa upp samma vi mamma mun och pappa mun och abba mun. Eller ensamöt. Jag måste alltid ha till poetisk se hur är det Det måner är att vi är ögna baden och så att blöva ensam att det tror jag att det var tror jag under kyrkjen, men det var ja, spasset slamma jag kallar man det här, två arm och natoj som var det och så var mamma och pappa också äldre till det så fink och så var tvillingar och systern till tvillingar, systern till mig på allt så akkurat det samma som henne och hon levde i fyra år, så henne minnes det.
0: Ja.
1: Så jag hoppas att det är lugnt att vi är ögna baden och att vi är ensamma rätter av fyr.
0: Nej.
1: Tänk jag så östning att det kan
0: sätta pröjt på mig. Och du tror jag
1: trät. Det var ju tror jag. Två armar innan
0: tog. Att följt det att säga.
1: Att följt det akkurat att säga.
0: Alltså. Det var mest det kunde jag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är jag. Ja. Och
0: hit var tvillinga syster.
1: Ja. Som blev fyr.
0: Ja.
1: Ja. Och så ja, det är ju sjön på en eller annan matta mest. Mot löv och mun. Mm. Och faktiskt så kanske det som så har valt att bruka lösa mer till.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Ja, vi gick så i skolan här egentligen var första och för så till Arche jag gick fram och stolt. Det var samband inte gott och inte en färgleva och i 82 mostrar Arche som typ blöta.
0: Okej.
1: Okay. Här är för fram och stolt. Ja. Så vänt jag till Klaxke. HF. Och Ja, det gikk så her 2 år. Møtte mannen, tøytvinnen.
0: Mm.
1: Og så følte jeg til havnet og gikk av sjukkerhetssøstre skole som det er etter.
0: Mm.
1: Ja. Jeg vil lukke

0: vänt efter alltså uppvuxen mycket där. Tears and sadness. Man också personligt med man själv det men med en person tog in väl vid två på den skolan. Man kan också är som jag kommer. Mm. Så tills man levde på att ha ferien. Ett levde på att tackla den var och sen gå. Och man fann det här var bruka tog in. Och så var det så jag fram till ferien.
1: Kui.
0: Tog ett tag kom alltså det var så när kvask allt.
1: Ja.
0: Och det var helt så som nu att folk var upptagna av att de var ju hoppas det åt andra ferier om. Så tante jag inte i sommarferien börjar jag eller påskaferien, läsferien. Så kom Barskur full 50 norr. Vi fällt sig och det var ju eller vi onkel och bötterna. Och det var ju helt den sista dagen nu.
1: Ja.
0: Sommarferien.
1: Ja, jag minns det. Ja, vi var ju onkel.
0: Ja, minns det.
1: Och det var bara alltså.
0: Liv och glada dag.
1: Liv och glada dag är längst ut av morgonen. Ja, akkurat.
0: Jag är bara alltid, det var så.
1: Ja.
0: Ofärligt.
1: Ja.
0: Ja. Och det var stort. Ja.
1: Så det lyft för ferien.
0: Ja. Ja, återklart den verkar ord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och ja, alltså är hur ser Mikael att alltså är det brott jag tror ju när.
0: Ja, det är det. Nej, jag var barn halt i där boen. Jag var så trusch fast med det alla, det var. Jag var nästan kvar i Nilsson.
1: Ja.
0: Och det är det tyvärr inte det. Jeg vet ikke om det kommer på 20, det som fast der. Vi flyttet så, eller ja. Vi skal takke etter i henne enda, så da jeg var li og at lese til sjukkerheten fra Jynk, så ble vi gift, og så flyttet vi til Mikla Dasa Bekva. Og flyttet inn til, og i baden av hvem kommer, så vi bor sammen med foreldrene kommer. Og jeg arbeidet så, jeg fikk arbeid klasker sjuk så på NAV, og har arbeidet her så igjen, det kjenner jeg 1,5. Og fjerdeste middel.
1: Mm.
0: Ja. Og vi tar jo tror ikke jenter, som så mormen i oppvaksen her når den eldste var 13, og den yngste var 20. Da har vi valgt at litt klasker bygg. Og så hadde gæren fra oss, som vi hadde haft en økker her.
1: Har så bøntast oss en til?
0: Vi tar bøntast,
1: ja.
0: Vi tar seg. Pappa er jo også nøyt, men det var ikke ordentlig som vi tar to til, så vi tar seg. Ja.
1: Og hva ser vi to inn
0: nå? Ja, det er vi tatt vi her og har haft gæren i nøkker her, så har jeg med henne for å ta seg sikla, han var maskin med henne. Og så har jeg ikke ordentlig henne at jeg har sagt at gæren får vi satt gärn fråkon och nu är det så ej och så snabbt samma som med gärn så han får slå omkring det samma kan man säga.
1: Okej.
0: Appen bara snabbt kan säga.
1: Åh ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så flottade vi till Klaxkara Big Fire. Men vi tar hos ni mycket där än och brukar det kanske inte nå nek men det är ordentligt gott att veta att det är sant här.
1: Ja, jag känner det. Det är också nu vi.
0: Det är en frustrav att komma till.
1: Ja.
0: Ja.
1: Turismen synes det brått når det er mye glatt.
0: Ja, er hun. Helt utrolig, Annik.
1: Synes det er arbeidse nå.
0: Trykker ikke når jeg husker at kjøpe kan ha forret.
1: Nei, ja.
0: Det er sånn jeg faktisk.
1: Nei, helt løy.
0: Men det er hun gjørst. Og kattler hun.
1: Ja, hun er flott, det er hun. Ja, er hun. Og hadde jeg grøy. Jeg er sikkert øyne bergtekende for utlendingen. Men jeg får ikke om jeg tror meg ferie så lenge for at jeg har standpunkt. Det
0: er ikke på havn, så skal man sitte.
1: Lille hafro?
0: Ja,
1: jeg var ikke
0: sjo. Jeg tror jeg sier det her, men jeg har alltid hatt han løyt i munt i kapokonen.
1: Ja, ja.
0: Og så har man selv det rongsten, så fer man etter sånn.
1: Ja, til akkurat det.
0: Kjent hun.
1: Ja.
0: Da skal man gå så avmynt av samarvisning.
1: Ja, akkurat det. Akkurat
0: kjent
1: hun. Ja. Men det er så flott, og det er også noe øl, ja. Begge takkene vi står stendt her i brymme og sånt. Det er veldig flott.
0: Det er sikkert.
1: Ja, det er det. Det kan man så kvar för
0: att
1: se. Det kan man så kvar för att se. Ja. Det är inte pura vandalist.
0: Det är det bestämt inte.
1: Alltså vi sylte här till.
0: Ja.
1: Och det bläkar på land. Så
0: det var inte alltid jag bara skulle få lagt. Ja, så får man
1: det. Så får man det. Ja.
0: Så blev man nästan.
1: Och Östel Tröttland är.
0: Ja, ja.
1: Ja, det har fått en alltså.
0: Och man var så bänken där.
1: Nej.
0: Det har du just nu på i sommarfärgen och vant det om en ät. Kvar för Barskur kom så får vi ett öll om han i fjörn, alla skärna på ett någon.
1: Ja, ja.
0: Och så slår vi ett vi Barskur när det är ett annat. Och
1: Och bara en tur.
0: Och sen så att inte bara som var fullt av bottnen och så där till det efter Tröttlandnäs och tar fick Josh som skuld och så sätter och ner vart som illa det allt.
1: Ja ja. Ja ja.
0: Det var tål sen.
1: Ja ja. Ja.
0: Och inte var bänken alls.
1: Nej, nej. Tålt bara till.
0: Nu släpper jag dig som har backat någon sen. Nej.
1: Nej.
0: Nej. Men det är en annan tog. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Alltså sjukrasister kommer till.
0: Ja.
1: Så först klackskar, typ plus klackskar och Ja. Flossel Størboi.
0: Vi flossel Størboi, ja.
1: Ja.
0: Ja, det var sånn snett til fyrsten.
1: Ja.
0: Sånn til kjørt da. Det var lagt her for et arbeid, men det lukket falt i at det svukte, jeg synes. Jeg røy med mye av det. Jeg var jo sånn ikke folk, og så før man sted, ja. Men...
1: Falt ut, så du skulle fytle sin røy ut og
0: sånt. Sint, ja. Ha et familie for oss, ja.
1: Ja.
0: Det er ikke kjørt det godt, vi.
1: Nei. Nei.
0: Men jeg har arbeidet til klakske sjukker, så så gjerne vi er utbyggvinn, og jeg kjønner en av fem. Mor og menne var jo barsel og nysett av tøy. Og det har vært... Ja, jeg må si at det har vært mot dreimastarv. Jeg har trivet utrolig vel. Vi har gått arbeidsplass og gode særfellager. Og, ja, det har vært godt å være.
1: Ja.
0: Ja. Og akkurat nå jeg i Færløv. Mm-hmm. Første november i Færløv i 8. arbeidsjoksen og til første for at jeg gjør det. Og jeg har alltid så trångt bare til det akkurat nå.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det gjør ikke mye som bor fra først da.
0: Nei, akkurat.
1: Ja.
0: At han er 80 år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, du først synes du er vågjere, altså. Altså, du er også en psykoterapeut.
0: Ja.
1: Ja. Og vi får komme inn til høysen, du. Og så da må du kanskje vi først til høysen, altså. Det var sjukkast. Så står det en mangel, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är alltid intresserad med det. Så alla det är. Och längt är det för år så brukar jag löjta efter uppbyggningen. Näten och man kunde ta omkring överbyggna. Och så är det som gärna var färdlöv i att kunna titta också i näten. Men det var ju inte vackert det. Så var det knappt det att det var flöjre som bjöd av uppbyggningar ut. Alltså sjukträppat uppbyggningar. Och jag får ha lorsdagsstäne och Og akkurat hentan som er så fjordina passar jo vel til det som er løyta etter. Det er at arbeid vi trauma og hittar på akkurat hva folk har opplevd jo ikke noen. Løyve og hvordan det er avgjørsket det og også til sjuk, altså hva er det som er folk kunne bli sjuk av løyston tenk om det tenk om det har vært jo ikke noen eller kanskje akkur som det er omgang jeg finner snakka vi nekker noen hvordan det kan fytle en joi og komme ut som sjuksymptomer.
1: Mm.
0: Så ja, så jag får runt till uppbyggningarna och det har tagit 6 år vad ska man? Det var det ju i modul och tror det första är nu i färgen och tror det är sådana är nu och det är otroligt glädje för när man fär så fär man till man ska bli bättre till att hjälpa in och så finner man till att ganska vet 25 själva
1: akkurat ja
0: ja
1: ja
0: tror jag att jag när jag sjuk så för att utveckling om hon till är där jag har kristö i utveckling kanske och gångt han ekki ut på att jag behöver sig själv läsa böcker och mötas till bultje och täcka till upp till ta någon som rör sig i bultje och så lära på den maten ja det kan gå om mening ja
1: är du så arbetet vet du
0: Ja, jeg begynner at jeg var lige, og det var i november, man var det 4 år siden. Så fikk jeg meg høle, og begynte at arbeide privat som psykoterapeut. Vi så inn i av med noen nysettet der vi er sjuksen.
1: Ja.
0: Ja. Og det har vi så gjort, og nå tar jeg i farløyve, så er det tilbake til jeg som jeg gjør og gjør det her. Og det er utrolig spennende arbeid. Og så spurte du Jan Kvøye for at läsa till det. Ja, så halt jag absolut att det är något som manklar. Det manklar i höstversen nu. Att jag vill tycka hand om så kvörst som stövnar uppstanta och att det sker en länge bojelist till att man själv ska föra ut och finna sig. Ja, det är väl det yngsta att jag är här. Och som oj, oj till
1: dagliga.
0: Lycka som andra ting som man sänder folk till.
1: Mm.
0: Ja. Jag har nu följt vi att vi har sändt till fysioterapeut och ergoterapeut. halt i östra maskontorcentret eller att han kunde vara här alltså det är han och tog hand om stöven här tror jag att
1: ett lagt tallakt då
0: ja ett lagt tallakt
1: fast check
0: ja akkurat
1: nämligen
0: och det är så redan det mår ut på östern och det är ända värre bara för 20 år så igen tror jag det är näck för alla frönkar runt om och det är näck för sjuksköterskor så det lagt där och det östern blev lagt där tror fast sig att gå ut där att det är det jag brukar för
1: Det är affärer till. Det är ju flowsligt. Ett land.
0: Det går så ischliga flowsligt.
1: Ischliga flow som det är.
0: Nej. Och det är som jag vill det inksplå. Mer är måste vi se det. Att ja. Så jag ska se när jag plukar som mätt.
1: Ja.
0: Att få jag för en ske ett lätt så här ett land.
1: Ja.
0: Kan det ska vara.
1: Du så där konker rätta vägen spärkla ett land. Hur ser det allmänna pjus ner alltså? Men alltså hur är det för jön vi hur är det alltså visst så här på vi Danmark är det allmän och pjoj alltså så att det är den här törven du ser det så att jag
0: håller det manklar jag håller det manklar in i halsvästen
1: ja
0: ja det är sagt det är det och det är näkt just visst ni alltså ganska det har hänt så där jag näkt mår ju det Det är något utbyggt och något med vår största och sådana förbötna ung. Och...
1: Mm.
0: Men jag har också mörd om att det är dagliga borgare som, som jag brukar för.
1: Ja.
0: Ja.
1: Astianon här.
0: Ja, Astianon, ja.
1: Ja. Och i klart.
0: Det är också det är något... Nej, jag har också önskat att det är något folk som väntar sig till höstvärs om att det blir till månlackna och kanske komma skrevstånda och bli inlagt. Och man tänker ganska mörd hand om de symptomen som de kom in vid en akkurat för efter kan det som ligger utanför
1: ja alltså det fysiska symptom
0: ja
1: ja stämmer ja här mår det kan ska lossna också näck upp ja då ja vi får vi gör prata med er men jag håller att vi får att lossa från Sanchez först det är you make me brave ja Peter Music jag håller att det är sms som kom in ja ja Goa morgon kunde till spela You Make Me Brave. Tack för det är Hälsanna och vi får alla känna den här chansen. Så får jag snacka vidare.

0: Vi får vi i sentisjene, og det Siklund Helderskær, som just a jocko, noen ut også om sin oppvokser i Mikladale, og sin der som sitt liv her i Klaksvik, og som sjukkassister, og nå har vi kommet inn av psykoterapi, hun psykoterapeuter, og det nok snakker jeg tror vi, men vi har alltid for å ta seg sin der om tyta lust vi og noen sorger det som skal være søster marsmannen, to og Margret Mortensen. Ja. Jeg vet at de har haft flere bøsker fyr, eller at de har vært sånne vittjere fyr, og i bøskene.
1: Ja.
0: Kan du fortelle litt sånn om te, og kvøy, og kvæt, og kosse, og... Ja. Reklamere bare.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Altså, Margret så også en sjukkerakse fra Inger, og vi til å se litt sykkerakse på Sema, som her akkurat møttes vidt. Og... Og han så også en arbeid som sjukkerasyster, og i onkologien, og vi krabber med oss fellene, og haft sorgerbøkker her, blant annet det Og så vi börjar med att vi löser att ha sorgarbackar som tjänker över några kvar, alltså tog tjuver och så sätter vi den ner till åtta affär. Där vi faktiskt går ett land nu kommer. Och så skulle vi akkurat nu för att börja nu tjänpask och så tänkte vi att vi kan prova att göra det på en annan mat. Det är så först för att vi löser vi en sån och det är kvar vi har sett tog jag från Alla är där från halvgång tutsch till fyra. Kvar är vi färdigt. Ta sig över och ser man om sorg. Och det är oss nu. Ja, jag vet inte om jag ska säga. Jag har varit så att det är det. Jag vet inte att komma in och att det är att det är till något som sjående fyller öll och nek att jag tar som jag har mist. Och det som öll och fyller nek det är hur ska man vara att han. Hva kan man och Kan orska man och hur snäck kan man bli vid att ta som ett er vid sorg till rundan om som ofta röjner att vi är väldigt skiljande till vet inte akkurat hur gång finns in i utsatt som jag har mest och så kanske följer man ofta att nu är så mycket längt i färgen att nu borde vi komma vid er och hinner vill jag gärna ha och inte komma vid er men det passar bara sig alltid samma vid det som jag har in i
0: ja.
1: Ja. Så akkurat mange som vi det er noen er at få sett året og komme vi inn akkurat. Hun drar til i og er rundt om. Så da ser man ikke følelse skøyva. Jeg kan ikke vite hvordan man ganger vi. Ja. Ja. Og her.
0: Hva slags folk ikke skjønner du som har mist, altså som mist en sånn nærmest?
1: Ja.
0: Og er det sånn som akkurat mist, eller...
1: Det
0: blanda.
1: Ja, og i sorgarbalken hon hevda vera alltså höll till att det folk som har mest för 23 år sedan som nu låter sig i balk och det kan vara onker som
0: Gås bara till att det är som har mest längst sedan
1: Ja, det är akkurat tog att det är föda att det är onkan
0: Är det småjär?
1: Akkurat tog att det är föda att det är onkan det har finns ju tåsättare tjock någon och det har gjort man helt inte Vad säger man om att det finns man gör nu?
0: Nej.
1: Det handlar ganska mycket om att lägga låka och komma vidare i löven.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det är man till förstås.
1: Ja.
0: Ja.

0: Det var ikke så løs. Det var ikke så løs for at man snakker snakk om ting. Man helt at jeg var best. Men det er ikke til at man helt sitt det.
1: Nei.
0: Du ber at jeg slipper seg til året.
1: Ja.
0: Latter. Og så at
1: jeg får ui. Det er så enkelt. Ja. Eller hva? Så enkelt.
0: Ja. Ja.
1: På en måte.
0: Ja. Ja. Og så også nytt jeg får løyve til at at sige at det stadigvæk er hektar og hattar som er rikt. Ja. Og her er alltid så viktig at Løy kan nevne det som man det sorgarbeid som så viktig det man kallar det for en tveispåret sorgprosess og det man tar seg om akkurat som två veier eller två rom eller två spår eller kan man säga, hva annet sorgen og annet Løyv for man kan snakke sin rom at få et her sorgen i arbeidsjøkken så man kan komme vågjere og lette det akkurat nästan alltid ångstens det var man kan säga farväl vid sorgsna och så ser man inte på det där.
1: Inte.
0: Och det är då två parallellspår kan Anna som säger att det sorgen och Anna ett löve och du har bruk för att vara i bav. Det första tog in ganska så är det mer i sorgsspåren och jag fyller allt och du kan skulle ringa samvetska av att flänna lite sen till att la färja en bänteklubb att du kan det ja.
1: Mm.
0: Men det är då i löven och du har bruk för bav. För att orska vara i sorgen så måste du leva och du kan heller inte leva utan att ha sorgen är viktig. Du vet, du har mist omkring som står där nere. Det kan inte bara läggas. Så ljus. Så det kommer att följa där resten av livet är att du har mist. Men, yeah. Men också mången vi att du har satt jag någon över bara inte sorg är att du lär dig att leva vitt.
1: Ja.
0: Fast lustkvalitet är natt för livet. Och är glädje utan att ha inga samvisk.
1: Ja, akkurat.
0: Mm.
1: Ja. Du alltså ochkara fätan eller som tryckvante folk.
0: Mm-hmm.
1: Vi ska komma in att det här, ja. Nu är du nu tog god tid.
0: Ja, det är absolut.
1: Ja. Det är alltså hur ser det här i psykoterapin alltså att ha alltså att du är en terapeut och att du är en tryckvant person och att du häver några andra vidare ösna vi ju alltså du klarar bättre kanske eller du klarar att rumma tog ösne att folk har en trick för att de har det kunde vara vant trick ösne alltså eller det kunde sätta spurningar vi så allt så det var det vi god då tillvärna
0: det är så otroligt viktigt att ha en tandpersonen vi ösne
1: ja
0: för mig och ja det har blivit bestämt inte jag som är sånt bänke för att jag kommer och tar som sånt ting som är trubelt ut er bensje for at hever inn og blir noe som pelker i vekk, og nå skal du som tenker til sammen, og tenker jeg oss ned, vet du ikke alle henne. Og det her er litt så utrolig viktig at jeg kan ta en person vi oss. Opplever først at jeg har sett spørninger vi etter at fære til terapi.
1: Ja.
0: Tog jeg at det var ganske helt det, og jeg kunne at dette kan man ordne, man kan be, man kan ta så vidt godt om at det og det kan man oss. Kan jag så ofta vänta till att säga att har man en likamlig skeja och ett pros så är det en shuffle som man får lackna.
1: Ja.
0: Ett lär man får till ankra. Det salarliga kan man också som ett pros in i. Så hur kan man inte vänta sig ett ankra om vi tog.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte ja, alltså jag har inte hjälpt god men det är också på uppsnitt där vi har tagit oss samman och gjort oss synd för kronor och så. Och kanske att det är synd för skömt.
0: Alltså
1: samtala eller så är så att tog att och nu tog att hållningen är värd att det är som du säger vi att ja, vi inte stack inte om det så försvinner det kört där.
0: Akkurat. Ha? Akkurat. Det här är det nämnde jag så viktigt att man möter upp allt eller kommer till en sån där som heter det att det som är lika så gott som det som vi bara får säga till att du är dig för att säga man.
1: Yeah.
0: Det som är i bulten.
1: Yeah.
0: Det är dig som sitter och i sorgsen.
1: Så man precis köper inte för att komma till en sån.
0: Släkt inte. Och man vill helt inte trösta till att man inte ho att säga sig om socialen. No. Så att jag får in en sån där. Det är som det gäller sig.
1: Yeah.
0: Yeah. Men det ger ofta på en öron som är att någon annan säger ofta akkurat det som man själv sitter vid.
1: Mm.
0: Och så får den här skojvårdskänslan. Mm. Jag vet. Man hällde ganska det berge som är helt akkurat sådär. Så det blir så befriande att höra någon annan säga att man själv bråk sig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Är det inte så att jag får ju eller vad ska man säga för ju alltså att det känns som att jag lovdar eller spurningar jag lovdar det här var eller Och du måste inte huxa så, du måste inte...
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Och det är näckve av allt.
1: Ja.
0: Du måste skvittla.
1: Du måste skvittla, nej. Nej.
0: Du måste skvittla. Helt som ting händer som ring och... Ja.
1: Ja.
0: Men det kan man ordentligt gott.
1: Det kan man ordentligt
0: gott. Det kan man ordentligt gott. Ja. Men man kan också skvittla gott.
1: Ja.
0: Han talade ordentligt väl.
1: Han talade väl. Han tog kiv raskar.
0: Nej.
1: Tisna på ordet.
0: Nej.
1: Nej. Ja. Jag ser sorgadagen som värder, eller sorgabaskrun som det här var.
0: Men det här var, ja.
1: Så det här var några personer här och man kan få sig tryckande tog och folk kommer att ta till sig att det knöst.
0: En? Ja.
1: Ja.
0: Vi har sett frösterna till, ja, det är plås. Vi har sett frösterna till lägger den halvtid där, eller sånt där. Och jag ser vikna.
1: Ja.
0: Och till så en vik är den där nere. Så. Och i vars man kan det äta nu förnäka så äntligen inte spyr. Hvis man kjører til tår.
1: Nei.
0: Bare melde til.
1: Ja. Ja. Det jobber godt.
0: Ja, vi er spennende på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det her var også noe sin referering, hvis
0: det. Det her var vi har haft basker og i flere år, og så har vi bare venner vi et. Arbeider vi først.
1: Ja.
0: Og her møtte man sånn at det var sorg.
1: Ja.
0: Sjøksen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Du, vi får at... Lort etter omkron til hun, ikke? Her er vi for å gjøre praten om. Hei, Linden. Takk for gøy og sending. Kan jeg få en sang vi Lenny Andersen? Jeg stod til etter at lente her hjemme.
2: Ja, men vi har ikke funnet den Andersen, så vi tar Magna Kristiansen til først.

0: stund efter att lända hemma. Men är vi lända hemma? Så skulle vi få ett nog skott lov I va sekron.
1: Ja, så skulle vi.
0: Skulle vi ju spassa hit på ja. Ja. Jag tänkte ju vet det här som Jesus vill att vi bara sitta på ju inte skulle hemma, men vi skulle ha glädje nu ja vi för vi det allt vi får komma ända. Vi är inte så blir det inte så är det inte folk kom och vi kommer ut för nekvon tinkon. Ja. Det så imest, altså sorg og sakn og sjuke og nek som vi ødel for alle søttene møter.
1: Ja, ting man opplever tjøkken
0: og lov. På okra mat.
1: Og det kan heller ikke alltid være så ekselig, for jeg ser det seg. Jeg synes det som også andre hvor man som person.
0: Ja.
1: Hva taler man?
0: Ja, og så at jeg spør, hva av en psykoterapeut, eller hva han utbygger hver gang du ut på? Alltså kat kat kan snacka dom.
1: Ja, det är olika uppbyggningar. Akkurat häntan som är att det handlar om något snack om att arbeta vid trauma och ekvislig och tänkon. Och ta är det mer än att tåsa. Alltså man byter dags upp på tror jag att det är tankar eller det som man tåser. Och så är det viktigt med att man sitter i en terapi att stäcka av och få känslor efter det. Och så tar tre att inte till att arbeta med nervsystem. Vad är det som händer i kroppen om man sitter och tasar om ting som är över allvarsligt?
0: Ja.
1: Och det är massor tog eller färrum och det dog man ofta inte till att vi är inte vana vid att man är så kan man följa att det snör sig man om ångstänning eller man får på in ångstänning och så är det vad är det här för näka? Det är, man säger också att kroppen minnes för det är om hade ju tankarna inte minnas Mm. Tänk som man är som en kroppare.
0: Mm.
1: Och tänka att ganska vär äckvislig, alltså som man snackar om en cest eller andra ting så glömmer man då i tanken om men kroppen är inte glömt.
0: Och kroppen är hjärna.
1: Ja, faktiskt, ja. Nervsystemet är det räcker ju ut om alla kroppen.
0: Ja.
1: Och
0: Gåste tjejer att jag känner, alltså
1: Alltså till dömes och ja, ja. Så det kan jag också känna och det där löv när vi att man får sjuk som tomer. Att man ja. Ganska får med så här eller att blodtryck för upp och hjärtsbänkan och svennlös och
0: hopen.
1: En just hör på en.
0: Ja.
1: Allt möjligt.
0: Alltså att
1: kroppsliga på innan.
0: Ja.
1: Ja. Det betyder ju helt inte att han är sjuk till. Alltså det är som jag säger.
0: Nej, nej.
1: Men nästa ja. Symptom
0: men, kan också hända samma. Hänga sin samma.
1: Det kan ta gott. Ja. Ja. Kvar I näck folk är att få att ta sig eller uppleva sitt tension ser man vid omkron kunde lättna och blöa bättre. Så ser man färdigt lättare I bättre liv.
0: Så till det är så lugga som uppgången till en psykoterapeut.
1: Ja.
0: Jag spyr ju inte det här och
1: kvart. Ja.
0: Så det är att ta sig.
1: Det är att ta sig och att sant säga att det är som gånger fyrs ur kroppen och jag vill komma till mig Och så kan det lösa upp för omkring tinte. Och nästa för att man kommer hem så är det också annars med dock upp. Och ett eller annat man sitter och snackar så kan också säga nu kommer jag akkurat tankar om snedet och tjocksomhet I flörjar.
0: Mm-hmm.
1: Men så är det att man liksom öppnar in till.
0: Till förbundt samman. Kroppen,
1: ja.
0: Och hjärnan och sköttna.
1: Man tar sig ofta om att det är som en lek att man täckte åtta så läge är och så blir det upp in till nästa och till nästa.
0: Ja.
1: Så det är intressant. Det är otroligt intressant. Och ett annat ting vet jag att det är samma vi gör om tid en utbyggning som ända I januari som kallas TRE. Trauma Release Exercises. Och det är några kroppsliga vänjningar som man ger för att kom helt djupt inn og få løst opp for tenk om så litt ja, og gøy med å si her og til så en og et annet ting som vi bjør fram og ta her det ikke sånn jeg til at oss men kroppen på selv
0: og han rister etter ordet
1: han rister etter ordet
0: ja.
1: Kroppen vel utviklet og oppbygd ja.
0: Du også som jeg alltid husker ångte om til demoner av Pasta I hem någon. Jag nu var så sjukt om två vad sort att om det har haft något så men månader pasta I hem någon kus man arbetar på arbetar. Sorg eller trauma. Vad då?
1: Det är det alltså just alltså.
0: Alltså an på
1: bara huxar akkurat nu att man är grat kommer och
0: ja.
1: Akkurat som måste han är det lov att ropa och
0: ja.
1: Och gråta och nästan.
0: Man är ju nästan att göra det.
1: Ja.
0: Ja. Men det är alltså vi kan ta oss lite.
1: Ja.
0: Vi är nog. Är vi mer inne lucka?
1: Det är vi absolut.
0: Ja.
1: Ja. Och halt ju oss när vi tog så ofta att vi skulle spärra hin liksom. Ja, man måste märka ändå dem så. Så bara att ni helst inte suttar att man gräter till att man ska vara stärskare för torra skilt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eller, det är det inte som hon, va?
0: Ja.
1: Ja, och så får man ganska nervös i att bo igen man får sjunk vid att lätta känslorna på.
0: Ja.
1: Frukt affär.
0: Ja.
1: Ja. Kan det kanske när hon för hon har ju gott att sätta sig hemma.
0: Ja.
1: Du allt kan jag kanske spära på en annan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och kanske en styrka att av oss sådana känslor.
1: Ja.
0: Ja. Nämligen.
1: Det är ju några övermänniskor.
0: Nej, nej. Mm. Men jag också att vi alltså arbetar redan och i hötten och det intellektuella. Ja. Mår än kroppen, ja. Men det är ju som kroppen. Ja. Alltså, ja. Här som...
1: Han säger nek. Ja. Han vet nek.
0: Ja.
1: Hvis vi gör en fär om att lusta ett sånt.
0: Ja. Ja. Så jag ska ha det gott som jag tycker att det är viktigt att... Ja.
1: Helt säkert.
0: Ja. Kan man komma till Vittkyrkja till dig?
1: Det kan man ordentligt gott.
0: Ja.
1: Var det reklama?
0: Ja, ja, det gör jag inte.
1: Ja, ja. Det är det som jag arbetar vid bort nu. Och jag håller till det, ja.
0: Så du tänker på dig samtaler och...
1: Ja.
0: Och så är det som du arbetar vid nu.
1: Ja, sorgböskar och samtaler. Och pärterapi och... Ja.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Flyttar mig oss nog ut, hvis det ska vara. Ja, men jag fast plus för oss nog till ut till långkran så. Det är fallet bättre.
0: Ja.
1: Ja. Mm.
0: Ja.
1: Mhm. Spännande.
0: Spännande.
1: Ja,
0: spännande arbete.
1: Så det är spännande.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jag vet inte. Sikro.
1: Kan man väl ska finna på.
0: Ja.
1: Nej, också bärt. Ja, ja, vi måste att ha ett gott liv med mig.
0: Jag tar aldrig.
1: Mer än mitt liv är på att det
0: är
1: ett bättre plus som säger det. Han säger tre på att att andra av dem säger att inte jag skulle vilja dodja och hon svarar att ja, men alla hinna det ena
0: skulle vilja. Skulle inte. Hon rädd gav.
1: Ja.
0: Hon rädd djup och gav. Och inte jag skulle vilja dodja på ett plus.
1: Ja.
0: Ja, men alla hinna det ena skulle vilja.
1: Ja.
0: Ja. Och det tar vi ska ha det gott.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och på alla möjliga mater.
0: Ja. Jag kvann alla det.
2: Så jag. Ja, ja. Och så det är ju så att man det men jag kan gå och spela sig om det att det alltså det att jag tänker kan gå för hela stil men kanske bara ja man visste det Arjen jag känner jag som det där på just nu. Det kanske bara fällde som
0: demens
2: och såna grejer. Ja.
1: Vi tar inte jag bara för att vi bulten nu. Men det är också något som kommer i terapi för det.
2: Ja, nästan.
1: Og her må jeg så bare si fra meg selv om at det er også en lenge tilgang til mer. Nå, ja. Mamma må inn og mamma gikk sammen der vi går bare visst der om nå. Og mamma begynte for, ja, jeg tror Gustav så 15 år siden, hun begynte at glemme, og stadigvæk er hun her at hun kjenner meg. Men det er også en øyelig hørtøy.
2: Ja.
0: Ja. Ja, kusin
1: det. Er, ja, det var en ordentlig hørt og jo.
0: Til annars lær sorg etla.
1: Det er helt sikkert.
0: Ja.
1: At jeg har haft en mamma som visste alt og myntes alt og helt ikke hadde pjøtt som minnes nakka sjål til da vi bo sammen til at hun visste hva kvars papur var og så begynner jeg at jeg misser henne på den måten.
0: Ja.
1: Hun kom så inn til åkken og klakks og bikva og vi er hjemme til åkken og i 8-9 år er hun fikk fast plås og jag har upplevt att jag hjälper slösa till henne och i att särskilt ut i tojene till att det blivit till mig att jag vet att jag själv vet att allt är sker som det ska
0: göra.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, så till oss när jag hör tog jag förrökt.
2: Ja, det jag hade tagit sponsen upp till att jag, det viskar för mig som att man snackar om att missa och sådana grejer så är det ofta att det är dig man fokuserar på.
0: Nej,
2: man fokuserar inte, eller man har ju nästan omgående akkurat dig att man missför äldre sin arm.
1: Akkurat.
2: Det är det, ja.
1: Nämligen. Ja. Sorg är så redan något annat än att missa vi det ja.
0: Man kan missa förlöjkan.
1: Ja, man kan missa förlöjkan, man kan missa föräldrarna på hand om att han ett eller att det är ett allvarligt sjuka räcker, märkan och skilsmässa.
2: Ja, och sånt tänka. Ja. Så inte snacka snacka om sånt.
0: Och större kräpper.
1: Ja. Och vi försöker till att värja för hålla sig till en sorg för dig.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det ser man gossar ofta för att det skilsmässa.
0: Ja.
1: Att sorg för dig så har du till att hålla dig till och du kan svika ut. Grävs det i mån till att.
0: Mhm.
1: Att veta att vi kommer att förvoja och ja. Tror ofta väl.
0: Ja. Du har sett mig just kvar det att krisa mestjer. Och mest krisa. Det mestjer att man blir produktiv. Att man förvoja man blir produktiv och säger, "Åh ja." Nej, några ting hänger till kris just.
1: Hur då säkert?
0: Ja. Några positiva.
1: Man blir starkare efter det.
0: Ja.
1: Hvis man kommer väl och jökna så blir man stärskare.
0: Ja, men det är inte alltid. Eller kvart.
1: Nej.
0: Som är bok under.
1: Man kan bok under, ja.
0: Ja. Ja. Men gott att veta att man har en god som östna.
1: Akkurat.
0: Är större än vi då. Som kan rumma ötlens ner.
1: Pura säkert. Som litter.
0: Som litter och en upp, ja. Ja.
1: Nämligen. Säkert.
0: Ja. Ja, det är en stor månader. Jag har väl ont.
1: Det
0: här är det. Att det här är en stor månader.
1: Absolut.
0: Och en sorg.
1: Det här är en otrolig stor månader.
0: Ja.
1: Ja.
0: Väl och god.
1: Jag minns att vi tog det upp innan vi tog en långa uppbyggning. Det är en ett uppbyggning som sjukar sig till långa sjuk. Kan vi också snacka om att vi deja. Och skulle se att ta en böskar och så lägga fram. Kvar vi tog ett döm fram som inte är så tjossamt till åkken. Kvar det är. Han kycklingar som dag och Gustav är frier undan om tog ett. Det var som så sån det rejs med allt det igen men den är väl om så just åter och sånt. Kvar ju ankrat som dansk och säger alltså det är helt.
0: Ja.
1: Att har sin naturligt än så det kommer.
0: Ja. Ja. Du tar det inte till mor
1: tabu. Det är ju så att det är ja.
0: Och så tabu är det.
1: Ja.
0: Och det är svårt.
1: Ja.
0: Ta en fyra månader vet.
1: Han här var fint,
0: ja. Ja, det må jeg si,
1: ja. At det løft,
0: ja. Ja. Løft av dødja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Vi tar veldig sin djupt og rundt, all round.
1: Jeg synes det rundt om det hele.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jeg kunne jo ikke om jeg skal slippe deg nå, eller?
1: Hold det da.
0: Slippe deg leisen. Ut i solen.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Ja. Men som sagt så kunne jeg... Melta till chat här Sigrun Helterske.
1: Ja.
0: Vi har också fått en markstand.
1: Ja.
0: Jag var ju med kvar då hemma så innan till Linden kanske har samband via Sendish när ja.
1: Ja.
0: Och där Margaret Morsten sen då tror hon.
1: Ja.
0: Tittar ju på Facebook.
1: Det är det ja.
0: Ja.
1: Mhm. Vi tar ja.
0: Ja. Jag ska finna det.
1: Där det.
0: Kan få nummer helt du annars.
1: 624-23.
0: Ja, jag har det snabbt på pulsen där.
1: 624-23. Jag pressar ju så fyra vis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja, tack för att du hämtade mig.
0: Dåligt du komst. Värsta dåligt.
1: Tack för att du
0: lättade. Allt det bästa.
1: Tack.
0: Samma vis. Vi tycker hon och hjälper dig hon att läsa ner. Gott arbete att göra.
1: Tack för det.
0: Ja. Tusen tack för det, Sigrun. Och jag har alltid att vi är färre

0: vi selt den her bildet langt fra Klaksvik, og det Sigrun Helderskar, jeg akkurat vil gjester, og ta oss om, jo, i mist, om sorg og trauma, og hun psykoterapeut, og hva hun bjør frem, og hvordan det avskar okken, og det kunne høre at det etter til endesendig kveld klokka halv tjej. Og så som vi også lagt ned, og som endesendig natt, og en sent og sånne leier de er. Men vi tar langt nesten gesten her, og det Hilda Widerøe, og hun også en sånn allsidig kvinne. Hun også psykoterapeut. Eller akkurat så hørt inn i det her retning psykoterapeut, også.
1: Ja, psykoterapeut og familieterapeut, ja.
0: God morgen, velkommen Hilda.
1: Takk for det.
0: Så deilig å ha deg her. Virkelig deilig. Og vi fyller ikke vittere, Louise Inter. Om du følgen, eller om du i Afrika, eller hva du Men du det sinte rundt, og du hever nekkjøtten i elden nå.
1: Ja.
0: Hva skulle du tro nå?
1: Ja, lette jeg tro nå ut den seneste turen som var i Afrika.
0: Ja.
1: Tog jeg at jeg halte selv at han turen var sånn annerledes enn torturer som jeg annars har gjort. Og hesten turen til var vi en først konferale. Vi var i 21 22 för en gång som för jag stä.
0: Okej, okay. Och tog jag var också service?
1: Ja, tog jag att det var som så en förlandelse av någon öron som hände för i 2016. Maria var, som Maria Mikkelsen hon läste till socialrådgivare i Danmark och yngste jag släppte i praktik och i Afrika och Hon fortsatt i praktik och inne i Europa och skolan här och östnö skolan i Loitoktok som är i Masailand i Kenya och i 5 månader

0: var onkel rörläggare och onkel tält tökne och lärare och så hon yngste att göra en insamling. Och jag hej så stod henne att låta ju när så att mitt för så och gjorde jag ett sånt insamling på Pellen i Havn. Och det var ordentligt gott och hon har rösten föräldrar som var stod henne av medaljan ägg. Och det var Tore Mikkelsen, Tore och Tore och Kona. Mm. Så vi började gott tajma. Och då kom nekva pengar in. Och halv 3000 kom in. Till heta tilltäget i havn. Och Kivanes kom så och gav henne så ära halv 3000. Så knappliga så satte vi vid så nekva pengar. Och så att det var så nekva vi kunde göra mer än att hjälpa nökrona för under utbyggning. Vi kunde hjälpa nekvarna. Och snackade så vi Lösslena i Kenya. Och kan vi beöjning om att det ska bygga några skolastavar. Som vi helt i bär ordla gott. Kan vi till unga så kunde att han har tölta klassar kunde lugga som det skulle brukas lugga som en textskola, ja. Och till öttel som är livet så den öttfärsja universitet. Och det var så vidt ikke, og Marie har alle denne sagt, og sånn, det er Leo, så at jeg er at det er at jeg er at vi ikke atter. Og hun var så Leo i år, faktisk nå ikke han gjør. Så i 2018, så reklamerer jeg hun vi at vi får det første sted, og folk kunne komme vi. Og det ble ordet suksess. Det var ordet nok folk som kom vi. Og atter ta jeg vidt høtte en fond i havn, og fond til havn, og sånn, jeg var jo at vi så gjort era insamlingar till det här projektet till Maria. Så ta vid nu för oss det, ta vid jag och vid det här projektet. Det stod trutsen skolastover där, stora skolastover. Och här var vårt tält du köpte där in. Här var några böcker till Arne för skola till förskola på bøtten fra skolen ofte, som tror jeg fyra er gammel. Og alt det er tilfærd til lærere, og skolen leder opp nå i mai. Og det var et sere størst opplevelse, at sånn at det er en ung jente sted i praktikk, og så tveier at han også stender en faktisk en liten skole her, ikke en liten skole, sånn at ung folk kunne komme og hente skolen.
1: Alltså, har du sett allt det där igång?
0: Jag har sett allt det där igång, ja.
1: Det är otroligt. Alltså, så det är också gott att veta att det är som stola att det blir inte näka.
0: Till nämligen att jag tror att det är så otroligt viktigt att att jag mer att huxa att det är gott att folk, det är färre att folk har färdas alla städer. Alltså, det snackar folk och faktiskt att det här var en färre sig och jag är till bäj här och här, alltså Europa och Asia och Florida för Mario, alltså. Och tog jag alltid är östny att ta hetta blev så stor succé. Där vi var här och där och så och gosse föringar där så var vi östny lugga som där stod det stått affärs vet man. Och tar det stått att sucha och gosset hej. Tog det till sig nu och så att åh ja, pengarna kommer rätta steg. Vi tar oss nu och söver om att pengarna inte kommer. Och här så blev så biten av det som var vi och sånt. Och yngste jag stod av vågare. Vi gav vågare till sig här. Unge och till sig bötterna. Och när blev stolar till bötterna som gick skolar ute. Och det är ju så tjekken da først på vannhjelpene som omsider etter her vi skulle ha gangt. Og øyne til at tilbake som så er i skipene som ganger skole, nekker at tøymbøtten er sere fatak og anker at de bor i skolen og andre bygger ikke, andre bygger hjemme. Og de som bygger hjemme, vi vet ikke at vi var hjemme, vi kjente tøymen. Og så tjekkos at det var en særlig ansøver som en ung som en kona fortalte att när hon kom av skolan

0: så var botten så jävligt där och det är så jävligt där vi kommer att ju att vi det här var kanske en era tillgång till botten vi snackar vid dig och på dem server och spelar vid dig ja så vuxen och det är ju vanligt i Afrika att det vuxen spelar vid botten slett inte Men så har jag hört en agent teach och säger kom så kör i big för och det är det teachen så inne i sovsal. Och här var ganska här var några sänker. Det var fjärde sänker men hon sa att det var ju en sång på past. Det var så rena but så fann det att det är svår och så går surt väg och för en sång. Ja. Och så hade det en liten Jatten box, jatten kassas, whatever, det som det är 80 år. Och hon tänkte, ja, men det heter sådana jag var glad för, ja. Det är så, det är visst så för Heimavidjan, så att, och så, kvar så bötten kom från, att det kom från Slumonon, här var ganska ett kam, ett rum, som är bara i köker och stova, och här som det sova och äta och allt. Som är ganska 12 kvadratmeter och här bygger jag tutsch folk och en sång som ganska en trusov och resten söver så är golven hon bara och en betonggolv vi ganska ankon hon säger ankon madrasse då stannar det som tjekta upp för en ja luxus skolan är ord eller luxus
1: för
0: dig och det som har suttit till det som det handlar om det är suttit halterna det är som vi gör hjälp åt eller där vi kommer ut där vi så inte hjälpna vi tar det via skolan så går skolan ner kvar det kommer så för hemma vi kan kvar det kommer fram och så för vi oss nu och vi kan nog gå till baden kvar det ända där det angår jag få va och så tänningar minst är att vi lyckas som tracka in och hjälpa
1: ja
0: så det har det var ser spännande att ha förengande vi tog Ja, nu det 35, ja, det 35 år sedan vi för ut första fär. Då för vi till Liberia. Och vi bor ju här så 12 till första året här. Och så igen har vi så penta att det fram så igen 2006. Och för mer är det inte det blir man ger ens där. Men det är ting som jag kanske inte det mest till långt i det alla. Det blir bara mental för mig. Så jag vet att det är inte andra vi som omkring har varit för. Så blir jag använt av. Ja, det är på tog några.
1: Det är friska i.
0: Det är friska i. Och det tänkte jag. Nej, vad ska jag lösa det sig? Alltså, lösa det till mig. Alltså, lägga en årskud här. Och så har du för att ha man från att vara väck. Och länka tog. Och som showmän. Ja, man kan gå en klipp av omkring föringar där. Och så omkring blir ett lopp. Jag släpper sig vid. Men hända turen gör det virkeliga så här med, ja, det hjälper.
1: Först tur du haft snäck vid?
0: Ja, omgående för det.
1: Nej, och det har ordentligt gott.
0: Det har ordentligt gott för det.
1: Och vad säger dig som var det?
0: Ordentligt, alltså, det är purast. Det var så glädje och tacksam och fyra till att slappa vid. Och jag gör det så, och kort ut av Facebook, att det var det efter i september och vi skulle ha 14 folk vid. Och tänkte jag, ja, första folk. Nu var jag så spänd på om det kunde bli något negativt. Negativt så var vi två, att det var vinkon till Marie och familja och så. Och just nu här så tänkte jag, ja, hur är det att få folk vid till hända turen i september? Och förrän jag skönade mig lite till och så tänkte jag. Och deadline var halvan mars. Och så, nu sitter vi till det.
1: Turen, ja.
0: Turen fulltecknar.
1: Oj, ja.
0: Till september.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så tog jag sånt tärster i värsksätter.
0: Ja, och
1: fiskar och liknande.
0: Ja, alltså jag tänkte att det är så gott. Så jag tror att alltså enda mal vi affär en sån tur till att visa folk att tuttningen är att vara vi och hjälpa er på. Tuttningen är att sucha till att jag hjälper. Det är allt evigt ordentligt gott. Jag har snackat med Israel och det är som jag säger ofta alltså folk alltså färre att alla ställen så säger jag hade vi Israel nej omkan då alltså kvoi och säger alltid att alla mer är inte men det är som jag får Israel något annat än att färre till Spanien eller så och det är det också men ekonomiskt kostar det mycket är det lika kostar det detsamma och kvoi man inte färre det var inte så inte det var en grund till det eller vad det är men det som jag också är ösne och det som kom fram ösne till vidare andakter och en andakt när vi var vid det här ja. Det där är här att han renner in i det här och frågar sig, men här renner han inte ut. Och så är det ösne med människan. Alltså, hvis vi bara är här och tackar mig åt vi tar sån ekor orsk, vi tar sån ekor pengar, vi tar sån ekor av atlon och så tänker jag ösna, åh, gå släpp i av vi näka sån, inte bara att vi släpper av näka pengar, men ösna släpper av en orsk och släpper av vi att kunna hjälpa till att hvis jag ösna är aktiv i nökron, det ger ösna glädje och tuttning för mitt liv och sikning för mig och sikning för dig som nu blir lotor i mina liv i ösne. Och det tror jag att det är alltså så viktigt att göra så turarna och vi har fallit sig vid att det är så tjätt det här att allt kunde vara vi.
1: Ja.
0: Allt.
1: Blant av hoper.
0: Blant av hoper. Det är en hoper av fallit som inte har kommit att sådja något annat och att sådja vad det är arbetet som vi har gjort och bara den etiska spårningen är och folk säger, ah ja, jag kan inte komma här till, eller hur är det alltså, att man får in och visar sådana folk och man ger inte och det är bara ett utställning ja? Men således tänker afrikanerna det slett inte, tar tänker det således här som är det som tänker att vi kommer här och vi uppmuntrar dig och vi tar det gärans dig. Så jag tar gärna sig er och mäta det här.
1: Mm.
0: Alltså, kvann morgon till att vakna så skulle jag huxa om hur så får jag alltså, mäta månaderna. Och det här så är skämma vid åkken så får jag oss en vän om att ta flera gänga. Alltså. Vi okay, är det här, vi är några folk som kommer här och hela följelsen vill jag oss stå åkken till att komma och göra. Och det är sera tacksam för det.
1: Så det är inte till för tre
0: några mat? Nej, slett inte. Och det är väl just ordentligt. Alltså.
1: Ja.
0: Det är vid vidtja som är Kenya nu. Alltså, det är som heter Torun Helgadotter som är lojare ute. Och hon är lojare nu. Jag kom till Liberia. Vi kom in i Liberia nu i 2006. Då började hon i Kenya. Så hon dör otroligt väl och medeliga väl. Och hon tar oss med öron på skon som kom in. Det tror jag att allt det arbete som vi gör till er Ochebis och hon har haft östen att hon har ett gästehus och så tar hon tid med att baskon så har vi betalt till henne östen för att hon ska göra sig baskon så hon östen på tammadan för med att bara själv östen för att kunna göra så det är så lukar som en lustdöler att vara vi östen i arbeten och till er ser det spännande.
1: Du har sett faktiskt så att den turen som du var nog du var nog det veckan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi var så
1: vi kan ja.
0: Ja, vi var först i 15 dagar.
1: Och kvart upplevde det annars. Alltså så är tätt och lägga omkring mynt och så såg vi zebra.
0: Ja. Ja.
1: Det var också Afrika. Ja, zebra är elefanter och ett vattlag.
0: Ja. Det är samma. När man får en sån tur så är det inte bara när jag länt jag. Och det är ordentligt viktigt att söka att det är också en annan parter och kan ju er ett rukt land på några matar och göra rukt. Det är en av de bästa safari i världen, det är Kenya. Så vi lade 2 dagar in här affärer till safari. Och här i februari, akkurat vi var till en go-to affär att vi tar ett jordla rukt. Och vi så lever, vi så elefantar och zebraer och krokodiller och hippo och allt möjligt gör.
1: Ja, och spänchen.
0: Nej. Inte spänchen. Vi var i två månstövån. Och det är alla dejligt att det är vårt tvär imenska parser som vi var i och tvär imenska lodger som vi bor i som heter något som imenskt. Det var alltså sådana lodger var vi och ett vatten kvar i om kvalitet där kan vi se att dörren kom in att dricka vatten alltså vi såg det en av som en terrass och såg att dörren kom in och elefanter kom och vi stod runt på skon och så ser brejer och så det var ordet
1: Oliver
0: ja Och det är I hela tills till gott för jag kunna komma så och stå och sitta där.
1: Ja. Ja.
0: Den nästa tur som jag just nu är snö till har vi kort en tur till Mombasa. Vi inte ska checka vem så vi får två dagar här och bara slappa av och lugna som har sinter sinter och sol och svimming och strand.
1: Ja. Ja, så sinter så.
0: Ja. Så vi så det. Så smir in till till göra turen så så ja. Riktigt smickland som möjligt där man nu färra ställ i Kenya tror jag. För näck vi där ganska ena för lönen till komma att det så här stä. Så att det har alltid är ordentligt spännande.
1: Mm. Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, vi har också lucka paus.
0: Ja.
1: Ja. Kanske det så också SMS ett lag av Legend Sanka. Jag vann. Hur är den där tekniker?
2: Hej då. Hej Jean-Claude Sanka. Ska du spela?
1: Hej då.
0: Ja, jag är en sang. Jag har sitt lust efter tås I bilen och jag har alltid till sån en god sang som alltså flow nu.
2: Så bara. Det var så.
0: Nej, väl jag in härifrån. Tack för
2: det. Det var ett tillvilt.
0: Ja.

0: Ja, tottlar syndare. Tås. Har du vet nu tillvilt. Och Hilda Viterö är just det chockon och vi hon tar samt mövligt. Vi får vi är ju tog. Tack för er som lustar som är vi. Och att du har hört för att komma och få åker hälsa ner och inte. Och en spurt kvärt Maria Mikkelsen gör nu. Maria Mikkelsen till er tant som är värd här i Kenya. Är det
1: Jo.
0: Maria är när den?
1: Nej, Maria Mikkelsen var det ju som socialrådgivare nu och januari i år. Och hon är i Danmark och Atlas är att läsa vår
0: Ja.
1: Iron, så det är nog 2 år att träda som hon ska att läsa vår
0: Ja, ja. Du vill ta till nu pausen så har du vuxit om en som heter Elisabeth.
1: Ja.
0: Kvar är hon?
1: Alltså, Elisabeth.
0: Så, eller hon? En kvinna?
1: Ja, en kvinna. Hon är första tjonen och hon är så gynnsig skola till badnahjälpen i Kenya. Och ta i hon var Leo som student så huxa hon om att hon kunde huxa sig just också när jag säger det. Och hon får så in av ett kontor i Nairobi och som hever så hjälper folk till affärer utanlanda. Så till hon kunde huxa sig vid en appear utanlanda. Och hon och allt gånger gott och hon vill för att stä och hon för till arabiska här Middle East i Arabien och men tar ju hon kommer här till och det var flyger som förra och hon kom om kvällte och tar ju hon så kommer till de familjerna som ska vara tja för nu tror jag att det är inte rätt och kurs är gäll hon har passet blivit inte från henne och det var en familj som hon så skulle göra allt till där på fyra og nek var familien arbeidde ute og var ikke inne i alle dagen onker var inne alltid onker familien store men hun slapp ikke altså hun var stångte, hun slapp onker med og det er jo så slett ikke råkna vi at jeg får være på Solais hun er bare råkna vi at hun får komme her til og så får hun arbeide og så her var frans jeg kan gå ut så, som man gjør nå som hun er vann vi men hun fant det at det var helt, helt galt og hette var så muslimer, så de hette også borska og, men det som så hendte at han øymane at hun er bygjeneg og hun måtte slippe ut av trefra og hun visste ikke hvordan hun skulle slippe ut av trefra og annafør så lukkast det henne flutja hun tok henne borska vi og flutja i og klarer seg iver av ambassaden og fikk så hjelp til å komme hjemme etter Och tar ju hon så kom här iver och ambassaderna och kom hem att så hörde hon om så nekvar gent som var förnast där på samma mat som hon var fänga jag och i nökron som där slett inte råkna vi för att vara nek, alla för kanske inte till familjer nekvar blev sällt där och sex slaver och hon hörde också nekvar som döje tog jag till rumte så hon var bara glad att hon var kommit livande hemma och Hon körde bara grötte hon för en kontora en ett politi och fortalte att hon hade in till den kontoren och det var hänt. Och politi tror jag nä och de gjorde sån avtale att det skulle mötas vid starsfolken av sån här kontoren av en restauration och så sätts det och släpp fettle för kontoren och i det här kontoret stängt. Elisabeth ikke hva som helst, men hvis du tjuvene tårer og gjør alt det til, så er henne lov er vant at henne gjør så det som hun gjør. Men hun er så ubevist og så stersk og trunnig om at det er bare så skøft, at hun hever et ikke om at bli gjør dessa. Så sier jeg, hvor skal det være gjør dessa? Altså, hva skal det? Jo, hvis jeg blir gjør dessa, så kan jeg suttje långt där jättna färdas där och i flickvärlden för att det är som det färdas till och här kan det stäcka det
0: och bara
1: ja så att till ögon alltså hvis man hjälper till att finna sig likla personer när ösne och köra dem ös till unga som vi tar det är dursta du har gjort dessa och det dursta det kostar nek men till vi att Alltså så tjus här onkel som verkligen har orreje och kan man hjälpa en sån här som Elisabetta att få sig här utbyggningarna. Så kan man så kan hon föra vidare sen som en tryggvande ung kvinna och så hjälpa en ekonör.
0: Mm.
1: Och det är det som är så stöttligt och spännande och min arbete det är att sucha och så sucha sig här unge och som verkligen har orreje och komma vidare. Och samtidigt hjälpa ötlarna så mycket som man kan.
0: Ja.
1: Ja. Sådana server som Elisabeth är bara sån ja. Gott värsta. Ja. Ja.
0: Men hon är inte alldeles utfyrd ur själv. Sexlav eller så.
1: Nej.
0: Hon bara säta.
1: Hon säta och hon var ute. Och hon var ute också när det tätade färre till. Hon var bara heldig att hon var kommit in i sin familj och tänka. Men man var inte angående att det här kunde ända vi.
0: Nej.
1: Det som hon så blev utsatt för. Ja.
0: Ja. Men, det färre oss det är ju gav vårt skick.
1: Ja,
0: och också.
1: Och folk det kunde också ävlesa dig. Alltså, visst det färre fyrst här så såg jag dig hos upprörsk det är och hos nekta för Moa. Och jag har nog ringt till dem att kanske Elisabeth till en annan. Alltså, visst hon blev sexlav så har jag nog varit allt för när vi upprör mot ödslan.
0: Mm.
1: Så det är ju allt som har hett Arrej som Elisabeth är.
0: Nej. Han sa stort sett gav söva.
1: Ordlag och så
0: alltså från verkligheten.
1: Ja, och det är från verkligheten. Allt det som vi upplever det är från verkligheten och det är ordligt och gott. Och det är rösten till att Bibeln säger rösten vi och alltså vi bo att vi är frälst, vi blev kristna, är vi då till att nåje allt och till så gott. Men vi tar vad som finns på. Vi ska inte glömma det. Vi ska inte och det ständigt Jakobs bara säger rösten till att en trygg och en gärning om dig. Men det ska helst inte vara så att vi må arbeta fyra bara för att det är som vi
0: snackar om. Nej, tror jag.
1: Men det här är att vi tar finns ju bojen om att vi inte har så inte. Vi tar finns ju bojen om att färre. Och motionsbefallning säger färre. Och även vi vet att alla det är alla det är ändå. Alla det är. Och att tåra står ju utan lyftene. Och det tar man tåra eller tar man fär. Är man fär till orra som ska till och till krafterna som ska till.
0: Ja.
1: Och östen jag husar östen till att bli att skapa näka. Nu är du målar, du tecknar och målar så och du skapar näka. Alltså det är så mycket mat att skapa. Alltså och till att bli kreativ.
0: Ja.
1: Och Gud kan verkligen och han säger östen, han vill utrusta oss. Och vara kreativ i det arbetet som vi tittar
0: på. Ja, ja.
1: Och i hans där.
0: Du är i hönten och du är spärra i hönten och du är kreativ. Nej. Men det är på alla mat.
1: På alla mat.
0: Ja, och jag har liv. Ja, och så brukar jag ha liv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tack så mycket. Alltså, hur ska du till Afrika? Kanske du gör också förrjön. Det är också nej länder förrjön. Jag säger ja, det är. Men nu har vi finns kattel till att höra Afrika.
0: Ja.
1: Och andra har finns kattel till att vara förrjön.
0: Ja.
1: Och vi ska stå upp om det i förrjön. Vi ska stå upp om det i Afrika. Det är min evig.
0: Du kan ikke frelse ødel.
1: Nei.
0: Altså, et eller annet så skjerke ødelene.
1: Nei.
0: Men du kan bare omkron.
1: Ja,
0: nemlig. Til at jeg vil si at skrive omkron.
1: Ja.
0: Og det passer.
1: Ja.
0: Du kan så bare hjelpe omkron.
1: Det det som så viktig. Og også når du er små. Altså, det som jeg synes er opptatt av akkurat nå, det er bindet til det neste. Jeg har det så genialt.
0: Binda,
1: ja. Til det neste. Og det sånn jeg folk i førre øyne som kanskje har baden ikke en trøtje og kanskje og så det ikke penger til det, at kjøpe en trotje, eller mamma du kan skal kjøpe en det, og så, altså det er ikke, altså, og så det en som har tid til å binde til det neste, så bjør hun at vi binder til det neste, og sier hva det er bruk for, og så fører hun utvitt. Og mannen kvalg, da skal vi være klagsvøk og tove, klokken halv åtta, hvor vi bjør først inn og høyre, og med det er å binde til neste hva det betyr, og hvordan vi kan være vi.
0: Ok, skal man forinne å halv åtta mannen kvalg?
1: Ja, mannen kvalg.
0: Ja. Han til tova til klagsvøk.
1: Ja, det hender alt sånn klagsvøk.
0: Ja. Det er selvforsvinnende.
1: Ja, og det er så lyst som skal til å jobbe.
0: Ja.
1: Altså, jeg får nå for jeg til Liberia, Tristeina, og Och som ligger med hjärsta ordanek till det här att det är några unga jenter som har varit. Och det här var unga ställen att vara. Det är löja och kammar här och så en tog så skulle ut här och så måste jag löja efter och det kostar några löja och det kan inte spela löjna man av löja. Det ska vara för 8 år sedan. Och det här var ofta inte för 8 år sedan. Och jag tänkte att det inte var fast det att vara. Så skulle bøtten gjenge ganske i hesen, skulle han i hesen, og altså, så visste vi det var kjeps å gjøre, og så får vi det bytjen, ja. Men det som, som jeg har høyt i fødgåsen, ja, det at vi det var, vært vi til at renovere flere hus, bare vi at folk har samlet flasker, og så sett pengene inn, av kont. Mm. Altså, yeah. og det kan vi da også gjøre hvis ni husker noen, altså, det kan vi kan være. Det, at, det handler ikke alltid om penger, det handler om å være kreative, og hvordan kan jeg være vi, og just ni, da? Mm. For eksempel, hvis du for eksempel begynner til det neste, hvis du ikke har penger til at kjøpe tekk, men hva skal du, altså, begynner til det neste, de har tekk, så du kan få tekk herfra, så kan du sitte og begynne.
0: Ja,
1: Och så du
0: jobbar vi sitter alla binda.
1: Ja, och så kan du jobba en liten
0: bakna. Och vi binda och binda tots vi så trotsch.
1: Ja.
0: Så vi brukar.
1: Ja, nämligen.
0: Så kan man säga. Du ja, alltså I don't know. Alltså hade bruk för trotsch I Afrika.
1: Ja, I Afrika har vi det också bruk för trotsch när det är kallt.
0: Ja. Men jag ser också mynt det är allt där pener.
1: Ja.
0: Alltså du vet, det är så stort la binda på I Mexiko.
1: Ja, det är ordas stort och det heter pastellfarna. Det är en kona som har bunt som har fyllt med ordanek och är på en och bi firmar och stolar mer och så binder så tror jag snart mer att vi men annars är fiber och koffer vi 20 kilo och det är på grund så att det kan ta vid till Liberia. Så att så jag har tid till henne och tror jag vi just nu det är så. Så att och det är så om med att lägga för det. Det är det. Hin vi natte så är det ju nog helt tillhängare jag att bära gamla kläder till Afrika. Tøy at de har så ommedelige pen, pent tøy, og tøy har vi også i Liberia nå sett en seimeskole stå.
0: Ja.
1: Og hjelper dem å seime klær til sin egne bøten og til det selv.
0: Til Miriam.
1: Til Miriam, ja. Ja. Mm. Og bruke til, altså bruke simpelthen sin fantasi, og også på den måten at att få ett vindlöv igångt och att tjäna pengar till mamma när till mat till torra bad.
0: Ja.
1: Det är alltid enda mannen som är till att hjälpa kvinnan igång till mat till torra bad.
0: Ja. Ja. Och ett liberat så som på nu.
1: Ja.
0: Och du färs till kött.
1: Ja, jag kör till stäng.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, och det är Miriam fällaskap till att översätta stånd.
1: Ja.
0: Vi tar två snack om doktor I släkta men alltså, vad är det här?
1: Ja. Miriam Fellowskap är ett arbete med kvinnor I Afrika och I låter det Kenya och Liberia för oss nog in I Asia och är det stanna kan ta kan det gott alltså det är inte föring för affärer är stanna men det som I gör vi Miriam till är att ge dem till er alla fadag som vi arbetar vi till häva och det här är för dig I vägen jag ger dem pengar att vi snackar något om mikrolån och så mm. men dessa kvinnor som är snackar om nu att det nyttar inte att göra dem att mikrolån tror jag att det här var inte alltså och det rör inte att de har betalat att så där får pengarna och ofta har det också en liten handla och en liten sälja vatten eller akkurat och så ger vi dem pengarna och så stod ju pontet här som det här var långt Och hvis jeg så vil jeg også Anna, så hjelper dem hun, så får jeg 1000 kroner, 1500 kroner akkurat penger. Og så tar jeg så ikke til at det ganger ordentlig godt, det stadigvæk har forretningsene, og det en har lager, det en tog I ferien, så gjør de etter det samme beløpet 1500 kroner. Og det stadig, altså jeg trykker det nesten ikke. Altså skal vi øye til, så jeg tar øye til, og så først gang etter, så hjelper vi dem, altså for gang etter, og så skal de ha en bankkonto. Och tror det är så viktigt att ta en bankkonto till det här det är så är det verkligen stolt så är det också something. Och så får det en bankkonto jag får alltid till sönen för men det är Justina som är helt väl så jävla fitt söva om Justina som 85 böten och som ösen säljde kallt vatten och får ivra bäka och ånarna är som pickle till ånarna och hemma gjorde eller gjorde man köpte den marsknaden och det kostar bara $20 Så hon är så bäckad att det blir ju så en dag så är ofta messenger vi följer ut och så sa det ja Justina säger det att owner känner bra att hon ska banka detta pengar och Emma färre vi igen så säger ja men alltså vad kostar den? Så säger hon den kostar $20 jag att säga ja tjejen bara $20 jag tänkte nej gott det Men hur kan du köpa affärer banken själv vet du? Hon då bara sett in, hon då ska ta ut, hon då ska läsa och skriva. Alltså, alltså så att det är för grunden är vi skulle jobba där man lyckas som att inte alltså för hon östen då att ta pengar där ut till banken. Hon fortalt vi samlas så 14 dagar kunde vi alla hinna kvinnan någon till ettjan och stolen och hjälpa karriärer. Och på bibeltimme så här. Så så fortalte så att alla helt det där var simpelt så stort och klappa och det som har sagt att det här spänger det för skara pengar banka, va? Alltså det är jag kan lucka som vi är på här för det alltså det skulle ett just det jag spast till det. Och så att det har du att här från Justin att hon är vid banken ett pengar så där. Ah. Så stopp fra sida bara boja till och hända. Hon kunde vara i business dagen efter. Det nu har hon nu kan hon. Och det hade det var ordentligt smart. Alltså det är det här vi är så tankegång.
0: Tankegång så då.
1: Att man inte vänner och ojan näka.
0: Ja.
1: Alltså så och då kan jag läsa och skriva att vi kommer från ett land där vi kan det vi borgar krus i första när vi för ur landet och ta och så du i första när du att det var upptakt till borgar krus ja. Så var borgar krus i första när. Och när kvar tar som är för äldre den när kvar kvinnan tar här så livet jag knäte här borgar krus och kanske hon kan stoppa i skolan då i att det var på den ta var borgar krus ja. Så att alltså på tammatan är det
0: så du kvalter ut i för att här och att vet.
1: Ja och det är ja och det är en helt annan tankegång då och man ska verkligen för in och ta den tankegång då. Jag ska inte säga så det är när kvar. Jag ska spyrja. Det är spurningar och jag ska spyrja och få tära fortälja för att jag ska kunna skilja till att det är inte bara.
0: Nej.
1: Att skilja tar tankegång. Kvita gör det sen det gör. Ja, man inte man blir irriterad över ytterligt tror jag att det inte är ätnas. Det är inte allt som ätnas.
0: Nej.
1: Men det är jävla spännande.
0: Men jag vill jag vet kanske att du inte bättre bär sig till nysta gud.
1: Ja, nämligen.
0: Ja. Ja, det är klart.
1: Ja. Men det som jag glömmer mig också nytt till akkurat det är fest är att det är att i december man har tagit eller i fjör tar byggt vid en Miriam byggt en brunn, vattenbrunn. Och det är till alltså ett ödkök här i till Näckbad som nu får vatten. Och det är att säga alltså att rönt vatten det är fantastiskt i Afrika för rönt vatten. Och det är östen till att Näckbad som dödja är att jag tar dräcka skit i vatten. Så detta kan så östen hjälpa att folk bara inte dödja. Så jag ska ut nu att så känner den här själv, jag finns ju mindre av den här brunnen som nu är tills ni bruk, men nu ska jag ut att så känner den själv. Så det är ordentligt spännande till att jag kanske är högt på att det är för rönt vatten just. Så det är forskjelliga matar som jag arbetar på med Miriam nu just nu och i Liberia.
0: Så du är snäck?
1: Ja, det är lika som kan det tar över en gossfärg och vad gör och vad kan man hjälpa vi till och så där.
0: Kan kom vi till hjälpa, hur kan vi hjälpa här alltså kvätte
1: Tera stolar med Miriam, Tera sända en ekonomisk gåva in och så. Alltså för exempel som vi sämmaskiner, det är alltid bruk för att köpa mera sämmaskiner. Så jag tänkte på öja sämmaskiner. Ta i dig så är Liuskolan, så nu heter det Liuskolan och nu får vi ta sätta upp en och ett verkstad så att här kunde mötas av verkstaden och nu skulle jag öja det själva att det är verkstad. Nu skulle jag öja det själva och så ska jag hjälpa dem och lycka som att komma igång och kosta nu för att göra att det är de andra som är största men inte nu va? Så nu skulle jag öja det själva kunna sejma, köpa nytt tøy, sälja och så näka ska till business efter, näka ska banken och näka ska till mäta hemma. Mm. Så att hjälpa dem till att sucha att det fyra gånger tar vägen.
0: Ja.
1: Så det är ordentligt spännande.
0: Mm.
1: Ja. Så det är det som måste arbeta med nu att färra ut att sucha på snäkt vid det kommer just ner.
0: Först nästa vecka?
1: Ja, för nästa vecka. Ja.
0: Och vi kommer att vi gör ett stort snitt.
1: Ja, det kommer att vara. Och inne på Facebook här är en bok som heter Miriam.
0: Ja.
1: Och inne på min profil, Hilda Vittar, och här lägger jag ofta ut och bara om att spela min profil och så är Miriam just.
0: Ja, och kontonummer så är det.
1: Ja, kontonummer kommer.
0: Och just jag fasta flytting kanske.
1: Fasta flytting är ordagott, och jag har just fasta flytting och det är så vet man kan pengar komma in till ordentligt gott.
0: Mm.
1: Och hvis man inte vinner vi när kan jag med eller inte vi vinner vi med så kan man skriva en messenger och snurra så där och så.
0: Ja.
1: Och jag har ju en teltpostadress som är också nämna att det är Miriam Liberia curla@gmail.com alltså på tamadösten nät. Så att Ja, som det som jag gör i rörelsen alltid få folk till att vara pastor och att kunna vara pastor. Vi har ett höll upp i verksamheten som vi möts en av 14 dagar där. Kan vi ösn kreativt att det är kreativa. Vi gör det ordentligt pent till marknadsvärdet som vi är göte. Det är ju ofta tampola vi samlar pengar in i tampola. Jag var såna pen påskalotter som var gjort upp i verkstaden hos någon och det var ordlade stått lite att stanna vi tambola och så att det ser flotta lotter som var gjort så kreativa och sen vi ändå nu slä och allt som är inne i det.
0: Ja. Ja. Du har startat någon gång till.
1: Ja, det ska deras det ska näck pengar till att göra det till oss och det ska näck pengar till insamling och sånt där man för tampolo och ska göra allt det
0: ja. Men man ser att det gör en gå om hon.
1: Det är alltså
0: så det är stort lite att du fortäller alltså att det gör en gå om hon.
1: Ja, nämligen ja. Det ska inte det ska inte så näck till man lyckas ska det näck till.
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det är det som är så spännande.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, helt
1: Ja, men du har sett det att det som Östen etchar eller nekt det att i 14 år så jag var i Lions varje var ett och det är att så stod vi 25,000 och bara en sån gava från Lions till och sån som ger mer orra i sig åh, ordla gott, onkel säger att det heter Jasper ja, till ordla gott ordla tack som fyr
0: ja, uppmuntrande
1: ja, ordla uppmuntrande ja,
0: på en sån stol
1: ja,
0: ja
1: Ja.
0: Och fullt upp på
1: Så jag vill tacka alla som stolar här på någon och fylla vi och be för mer och stöd för stöd till er inte vant att lista färra och så är jag ordentligt tacksam för det att det är så nek som stolar upp och är på en.
0: Du var ensam nu?
1: Jag var ensam nu. Jag var alltid ensam till Liberia. Jag tänkte ånka vid till Liberia. Det är inte land där man är turister och så. Det är annorlunda land.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ikke deg en tur.
1: Takk for det.
0: Og tusen takk for du kom.
1: Ja, tusen takk for du kom til å være vi her.
0: Og fortalte.
1: Ja. Takk for.
0: Ja.
1: Ja. Så en sanker og tre kan skaffe fra Tås.
0: Ja.
1: Et land fra en annen. Jeg vet ikke om
0: vi ikke vil komme inn. Vi ser det i et lekvann.
1: Ja.
2: Jeg har en annen sang fra Tås. Det er Røyk. Vi spiller. Ja.

0: vi har haft helt vidare här som gäst med hon är kärnen och då kom ett SMS in som har spurnat till henne. Bort anförst jag. Så vi spyr att lycka och tack för det. Spyr helt om hur hon inte spyr Shamarin Heima, Sonja Design och är där om hon kan få sig maskiner och Anna och köpslänare arbetar. Bara till att Hva skriver du i?
1: Nei, det blir ikke til. Vi tar ikke elektrisitet der ute, og det manuelle maskiner som gjort der i Afrika til kvinnerne her, og at det alt for dårst å sende konteiner til Liberia. Jeg har prøvd det, og det løser seg slett ikke å sende konteiner til. Så at det blir ikke til, nei. Men annars så godt hos godt.
0: Ja, ja.
1: Hørte det godt.
0: Så det är hvis vi betalar sin tur så.
1: Ja, det kostar 2000 kronor vid Ötland till vi en maskin vid Ötland så vi bor och man eller.
0: Oh,
1: ja. Det kostar 2000 kronor för 4 kvar kvinna.
0: Ja.
1: Ja. Så.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Så fick vi ta på plats
1: och ja, nämligen.
0: Tack för hjälpen.
1: Ja. Ja. Så tack.
0: Så får vi ett kött att runt är jag vet inte mer kvant hur häver och där ju.
2: Ja, jag finns ju SMS och såna. Finns det sen. Og det sender takk for serie gav og sending. Det så avhørst av lust etikken. Det der rukte kjevende. Kunne spille I Am No Longer a Slave. Og han har vi funnet.

Ja, gott kvöld och vi är hjärtligt välkomna till sändningen av Bönelinjan. Det är kvöld, för att prata för timmar om Jesus. Och jag vill inte ha en spännande gäst i kvöld. Han skulle inte höra om för en att han har att man första läge. Och första läget här vill vi åka i Olger. Morgon världen du går.

0: Ja, välkomna åter till Sändiga Bönalinja. Jag finns en gäster ikväll, och han kan släppa presentera sig själv.
1: Jo, ja, det är det samma Jakobsen. Och om jag spelar kvarier så tar jag alltid att säga att jag har honom över och vi står och har. Så, tar vi det så gott att säga.
0: Amen.
1: Ja, amen. Det är det.
0: Ja, ja. Och för att samma... Hur har du vuxit upp igen tryckan i hemma? Eller,
1: Alltså det var så läs när vi blev lätt om man i söndagsskola om man och i presenterar ju uppvaxna i chefsgöte men annars var det inte några så är samkommande eller kyrkogång eller så där.
0: Nej.
1: Men jag minns att det från barndomen kan man lära sig hemma hur man skulle uppföra sig och ta sig rätt och inte röra ting som man inte äger själv. För källor så året så. Det blev så och i.
0: Ja.
1: Men annars inte som så. Ta första mötet fick vi så antal det några till var söndagsskola och vi presenterar ja. Som så näck för är kamrater här alla som är på i under och sisten jammar sistern är
0: ja det är en spännande barndomar
1: ja
0: du känner dig som Jesus från att du har lite
1: ja ja så från som i form av sjövån
0: ja
1: och så blir jag var tar man läsa så va det har lärt det ja men jag ofta går in i ett sätt ni att jag blev så en bara väl när ramsa ofta så fänger vi jag på tal på touches
0: ja
1: ja vad ska man säga och kramas on ja men
0: ja.
1: jo men ta goda vänner där man fick
0: fantastiskt
1: ja så är det
0: och du känt Jesus så jag antar
1: ja men ni är inte tycker vi personliga trick vad så att för ni var 60 år gammal tack om så kommer till
0: ja Finnas det som. Jag har läst spännande sang. Du känner en gott sang till Teddy Pedersen.
1: Yeah.
0: En fantastisk sangare. David. Sang med The Rise Again. Han vill spela nu och han vill prata vidare.

0: Ja, velkommen atter til sendingen av Bønnelinjen. Ja, Sam.
1: Ja.
0: Så ble du som ble teenager.
1: Ja. Og hvis vi skal tenke lydsen til atter, og det var unge, så altså, jeg gikk ikke skole i Havna, så er vi det her i Havna, men altså, det er jo i kommunskolen som en god skole, tjej år først, og så i det her som er et brunne skole, til den realskolen. Så i 20 år så har man lagt atter og fram, og i minst var i første tar man for hjem til Døvra, så i 20 år har vi så gikk jo midtelen hjemme og skolen her, og så Så var det sånn at jeg var livet i anskola, og jeg var skoet hva jeg skulle fære, og jeg ville ikke ordentlig av å lese studenterskola, som sånn jeg får det, og så minnes det pappa min. I arbeid så ser man det som han arbeidet, det var ikke gjort snakk hva sommerferie, kjent meg penger til det som han var kjøpet, det var ikke snakk, jeg fikk ikke sånn jeg bare knaller seg for kjølesår til arbeidet for kjølver.
0: Ja.
1: Og så arbeidet sin til at han var til sommerferien, det var livet i anskola, så säger han en dag om jag har hört om det här hur så fick man fick mynter och i blå och så vart och aviser och så så jag var vet att lite inte jag sa att och så borde han hans lefera och Eurospyrja att han som åtta till som ett grafia till här som Skansen är nu ute i Ödestrand det var så att en reprovisk egentligen att det var egentligen grafiker ja så Och han säger ja vem kommer ut då och han med den då. Får så lärde här i fyra år så. Det var en ordentlig fin toy ju.
0: Ja.
1: Ja. Det var det och i åtta trusch och så tror jag åtta trusch nog tror jag fjärde en två och fjärde utlärd så. Det var en fin toy. Av en onkel i hand. Det vill säga. Fint och stuttligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det är stuttligt. Her. Men kvad det som jag förstår är så spalt vad en dans och så.
1: Ja. Det är tar akkurat här tojen eller jag så mitt och i lärare tog in det och har fjärs av två av fjärs och här alla. Ta spalt det hon like till att jag minns att jag fick ah hur för gitarrspel längs igen det var onkel.
0: Ja.
1: Dronker. Og så sa det sista när jag att du borde fatta lära spalt gitarr och ta var det tjej på den kameran som så att hemna kameran och vad ska för att fläs för först kauna för att kvida vart jag är han jackar så ut men och sista mån en sista mån på vad jag har tänkt så betala det och hon åt en gitarr att ha så spalt det och fick sin det via Gosman spalt det och lärde grepp och så rätt och enkla sanger Men så blev det mer så jag sa det för att spela vi tonlägger någon som i det är spela vi är professionella eller ja livet jag ut event Lola Österdömes Kolbein och såna och Snorre Paulsen en spelade trummor han är tyvärr dejer men så må jag säga att det är gott att alla höra som syns ju det är att det är gott att veta kan man då men det är så gott att veta såna begränsningar så är väl slett inte alla alla hade vi tajr så är det helt fram så tar var det var bättre tonläggare än det men jag har spalt nek och lunch och en av tre var vi i Tövusorkester i Havn och spalt i och det som är klubben så innan Havnar Bio ta så det var det men det var en stortlig tog vill jag säga ja det var det
0: ja
1: det var det ja Plumboy
0: ja det är helt säkert och Men så kände det så att det blev något skam vart att den spalt ut dans. Ska skam vart det då?
1: Ja. Det är för att det är en alltså show och det var så 2.5 då alltså.
0: Den tog det första tjuven.
1: Ja, första tjuven då. Ja. Första tjuven.
0: Men så det sådant blev 60 år.
1: Ja.
0: Så hent en brøyding du lurer.
1: Ja, det hente at i middelen da, og i arbeidet, og hvis jeg spoler jeg lydsinter atter, så tar jeg var livet at lære, så får jeg arbeide, og arbeide i 2 år, samlet sånne penken, og så får jeg, og innan 1944-1946, får jeg Danmark og København, og vi gjør Sky, men ikke akkurat teknikk, men og en grafisk hanskola i København, Och det var mera för det driftsekonomiska och lejarutbyggningen. Enda målet var att lejare i grafiska företagen. Och allt det här sammanlagt, kort och fint helt det, och allt check fint. Och så tar väl livet 6 år 4 så uppåt 6 år 4 8 år 4 så köpte grundstycke och försökte så då byggde hus och men åren det är så så vill det säga att allt gick ordentligt gott. Vi så tar att liv eller och harmoni och allt så gick allt gott. Men det var akkurat som på ett land tushbon var det så där som att är manklig akkurst. Och det blev vi att vi är innan nu med det manklig akkurst.
0: Ja.
1: Och jag ofta ser man lukna där vi är flåfär som ständer av brejtene och över alla motorerna fra och alltså här får inte ut men det släpp kör då fra. Och vi visste det inte kunde vara. Det var inte så sattne. Men det var några kvöller eller salar kvöller eller näka eller tropolajkar eller så. Det var bara sån känsla av att han manglar en brickor och i processspel ska se det så.
0: Ja.
1: Och det var så. Det är som vi upplevde sajten så.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och kvart gos komst du till trygg sam.
1: Ja. Det är så att säga att det är att det en av natten av sovkammaren som är uppvaxen uppe i Erschefsgöte. Hvis man kommer om man etter Sjeffersgård i høver SMS og høyre hånd, så lyder det langer nere igjen. Her er det huset var bygden og Jan Einals Rista, jeg var født resten her. Og har vi bo her, og faksen her, og har sovet kameran her, en av nattene. Ta det i kors lunge å, eller viska lunge å med dette her, at det er det som er manglet til Jesus.
0: Ja.
1: Og Og jeg minnes at jeg får av knæ og bæ og det kan løse en kjempelig det er grunn etter det så gjerne at jeg visste ikke sånn jeg kunne eier å gjøre men det jeg visste så godt sier så jeg visste jeg ikke om at jeg feirer en sånn og hele anden det har vi så heier så lærst så jeg kjørte trutje av feirene det er helt det man skulle gjøre men det er jo noen rikker visste for alt men så er foltet hverdag ikke noe Ikke noen samkommet, eller vi er ikke så smøt i lenge så ord, men det visker jeg godt sier.
0: Ja.
1: Og jeg merste fra det jeg tar at jeg var en utskapninger, og Kristus Jesus, ja. Ja. Ikke annerledes et labet, eller noen så ord, men det var hent noen innan noe, så var 100% hent. Så det var en fantastisk opplevelse.
0: Det var det.
1: Ja. Spesielt for meg.
0: Kan altså ikke beskrives.
1: Nei.
0: Nej, vi ofta spyrja gossen, vi har gosska följde du tar så, men det må upplevas.
1: Det må upplevas.
0: Ja.
1: Det är inte, det kanske heter inte summon, utan manifestationer eller bulter och bräk, men det kanske är, men det är inte mer, men det är innan oj du känner det. Och det är inte att snacka om, för man är ju om man är frälst eller inte frälst eller kvärt är det, men det vet man om man är.
0: Ja.
1: Det känner man innan oj, ja. Grunden till man vet att man har varit född av nödjan och man har varit ett vid gods anta.
0: Ja. Ja.
1: Men man blir ikke bedre eller nega sånn som folk kanskje kunne se det stempel av en at nå skal man være så.
0: Nei.
1: Men de kjenner det ennå noe. Det er han ikke snakket om. Ja.
0: Men du er jo helt ikke verre.
1: Nei, det er som meg. Det er som Orla Lindskå Och när det är så spöj måste bli av för någon vi kommer säga att det kan så inte vara värre. Ja. Det är så pura sant. Jag tror själv att någon är värre.
0: Nej, jag tar kan utna själv rejält.
1: Ja, ja.
0: Det är säkert. Då är det för vi är sam så att vi har det där.
1: Ja.
0: Det är ett lävre i gott sen. Jag ska då flöna fjäkaren. Nej, det är jag ska leva.

0: Hej, välkomna till sändningen på den linjen. Och Justin Kvöldjamer, han heter Sam Jakobsen. Han är med vid Stora Ha. Sam, som du fortalade Jan, du har 60 år så blir du tappet som frälster.
1: Ja.
0: Och så Jack Wee, du och Sean Wee, men kvart minns när jag ser det 18 år till. Ja. Ja.
1: Det var så att jag vi skulle lycka fortälla sin dröst att jag tar ju oss inte till att jag följde jag sådana lilla brickor som manglar, ja. Och jag var ässen i Mimer. Och det var väldigt inta och ta få utgång till roststräck och så. Men jag var bara säga att jag hade rofaxen i havn. Och att det är arne av kjolt om det där förbåsland eller så är man ska så man allt finns ju fäder till att man vill det här, va? Ja. Tar vi pimpa i och druck i såret. Men så väljer Mimer här. Och jag vill inte säga att det är på den här maten har vi druckit nek för att mångten av alkohol var några problem. Men det var ett som drillade mig öllan nek vid någon invändiga. Det var det att ta i hej avgörst att hesa vikandena så färg jag inte och Mimer för inte att dricka. Men så han lyckade väl att jag gick närskast och lyckade väl att jag fick tjocka eller så får jag lyckade väl. Och då jag tävlar hänt några affärer så helt det var öjla tjejligt. Och jag fick inte för att se av tog att man skulle vilja så lite vilja stärskar.
0: Ja.
1: Ja, så det var det största problemet jag med, vill jag säga. Så hvis jag anker som höjer och nu känner till att det är att som Paulus säger i Romarbrevet, jag snäder att det som är vill, det ger inte, det som inte vill, det ger inte, ja. Så är det en helt normal kan man säga känsla, normal fenomen, men är vi mimer ta jag blev frälster ta tog in och melda mig ur min så får jag en konflikt och går det liksom det bra spräckna och melda mig ur och så fick jag så en inre med gärsna till att stanta och emot det sa honom. Det var fantastiskt. Det var gott. Och om man lade sig löjma lycka att spåla lycka sin drattareisen till tid och säger att spurt jag i fyrst om vi kan inte möta eller avvärska så. Men så följer man avvärska över jag kan tog in av vi kan inte bo in den ofta nu. Ofta och den halshandel till eisen som höjra mig som har haft odemöter eisen och minns eisen sunne kväll värda ta att jag var Ebenezer hej odemöte. Stekka jeg ofte også, og hvis jeg synes det kuldeste som jeg sier hvor stekka jeg også av 2 måneder. Det ene er at det var en sant å høre deg, men stand i bakgrunnen, ikke hvor som man var interessert av her. Og hit er at hvis jeg kommer sin design-time, og papen min, de ikke hadde kommet for design-time, hvis jeg så sier at jeg stekka også, og lusta etter utemøte med neser, så var det fina leie. Så vi brukte det som en liten omkyldning.
0: Okay.
1: Og jeg var sånn nesten at jeg gikk ikke for å bo i å lykke stekka.
0: Yeah.
1: For ikke likva, så jeg er jo stekka også. Så at det kan være kjent litt nå, men det er jo veldig svakheten.
0: Yeah.
1: Og her som er veldig lærere, hvis jeg lykker nevne til Agrafia, vi er Elian Dresen. Så vi lærte seg om vi ånden. Och han avvärskar jäsne. Inte så öjlan ek vi bara att prädika dagen lang, men avvärskar vi som löve. Och han var ser av remot tonlage. En av de pionerarna vid nymodens tonlage innan samkommer gått. Han lantade forskjelliga tonlage fram här, rockplater och forskjelliga saker.
0: Okay.
1: Så jo, man finns ju avvärskarna. Och så att det kom ju ett sak av 4 och andra efter in. Men så blev vi frälster och så var det sådana som vi i var stod i hver man skulle färra i samband vid att gänga omkring som äter det och ha möte ett kyrkje så och jag är inte ordentligt annars jag tog i och så vi får att pröva och vi gick ju faktiskt runt nekvastan i havnen i kyrkjön och missionshusen och i samkommun. Lycka fyrir att vi har mött vita kvart det är intressant att kanske finna till oss det kommer regelliga åkstern och det enda är så vi en ja vi får för att gå i evangelius någon det var det
0: det är fantastiskt
1: ja och det här som vi gick här var folk öjla frintlig alla stäni och blöj och fantastiskt folk att vi vittnesbord och tälli och tonlajtje. Och det som tälla är till mun, det var lika som tonlajkren och evangelius någon. Det kan gott vara att du är gammal tonlajkare eller så, vi har inte halöj i. Så jag sa att det var det som jag kallar för luvligt eller så läsnar och i evangelius någon. Vi tar sig inte att det inte var fantastiskt att lära stanna så vi inte, men akkurat när jag här fänkar jag med. Så jag lägger i hoa för att det här när jag färger. Så läs. Kan det vara

0: Velkomna atter til sendingsna Bønnelinjan Og Chester som jeg nevnte for i kveld Det Sam Jakobsen Sam Hanna Mauer Han er bo i Havn som han sier Det meste som du er Men Sam, så kom jeg for å gjøre at du begynte å ta også med til Danmark her
1: Ja Men man, så du sier i Hanna Mauer Så må jeg lykke fortelle at jeg kan ikke ture her for jeg vil ikke halte halsen av Og det beste ture er for jeg ture Archer Tvärför så vi kan ha vi Arjun till försöker ju hanna så. Ja så. Så till det bästa turen. Nå ja, men jag har egna fyra tåg.
0: Ja.
1: Och och nu känns åtta fors. Var vi i Danmark. Vi tog några ung i evangelius nu. Och då lärde jag mer och Daniel då vi får ner till Nyköping Mors. Her kvitt som Røsland her har jeg nægast om det her kallet for pioneraksjon jeg har hørt om det til det at her det tog en boi hverst år og fullt av unge kom jeg her til og så får man inn og evangiserer jeg av gangegøtene og forskjellige hold og høytownleg og drama og så gjerne og jeg møter om kveld til men så om det igjen lukket fra morgenstunden jeg også formen og i öll husene og i Tøybøynen.
0: Ja.
1: Ja, og her kan så fortelle en litt stuttelig fra at jeg var sammen med en danskare her, vi kjenker sammen, var det 2-2 og 2-2. Og jeg kom til Sutjan Dama, arbeidende havet her, og så sier jeg høy god det, og så sier hun, hva vil du? Så sier jeg, vil gerne fortelle deg litt om Jesus. Så sier hun med meg at, du skulle heller komme og hjelpe meg i heaven, skulle du? Så sier jeg, det kan det godt. Nei, nei, det er ikke så jeg som mener sitt. Jo, jo, jeg kan godt komme og hjelpe deg havan. Og han, nå mener du det? Sier jeg, ja, sier bare han der. Så jeg tar det denne tog i siden av parsten. Og da får vi så, og en annen. Og jeg måtte bare sette, jeg kjører ikke forstand på plantene, så han sette hva til. Så jeg lukker jeg, og når jeg gjør sånne gøter eller så, de havan.
0: Ja.
1: Ja ja ja, men sen Norbert var spurgade, "Vad är det för en ung vän du har där?" Så så fortalde hon att här vill du komma och fortälla mig om Jesus. Men det är bättre att komma och behålla honom så. Så tar man isnätsle. Hon har köpt en läcker kaffe på när vi köpt is. Och vi såg det och det is och allt läckert här och så började lyfta skalen upp vi ska skalen här var pengar runt där. Så sa hon, "Nej, vi vill köpa pengar." Blir det gjort. Ja, vi skulle ha de pengarna. Så jag ska ta det vi till. Det här pionjäraktionen det här sånt det här så det här finns det här också stått lite men tanktoren och är det för en lyckning vars så får vi till en danska prinsmie uppe i Göring vi några filmer värda att ta i det här vi en diskett eller att sända på en e-mail men till att printa den här kanske vi tar det görst och säger vi där det är för en av vike vi gör en lyckning vars så kommer vi attra rätt oss ner ta jeg så kom etter så spurte de om hvor jeg gjørste til arbeid og om vi hadde gjørste og så gjør det og pratet jeg da så spurte de om jeg hva kom arbeid her og det var venstre til tiden det de hadde ikke liter og det hadde jeg vært sprentet ja. Og da så jeg at vi hadde gjørste akkurat litt arbeid og var før for det og spurte om jeg kunne komme og flytte her og arbeidet her
0: ja
1: Jeg sier, det er ikke bare at det er familie og arbeid og bøten og gang i skole, det er ikke bare det jeg kan svære på. Men lykke fra at hun i 8 fors og lengt inn i 9 fors og så, blir det vi, så jeg spyrer jeg av og rynker. Og en av først så er jeg vær og i, det må ha vært hver sommer i 9 fors nere, så sier jeg at jeg kan, vi vil snakke med meg, så sier jeg at jeg kan godt flytte en teori ut til Aalborg, og så kortet her nye Aalborg, så prater jeg vidt, og det tror jeg at vi prater sammen hjemme om det, at jeg vil stå litt alløyga vel, og eisene prøver samkommet løyve, og så jeg prøver seg bare, og i Danmark. Og vi tog funnet når vi hadde her i Aalborg, så kom vi da samt om kronetel og sånn, 4-4-tøkene kommer, jeg visste det skulle være aktuelt, og jeg visste ikke alløyga vel, Det har stått lenge å være vidt flotte. September, når jeg får. Og jeg begynner her arbeidet 1. oktober. Og da, når jeg får. Og her får du beina veien av oppsøtja. Jeg visste det å være en samkommer, en kvinn sånn samkommer, Elim og Gjøring. Og så vitt som et og det jeg leser at vi plakaten som var utenfor, så var det morgenmøte ta og ta, sundermorgon, og jeg får en av første sundermorgon av møte, men her var det ikke, her var stankt og mist og jeg får så jeg sannlegger som at jeg var anker som bo her utenfor, jeg sa akkurat battene leiket tøy og sånt, og sånt, jeg bor anker og jeg får på benka jeg på og ta var bänka i lunch och ta kom det och lade horen upp och spurgade vad det vill till sig och komna möte det sa de att det var gott nog här och det hade ju akkur arbetet vi kvarst akkur patten och ungdomsarbetet akkur mitt i viken men ta kom så få han det var bara några få sex folk där som samlades så lär sig att det hade ju möte mer men det var möte i ära stan jag kan fortälla mig vad möte var sin nej nej är kommit här så lika prata med tyckon och det var så jag kom i kontakt med dig och kom här till och det var lysande uppgivande och Jörring var det som man kallar för en utposter en delt som man säger det så här under Elum i Aalborg og jeg ble bare kontaktet av Taimon og spurte om jeg kunne ta via eller leie til arbeid og gjøring og så største av på en frisk som danskere sier det sier så ja til så det var øyelig interessant helt øyelig interessant og hitt som jeg fortalte Johan om pioneraksjon her man teker en boi om åre det gjør det vi til gjøring og hyssas det en åre her og det var ordentlig godt og vi var nok så taktiske vi løtte denne bestemte vike og gjør en sånn fotballsturnering for ungdommer for unga dronker og holdvaksne dronker som heter Danakup og ta var det om Leif Jørde 45.000 fotballspillere som kom til en sånn turnering alt var sånn fra Eisen fra USA og vi løtte det til vikene så det var masser av folk til at de stampet inn i reaksjonen så det arbeidet gikk fint og snakket om å fiske det var et hold som kom ur Amerika som var baptistadranger der kom vi egnet for i eia jeg vet ikke om der tappte vi vilja men der spalte noen fiske kamper og så ble det slitt ut i turneringene og så brukte det alle resten av tøyene til å genge ui her ui kampen her som der boe og vi til å ta her spelerne og vittne i fyrdem
0: ja,
1: så det var veldig snilt gjørst av dem
0: ja,
1: men det var så bara att han pionervikan här, men annars var det en standant intressant arbete och upp av backa så danskarna säger att först var sex, en dag så var vi fem men så körde vi då
0: ja. Så max då?
1: Ja, och det är gott
0: och det är en stor chans med det
1: och det är det, ja.
0: Det kan så prata ut att ta breda ganska mycket
1: ja, men jag fick inte vara arren folk och det var henne som är för att bänka i på att det hade inte givit upp.
0: Nej.
1: Så vi byggde vojar att det här görs då. Det var här. Det var grundstadsbanor och det var oe. Och så det var det som. Det som hade lagt grundarna i.
0: Ja.
1: Och vi hade inte givit upp. Så lönar herrarna.
0: Amen.
1: Ja. Så kunde man så komma via. Vi har byggt vojar. Så det var intressant.
0: Ja, det är så.
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Så man har äntligen inte förklarat det som kanske inte stannar fram och inte är redan. Men.
0: Nei.
1: Men er i bakgrunden.
0: Ja.
1: Og det var tærre, takk for. Og her er den sjålande.
0: Ja. Og Sam, så frattig at du får å gjøre. Du får kolding.
1: Ja, så flyttet jeg til kolding 1. januar og i 5.5. Og her i kolding var det veldig interessant. Her var Grete og Flemming Pettersson. Jeg finner til at jeg skulle fra starta en akvidsson samkomme opp og i Kolding. Her var det nekva fina samkommer i Kolding. Presensere og abstålerne, ikke minst her, som tar av internasjonale haskole i er og kyrkjer og misjonshus og åndere. Så her var det fint løy, men han følte det noen så løsner. Og vi kjøpte med en deilig hus og fullt av flytekassen og gongene her. Og en dag igjen med en det var tvær inngonger her nemlig og check-in og brukar som en hinna gonger stod fullt av pappkassen og bekka jeg med over på og jeg skårer meg ut i jøkkenen pappkassen ledde opp og han sier hva det er jeg er Flemming Pettersson jeg har hørst at jeg flytter til Kolding og ta var det ene få måneder og har en byrja og hadde ikke nægget samkom i huset eller nægget høl eller nægget man leie seg imsa stendig inn Og så sier han, jeg får inn i årene hjem, du skal være med.
0: Hmm.
1: Og jeg har jo ta i varsta synder, og være sånne støve, så er det sånn at jeg visste ikke ordentlig om jeg skulle fære. Om jeg skulle bare fære, fytte opp på tanken, bare kjøre med her, og komme vel fire med oss årene. Så jeg har vært med, jeg kjører på stålene, og jeg har så atle til, men da han så kom inn, og så sier jeg, du skal være vi, så tenkte jeg beina når jeg går i med.
0: Hmm.
1: Og så, det var en fin tog i eisene, fantastisk, og vi leier i et høl, en sånn en bækker som danskar kallar innfra gongegøtene, og høtt sunnet morgens møte, men så høtt vi nega mykje kvöld, og høtt kafébord utanfor i sort, og kallar det for gospelkafé, og høtt tonleik og ljós, livande ljós, faklar, og alt som kom for å bo i sov inn i skåte, og kom inn, og alt mennesker interesserar i gospel, så det var øyla snilt allikalt det vi gjør det da, hvis vi selv skal si det. Og fikk flere folk inn, og etter kaffe og smakkaker, og så sanger, og alltid en fløve i bakgrunden, og noen spøl, jeg minns jeg vidt, vi leier jo noen flott sånne poolbord, altså biljarden, ikke? Og folk kom og bare spela til, og hadde lot, og et sånt spøl. Og så søtte vi, så slakte vi lykka til online, så sier vi hvor vi der, og vi pleier enda vi lykka vi en år, og så. Och det som vi kallar för att änta då, det här blev början kan man säga på kvalitet. Det här blev folk intresserade och kom, vi kom i samtal och vittade i. Och hade bönar törver och så vidare. Och det här bara vaxeisande. Men åren till lokalet, då lägger vi ett rum från trappan som kom till bänt in i det här rummet. Det här var så sälen i tjocken och lydde vs 18-4. Och där stod vi tog hullen och var att här var en plata utanför, en sån nauna eller en bomärkja plata, så hammer och sail, så det var skrivstånden som kommunistaflotchen här så vid leja i.
0: Okej.
1: Ja, så det så det var det här skilt i folk såg att det kom här, men vi tar så en skilt i kvar vid vår, ja.
0: Ja,
1: det var intressant. Och han samkommande är det har gjort ett väldigt arbete, Grete Fleming Pedersen och Och jag har så köpt en sån byggning i en utnära kvarter nu, en sån höll, och jag var fint mödd och fint virke här. Så det var väldigt intressant.
0: Fantastiskt.
1: Ja, gott.
0: Ja. Vi ska ha en sang om man utan. Vi har också med att spela en sang vid Finnur Hansen, Söts, Slutnar, Silvorsångmoin.

0: Ja, vi välkomna till sändningen av Bönnelinjen. Och det var ju samma som allt om gesturen jag har följt. Vi har pratat om Jesus och samlat upp det som jag var John. Han är väl på Danmark kan jag tog och upplevde en äkting här på när det gör ring först och så var det i Kolding. Och han är tant här han. Och det känns ändå inte han det där. Han flyttade jag till hemma till förr. Och Sam, ja, du flyttade hemma till.
1: Ja, nu gör jag inte akkurat gott tog jag igen nu. Ja, tog jag och en halv månad nästan var jag.
0: Ja.
1: Ja, han flyttade till förr efter honom. Ja. Och men jag var nere så här arbetar som var ganska sen speciellt. Det var det att jag bor ju i Kolding men arbetar faktiskt att dimma det ting. Och samma vi tar prinsmina, där prinsmihuset som är i Höjvåsvägen.
0: Mm.
1: Ja, nu som nu är färja prent eller det. Och fick live för att ta mig lastlen här att bygga nere och arbeta i färjan. Så i hej hej online förbindelse allt det här och rockna i tillbud och sen det var A akkurat. Som om vi är här och färdas till mittlen, flera mittlen som ena tog här, så det var nog sin sann.
0: Ja.
1: Men så flyttade vi upp till följare att och i Nujafems, att jag bygg var.
0: Nujafems?
1: Ja.
0: Tudjarsian.
1: Du är en gång kött.
0: Ja. Vad är det som görs till Tudjarsian i följaren?
1: Så var jag och det var lätt enkelt att jag tog till först i 2000 så igen då har vi arbetat och tjat samtidigt som att nema nu det var för och det inte kväser och så är sen starka folk lejer ju är så har lejer och nema samtidigt och nema samtidigt är nog så stor så hon så fjörde folk och i har så farlöven nu
0: okej
1: 15 april och är ju ut och det har vi tänkt på några år bara prova att ha farlöven ju och göra forskjell och jolla mer så. Det gör jag istället arbetet släst det här, men så är jag. Får jag så forskjell i omkring konsulentuppgaver då.
0: Ja. Men det tog mig hem att det blev så knutte en engagemang om, va?
1: Ja, det gick av det tog ju så för att jag gänga här i Philadelphia. Och var omkring evangelius nu så Philadelphia och det hälte tann vägen och gick här och och då blev jag spurgad om det om jag kunde som var standa för två arbeten som det var det började på i Hösvig. Hade det ett sorts arbete igång till Hösvig.
0: Ja.
1: Och vi hade några möter här som där lärde någon och ett nöjra backa hade vi något då. Men det släg omkant i ordet till ville säga. Vi var en vuxen folk att möta ur som där lärde någon. Det, men det var ett fantastiskt badnarbete.
0: Ja.
1: Som ja. Sonny och Maybrit Djurus hjälpte mig där då, eller hjälpte mig, eller hjälpte Daimon. Så det var fint.
0: Det är spännande, just
1: det. Ja.
0: Ja.
1: Så steckade jag till så upp där. Så kom jag in och jag arbetade i Philadelphia. Just det.
0: Du är alltid mer aktiv då, du är en samkommare.
1: Ja.
0: Vi är ett väl att vi är i...
1: Ja. Jag var inte mer för aktiv i går, men titta jag tack som tält. Jag var inte lika till eller så är det.
0: Amen.
1: Du är radioaktiv.

0: Så som jag ser då.
1: Ja ja.
0: Till Arnfra och Gärna så ska vi spela läter. Där lär vi All Our Valle. Han heter Tidfotan där.

0: Ja, vi välkomna åter till sändningen av Bönnelinjan. Det är en beinad sändning som vi gästar. Och gästar en kvalitet som är för Sam Jakobsen. Och vi pratar om enkelt kvart där. Så vi det här var ju det var en Jesus hjärtan som jag var nöjd att prata om. Så Jesus är så ondfotlar. Det är att det är kvalit som sitter och kvart du är som sitter i en bil eller kvart du är. Jesus kände det. Han var kvart du är. Han kände en troplaika. Han ikke hadde løsat det fra den troplige kvöld. Hvis det bunden av alkohol, eller tobak, eller hva det skal være, Jesus ikke hadde løsat det. Han ikke hadde suttet til frihan. Og da tog jeg ikke å velge Jesus og fylte seg honom. Så det kommer inn i seg familiene, så kommer virkelig at oppleve noen nytten løyve. Hvordan underfullt det er. At jeg kan vittne selv for at du har en eberfrelse selv at man Man kom inn i Guds familie, og for meg var det så som nått, det var nått. Men bare å være sammen med familien her, så kærleksfamilien, det så underfullt. Og så har vi en herre løven som Jesus Kristus. Så Jesus vujer ikke. Han nøyre ugr, han sa nøyre av vi. Du kan alltid fære Jesus i ødelende trobleikon. Jesus innspyrer glede til, og ikke at du skal ha det godt. Og som jeg nevnte åren, Følt har vi så Sam her beint, Sam Jakobsen. Og Sam, Herren Gåver.
1: Herren Gåver, ja.
0: Takk at du eisen mitt nå.
1: Ja, amen. Herren Løyv og alt godt.
0: Det noe som du kanskje, følte du står om moen og at du kom fra henne løyv og inn i Dandal, ja?
1: Ja, det var tve ting som jeg legger mest til beina veien. Og det forklarer jeg til folk fra som sier, ja, men kvært og hvordan kjentes det og så gjør. Jeg kjente, for det første, en helt spesiell fri, en harmoni. Og det var helt veldig interessant.
0: Ja.
1: Og jeg vil se fylt til det vi har gjort noe alt med himmel å gjøre, og jeg snu prøvde kjekvar og stormar og så, som man selv har skilt noe, og som jeg snu kom utenfor, og så, men frieren innan oi, det helt fantastisk. Det var som det var noe, Ikke tog jeg ikke bensjen rundt da, men jeg vil ikke kjenne til kvillene, eller til akkurat harmoni, eller sånn. Det var det ene, og hit var at jeg begynte at opp det at man kunne bya til en god som sværer. Jesus sier, er veveren sannleisen og løy, ikke til ferien, og ta vi mer. Men han reiste veveren inn til god til kjøkken og bøn og Jesu navn, så har du et gang til den ferien, den god som har skapt alt, som eier alt, og har kontroll av ötlund, og som omgant vi svever, som er loiv og frier, og glede og harmoni, og gjør alt, Kristus er alt i ötlund, og be til han, og så høyre bønarsvær, få med bønarsvær, for det er det var ordentlig spesielt.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Helt fantastisk. Og har du sannig mennesker, som blev när människor som kom från Mörsken och Njosa.
1: Ja, det är och i arbeten som är här i Följön och i Danmark är det så flera komma till och komma in och från en liv som det som inte orskar mer och så in i ett annat liv.
0: Ja.
1: Helt annat brött liv, va? Det är vi sedan ikväll, ja.
0: Ja.
1: Det är inte att snacka om.
0: Här ser man en bröjting.
1: Ser man en bröjting, ja.
0: Ja.
1: Og Jesus sier at frusken tørver ikke lakna, men det en ekk som har illt i løyven hun, bei her som færingar i Danmark, eisen i fyrrjon, som virkelig innskja et anna, og til som lustar nu kanska to høvda fint, og ert i harmoni, og nekk heldas ikke av bruk fyrir sner, men hinvin er det nekk som kjenner at de har en tørr og at det er nek samme som er at det er akkur som det manglar en brykker av grunn av utja, og det er det nekk folk, og Det kan jeg så bare vittne som vil si at det er Jesus som fyller tomrumene og han sier hva det er. Og det er den ekse som har gjort bruk av. Det har vidt alt det som sitter og lurer deg sned og alle vittnesporene fra Ørslid av Arbanj og Linden og samkommun og kyrkjøn og samkommunhusen og misjonshusen så gjør det. Det er ikke snakk om at komme til Jesus brøyde løyve. Jeg vil si at det ikke bare brøyde løyve, det er ikke nytt løyve.
0: Ja.
1: Ja. Nu kan starst.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det var helt annat när vi
1: Ja.
0: Det är
1: helt fantastiskt. Ja. Helt speciellt.
0: Och vet att det är färg himlen som älskar och som
1: ja.
0: Kaos nei på noen sånn fire vi som måler.
1: Ja, så var det omsorgen fire og noen, og kjenner noen, det er det som er helt fantastisk.
0: Ja.
1: Alle de millioner mennesker som er i verden, han kjenner alt.
0: Milliardner.
1: Milliardner om skilta, ja, så vil slutt. Ja, sørst jo. Milliardner. Og til eier kvar jeg tog, det er som med deg i det, og jeg og født i det, og så gjør det, det utskiftes alle dine, ja.
0: Ja.
1: Så alle de milliardner, det kjenner han nå.
0: Ja.
1: Og ønsker alt, innan sin faun och jag har samband med dig och har omsorgan och till meningen vi lever nu när det var att ha samfällda vi har med god. Det är samfällda i färmen John Kristus Jesus.
0: Ja, amen. Ja. Det är fantastiskt. Det är det som sen skriver att han ändå talt har en hötten till
1: oss. Ja.
0: Ja. Du har en hjärtan till Jakob.
1: Ja.
0: Och jag är ett hörd, du är ett hörd.
1: Ja.
0: Du är så som var, jag är så som var, han är så som var. We are.
1: Ja. Jag har ju kvart att ha en speciell lulliga fantasi. Så omtid att jag sitter i frisör. Jag sitter att ha det för övning av golvet. Han är till han ut, minus han, med lakagerarna. Men man kan kämpa vid tog, men han är väl från kontroll och ödlo.
0: Oj.
1: Ja.
0: En fantastisk god.
1: Ja. Om så att det blev klippt ur det, så visste jag.
0: Ja.
1: Men
0: jag kan inte kosta hårt att jag kan det.
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Ja, fantastiskt.
0: Ute går det helt säkert.
1: Amen.
0: Han never. Han har gjort något med Luna och så.
1: Ja.
0: Vi spelar också kommer vi där som.
1: Ja.
0: Människor som.
1: Det som väljer att tycka eller tycka att vi tar emot det gåvan från Gud som är Jesus Kristus till försoning.
0: Ja.
1: Till att försonas vi han.
0: Ja.
1: Till att kvalitetsliv nu och så ävet liv va. Vi placerade vad som pratade om liv och arn dig gärna.
0: Det
1: är kvalitetsliv och fantastiskt då. Och man lever så fylkeligt som alla andra människor. Vi utfordrar en gång och uppgör en gång och sånt. Och en sån tro på lajk och nå. Och så är det gott att ha en hjälpare till det han vill göra. Och så för man sig inte alltid rätt och man ger inte alltid rätt, säger inte alltid rätt och så vidare. Så alldeles väl att jag vill säga okej, och jag känner Jesus Kristus. Så, hvis man förställer sig

0: Hur vet man att sända din namn på den här linjen? Ja, Sam.
1: Ja.
0: Som säger Janne, god i går.
1: Ja, det är han.
0: God is good.
1: Ja, God is good, ja.
0: Halleluja. Så, vad säger du? Alltså, för att... Alltså sankonsert nu är det några särskilda ting som tyckte det är detta.
1: Ja, vi tar var vi tar så vandre möte till vandre som folk kallar. Så öliga öliga aktiviteter alltså mycket där har vi det några som vi spolar åt till manna där så det bön och mycket där är bön för bo in i Israel och andra ting och så mycket kvällt har vi vandre för kallar det för deli och chill till ung och så är lite sin äldre. Här är fullt av att någon är och ung folk som är här till allt till så har aktiviteter och så har vi såna vakter som vet allt jag kunde köra någon och ge vad de några äta och så spelar de och prova forskjellet och så är det fler som är ungdomsarbete.
0: Ja.
1: Och få in ett tonläge fler band och så till vanliga möten är söndag morgon här de flesta samlas då. Ja, här har vi vanliga möte och här var Ledger Öyla alltså det och året så fyllde det där men alltså tone like och low sang och som flest folk då med Öyla väl.
0: Ja.
1: Ja. Och där när han går en sang och tackar väl onkel helt det för harst och många andra hälsar grejst för spärkligt och så är det förskälligt men lovligt och gott. Det vill säga lovligt.
0: Ja. Vi är ju så imisk.
1: Ja, vi är imisk, ja.
0: Ja.
1: Och så det är intressant. Det är fullt av fynden folk som samlas och det minst en helt öliga nekv nu vi som säger den nästa generationen lejar av pörron som vi tror nu i Läslen är i Läslen här nu under Läslen av Thomas som är fyrstor med han är sådana männer som är folk till att täcka iver kan man säga. Så det tecknar helt öliga gott. Det är fullt av folk som alltså som lejer är man ordentligt god följelse av vad man kan träffa sig till bäkar ta. Så ja, nu om det skulle vara, ja.
0: Ja.
1: Så vad det vi gör.
0: Men hvis onkel ganske hoks her, ofte har man faktisk ganske at hvor skal det ikke engang sankomme? Jeg hadde gått selv, jeg hadde gått ved Jesus utan å være sankomme.
1: Ja. Jag vill bara säga att här men erfarenheterna jag mer är att det är helt eller gott jag mer att komma bestämt där och gå in i en samkom ja. Tror här är det ju regelbundet undervisning och det är eller gott det av och vi ska spola åt till evangelius. Här sa jag det hade bibel vi så då blev jag upp och sa det är fan inte där. Nej, så jag minns att det var om man är i gamla bokhandel och köpte man en bok för sån hack och noj, sån rej.
0: Ah, ja.
1: Ja, det annars är vi näck för sig in när jag lejta. Och så gör jag alltid näga som inte har tickat som låg kvart i eller näga som lort som jag kom funnit på att det bara, jag blev fotspel så lät det bara som om det var kommer nå inte att man åt jag vill man stämma mat det helt är det är så löst det bra ja. Men där under vad syns kan där appa och jag kan flyr i år som har lagt sig in som rubbrejt och vad som föja det var det sista av er i eisen det är lätt det men att komma regnliga och under vad syns och så till att det här var fällskap i eisen och sånt
0: ja.
1: Och man får inte vinna på och fällskap och sådana
0: det är smör
1: ja. Det är det. Så
0: det stendte jo eisen sinnes i apostelsøvne.
1: Ja.
0: Halde sam, halde fast vi
1: bønner og brevbåndjen og det er jo kommet sammen og sånt.
0: Det er jo sant for mange, man sier.
1: Ja. Og så i Øyvesir Havn til dømme ser det hva fina samkommer. Og Imsons leder, Imse, vi så ikke Imus til å pa noen ting og for anker trives bedre å gjennom ørens leder samkommer. Det er først og kjenskjen i Etla med Kjønsjøsten.
0: Ja.
1: Och onkel Trivus där och jag hade det fantastiskt. Är det här vad han nämns lika så att att till som lust att finna gosse och kus där till att passa väl in och ja. Ja. Bara samma är det runt om alla för göra isen ja.
0: Ja, men ja.
1: Så till dem så en sunne där så ligga fra klockan 2 här som onkel möter på 11 och kyrkogång där och så Och så så att lämna ut nummer chanser och presenterar och kvärt för själva dejter och så sätt några par så la kolda där. Ja. Så så blir alltid till så. Så jag vill bara anbefalla att du får göra som är gjort det att för för en rundtur. Ja. Och i alla forskjelliga sanker och kyrkjer så gör vi det också. Så så vill jag lova där att du fettler in onkelstenen som ja. Som tog för att trivas då. Ja. Och till onke onke crowd lima skap ett la allack när det förpliktas av nögrundslä och tror man inte ju så kan man programma och annars det ett la ett la man färra. Så så.
0: Öla frukt.
1: Så öla frukt. Och ta mat av er.
0: Ja. Ja. Så man det alltså. Ja.
1: Så
0: det är som neck foxia ganska Hey, lunchet är omkrona. Så att det är drivande lunchet är omkrona med samfällig. Och det finner du i samkommun.
1: Ja, det finner du i samkommun, ja. Ja. Och vi har till dömes morgonmöten som vi har som börjar klockan 11. Så här har vi vi bya, först upp till Nosincha och så låsang och forskjelliga och brejbrotting som vi kallar det. Och det är allt det som kyrkjen är brukt för lastars. Och så har vi ting... Så klockan 12 har vi en liten steg. Då har vi en kaffemån.
0: Ja.
1: Ja, och bara lycka rejsocken och prata med någon annan och så. Så har vi det sådana, bara så till stortläggare och lilla klockorna som ringer in.
0: Ja.
1: Ja, på 18-20 minuter kvarter och så. Och så kommer året, alltså, för att känna sig av året någon.
0: Ja.
1: Ja. Och så reaktioner på att det är visst det är.
0: Ja.
1: Alltså. Och det är också damer och öjliga väl akkurat det här lötena här och samfulla idag.
0: Nämen ja.
1: Ja, ja.
0: Men som vi snackar med Jan samt så säger vi snackar om att det är stylt, det är en sank man kommer till. Du kan välja om jag kan så vill.
1: Ja, det är alltid det som man passar in.
0: Ja, jag har hört det. Ofta hör man folk som kanske inte kommer när det spyr jag kan säga om hur kunde jag ödla sig man en och steg. Men det är ju en hållig vad som säger.
1: Ja, och rent bokstavligt, rent praktiskt vid plats och så läsna som man är uppvaksen samma vid som man trivs samma vid folk. Jag menar, det är så nek forskjellet av alla möbel, jag menar, det är flera fotbollsklubber och fotbollsfäll och handbollsfäll och ödla sig. Kan inte spara ett? Nu skulle det gått någon kappa, det skulle vi ditt, ja. Så att det är en som säger till en äggskip, men det ser man röjer i.
0: Ja.
1: Ja. Så jag är alltid inte att till tecknar på några tjejligt första remoter.
0: Nej.
1: Och i min slidgen.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det har ju samma här då.
1: Ja, ja. Och nu kvalitet har ju asfaltvärder i havn, så har jag presenterat oss. Så får vi i mars, det heter Åpe här och så. Så får vi in här och så har det lunchat kvalitet här och har det nekvann gåan till åndlägg och sånt då. Så jag menar men man vill kanske smita ut det någon att man ska ju höra till som det kallar.
0: Nej.
1: Och jag hade det så blev så deilig frukt där så nu är det vet att det ungdomar då rullar väl till här, det manglar tonläggare klockan kväll så låna det för kvar några för kvar några samt komma och så vart då. Det blev deiligt det där.
0: Ja.
1: Ja. För det var det inte mer av basen så att Det är väl enkelt så men tar det näck mera.
0: Ja, mer frukt.
1: Ja, men det frukt och naturligt då. Vad det hjälper på när den så har. Det är flott.
0: Det är fantastiskt det är sexst. Då sam army för vi med den kan prata om. Arm från vi är så ska vi ta höra sang vi Miriam och Anja. Till den sangen som jag visste att det som jag var alltid dom med allt för att det var faktiskt jag var smådrunger, inte smådrunger men för att det var lite. Det var en liten jenta. Han slår den nu.

0: Ja, vi er velkommen åter til sendet av Bønnelinjen. Jester Kvölds med den fyr, Sam Jakobsen. Og Sam i Leslie i Philadelphia.
1: Ja.
0: Sam, hva Jester og Anders, altså?
1: Ja, det er lov til at jeg har møten så her, og Leslie, og jeg snakker færre nok snakker funter til det. Det skal jo holde skyld av forskjellige.
0: Ja.
1: Og så kjente jeg tull av meg at jeg skulle bære fram året og ta gjerne eisene til alle vi kan omkje tog ja, til de sondermorgene skal tale sondermorgene som kommer nå
0: Da skal tale?
1: Ja
0: Hva skal tale om da?
1: Ja Jeg får takke støy i Galaterbrevet 22 Eller må du lese det av meg?
0: Ja
1: Du kan ha bilder på Så skal jeg forklare sin dekoi til Tell jag så, jag ska lära på 22. Er krossfester vid Kristus är. Och nu är det inte långt er som livet. Nej, Kristus lever i mer. Och livet som är nu livet i hållet någon. Livet är i trunnet av sån gods som älskar mig. Och gav sig självan fyra mig. Och det här är fantastiskt att det här är att hvis man och i trygg kan göra så där när jag säger ja, men det är Kristus är liv som lever i mer. Och jeg vet ikke om du kjenner det så, men det er langt som lust der, som jeg har kjent så nekve av det til at du prøver å forbedre det, og omkron øde ikke.
0: Mm-hmm.
1: Og du byr til herren om å hjelpe der ved tog, og takk omkron en tog, og man røyner å takke seg sammen, til man eier å være så og så, man må ikke vilse ikke, man må ha tålen, man må snakke ordentlig, og forskjellig så var det. Og god høyre bøn tjåvande, men det beste til det fæter og jæsten her som jeg les at i stedet for at jeg tar ikke med sammen av vera tålen eller ikke vilsinter eller kvæva eller et eller annet så står det på at Kristus er til og i mer Kristus er tåle og i mer og det er det som altså Paulus som er for romarabrav eller romarabrav tjej Det näst sista öron, det börjar så där, så arma människa mot det. Att man är där inte ussalig som människa.
0: Ja.
1: Och så, det sista, när man bara läser det bara här, finner det bara. Arma människa mot, hur ska fröja mig från här som lika med dig? Så man ger upp vid ötlis ner, att det är som loven, vad loven kräver och... Och han klarar sig liv upp till det här, allt det där som han äger av er ett lovn i oss har. Och så det sista verset är vers 25. God och vi tack vid Kristus Jesus i herre och herre. Så tänk jag ta självor vid synden och lovgods men vid halten och lovsyndare. Men se på en annan måte att få fäter och att ta Jesus är kommit in och mot liv. Om man är så fötter av nödjön. Så får man inte så ett brått liv. Eller en förbättrande liv. Man får ett nytt liv.
0: Ja.
1: Och till månader att röjna förbröjta sig. Och så är det något nytt. Programmerar det nog jag som har tält det. Ja. Så att. För att uppmuntra folk till Almeida. Att det får fötter och tog att Kristus. Livar det liv som Kristus är och mer. Och missförstånd med rätt. Och ta en epjus att täcka med samman till det. Men att be att Kristus löve kvant det är det här som är bruk för det. Ja. Det är något så befriande. Och jag minns att jag kom mittlen som kristen folk och så sa man, jag sa att det var på en annan mat. Alltså, jag tror att jag var kristen. Alltså, men alltså, man uppför sig sig på forskjelliga ting. Och jag är inte uppfast nu. Så det kan gott vara sin där... man kan uttälla sig ohältet vid kvart. Man är inte snacka så som jag omkring ganska görst och så gör det. Och så ser jag, ups, nu må jag helt för att bröjta mig, nu må jag helt för att täcka mig samman till det. Så därför jag säger, herre, kan du inte vara det? Och i mer. Så sen då är det som en livet, livet i trunne och till trygg. Det är inte bara sådana automatiker, det är en trygg på det. Och inte trygg på det här tillfället, men som jag läser Galaterbrevet, han som älskar mig och som döjer för mig.
0: Ja.
1: Och tar jag spekulerar en dag om att han döjer för mig, så kommer jag också om allt detta syndaliga som hände i Afghanistan, danskarna, herrmänna som dodja i Afghanistan. Man kan väl till öliga spett och ta i familjen över uppringda sig där hette när jag såg något under dig och så. Det är dodja, men dodja gott nog för att gå och säga och så gör jag. Det här viskar för mig oftast under minusläst. Men jeg vet at jeg dør ikke for frien, for jeg skal frie, da. Men så det en som dør for meg. Og det var Jesus, og det husker jeg, det helt fantastisk. Så det trunne av en sånn av en.
0: Ja.
1: En som dør for meg, og som elsker meg. Og jeg leser Petty ur en bok som heter Det normale kristenliv, som Watchman Nye skriver. Og han forteller fra en hending, han kommer i til USA og skal bygge til en familie. Och så säger familjen: "Åh, du må hjälpa mig. Du må bia för och kon till och så ni har vi släcker vi så tålen så vad jag är då." Och mitt åtta vill mer tålen.
0: Ja.
1: Så säger han att nej, det är enast inte kan bia för. Det kan ni inte. Så säger kan man då vi? Ja, men hade själv vi bia. Jo, hade vi ju bönas väl. Nej, du vill du starta väg åtålen. Nej, så säger han: "Det är inte bruk för tålen, men det är bruk för Kristus."
0: Yeah.
1: Alltså det bor för att Kristus viskar fram tål. Och till i Travi, vi snackar väl höra mer, kan du lycka reklamera, är det lov?
0: Ja, så var
1: det. Ja, vi snackar väl höra mer och så det så kommer möte och i Philadelphia landar vi över 22 sundomar klart 11.
0: Ja.
1: Ja, så.
0: Har jag resten
1: av mer suppe på där?
0: Har jag resten av tal?
1: Resten av tal, ja. Men det är ju sannat som vi menar att det är så befriande att monen och han alltid skulle täcka sig samman. Och pröva näka och så kiksat att lycka väl.
0: Yeah.
1: Och så får man såna sneda tankar, ja men det var god körst med alla. Är det tog det är och så är det.
0: Mm.
1: Så jag säger nej. God vi ska tog fram. Det har livet som nu lever liv i trun där. Att Kristus bor i mer.
0: Mm.
1: Det är fantastiskt.
0: Halleluja.
1: Det är befriande.
0: Ja.
1: Halleluja.
0: Ja.
1: Det är gott med det så.
0: Det är helt säkert.
1: Så till länge väver, men man är av det.
0: Ja. God du går.
1: Ja.
0: Tog sam Arne fra Vågjære. Jeg vet ikke om vi ble ferdig i kvöld, men Arne fra Vågjære så skulle jeg ta en sang vi Lindy Andrews via Dolorosa.

0: Ja, halleluja. Og det var en fantastisk sang ved Linda, som vi kjenner til Linda Andrews. Og som du vet, det er gestert kveld til Sam Jakob som vi har snakket om i minst og kveld, og hvordan skal vi gå der, det er god deg over det vi da vet. Og samtidig er vi som familie.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja, jeg har fem bøtt, og ja, teier vi, og ja, på sånn måte, og ja, det var upplärst, det var upplärst hej och i kristna trunde och onkel mer aktiv än andra men yeah. Men te är kvillig och i tog och be för Simon och ja och
0: det är fantastiskt att be för
1: ja be för botten och akkurat där barn sport här så tänkte jag nämligen att det som jag nämnde från att jag upplevde att ett av dem jag upplevde var frälst att vi fri någon. Og fri det så deilig at her var imot til øtta. Yeah. Og det er den som har øtta fire bøttene nå. Hvordan skal det gengas deg imot nå? Og hvordan snur heimeren, hvordan han utvikler seg og gjør det? Og det er helt fantastisk at her var alltid kunne ha lagt bøttene, bygge for deg imot og bygge reglerlige. Og ikke ha øtta, legge deg utviklinger til deg imot og fremtiden til deg imot og lov og daglig deg inn. Og i herrens hender og be for dem. Det er jo å be selv, det er slett ikke det. Men hvis jeg hører med noen papi eller noen mamma eller foreldre, så vet jeg ikke hva det snakker om.
0: Ja.
1: Og øtten kan være nok så negv til å følge på alt mulig. Og jeg tok lykke på utsynet frem nå en dag som Arne Edvarsen skriver som heter Kampen mot Goliath. Og her han bruker Goliath som en av min som øtta. Hvis vi lykker for at det til søvn av David Goliath, så kjenner jeg et eller annet. Men det stender Goliath og Israels folk var samlet og at Goliath var og i fjøret det her deier kom han tverferner om det egen altså forsførener det sammen fram og høtte Israels folk og det ble så bensjen at det bakka i men han gjør det jo ikke han bare høtte og er det Edvarsen nevnte så er det så ofte Goliath kommer han skriver nå er Goliath atter her og så nevner han forskjellige dømer och kunna motgänge eller tro på läggen han har haft och till om nottena så vaknar han upp och nu är Goliath efter er och minner mig att det här och minner mig att det här och hvis vi får efter till berättningen om David och Goliath så gör det han ju inte utan att bara hötta och han gör det bara till att folk blir bänchen och då ser också David så knallar en steinbär i pannan hon så ska man säga att han ja men detta är inte bara bänchen för det. Men det är så nämnt att säga att jag följt, ja. Att du pjörs över bänken. Men så finns anker lust där er nu och häver Goliath där. Så visst det kommer av och av och utöna tankar och ofta tar det blir stittlare eller stittlare om natten av sig försove och ötten kommer för anker, det kan vara bötterna. Så vill jag bara anbefala dig att be herren som vi lade i Galada eller be Jesus mer att ta in frier ta in kvult.
0: Mm-hmm.
1: Och kjolt om du vet kanske att den är jångstan eller du hällde det kanske är vandala i ett land, du är bekymrad bara för framtiden så ber det till att få kvult och kvar jag för ötten kommer vid omkring öron omkring avlopp eller omkring tanke så att för under herrnas vantja skugga så vi under armarna till honom och in till hans alltså Jesus Johannes la in vi brinkna av Jesus och kulte sig här att be Jesus hjälpa där och herran välsigna och värja och jag vet gott att han gör öjlan efter och säger till er nu är vi ganska så kommer en stämning i kväll eller så sån här men jag vill uppleva det att vi kan säga det att det ber till att bära öttan, flyta öttan och ta byrna som ötten är i våra Jesus.
0: Yeah.
1: Det är inte så slitande som jag kan gå i ötta för konstant.
0: Nej.
1: Konstant vid kvart är att det kommer av och av allt i åkkorna och så snyter ötten sig in.
0: Yeah.
1: Det är röjla slitande och jag vill bara hälsa till att det är inte nejot och är inte naivor eller bara sig i åkkort. Jag vet att det blir till.
0: Ja.
1: Att lägga byrarna i varann. Nu kommer det här från bötten någon till att jag har tänkt att hur ska det vara vid bötten någon och att det växer till så har du inte och kontroll ska man nästan inte ha men då har du inte Då hemma var man just det kvar där ju så vi är ja, då hemma just det. Det är så när. Men så är bia för time och att ha lustlös ska etnast och har det väl signat dig. Och så vi börjar få upp på nice så det blir bara mer och mer bia för så det är bara gott.
0: Ja, halleluja. Ja,
1: ja så det är fantastiskt. Ja, det är och hur ska det vara vid time och hur ska vi utveckla det? Heimeren ser ju hur ska vi fram då igen och så är det ja. Och att det här är köttast.
0: Nej.
1: Kanske är det här akkurat rätt i heimen till att jag är bättre.
0: Ja.
1: Så ska man läsa också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu vet jag inte om och föräldrar äsen som och föräldrar som gäng går högt upp i äsen vad jag bara blir finna sig en partner att bia för att finna en partner ja. Äsen en gäng samma vea
1: ja.
0: För att
1: ja. Och bia och nu är det så gammal att jag har ju åt teenager
0: ja.
1: Och man vet att om man är själv är teenager och är minne själv är det ena som inte skulle bestämma mig att jag var äldre ja. Så hvis man begynner å joke for deg og du vet så kan man også det hvis man oppfører fra støyde deg
0: ja,
1: ja, og ta helt det hvis man klarer at jeg blir rådlig ja. så blir herren tenke seg av det ja,
0: ja.
1: Det. Och är du släcka först ett lammar till att Louis Ottan att han har haft han vi i min liv.
0: Nej.
1: Jag bil herran och
0: nej.
1: Och bi han haft omsorg allt de fyra barnen och alla sånt som vi nu snackar om. Är det vill jag fantastiskt.
0: Ja.
1: Så vi sjunker som höjer och nu som släcka känner det här vi har ett samband vi Jesus att du höjer du känner han gott nog men det var ett innerligt förhållande då. Och vi är hans rabatna så blir till i kväll att är som du är stackars som är Eva jag såg kameran som är då pjörs jag på till deras möte då kan jag akra nu
0: ja.
1: Bia tryck på det här som Jesus gjorde i Golgata han dör ju för det tryck på det och hjärtan hon säger på Bibeln men det är så in i det här och så jotta det det är en kraft jag jotta säga det med munnen
0: ja.
1: Så ska man vara frälster ja. Och till inte mer än det det pjörs inte när jag annar. Det har vi själva rätt att uppleva. Här som är vär.
0: Ja.
1: Och där vi ska.
0: Ja.
1: Så vi tar bara gå till inte.
0: Ja, att jag kan se jag själv och sånt. Det att man tog sig av genom man.
1: Ja.
0: Bokse knuffer i herran och...
1: Ja.
0: Men han kom in.
1: Ja.
0: Som jag var rensar totalt.
1: Ja, ja. Och tar man ju just det att känna att han fri. Och onkel kan kalla det att man är naiver.
0: Ja.
1: Eller idiot, det har han sagt ändå. Ja. Men det är inte det. Nej. Det kan viska synder du vet, man kan ju allt bara fraser.
0: Ja.
1: Bara vid en här bön och så. Att slä och arbeta lös i det så. Men det är inte det man ger.
0: Nej.
1: Och visst du tänker, nu tar vi de bötterna, men vad är det livsens förhåll? Det är nu samfällighet nu, och sen följer det att det är nio gånger och så. Men det är inte öttas för två helter då. Och samman vi arbetar och så. Och så finns det lite ska man... Man tar stöven här allvarligt, men här är det först, för det är hjälpt att kunna ta ögonen fiskar vi är. Att fiskar kommer att efter.
0: Yeah, amen.
1: Så är det nu som stövar ner, hvis vi vet att det som höjer nu, och vi vet att bia för följen är det. Bia för åkra.
0: Lante, ja.
1: För ja, landstyrsmannen och lökmannen och löktensmannen och allt det här. Så skulle smuja lovarna och göra. Cykla och kom på sig ur till stöven vi drar in i oa. Så är herrarna bästa låseren. Ja, det är så säkert,
0: ja.
1: Och det gör vi i ägonen. Och i Philadelphia vid bia eisne av bönamöten och stora parsta tojene fyra sjön som är ner och fyra landen
0: ja.
1: Ja,
0: det är förstörst.
1: Och så kopplar vi parsta politik på sjura till sjön och bia att herren ska väl sikna alla där och alla löktesmän och lösa som är oansak flock att få wisdom
0: ja.
1: Så, där kan man eisne bia
0: ja, det var lösa
1: och till akkurat så flyter ötten sin fråga om den vall skrampla sig man flyter sitt länna kvilt om att att Herren ska hjälpa oss. Det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Och det är inte teori.
0: Nej.
1: Det var inte så i min.
0: Ja, alltså.
1: Vi vill det då.
0: Ja.
1: Flera som lustar.
0: Ja, ja. Man blir, alltså jag upplever så att man blir för sån här med sjukdom.
1: Ja.
0: Man ser hur Herren har sett människor fri att man fyller sjukdom och annat.
1: Ja.
0: Han vet att det är god höjrebön.
1: Ja.
0: Han höjrebön lyckas mycket kvart.
1: Ja.
0: Men det nästa faktiskt, jag vet att det var ganska självrörelsen, och det nästa som är åtalen.
1: Ja.
0: Men så blir jag och kör på den här kärpen av en, så han är kört med.
1: Ja.
0: Men så är det ju så.
1: Nej, det är inte så. Och det är kärle som är snivet och ytet är att man kan så komma och följa, men god, hör inte med. Yeah. Så har man någon annan som finns ju på annars svär. Yeah. Så kan man få att han får kärsta tanken in att nu är det nog värre eller god har ju smälliga gott eller du är ju lika gott och det är inte så.
0: Nej.
1: Han älskar öll akra lika.
0: Halleluja.
1: Och jag har inte förstått på det och kvita är ju långt av tog långt av som hon inte. Jag vet inte. Jag kan simpelthen inte svär på det.
0: Nej.
1: Men halt det ut då. Han höjer bönnar.
0: Ja. Yeah.
1: Och hever omsorgen för det som lustar.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Låt oss vinna för kör ihop, men...
0: Jo, det gör det. Du, jag har arm inte... Tack och lycka, tack och lycka. Lennu arm för att göra. Arm för att ta kommentan. Och till att lära vi... en orkest som heter The White Heart. Det är inte Lulle Sanger. Powerhouse. Det är en som... Jag har öllat känt er... Sista forskningen innan första och femsta sangren. Så till som minnas dig, Arne, låt jag heter Powerhouse.

0: powerhouse. Det är himmelen till era powerhouse och det är det som vi kommer till. Det är her power.
1: Ja.
0: Och det är runt folk. Ja, sam.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det här kommer den tog i mig ska det mals.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Fantastiskt.
0: Det skulle bli ganska gott gott och det syns jag att hemma också om en berg och stått av er.
1: Ja, bara tillstånd till närvare Jesus är där och Och jag tänkte att det var fantastiskt.
0: God vill själv vara, lyser allt upp.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, det är fantastiskt. Och det fantastiska är att man kan känna det här nu.
0: Ja.
1: Att han nippar och gynnen och jandan tar man. Tossar om det här, ja. Och vi känner lust där så är det fantastiskt att man limmas, men inte boja till att uppleva dörren och lojvet till ta. Det är en lojvaren det gärna.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Nu.
0: Ja.
1: Vi har sett det, eftersom vi har sett det himmelska, vi har.
0: Ja. Men du sa galt du själv nu nu vet jag inte om det vi såg ju att jag tog en tecken och allt att Jesus kommer själv.
1: Ja, det går ju att lika så satt som Golgata höver vare och som en vare en lege inte bara folk som trycker på det men man rätt söver lite eller präckva det är hästa och vi känner det som vill som trycker på det och Jesus får till himmel alltså så lika 100% säkert är det han kommer efter. Vi vet bäst när.
0: Nej, vi känner inte dig en tumma.
1: Nej. Kjem Jesus att det,
0: ja. Ja. Men Jesus var det helst själv.
1: Nej.
0: Sonen var det helst. Nej, bara han får bo. Spärna.
1: Ja. Han får bo om man
0: kommer. Men jag tycker att Jesus ränner runt himlen och han gläs lite där han kommer.
1: Ja, ja. Det vet jag ju broren. Han lunchar efter och nästan. Ja. Som vi lunchar efter honom. Ja. Och det är och jag vet inte hur det är färdligt. Men så står det kärlek nere. Han lunchar efter de här summen.
0: Ja.
1: Ha?
0: Sjoldum við
1: ja, ó, ja.
0: Við dig alt fittur.
1: Nei vel. Nei. That's the worst, men ikki. Så lat.
0: Det så.
1: Det tar fast.
0: Men du sam hevur du ganska nú við enta. Men du enn mun lagar inn gin. Tvei til tretta sjálv fjørst og eisn sendast meg så at vel trýst tretta sjálv fjørst. Men hevur du ganska ein halsansam til ein kyr í Hollanda.
1: Ja, först vill jag säga att allt som jag har fortalt om det som jag själv har upplevt och vi frälsen och vi frien hon och bönarsvär det är utförfäringen det är inte näka som jag sitter och fantaserar om och det är inte näka som säger för jag lockar näka till näka jag kan är det präkv på att det är sannhet
0: ja.
1: att bön till Jesus så hjälper så det är väl jag hälsat här som lustar att at om du hever ivast fyrr, så ikkje ivast meir. Ikkje ivast ui frelsene. Ikkje ivast ui at du kan få kvult og få öttan borster og et ævet loiv og bønnesvær. Ikkje ivast ui tog. Det er helsene vi gjeva til her. Og du, som du nevnt deg fra Søymen, så er du velkommen at antene sms inn eller ringe inn og så vil bygge fyrr til her. Og Ovan ser kvar stövan är som två år i så har vi god kontroll över den.
0: Ja.
1: Han som kontrollerar över universum hon skapta han har kontroll över det. Så inte ge upp på några mata.
0: Nej.
1: Håll det ut och köra hit.
0: Fantastiskt. Ja. Det är underbart ja. Ja. Se jag sam och vi har haft det tack för väldigt kvalt.
1: Så tack.
0: Gott haft det och vi då som man säger rågakon.
1: Ja ja ja.
0: Det är när andas närvera och
1: yes.
0: Guds kärleka.
1: Yep.
0: Det vill aja Jesus och han. Inte ens att möta det här bo inom det.
1: Ja,
0: ja. Så gång kan inte bara möta det här.
1: Det är som han har varit störst.
0: Ja, ja, ja. Det är mycket som han har varit idag.
1: Nej. Ja.
0: Ja, ja. Det är gott. Det är dejligt.
1: Ja, ja.
0: Så vi tackar för er kvällt.

0: toppen. Ja, jag känner mig som en riktigt bra lägerchef.
1: Tälten är uppe och vi klarar det själva.
0: Ja, jag visste att ni skulle fixa det.
1: Blubber, se upp! Nej! Han välte vårt tält. Nej!
0: Oj, oj, oj. Jag glömde visst en sak. Ibland blir det inte som man tänkt och då krävs det extra mycket tålamod att lösa problemet.
1: Men det ordnar sig. Vi hjälps åt att resa det igen.
0: Det är bra. Och trots allt så ser lägret fantastiskt fint ut. Ni har gjort ett bra jobb och jag är stolt över varenda en av er.
1: Åh, vad vackert det är här uppe. Vilken utsikt.
2: Känn vad gott det luktar.
3: Titta, där är första stjärnan.
1: Kom hörni, vi kan sätta oss här kring elden och sjunga tillsammans.
4: Ska vi inte grilla snart?
0: Jo, var så säker. Nu ska vi tända brasan och ha det riktigt skönt.
1: Hör, syrsorna spelar för oss.

0: God kvöld og velkommen til sendingsna Ein farvutnesslig fyr og tjøknån biblina. Henda sending at høyre lindene kvart mygge kvöld klokkan 19 og det var enda sendt frutjade 17 part klokkan 15.30. Og i studion Simon Absalonsen, Jekvand Zachariasen og tekniker Tor Arne Samuelsen. Og videre kvöld kom fram til brev Judasar. Judasar brev det søgneste av brøven og i Nødja Testament, men korsten nevann til engsta, at jeg brev helst skriva nøkker år undan øyeng Jerusalems, og i Arnen Holfjers. Høvendre nevner seg som brøver Jakobs, og det nevann nøkker ivi om hvem Jakob vil ta seg om. Judas og Jakob var bodjar Jesusar. Men tar omtala korsten ikkje sutt jøriska attarband vi Jesus. Hevas bægir hevas skriva eit brev ui Nødja Testament. Båskapen ui brevnum greier og alvarslir. Brev i høyder at ei kristni om at berjast fyrir trunni, at ei at falsi lærar hevas snuggt sig inn i samkomnar, og bægi lúiv og lærar tar a samsværa alls ikkje vi tja, ui lærar Kristus er stendi fyr. Brev skrivaren samanbyr hese falske kristni og i fjellbrøttar myndatale som til dømes vattenleis, skudj, ofruktbør trø, vidlar, havsbylgjer, vilfærande stjøtner og så framvegis. Hett er mennesker utan anda som han teker til. Hese så kallar vi kristne avnokta av Jesus Kristus. Mølja vi er sypa til den ekv utbrøtt i gnostisismena og annars æsne vi er avvara i møte som engas til hann og i Nødja Testament. Brevi endar vi enn innelegar áhættan om at halda sig til kærlega Guds og at búja etter nægi Guds. Og talan om eit stort brev. Ég kunn hugsa meira lagt ut við að tosa om navni Judas. Það klingar ekki sérlega vel í öyrunum að ég vil hugsa ofta om ein avisan Judas Iskariot som verið svíkjar. Men navni Judas verið jo eit ganska at sera vandet dronja navn anso navn som hans eller ekvann i fyr.
1: Ja, Judas var et sort navn som var lyka nek omtala som öll andre navn som var vanligt ha i tøyene. Og som du sier så hadde hun at hoksa beina vi om Judas Iskariot ta vi høyra navnet Judas og vi få henne negativa hoksna om at det var jo han som sveik Jesus. Og det kan avvarska okkara måte å komme til Judas og brev på. Men ta vi tåsa om hver i høvendren som brev i eitur, brev Judas så introducerar han seg sjålvan og sier Judas tænare Jesu Krist og broren i det broer Jakobs. Så spurningen hvern Judas tælar við dem. Og vi vita helt sikkert at det er ikke Judas Iskariot, han som sveik Jesus, og som leidde han til høvdspressene for at få han dømt han. Anker kanskje sier at det var hin Judas, apostel Jesus her. Men tar vi lesa seitjende ørende i sin her brevene, så sørger vi at han sier med tid, elskar og minnest ørende i framman undan er ut hela av apostlen herre okkar Jesus Krist, så drakkar som han omtalar sig sjolvan, ikkje som ein av apostlen som fyllde sig Jesus da han var og gjør. Andra halda til en annan Judas som omtalar vår i apostlen 15-22, eisen kallar vår Barsabbas, som var sendet til Antiochia vi Paulus og Barnabas og Silas. Men til Ivamal leisning om det var han og det var neivan han. Men så er det sånn her Judas som her bænt og han kallar seg bror Jakobs, og som du sier så er det ønsken ivi om kvann Jakob vi tåsa om her bænt, og det var sjående Jakob som var leiaren i samkomne Jerusalem som var grunda. Det var Jakob som hev skriva Jakobs breve, og tog er det at Jakob som eisne var holdbror Jesus her. Så det er det samme som at om Judas og Jakob brøver, så var Judas eisne holdbror Jesus her. Og til vidt er vi fra Matthäus 13, 5 og 3, og eisen Markus 6, 3, kan vi heve en liste iver brøver og systra Jesus, og her stander vi Jakob og Judas som brøver hans her, og Judas er det senest nevntur, som kanskje lærer oss til at Judas var overvalt han yngste badje Jesus, som vi vet at Jesus var eldst. Vi vet eisne fra Johannes 6, 5, at kvarsi Jakob og Judas troet at Jesus var han lova i Messias, som omtaler var verre i gamle testament. Men ikke før en 18 år at Jesus hei lije og hei vursi for mange vittnen troet her av han. Og det gav oss et liv til Jesus Kristus som sin Herre og som sin frelsare. Så leser vi dessutom om i Apostelsynet 1:14, hvor vi leser om et bønermøte, og her stender det at her var Maria Moriøsar og brøver hans her, Tjastads. Og jeg som er avverst, jeg som da Judas og Jakob kallet seg tænare Jesu Krist, så kunne det godt haft sagt i inngensen, jeg vet det, og eller er Judas, er bror Jesus, som om at han vil ha større myndelika til at han var bror Jesus. Men tar velja i stegin året tænare. Og jeg tror at grunden fyrt her er nemlig at han tar mett ikke best Jesus som en bror. Sjålt om det var han framgjør altså ikke sjålvun. Til at han så jo Jesus vokse opp, og han fyllde vien fra til at han var helt unger, så langt som han kunne minnast, hadde vært sammen med Jesus. Men nå innskjer det at identifisere seg ved Jesus helter som tar frelsere, som tar nå yngste, å bruke alt sitt liv til at tjene. Han som der fyrhøyde og evnakt og spotta, han høyde nå ivergive alt sitt liv til. Og tog introducerar Judas så själv han i första versen och säger Judas tjänare Jesu Krists och bror Jakobs.
0: Tänk sig att Judas och Jakob vuxit upp så var Jesus faktiskt större bara sin källa. Men det ser ut som en släktsbanden till Teler i en antal sammanhang.
1: Nej, till Purat som du säger här. Tar man tar sig om familjebanden och också om de fysiska familjerna som vi har. Så är det här en avmarska tog att de familjebanden galta kan man gott säga, så långt som livet var. Men de andaliga familjebanden de var äviga. Och till mer ut i andaliga aspekten, ut i andaliga familjen tar inte att identifiera sig vid Jesus Kristus, det är det här som för att vara till äviga tyger.
0: Och en och kvar kristen, alltså ända för att vi trycker Jesus, är kommit in i ett släkts förhåll vid god i djöken till nödvändigt förhållande. Det är ju det som täller.
1: Det är ju det som täller, och Paulus omtalar det här i Efesbrevet att vi är nu husfolk Guds. Vi som av våra främmande och utländningar, han säger att nu är det vår husfolk och till ett år för familja. Till det är vår en familja som är en familja som häver en fullkomna färger. Och det är ganska torrförst att bruka år i det, nu också säljer om tygerna som lever i, år som färger. Og eisen i år som familie. Så jeg finner jeg kan åre feir heva, eller vetja om medlemmer negativa kjensler og eisen negativ minner. Og eisen vi akkur døven koma og medlemmer folk og særlig ung fra brotten av familien, så tar jeg hoksen av eller om hva familie kanskje en forvandla hoksen. Och då vi ser att vi inte kommer in i familjegods, så kan det vara en huxar. Nå, är det här samma brottna förhållet som vi kommer från? Eller att det har sig om god som färger? Nå, är god lyckas som tar rinja färger som jag har haft? Ja. Och då kan man kanske hellre sagt att det är god färger och är den färger som vi alltid har yngst och har haft. Eller att komma in i familjegods och vilken annan. Är det här familjelivet som vi alltid har yngst och har haft? Som är ett fullkomligt perfekt och gott familjeliv. Og ta vid, og ta menneske seda sitt alit av Jesus Kristus, og bodja seg fyrir honom, og gjotta sinna synd fyrir honom, ta koma det inn og gjett, men jeg har forhold til han, kvart jeg vil ha født av nutjon, til få en nytt liv, til færa ur muskronen inn i ljose, fra deianen, her hukkje om den evige deian som først egnas av menneske gonger motor, inn i det evige livet som Jesus Kristus bjóar einn og kvörjun som kjemir til han. Og ta koma vi inn i þetta familieforholdet vi god sjálvan, men eisne vi kvann annan som tryggvande folk som har sett seg til av Jesus Kristus. Og tog er det at vi leser om i Bibelen hver vi kallar kvar annan brøver og systrar, sjálvt om vi ikke er født i okkara fysiska eller i okkara fysiska föring som bröder och systrar, så är det att vi är född av nödjan inne i samma familj och det är familj och gods, så är vi i gods familj äviga bröder och systrar, och det är något helt fantastiska djupt och i tog.
0: Du nämnde husfölk gods, det sänder oss en samborgarar hinna höjlav och samarvingar Kristusar, det är öjliga störst samarvingar.
1: Ja, det är inte nyhjul med det. Och det här sipar till allt det här rydgjordöme som vi få är nöje Guds, tar vi se det akkurat allit och här är Jesus Kristus. Och här också tjauande inte om materiellt rydgjordöme, också inte om det materialismen som kanske akkurat är ju mänkan lunchesätt, men här också om allt det äviga rydgjordöme som vi få och i Kristus är. Jag vill få ett ävigt liv. Jag vill få den titeln av våra kattlaver kongasoner, eller våra kattlaver präster, eller våra kattlaver ett badengods, att arva allt det som Gud har skapat, att arva himmelen och kunna vara vid Gud och göra alla över, att få hela andan som innsikl lukka til vir tisen heim til himmels, at heile anden god sjálver hefði ekki búst hefði mer, at ég finnst ég nutt hjarta, et nutt sinne, et nutt hann vilja, at ég finnst ég glegi og ég finnst ég fri og ég finnst ég felsina, ég finnst ég nøy, ég finnst ég kærleika, ég rattvusur í fyrir góti og hann umbröyti mig kvandi. Allt det här är en liten smakkare av allt det väldiga rydgjordöme som samarvingar Kristus har få, ta det där bötja som du knö för honom och täga mig för honom som sinne frälsare.
0: Visst, vi färde hitt efter malbötjan och gjorde sig bra honom. Så är det som menar till att brev är skriva till judakristen, men detta kan väl läsas som ett allmänt brev.
1: Ja, han säger i första örende att brevet skriver till, och så citerar han, hinne kattlava som älskar, eller som är och älskar och i gode färger och värvat Jesus Kristus. Nu, det här var också vanligt att han med döven att brev kunde gott cirkulera i mittlen när var imiskar samkommer. Og det er vel mulig at dette brevet er slik brev. Tog jeg at trobeleggene som vi suttet i Hesen brevene og Judas brevene er kjent av alle samkommer. Kusher i Lytla Asien og her og leier av Heimund Øven som trobelegger. Og vi suttet eisne at Høvendren eller Judas kjente til trobeleggene som hans lesere høttu tjátt heimur som að skrifa ég til og Júda sér bara til lýjulegarir som langur nú hefa snuggsinn og þar ímsu samkommunar og tói tekur Júdas tói til að avvera í mótur slugum gúdleysum og fölskum mennesum. Það sem er áhugavert kostinu við þessum brevunum er til að það sér bara á meðlega negf til gamla testament personer og hendingar og i gamla testament, og det kan være en avbending i motor at kanska være største parstrene av tæmo som fingar það brevi, það við sér sem som lesar hennum, jötar, það kan vera. Og jötan höfðu sjóandi en grunnleikjandi kunnleika gamlasmentu som en tryggvandi hætningur, ikkje hei. Tui han var jo ikkje uppvoksen ut, han var uppvoksen i greskare, filosofi og mytologi, og kjendi kanskje at vi løyte til hva gamlasmentu tåsa jo om. Men korsene så trygg vi at tar han sibar til hine kattlavo, så sibar han til all som har sett sitt alet av Herren Jesus Kristus, og i Imsus Sankomun, kanska eliga jötar, men eisne hætningar. Og dette brevet jeg skriver sjåvande som öll hine brøvene og alle hine bøkene i bøyfene til öll hine kattlavo, til alle tøyer og öll støvun. Og til eisen sier sammen som hetta brevet jeg skriver til føringar som liva av i 21. Jöld.
0: Enn jeg halte i brevet noen til jeg en anmenning om at berjas for trunne som givetamn heila vi hente tøy mennesker hava snukt seg inn stendet da. Og han tåsar om lielærere og folk som bæg lærde nega som var skoift og levde nega som var skoift. Og samansle av anmenningen finner vi et ærestan i Nødja Testamentet. Men mer fyrir kjemer at tånen og Judas og Braun, han kvassar enn han negre ærestan i brøven.
1: Ja, Judas og meddelja herrer i åren, kan man godt sige. Og han og meddelja beinrækjen. Det är avvärst tar vi också om kvui skriva Judas, kvart det enda målet vi är skriva här brevet. Tar vi läsa tre öronde, så ser han akkurat så att det som lamar i hjärsta, först och främst att skriva till lyckare, det är om felax frälsåkare. Det är akkurat som han, när han sett sig nio så ser han att det som är välja bränner för att inse att uppmuntrar det kan vi, det är om akkurat felax frälsåkare. Og akkur som et brev at oppmuntra deg at fylgjast vi Jesus er at brenna fyrir Jesus uysunni trygg og kvila ut i frelsu som þegar finnji av nægi guds. Men så sier han at sjálft með það var hjertan mann mutt, så haldi ég til meira umrúandi som omstöðunar ut ekkur að lúfi bænt nú. Så sier han så är det området att jag skriver till tyckare och så säger han om att bergast för trunne som ena för allar är hin heilige given i händer. Det är samma som han uppmuntrade henne nu till att färja en bardag. Att bergast för trunne som ena för allar är hin heilige given i händer. Det är

0: Kristus som Herre og så vidare. Det är så godleis. Upprunnade året som är brukt om godleis är asebeis, som omtalar en som noktar att ivergeva sig till god, till året som är brukt. Så bokstavlig omsättning är heter folk, och sen för godleis så kunde vi sagt som noktar att ivergeva sig till god. Här var snyggt sin och i samkommnar. Vi gör några om. Det är människor som är noktar god, om inte allmänt, så kurser chipst och hjärtan. Det är det som man säger bara till. Så en spårning som Judas brev tjever bibelläraren där, och som Eisenberg har omrött mittel bibelläraren, är en godläse, en som säger sig vara en tryggvande, men kanske omgående värlig är det, eller är en kanske en tryggvande som är vigen av lei och som är nog där. Och jag tycker att han sipar här till Kjolvor, en som säger sig vara tryggvande, men omgående värliga är fötter av nutjen och har givet sitt liv och ivergivet sitt liv till Herren Jesus Kristus. Det kan gott vara att han är bäg doktor i samkommande. Det kan gott vara att han är sin lothäkar allmänt och i inskom som gånger fyrer sig i samkommande. Men det som jag säger att du vill lycka lydja en kristen i gänga möte till kyrkje som du vill en burgare via affära av Burger King, och det här gänga möte och det här att kjolta att lätta sig döpa eller att lydtäcka allmänt eller att läsa biblen eller vad det säger, det här ger det inte ett gudsbaten. Det enda som kan göra det gudsbaten är att budgeten är knö för Herren Jesus Kristus och du. Og du gjøttet en synd for ham, og du ivergivet liv til ham, og du takker ham for det fullkomne frelseverket, og du bjør ham inn tøtt liv til eneste måten at jeg gjør seg baten godse på. Og så gjerne kommer alt hit, som ørselig av å være godse på. Men det er mulig at lovtaker allmänt, og så vil gjøre med omgang du ivergivet seg til Jesus Kristus. Og etter en tøy, så venter man Jesus bedre, jeg sier det kanskje at jeg mågångt kjemur, og heser er nok det guddomlige natur og Kristus her, eisen det fullgjørte verset av krossen, opprestene og eisen er fundamentale lærer som fyllde vi to, og kanskje sier det moralske lovene som skriften gav til at jeg leser det i brevene. En som heter Ironside sier såles at her har vi et menneske som sier seg være bjerget fra synd, men sannleggen er at de er bunden tilsynt, og i lønten fører de andre mennesker til undergang. En annen høvendur sier eisen så er han Ed MacDonald. Han sier at omtalen er ikke om en tryggvande som er frafallen, men kanskje heldur om en som omgang av sonnen har givet sitt liv til Kristus. Han har omgang tørv å kjenne veien til frelse, og han har hørt hjertet sitt, og i djupet av hjertet sitt heter Jesus Kristus, son Guds. Så hetta kunnu vera menn og kvinnur som kanska voru í samkomuna, som er komin inn í samkomuna. Ta kan vera eisini at heyrir uppvoksin í samkomuna. Ta vita við þig. Men til sum ein seir at Bill Graham seir ta sjálvur, go to runche up up. Teir mamma sjú and check on the bed here. Mamma mun the pop mun. Hatti sjón yes. Ta var vera ein persónlig outur. Men ta alt sum lat. Så er nok det Kristus, og det er før, og ikke før andre, det er sånn i samme undergang, som det er selv ganger mot.
1: Hva som man kan huske seg spørst til er, hva er det så inne i samfunn? Hva gjør det er? Og hva tror man det er verre?
0: Jeg hater en venn. Alla medlega och spurningar, och jag hade att det är svärt att det här är, jag vet inte, till att medlega, man ser inte omtrande, när man läser slags med det här, att folk skulle hela tiden ha ho att komma in i samkommer, att öja och att bråda nyer, och att göra sådana ring som de kunde, och det ringa som de gör kan gott vara uklatt när det som ser otroligt gott ut och som ser imponerande ut och som i sig själv

0: ungen kan beinleis sia at hatt fra de ønta, men hukk på nattar fyrir det vent mot de ønta. Men jeg tykker at ta alt kjem til alt, så hever Jesus Kristus en futsinda som heter Satan, og som hever valde å møte den ekve menneskene det. Og vi vet at det at Satan tilbyr rundt om allan heimene det. Her var det misjon og visjon for jeg at alle samkommer skulle være øyt der, og at kristin tjonabond skulle eisne være øyt så kjøtt som mulig. Og til ønsken ivi om det at Satan hever eisne synner ombudsmenn og agenter inni okkar samkommun vi tog fri eia at øya versk Kristus her a gjør og øya vittnesboren som tryggvande heva og såleis dolka navn Jesus og til det luknes som Jesus tåsar om sjolvor at illgræse og det gåa græse vekser upp saman og til ikke finn den senaste dagen da Jesus Kristus sjål skal komme atur at det skal være solta frá hver nörun og at þeir sem hefa fylst við Jesu skulle vera tísin heim til himmelen og hitt og hinn sem hefa anokt við Jesu skulle vera kort og ég fortæpelse som er helvede og í aldur og allar hefur.
1: Hann sýr hans menneskina til gengu dreymun dolka holdu vannvira herradum og spotta dördur vannvira herradum og spotta dördur. Det var sånt mystiskt. Hur så skulle skilja det?
0: Jag hade väl skilja det här i ljusen av kvart skriften skall säger om titlar som att det här. Och jag kan läsa Efesbrevet 6 vers 12. Vi kan läsa vers 11 för sammanhanget. Låt det kunna öll helt Guds så tycker vi att ment är standa tecknen mot att svika all uppen tjävelsens. Så säger han vad gör i vers 12. Tycker jag också inte bara den inte vid blå och hållt men vid tecknenar och välterna och herrar hemsens och hese myskre och anta her önskabarens och i himmarrummen. Så det som man säger bara till här är nämligen att det är avnokt att det är evnaturliga. Att man kan åt och det var kanske ho att är nog där kanske löv att när det är kanske ho att är nog där att det är när en som äter Satan eller det är en när kanske som äter under enklare eller går enklare och det är en är nog där det är en andlig bardag med att gå och ta unta som om att glömma allt om att det här och huxa bara om att leva det ena där och inte huxa om det ena morgon och det är nog det som man ser på tiden här.
1: Här är kanske en anmänning som följt kanske i övidenhet i det fallet nu. Jag huxar mig till att han tar som att spotta dörter och man kan komma ut för att höra av möten att det är väl tås att hoan det är sarkastiskt om djävulen. Det kunde titta på att det är en avvärning mot just då och gjorde så bra.
0: Ja, jeg hadde det her på rett som du sier her. Det er ofta folk som ui en gåare mening, kanskje fra en talarsal, et eller annet en vittnesbord, et eller annet en samtale i middelen folk, som en gåare mening lærer nega skreift, og det kommer skreift fram, kan man godt sia, fra at her er munne, til at de hukser ikke veldig om det som de sier. Og at han nok kunne være vidt til at jeg nok da også spottet dørter og som du sier, de kunne ta seg sarkastisk om min ønta, om djevelen selv og ofte man hører bæg i sangen og koren, kanskje særlig nødgjere koren som vi synger i sangen i det men man hører eisene, og kanskje mer med lung, heter at vi skulle knuse djevelen vi skulle gjøre av igjen og vi skulle sikre av honom og alt det her og i seg selv å si at det er pørat djevelen knuster djevelen dømter og han var knuster da Jesus Kristus døye av krossen og han bøyer sin dom da han skal være kastet over i eldsjekven og i Kristus sikrer vi heimen ta vi der i Kristus og i tog navnene som Kristus omboer ta standa vi sikrande ta vi djevelen frest av okken og ta vi standa under motor så flytter han fra okken alt det pura rett og skriften lærer det pura greit men samtidig så kan det være gjørst at han hatt som om at jeg har nesten ikke bruk for det at sandemål i djevelen og i Kristus er navn jeg kan nesten gjøre det i meg selv kan en unger kanskje huske og selv om han kanskje huske det så kan han si det som kan miskyldes men hvis vi får standa djevelen imot det og i oss selv og i oss egen kraft så har vi et annet chans til at standa henne enda imot det i oss egen holde det klarer vi det ikke vi må standa henne enda imot det i navnet Jesus her og da jeg sier navnet Jesus her så husker jeg ikke bare om å bare slunge det her navnet ut som vi slunge bare noen annen navnet ut men det vil si det samme som da jeg sier i navnet Jesus her ta standa i tid som det her navnet ombor og jeg har samfunnet vi det her som tan som det her navnet ombor det vil si det samme som jeg filtre andre gods jeg har vært dagligt samfunnet vi Jesus Kristus jeg daglige bjør og bruker tog i året gods så at jeg har ta myndeligan er standa imot tog ønta og hinna ønta sjølven ta i festninger kommer i mitt liv og ta i bardager herjåa Tui haldi jeg sjolvur að ég ikkje að vera sarkastisk ta við tosa djevelen ég haldi við slu tosa djevelen við størst og vísing Lega kannski sneda að segja men ég haldi við að ég hafa vísing fyrir djevelen og sjolvun tui að hann og hann ver størsta skapan gods og hann ver den hagsti angelin som hei størst myndleika og Satan hefur ómedelig svar myndleika og idea og við kunna ongan hatt standa hon motor hvis vi ikke standa i Jesus og vi standa i til myndleikan som Jesus hever og såleis det fyllt av honom og ein grunn for å si at her nudgjende ørende i Judas brevn og her tåsar Judas og Mikael iver angelen her stender Mikael iver angel hattes her tå ikkje ta han trötte vid djävulen om likam Moses här. Han lät ju av han hånden dom. Nej, han säger Herren straffet här. Så det här säger samma som att här får det lite ändligt i vad det var som hände ta i Moses stöje. Nu, vi läser om tjänar ta i Moses stöje i femte Mosesbok och det har vi inte sagt något annat här att Moses stöje och vi ser en gång kvällan vad gärna var det näka. Judas inspirera och inblåstra av Halle Amtanen ger oss ett lydigt inledd i vad det som hände med vuxande likhamn med oss att han var där och han sände här Mikael som är en av iver enklen gods till sig samman som en av de främsta herrföraren gods och i enkla herren han törde inte att följa höstla vid djävulen till att ta sig om likhamn med oss här till sig samman som att Og en eller annen hatt vær djevelen sjolver, altså Lucifer, angelen, til stier, ta i Moses støye. Og Mikael hei så mykje av viring, og så stor av viring fyre djevelen, at han vilti ikkje tretas vi igjen, og han vilti held ikkje en gong letje av Satan noen domfettlande år. Men han var vis nok, og han sier, jeg sier han ikke, men Herren skal ha sørste året, jeg sier vi til, og om til. Og jeg tykker at vi er et lærer av oss det her, til det kommer til okkara andalige bardager. Vi er ikke i okken sjolven, er tretast vi en enda. Vi er ikke en gang i okken sjolven, er ledja, og hinn undan nekkan hóandi dóm og her sikur í eisne að vera sarkastiskur kan koma undra eisne að hóa hinn undan som om að hann er ondse og sjóandi han ikke, han hever tapt, men han lykker at han meddeler myndelige, og vet at jeg sier at Herren skal være han som teker seg av til enda. Han han som har sørste året å si, og vi vet at jeg fra åpenbøringene, at det Jesus Kristus som har sørste året å si, og at Satan og alt det som har fyllt i hånden skulle en dag være kastet i eldkjepen. Han dømt, han hever tapt, men selv domeren skal vera utdyntur við það stóra kvita hásæti þá í gút sjálfur skal döma Satan og í allar hefur
1: Tæls ég að það við tóss um víring fyrir gúti og víring fyrir djöfnum við tóss um ímsk slúa víring viss ég skilir þér rætt svo kann það semlóknast við að við hafa víring fyrir hvað skal man sé, enni stjörnalægjara som víring verður men þú eist víring fyrir næra kopraslang
0: Ja, att en fin mynd som du brukar här är att tro att vi kan gott tacka dig att ni synder närre till åkare vi där jag har viring för åkare tjeckve här i norr Atlasjärn vi där har viring för till väldiga måtten i vinden som vi har här i färgen jag är chef här till utdragbar en dag kvar, jeg vet at streimeren øyligur og vinteren ganger opp mot streimeren og bare færa vi mot en luttla båt mitt ut i det og unga viring her fyrir vekkren og sånt la leikar ui vi først her tjåkken tog at det gir enda av meg og til det slaget viring som vi da jeg heva fyrir hinn enda at vi da jeg kjenne hva måttan hever og við eiga ikkje færa okkar egnu kraft eller okkar lytla bat men ta slukt så færa við ut vel brynja ut ut av vekkri som við færa og tøy til en stor munur og imslø av viring som við eiga hefa til det kjemur til god og eisen at det kjemur til hinanda
1: Hvis vi vender atter til disse her falske kristne som du har vært inne på, Jekvann, så sørger vi til dem som vers 11 her sender, Vøytaimon, teir færen ved Kajins, heva for vinningsskuld, kastas seg ut i Vidle Biljams, og i gjenge til grunntar i opprøstre Kåra. Her teker han trutja personer ur Gamla Testamentet som vi kjenner vel fra søvne, og vi kunne finne ankra fellaksender med disse trutja personer. Hvis vi tykker etter Kain først, så sykker vi til at han var religiøser, og gjør vi at han yngste bedre gode fram et offer. Men han heter jeg, Bajasun, og han blunker helt ikke ved å drepe ham. Så stendet det at det var kastet seg ut i Vidle Biljams. Biljam var en profeter som profeterer i veldig år, men materialismen, det var det som opptaket hans sinne. Det var penger det dreier seg om. Og det var han som lærde Balak að leggja ástæð fyrir að fá pengar og her við lødjan fölk og Ísraels út í fall og svo stendur að þeir gengjöld grundar í uppræstri Kóra og Kóra hann var jú við Levittir til þessi einn som tante við samkomi tjaldi í æjumörsinu og hann segja men við dyrir jú öll hæla og við skulle jú öll tæna góti men aftan fyrir allt var bara maktsjúka svo við sutja trutja personar hér som við verðlögan höttu önna religiösa tróan Men det var nægget halvt fordervet innan uten.
0: Jeg tykker at det er samme som jeg kjente til førsten som kom inn og i samkunn her som Judas skriver til. Og Felix nevner fire. Alle som trodde personer der nemlig religiøsiteter som falskur og som var hjärsta som Og rundt ver og ver et hjärsta som var vent i måte god og ikke velja til god. Kajen, han offrer som bachesun, men han hadde bachesun av til at han sa at god mottok offre tja Abel og ikke tja seg sjolven. Og spurningen kvi tok god bestemotors offren som Abel. Offrei og ikke det som Kain offrei Og jeg tror jeg sværligger ut høy, nemlig at det et godt sær hjärsta. Og ta høy Abel offret, så han et hjärsta som var virkelig ventet mot god og som langtest til at, at tilby er god. Hver kajen ta alt kun til alt. Yngst at få dårdene først og for sjølver. Og tog hæta en brorsyn og han, han drep brorsyn. Og til, til vanten og i hese, hese øvenden som han ber. Og til det samme, samme vanten som jeg kjenner hese falsken her. Og, og til det samme i Biliam, som du sier, så har han stor ord, og han kallar vår profeter, men det som la innast var en langsel etter ønden og åren og vinden ikke. Som bøyden eisen taler mot, jeg vet ikke at troa etter ljoten vinden ikke. Men at tæna herren er fjusen hjärsta. Og tæna yngste Biliam tæna alt kom til alt. Slett ikke. Han, han var en sér av røy hvordan jeg fag i ebus i ures nir. Og, og sjalt om det kostar jeg ursvarsfaldsi at, at leia deg alla minn ut i siløyse og i sind. Bæres lunch som han fikk sinna pengar så var han akkurat glæv som eisne var en medelsårer vant i herbent. Og upprätta korra som som var en tragedie som ledde till en öde tragedie men det var akkurat här att kui kan kan det ju lukka som myndliga som att landar att att tända god i templen och hade maktsjuka som han hade är få på sjönna som god hade givit norrum och det som Judas avvärde motor till att ta folk in i herbeint som kommer in vi övund för eja och de yngsta innas in i sin hjärsta att, att nökta sig själv här var folk som hade berat här i hoa av en pening och det kan sipa till att det var falskir ferande lärare och talare som kom till samkomnar det var det samma som när de kom och hellav og lartu og vore her og fengu pening at fyre at gjere det arbeidet som det gjørte men det kom her bare for peningen skuld og så var det folk eisne i samkommunen som yngste er få til leiende posisjoner som underhøtte og at såles at det er rei i samkommunen og, og tog er det han brukar som myndene som jeg kan ikke utfra at folk i samkommunen kjente og kjente vel og kjente konsekvenserna er sned av. Og, og tog hevet han myndet som han brukar her, haft han trygg vi en avmøte av store avvurskan av den som låste det. Til at, ta jeg vidt lese til det, og om vi ikke kjenner Kajen, eller Biliam, eller Kora, så, så hevet det sned av avvurskan av og vi, vi kjeller ikke myndet som han brukar. Og tog er det området, jeg vet heva en, en grunnleggende kunnleika om gamle smett, personer og hendingar, og i gamle smett, for at mestja slagkraften og uthøy som han er sikker.
1: Han bruker myndetalene ur gamle smettet som vi var inne på her, men han fortsetter ved å bruke myndet ur naturene. Så sier han, hese menneskene er skjerende ved kærløksmålte i tikkere. At skjerende jo nægge som er under i uflatene. Du sørst ikke skjer, ikke men du har rent data, og skjerne henter. Så opp det at du skjer. Og han sier, vi er at det er vattenleis skudj. Og her halde vi kom atti til tementan og ta omkvarer som Bibliani skriver. Da vi vet føringar skudj og skudj, så oppfatter vi det som negativt. Vi er gleder, da vi vet hitje opp og ikke skudj skudj. Men uten med London her, her Bibliani skriver, vi skriver vi, så var alltid mangel på regn. Og det var altså nega godt og skudj og skudj. Men det som då visste sig att skudget var vattenlöst så var det negativt. Och det måste också vara när jag visste att det var människor som nå, det såg ut som skudget, alltså det här var när jag var till oss här skilt åt annat att förfriskning, men så visste jag sig att det här var så ont.
0: Ja, Judas dör och medel var väl att bruka myntor eisen från omkvarven som han tjover sig hemifrån. Och han har kastat last här från Jesu. Det är Jesus var ju mästaren och utöj. Och som man säger så brukar myndena av av skjernen her på en som ikke ser, men som ligger her lurer allikevel

Vi tar om annat det 18 maj och skrannar här ur linten i fint här som heter Den och Ljåa Solajes. Om man har lött det här har vi sändt en bild så långt och det är vi samarövn en slå under tonlag och värsta i morgon är Preben Hansen. Klockan 11, dagskrollen över Lise, klockan 11, Tutsche, sändningen av Veheim, det är en enda sändning. Och klockan 12.05, bland annat tonlager, fram till klockan 13, då läser vi så dagskrollen att det. Klockan 13, Tutsche, är en sändning som heter online, det är en enda sändning från höstenen. Klockan 15, bland annat tonlager, klockan 16 är det krossartalen, en tonlagersändning, vi högna Hoppik Hansen. Klockan 16 bland annat tonlager, klockan 19.30 sändes en bit så långt från i morgon vid enda sänd. Klockan 21 en tonlagersändning vid Uppjö Poulsen och Anna Höjgård. Klockan 22 bland annat tonlager och klockan 22.30 är det så svenska loftet vid dagsens år. Klockan 23 enda sänder vid en sändning som Elmer Harberg har gjort och lite han hins här med er ut där. Klockan 2.00 har vi en utvarställe. Och klockan 4 sändes en bildsalong från morgon med och klockan 6 blandar tonläge upprestar vi Majda.

0: Der var så City Church Worship som sang for jeg kom Room for You. Og nå sier vi velkommen til Tom, Tom Jakobsen.
1: Takk for det.
0: Er det godt heit det?
1: Ja, ha.
0: Det er alltid plass for det.
1: Room for You, ja. Det er alltid plass. Det er alltid plass for båret, ja.
0: Ja, her er ikke nega som man sier. Du er ikke utlokka.
1: Nei,
0: du er alltid velkommen.
1: Nemlig, ja. Nemlig,
0: ja. Du skal ikke ha rett av klær inn til rett av trinn eller...
1: Du er bedre.
0: Ors, ja. Nå skal jeg ikke være på et eller annet.
1: Du er bedre.
0: Ja, du kan komme som du er.
1: Akkurat. Ja.
0: Kom som du er. Ja, du er sist. Hur står så det uppe och ner?
1: Akkurat, akkurat. Vi hade det där som Jesus gjort, ja. Så att det var plus. Att jag skrev er under nummer Jesus. Och att det var plus. Plus här, John.
0: Ja, ja.
1: Och det må vi göra det samma.
0: Ja.
1: Ja.
0: En tottlar som snutte och bedrev och inte var först som svin.
1: Ja.
0: Han var välkommen.
1: Ja. Först evangelisteren var besätter av tjej Itlan Anton, kvinnan som ägstning är en av vårliga förstor.
0: Ja, ja, Monich.
1: Ja.
0: Maria Magdalena, Magdala, ja. För att ha sög om han annars.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Nu sätter vi inne på några, kan man säga, vi går sant.
1: Ja.
0: Och nu är det kvitsom.
1: Nu är det kvitsom, ja.
0: Ja, kvitsjoner, ja. Som man säger att i förra gången har vi haft det här bojter, två bojter kallar kyrkja och samkomma. Det, jag vet som det annars land i världen det.
1: Ja.
0: Det lyckas vi, ja. Men så är kyrkjan var född.
1: Ja. Akkurat.
0: Kyrkjan var född och den har helt nytt bygge.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Guds atlan har gjort, vi är det, börjar ta. Ja.
0: Ja. Och kyrkjan blev född till att heilandet kom. Och Helig Andan är, kan man säga dirigenten, det kan man nog inte säga, men han är, ja.
1: Ja, alltså han är lov, ja, han är det som helter ödla samman och allt är oj och utan Helig Andan så hade du inte kommit längt.
0: Nej.
1: Och Jesus pekar i snitt av Helig Andan om att det är bättre, att det är radikala sättningar att säga, tryck vi är för dig som följer Jesus, att få veta att Jesus säger vitt där, eller att det är bättre för mig för oss det.
0: Ja.
1: Tog att han som kommer att han har med. Då är det hela ändå, tals med hela ändå. Så, och han ska allt ta sig ut från affären, ut från mer och allt det där. Och jag också bara, att du häver en person och i kött och blå som du kan snämma vid och hitta på och så höra till åren och säga att det är bättre att det först är. Det är rätt lärdat kallt. Och jag har alltid, alltså jag sa inte det som han så menar vi, Jesus, han säger det här, jag sa inte att Jesus är avmarskad och i sin likamlig form att han checkar. Han kunde bara vara en steg sen, han är god, han kan göra det som han vill, men i likamlig Jesus så var han avmarskad till ett steg. Och här som så hela anten är inte avmarskad till det, han är i åken ödlån och så det är störst, det är fantastiskt. Alltså utan han så hej det släcker rigga. Och hela anten för mig och för samkomna pekar inte bara och en himmel tar vi dotcha, men en ver like att luv här nu och gör nu. Och jag älskar det skriftstäget, det är en skriftstäget om hela anten och så, men att han tar sig vid lärsvänster om till och Johannes där sista kapitlet är från 16, eller första 15, 16 då han snackar om allt möjligt men med andra hela anten att kvart är det han för att göra hela anten. Alltså och kvitsunde kom hela anten ner och samkomman blev stona, men här och tej visste inte ordentligt att det är det samma nog till allt jag nog stått till att läsa det är att de allra flesta scenarier och vad ska hända så vidare det här vidare ska man vi och det skiljer sig väl allt och jag vidare i avmarska till alltså vi människor ofta är avmarska till det som är så fulla och kunna mata och via och allt det och så är för att boja en kraft som ska komma över till så abstrakta stöd på tammatarna men så att han tossar om det jag tycker det är det som får hända att min ante får komma inte bara vi är avmarska av en person eller två personer men för över i ödlon alla ställen ja. Och det första Jesus ger att så tar han reser upp och möter dem upp i rum och nästa gång man säger ja, han säger fri över vittikon och så touch mot hela ändan så bläser han allt där ja. Och det är också intressant alltid det är att ta få där hela ändan Men så skulle det fære til Jerusalem og boja til yeah. kraft hele enda skal komme. Så det virker som det som det dopels da, som man kan, ok, hva er et mørkje til jeg, og nå skal vi få oss kjøpe inn en sånn negativ logi og så der akkurat, men jeg halte til avhåverst at til kanskje måneder og at her var hele enda så vidt ødel. Så som det jobbar, nu kan du rätta mig, men så som det jobbar till att vi ödel här var, och det här är ju en, att vi ödel här var hela enda Efesosrum, att han är åkara patta, alltså han bor i åkon ödel tryckvande människor, så flyttar hela enda ut och tog värre ett tempel av hela enda hans. Men så viskar det eisen som att det är hela enda ska ge åkon kraft, och det här viskar som till ett annat ting, som är bara avvärst, och samkomman värre stona och det är bara mega spännande. Och så där jag läser, vi såg bara en lejpen ut där, Johannes 16, vad är det hela andra ska göra? Och Johannes 16, 8 säger han också, eller han tar så här, jag kan ganska färra för sig ganska, men och säger han, ta, jag säger tyckon sannläggan, det är tyckon till gaten att det är färre borster, det är färre inte borster, det kommer talsmören, alltså hela andra, inte tilltyckare, men färre borster ska jag sända tyckon han. Och ta igen kommer, ska han samföra heimen om synd, rättvis i dom. Och jag har alltid i åkar kontext ofta, så damar vi ett öliga väl att stäcka här. Och jag har och så tar jag dem, jag vet inte det som hela antingen kommer att göra, samföra heimen om synd, rättvis i dom, och så firmar det efter synden och efter rättvisen efter dom någon. Och det är ju sikkert så plås, men jag har alltid ångt att vi ska inte sätta ett punkt om här som god sätt att komma. Och så hvis vi läser bara bara vad vi gör, men kan mest så det ska vi så gänga runt och peka till synd och peka till följtje och till att det är det som hela antingen ger. I allt det som det är avslöjande, för det första är det här ständigt att hela andra ska göra, det är inte vitt, så det är nog skott, men så visst vill jag läsa vad vi gör om synd, och kvart är synden, synd är nekv, och Paulus står så nekv om synd, och kvart är det här, men kvart är den ultimativa synden som hela andra röjna samföra heimen om, jo, att det trycker vi inte av med. Alltså det är att folk strujast vid missnusle eller vid identitetstroblag eller kvärtan och ämfärska vara, det är inte det största fokuspunktet, så att det fyller nekv till en person, det är pura vi är på och jag har viring för det, men det största det som hela anden kommer att göra är att överbevisa människor om att trycka på Jesus. Det är den största synden i Gasrein på Tammat. Det är den största avbjörningen. Allt hit är, ska nog komma. Ja, tänk vi kunde göra ting som inte går för oss och som god inte vi inte skulle göra. Men det är inte tänkt på även lika ett litet. Det är tänkt på om vi kunde ha det gott ett litet. Och då hela andra kommer i vissa oss om synden. Om synden är att han i vissa oss om trunna av Jesus. Det är det som han ger. Det mot trygg vad han är. Och jag har alltid ångat dig. Nu tar jag det på mig. Jag sitter släckligt till honom. Men på mig. Här vi är. Och kanske ångar andra. Jag har tidigt till er. Ja, men det är det som hela Anton ger. Han visar heimen om synd. Och så får man pekfingren fram. Och så får man peka till synd. Det är det som hela Anton säger. Och hela Anton och Jocko. Det är det vi måste göra det. Men vi måste läsa det i kontext. Och läsa vidare om synd. Det är ett trygg vi inte har med. Och så vidare. Jag älskar det. Om rättvisa. Du är färd till färmån och du suttar mig inte långt. Och jag bara, okej, vad gör du det så? Jesus, han säger att hela andra färd är ivåsen om rättvåsen. Du är inte mer. Det vill säga att det som Jesus runt har gjort och Jesus gör arn i han är fullt vid det. Det är att ivåsa där om att här är rättvåsen och i honom. Paulus säger det i andra grint 5 här i 20 här. Att det är rättvåsen gott. Och det säger att färgen runt har ivåsa och om rättvåsen. Jag har inte ivåsen, och det blir på min rockning. Att ju mer fokus vi har synd, ju mer synd har vi. Och ju mer fokus det här var rättvise, tror jag att tar vi det här fokus rättvise, så får vi ett ene av oss själva och av han. Inte det att är rättvise eller vi är rättvise i det här och av oss själva, men det som jag tycker vi hela enten instagerar att få fokus i av oss själva och han som är rättvise, tror jag att och jag kan hans, den säger Paulus, är vid hans rättvise. Så är det att det simple förståing är att ju mera fokus det sind, ju mera sind producerar ut. Det är så det är simpelt. Är det ganska naivt att ta det like att men det är också man synd att säga, vi ser på kurs, nu på A och jag ska inte äta och så det enda som jag hugger som är mäter så kan det inte längre ta så sitter jag en chips på sångstande och gör nu och äter också chips eller också mycket på det. Men vi ser fokus, jag är det ska nog vara och också andra också bättre som är firma. Ja, men så är det här som är börja producera min liv. Inte för att det är helt dags, men jag tycker vi på att det här som vi sätter framför oss och det här som vi får producera. Så vi tar vår öliga, synta fokus att det kan blå mun och rockning så här så färdigt att producera synt och jag kan liv, ja.
0: För att lugga, vad hade vi synten och pratika synt? Mm. Jag vet inte om det är brått nu, men vi ska backa allt trus och allt in, så är det. Man kan nästan säga helvetspredikant, ja. Som kort mig visst på hvis du ikke venter vi og så er det handa
1: med. Ja, akkurat.
0: Og du får nye litt, altså, du får ikke opp et.
1: Nei.
0: Og øle stersk avvisning av mennesker, som vi faktisk vet, traumakt, tror det var så størst.
1: Ja.
0: Sitte en dronk og en jenta, 20 år, høyre det her, begynner å skilje, og teker det til så innfri alvor,
1: ja. Ja.
0: Det är hårt.
1: Ja.
0: Och kan vara avringt.
1: Ja, alltså ett tycker vi på att allt har sitt sina två ljus och plus. Det är alltid absolut. Men är att det här är har så jävla simpelt. Jag är alltid går säga att är en simpel trick som säger Bibeln som man säger att fullkom kärlek räcker ut att land ötta. Och fullkom kärlek för mig så som jag skiljer, det är Jesus är det fullkom kärlek. Det är inte en känsla eller inte ett romantiskt förhåll eller något sånt till en person som heter Jesus. Och fullkom kärlek räcker ut att land ötta. Så hvis jag har vi ött da fyre, for eksempel enda tog, jeg vet ikke om det er en så komplisert evne, men hvis jeg leier meg til øtta, så kan jeg sette, så halte jeg, så sette jeg spurning, vet du, helt her, så som det er å være. Jeg sier ikke at alt er skarft, eller alt er kjellet, men hvis det øtta baseret, så sier jeg, Jesus sier at fullkom kærlighet er grunn, at det øttast ikke, jeg vet ikke hvordan jeg ofte stender i Bibelen, øttast ikke. Så jeg halte ikke er god, og jeg sier, ui, forretningen er at gjør dere øtta full. Jeg halte faktisk det mer omvendt. Ja. Og hvis vi ikke enten som øtta fullt är det så det är som det är att vara. Jag kan gott skilja att det blir vårdligt och Jesus reiser ner vårdligar och säger några ting som är ganska hör Paulus att säga. Men det är inte att lära oss till ötta, att lära oss tattar i att hans är kärlek, att tattar i Jesus. Ja.
0: Yeah. Det är väl mer sådär att det borska med att prätika så skulle och han säger efter vi är man med Jesus.
1: Ja, akkurat.
0: Är man finna det kvar Jesus är.
1: Amen, 100%.
0: Är man finna det
1: då? Ja.
0: Alltså kvar är han?
1: Ja.
0: Alltså att det här långsamt efter att möta han.
1: Ja. Ja, 100%. Nej, 100%. Är pur ein. Så det är som också intressant och jag kan så djupt vatten nu är inte till låg akkurat, men jötan är här vad det är komplicerat förhåll vi helvete för exempel. Flera av jötan tryggar släkt på det till. Det vill säga att nekvunna personen som Jesus snackar vi, för exempel Zacchaeus, då är det, han var inte, och synd, man var ofta tog som han är synda, nej, jag vet inte vad det är, inte till kontexten som vi talar, att syndan är ungefär i glätan eller förtäpelse eller så, men jag tycker vi är här att den naiva trunna av att hvis du näkrar dig kommer i kontakt vid Jesus så vill du ha mer. Och till era kärleksförhåll som drev det tattare och ut från tog hela anden flyttar in och ut från tog börjar också liv liksom att väntas då att vända vi då vi brukar ofta då vi må vända vi och allt det där men vända vi för mig är att vända med till en person och inte borster av röjna halta mig från sint vill jag säga av jag vet inte kan man säga alkoholtroblagar eller kolla mig inte vad det är att vi säger mot fokus är inte att dräcka till att vi är snär och affära kurs så är det här som är framför mig och så trycker vi på ett eller annat punkt där jag ska inte profitera till utlandet men det kan enda vi att man det du att du att det som är fokus så vänta vi är ja då vänta för att men då vänta det till näkran då vänta det till en person som är yes och då han driver det tatt där och hela andra flyter in och han ger sitt arbete och hjärtan chock och så tryck vi att Luve kan producera att här frukten där så vi nog en av inte och det som Galater producerar om och så vidare så vidare så vidare men i halt så vi ha är för störst synda för vi skulle inte smiast veck för att som synd så det är inte det som vi säger men hvis vi har förstås synda fokus så tycker jag att det är det som vi får producera och då ständer det sig om dom ja men dom och vi snackar dom och det är dom som du nämner det är domadags praktikantar och allt det där och det blir en rävlig däver och jag hörs det var så mindre att oj himlös det var så jag ser firmer så ska en stor LED-skutsch vara och så ska alla synderna komma och vara upp jag här det var så och så kommer Jesus in och rättar mig men hvis jag läser mina bibel så är det i gamla testamentet som är så ringt att skilja här som David säger halde David som säger att synd mun hult från så östre från väster är synd mun borste ja? Och alltså så nej jag halde inte att vi skulle rias att komma till himmel så att här kommer en stor skärm och så att lockar synd ska vara uppenbara jag tycker vi får ha näck förstås fokus och åker hemsens frälsare som heter Jesus är utan släkt ut alla och det är väl näck bättre än vi talta och så är domren hebbant ja att kommer domar tror vi skulle vias och allt det där enaste vingen vi kommer uppleva till er Jesus som inte är lite att det är och till gör det för att den är jag i morgon är fullkomliga lika mycket i Gasraion tror jag det handlar inte om det och då har vi läst vad vi är att det är så viktigt att vi inte sätter punkt om här som Jesus godset komma Jesus läser vad gör det om dom speciellt om rättvisa det är färdigt färdmån och det är så mycket långt om dom till hövdingen i hesen hemma är dömter så att domer handlar inte om att det är vi som ska framföra domstol och bli vad vi är. Det handlar om att han som har lagt här hemmen, han som binder oss, han som lojer för oss, han som fär oss till att halta vi skulle presentera näka för Jesus eller för oss medmänniskor eller vad det är ska vara. Han som lojer, han som uppenbarar sig, han som akar bröderna det är något. Han är långt dömt och han är dömt och skiltiger och han är tappt. Det vill säga att vi pjövast inte att leva under tog fördömningsmära som vi kommer. Vi kunde, hvis vi kallade hinve, hvis vi backa, hvis vi läser det atträtter, så läser vi att hövdingen är dömter, allt det som man akar kom för är färre, och nu är Jesus, nu lägger han och nu ivvisar han om akar rättvisa, tog att han är långt dömter. Ja? Och om synderna, ja men till tryckva. Det trick var det okej, vi vet vad det är väck och jag går så där sent när borste. Okej, så flyter hela anden och så ger han så ett arbete. Så att är alltid så deilig befriande nu är det samkom layer. Är alltid så deilig befriande att är släppa fra fria gänga runt och ju busa fast kom sent. Tog jag att ta sent hela anden ger det. Och är släppa fra. Du vet det. Ja, ett trick på lärsvannaskap, ett trick på att du ska gå ut från annan, vi söker ting som är kedjor från annan, så tåsar man om det och man förlattar det, absolut. Men det är inte vi ävenlägg att tjockna gärna, det är inte vi är vid rättvist eller inte. Det här är, som jag säger, det är inte gångt och är skilta vid rättvist, det är allt hans rövärsk. Så vi kunde inte komma vid nökron öron än bara löjva hela andan, säger jag, okej. Ja. Du vet, kom til å gjøre det som du gjør. Og da vi sitter i apostelsøvnene, da Peter, Prætgar, du vet, da venter vi og lette kunne døpe og alt det der, så ser man at det er bare fær frukt.
2: Ja.
1: Og det er fantastisk. Så da Paulus tåser, og at det nå skal gjøre en chance at andre er men da Paulus tåser om synd i samkommun og Korinth og alt det der, det er ikke noe vi tun även lika gera det är det är gott för dig alltså det måste täcka vi gera det jag plejer att täcka det dömet det är allt du att ta är vi går som disciplinerar med botten och säger att du släpper sig att bomma med detta dövra det är inte tog att det är härta med botten och vill straffa med botten men är vet och de flesta för hon kat är bättre för dig än att som tänker inte så bara nu alltså så ta Paulus säger att täcka vi att ha sex av sfär för else någon det är bara gott då alltså Det är bara gott för att inte göra det. Ja? Yeah. Och stäcker vi att göra det. Men han börjar brev för exempel i Korinth. Till det hela och i Korinth. Och du läser vad händer i Korinth. så är det inte det som vi inte sagt att vara heilagt akkurat. men efter det här han till moner då kvar du ärst och kvar du gärsta och det är det här som heilagt anden arbar i oss och rätt hos gärsta och han har rätt hos gärsta och heilagt gärring och allt det där till allt heilagt anden i oss och samkomman kraften och nu får din mera en personligt men eisen den kraften som är utifrån någon alltså nya gaver och så är så är så är ja
0: det är en ond så är som eisen har i andra gärna att det som han förvisser
1: ja, absolut.
0: Det måste är att du kan sitta och läsa boken och förstå den
1: 100%
0: Arne i överhuvud har jag förhåll till Jesus så köpte jag mig en boken Og jeg får lese den. Hva begynner man å lese? Det så jeg ikke.
1: Yes.
0: Jeg har ikke innlitt på uten jeg var høver.
1: Nei.
0: Jeg visste godt nok det gamle nødvendigste med. Og så får jeg lese så jeg ikke. Men jeg kom ikke lengt. Jeg heter for lenge. Bare det er krutsk. Nei. Så han får inn under sofaen.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg la han. Men da så har jeg møtt Jesus. Knappt det. Wow.
1: Ja.
0: Oi. Tror jag finns hela andra. Då kunde knappt skilja det som stod här. Han uppenbarade det för mig.
1: Akkurat.
0: Det var en fantastisk av hela andra.
1: 100%.
0: Öppna år för jag.
1: Ja. Och det här som är så fantastiskt vid att läsa år vid hela andra är att Lukas Nägg som du läser eller är läser på uppen och Lukas Nägg läser hon med och bröjter med. Och det är bara tjocken hela andra. Det är det ena som kan ge en bort mening är hela andra. Jag har den att gå och jag har alltid brukt det själv. Jag har alltid gjort det sin tur. Men man börjar alltid som du säger. Först så är jag. Hette skiljer mig snäck. Och så får jag läsa en tant av min stad. Och så får man alltså chatta
0: så just det
1: och så var det bara mera för mig. Ja, men det går.
0: Det var gott.
1: Ja. Men ja, men det pura rätt. Det är alltid som folk säger, ja men bubblan kan få det till att bubblan kan se att det är tovilt och är för oss oss en year utoj. Men hon ger väl bara mening, hon ger väl bara liv. Hvis det samme vi hele andre.
0: Ja.
1: Og det blir jeg bygget seg bønn at vi leser sammen, at vi leser selv. Lett at det ikke bare være informasjon, men lett at det være transformasjon. Altså, lett at det brøyter. Men det den eneste bøyden samme vi hele andre som kan brøyte dere liv. Og det er fantastisk. Altså, jeg kunne her, jeg har ikke hukket om det. Jeg har sagt det vi er samkomne. Først til det der, at du hever, i lommene, for de fleste, det i lommene, kjører telefonene, men du hever Guds år, som god, altså nu i gamla testamentet og leser Mosebøkene og sådär, at det Mose som tåser vi god, og god tåser vi Mose, så jeg slipper lese det, og jeg slipper ha samme forhold, og heller anten tåser vi med Lukas som han tåser vi Mose, og vi hvem annen, eller hver den jeg skal være, til at han bor i Jokken, det er fantastisk.
0: Ja, det er det.
1: Så god sår, og heller anten, det er så viktig, ja.
0: Og ikke bare tåse han, eller åpne han året for oss, men han tåse han sin beinleis for oss.
1: Yeah.
0: Jeg tåse vi har med året nå, Fide. Han sier, vi snakker om det, at høyre beinleis fra hele andre, og så gjør det som vi høyre. Han sier, han kom køyre til et av vedomstendene her i følgen, og

0: Lycka, puff.
1: Ja.
0: Och då han får från vi så ser han ändå stäcka.
1: Mm.
0: Se att det vin.
1: Ja.
0: Och han gjort.
1: Ja. Fantastiskt.
0: Det är att att vara så ops.
1: Mhm.
0: Och det är vi då kunde.
1: Ja, ja, ja, 100%. Det är seriöst nu när jag får kapitlar är det här att säga man känner rött mig då.
0: Ja.
1: Det känner rött när jag hyran. Och ta ger vi det jukna hela ändan. Och men det kräver alltså sån träning. Alltså vi måste alltså inte stola på att hela ändan snacka vi och det har vi tror allt. Och det kan vara också vi skall vi ta fotje vi kan huxa allt möjligt men hela ändan snackar vi och alla tunnar. Alla tunnar. Alltså nu och det som är så jävla gott han snackar vi och på en mat som vi skiljer på.
0: Mm-hmm.
1: Så han får inte ta sig grekiskt eller hebraiskt eller kvätta när han ska vara. Han tar sig så som du skilda och anker du gör tankar, anker myntor eller bara känslor eller kvätta när han ska vara. Så tar sig han och tar.
0: Ja, och för det, med det tar sig han tuttmål och med det tar sig han muttmål.
1: Akkurat.
0: Så min heila inrätta.
1: Ja, nu är min söva inte lika fantastisk som akkurat när du nämnde det. Vi är så kvinna eller så jättna. Men bär i morgon, ta över och vara om man är. Jag får ut. Och vi lärde totalt lika mycket information om vi lärde bilen som mamma bara nu och han sa på en sån där och jag får ju åka bil och jag följde liksom vinda där uppe alltså det är sånt tanke det är så random men det har hänt för en halv timme sedan vinda där uppe för jag kan ha vinda jag ska åma lintna nu och så jag måste säga men det var tanken så får jag ihåg till bilden här är inte vinda uppe jo jag vinda uppe och så följer jag bara kvar fingrarna mot bak vinda nu ja högsjö av bilden och så är han att picka sin droppen och det regnar då
0: yeah.
1: Så ja okej okay. Ja men tack alla andra det var så simpelt ting som att yeah. att kolla vända upp okej vända upp då ja. men alltså det är så involverad av er hela tiden och jag och Louis ja och så tatt er att och Louis det är inte ju det är inte här stora luftsomboende och luftsombrytande stövna absolut yeah. men är inte där minsta detaljerna om vi Louis från att och yeah. Alltså, det är som vi button och chocken vi det är inte bara så att highlights till button och chocken vi det är inte vara involverad i luften och button och chocken så kvätte er då.
0: Ja.
1: Och vet inte att höra att höra så vet inte att snacka vet det om allt då och typa sig om att vi hela ändå.
0: Så är det nu sitter vi snackar om att kanske att det hänt kvar det allt och ja. Men det att kunna ach kan man se if you said to say. Att hela ändå är med höra den rätt.
1: Mhm.
0: Är man lär höra det.
1: Ja.
0: Och att tår kommer här till.
1: Ja.
0: Men det att som krävs av hessen här för att finna det om det var god det handlar på det.
1: Ja, 100%.
0: Visst det handlar på det så finner du ångat ut av kvar värdighet för mig.
1: Och ofta att vi skulle handla på det så är det utanför åka comfort zone och ofta att det är utanför åka comfort zone så är det svärsta att göra och alltså du vet jag har en ung fantastisk folk och jag kan samkomma som är öliga som inte bara det är unga men alltså det är som är sånt äldre ganska det är inte bara god ska bruka mig alltså är du säker? Så att det så blir att det är så svärare och jag är unga att du möter en person i ena sidan nej, jag tycker inte bruka det för jag brukar någon annan jag är unga att du möter en person som det är rätt för så vi blir god bruka med
0: ja.
1: Så får jag svär och så må vi lusta och att det här är inte fördöming hvis vi inte gör så det som vi nu ena för vi blir när man gör men till träning alltså, att faktiskt alltså, det som är alltid också intressant är att det som vi kallar över ganska radikala kristendomar i det utifrån det som jag läser på Bibeln är det som är vanligt att faktiskt göra det som Bibeln blir och gera. Eller det som anden blir och gera. Ja, det var att gera så heter det så radikal. Jag heter det som Gud kallar normalt. Jag faktiskt har lättare av honom, lättare av andan och lättare av jöknas av år, jöknas av felaskap, jöknas av allt det här och så faktiskt gera det. Alltså, du vet, det jag säger Gud brukar med så först du 100% av möjligheten. Så är det att jag kan göra vid vi tar möjligheten. Tror jag att det är inte du vet, som oftast är det inte det som vi doa och tog med allra bäst. Det är faktiskt att tracka dem många gränser som inte alltid är nämmare. Och god säger jag, god time.
0: Ja, alltså det är alltså man kan fortälla en extra det är inte det jag ska men nettopp det här att tåra bias och bön har tåsar vi med och jag vill göra det som du säger. Nu är det det här. Jag vill göra det som du säger. Hatt är punkt. Hatt är det som är ringt.
1: Ja. 100%.
0: Ja.
1: 100%.
0: Alltså, hvis du sitter fyrreger, du skal have en bådskab, og så du føler, att han inte har allt. Att han får radikalt.

0: det blir stil. Mm. Så blir du givet, og så gjør du det lukket.
1: Akkurat. Ja. Akkurat. Och det ringas då. Nej, jag vet inte om det ringas. Det är alltid givetrivet. Men att det är akkurat en hinvet att du häver det du ska uppleva. Att du häver så fyra gånger boskap. Och kanske är det vän igen att dela boskapen. Så säger Gud, nej, det är inte akkurat det du ska säga det. Nu heter det ångat jag fyra gånger. Ja. Och jag har ganska nämligen att hela ändå säger, ja, men nu äntligen nu släpper jag snacka och inte bara det som du helt du ska säga. Och det är inte alltid det behärligaste, men tårar vi att sträcka ut dem. Tårar vi. Vad ska det ganska hända? Alltså då, hövdingen är sådana här mer långt dömt. Alltså, då Jesus fördömer och inte om vi gör fejler. Jesus letar inte ett perfekt om folk. Han letar ett vilja om folk. Och vi tar akkurat vi har samkommit leve och i skala vid kvikskiften och EMI-berg där allt det här. Hötte vid sett Peter som den första sankom läraren.
0: Att det var ordet joke.
1: Ja, alltså hur ska bara. Hvis vi läser sövna om Peter kan hända att det vi sett han som sankom läraren. Jag har inte läst det. Men boskap är smäs med Silas Mygard som är sankom lärare Allborg kan du tala till lock on the big shift där som han säger var fantastiskt att av strofen som han säger att Jesus sa Peter Kefas Peter och Arna Shoulder Jordan och till han bröt en annan John för simpel Peter. Och han sa Peter Arren när andra gjorde och han Solver gjorde det och då var faktiskt för Jesus vad det är och upprisen att vi vet var kom läkt i processen för igen Peter och okej okay, nu är det och start väck att när det så gör jag start och fejlar Paulus rattlade igen isen så där så det är alltid bara en sant att Peter vi ska inte till att han som lägger så gärna går ju om han då det lite han är bara okej okay. Ja. Allt var det. Jesus, hvis det till som blir mig kom ut av vattnet, hvis det till, jamen så ger det. Jag kom.
0: Ja.
1: Okej, okay, då var det alltså.
0: Ja.
1: Så det var en sant spurning. Hade vi sett Peter som samkom lära. Jag vet kört ja, men du bättre
0: är det alla andra. Så spår samkom kanske hade vi sett Tom.
1: Och faktiskt brukte han akkurat det jag dömer. Så det var ju pentjört det. Men det var.
0: Ja.
1: Men det är väl lättare att andra. Att det är som är så viktigt är att vi inte bära handla på det som vi suttar och följa, men att vi vet upp vi det som skriften säger och kan inte säga vi och kom till att det är som jag vill säga att anten för omgat emot oss och når som är bibeln så hvis vi följa hela anten säger att A och bibeln säger B, ja men så kan det vara att vi tar oss inte skrift och kanske vi skulle rätta alla syndrin till att han sådär primär mat jag snackar till och om människor på att det är djöknom sådår men sjåvande djöknom sin andra isne och god är god han kan ge det som han vill men han får inte mot oss under året så det är också isne viktigt att vi känner året att vi känner det, att vi doar det så att vi kunde skilja mittlen kvad är det som Jesus säger och till att läsa bibeln är inte bara till att minnas skriftstöd som Eisen gör det gott men det är faktiskt att komma och känna rötterna som är skrivarna och känna hjärsta läge till som är skrivarna, till hon som är skrivarna och tagera vi till via läsarna och bruka till samma hela andan och tjocka och höra taler och höra advarst vara i fällskap och sådär till det tycker vi Eisen är att det här kristna liv är inte en one man show att jag är och bibeln eller jag och Jesus är ju säkert ju teet kanske att du inte men god att kalla honom till felaskap att löva människorna snacka ännu i livet och snacka livet och för nörren och vara samman som samkomma som kyrka och tillbia och vara effektiv samman och få alltså absolut så det är inte mat där
0: hela antan kommer som en nöjgång
1: ja
0: som är imiska det är något nämnt i Bryten som är till uppbygging som är till gröjning som är allt det här för att ötska här och komma att ta allt gott
1: akkurat
0: och det är det som fungerar det vid det
1: ja, det är ju inte något som är som kan vara att diskutera och sådär, men i munnen är det ången i det jag ser då. Jag kan inte förnokta det som jag ser men det som ången blir i åkara syskland eller munnen syskland som karismatiker eller pinsar eller vad jag kan kalla det är att ången kan vara fornek fokus av och för exempel tungetal eller gröjing eller vad det ska vara ödlösa tingen här är till att peka och person yes och så till att uppbygga samkomna jag halte att vi skulle inte smyas väck ta det kommer till nöjgaver och nöjgaver är näka som ligger i åren till en nöjgaver en gava så det är näka vi kunde upparbeta och det är inte en sån status att vi nu är det så går eller gå så först och whatever men det är till att uppbygga samkomna och till att peka och han som ger det. Ja, så, ja. Så jo, jag kan inte säga att det inte är till. Jag ser det för ofta och jag upplevde det. Så säger jag inte. Ja. Så jo, det är absolut till en idé. Och jag har bara ringt via finna det i skriftene som är Guds år. Att det säger att det är förändrat. Jo, i korinstända att det är för att allt det ska stäcka. Men det har vi kommit till oss. Alltså, det har vi inte brukt för det mera.
0: Så... I första brevet, fjärde kapitlet, lägger inne på att det är och brukar sin vändningen för att öt skulle växa.
1: Akkurat.
0: Till vaksdomar krist. Ja. Alltså, det vill säga, vaksdomar krist, det är sådana som är förkänd av det. Alltså, kom och ta det till han.
1: Akkurat.
0: Så har jag god sett i samkommen. Och det är Jöken Heiland.
1: 100%.
0: Det är det i tjänsterna och det är det i gavna.
1: Ja, 100%.
0: För öt skulle växa.
1: Ja, 100%.
0: Och inte för att någon ska få en position.
1: Nej, nämligen.
0: Akkurat motsatt.
1: Och det är akkurat omvänt, ja. Akkurat. Det är det som Kostrujic handlar, eller så som strukturen är Kostrujic, han omvänder, ja. Att det skulle vara störst, skulle vara minst, ja. Och omvänt. Och jag har alltid det intressant att ta Jesus och vänta sig mot er rävliga och fullkomna folkkomna och säger att de skulle göra större ting än hese än det som han ser
0: yeah.
1: och jag, nu känner jag mig själv och känner nog snäck folk att råntna och jag har alltid inte näkare och när jag kommer när namn till nöken som helst vill säga att skulle ha varit och jag har äckna styrst så jag har bruk för det hela han ger det det är annars blir det bara ser oimponerande ja. Och vissa kraften inte fyller vi ja men vad är det så som alltså för onka folk också ja men det är löje det är snedigt alltså det är inte det vi vill nöja igång. Jeg halte alt fundamentet under okkar tryggfisnetet, og vi tryggfer på en mann som døye, og som reiser opp atr. Det är helt riktigt normalt. Det är inte här som är att gå så det är några ting som inte i människorliga ägen ger vad mening. Men det är här som tryggven kommer in. Och det är här som hela andra som ger ojockorna. Det är han producerar trunna ojockorna. Så ja. Så det är absolut. Det är alltid er till en idé.
0: Ja. Nu håller du åker åreg för att spela om du kan lära. Ja.

0: Ja, vi lust det CC Worship.
1: Yes.
0: Og det var der deep deep joy.
1: Absolut.
0: Og vi har Tom Jakobsen her i stående og vi venter alt mulig rundt om Heilig Anton og Kutsum og alt det der.
1: Ja.
0: Den aller seneste arm vi enda her, det at på heimsplan så er det samkommet som vekser. Så er det liksom er stångt. Vi sitter der rundt om i verden. Når vi er sint i Ångland for først, vi sitter døtteren, og her sitter samkommet som er stångt. Det er vel just om till filmlika höllar kan vara inte
1: barger och mest över så
0: det är allt möjligt ja men på hemsplan är det så kutsson samkom och kastman samkom så växer
1: ja ja det är så att jag alltid alla samkom växer och jag alltid till er och till er positivt och gott men statistikeren säger att jag blir bara utifrån tog att det är en hemsplan och det är ganska av de mer sundare hälterna av hem och Asia och sådär så är det ja, kanske man ska samkomma och växa öliga kött och öliga storare och öliga upprättare alla möten ja, så det är också avvärst men det som är avvärst är som samkommer är sklanter så det är det är det är ett människa så ja, jag vill ägstens säga att det är bara att det är karismatiskt och några gaver betyder inte att det är fullkomligt så är längt från så vi är ett bror och systrar här och vi ger det här som god bir och kongera så karismatiker är inte bättre än nu hittar jag att det bara gråter för han är inte bättre än lotteranar så det är bara kvar så det är samma röjd som man säger och imsk fokus ganska akkurat det då ja så nej så vi är alltid vi ska vara tacksamma för alla som kommer som är omkring och jag tror att alla som kommer lättar av annars är det Sverige och så är det det som man hör ganska sin bara fokus och att goda snö ju nej till alltså då ska det kan det att diskutera tror jag att som jag har sagt så är det ofta sitt church röker att slä av folk men vi det ölja tillvita jag sitt church för öl Guds rike är för öl men sitt church är för öl inte det vet inte jag det men det är tror jag vi det är så imiska och det är som som drama bättre till att stilla och solmar och så är det fantastiskt över där folk att kyrka och är där samkom rättningar som ger till och det är fantastiskt alltså det är fär här som du följer att du växer här du följer att du har en familj och här som här som du kan följa sig med Jesus och göra mån här och det är inte sitt kyrk om det är folk att kyrka libaneser eller Bethesda eller nu kommer troplägar nu man nämner allar men det är lika mycket det är bara så länge att man ja fylls till honom och växer i honom och för att nå honom så är det det allra viktigaste.
0: Gott svär.
1: Politiskt svär.
0: Ja. Men tack för att du kom.
1: Ja, men så tack. Tack för att du kom.
0: Jag vet här vi Meyer CC Worship.
1: Ja, vi tar en att säga. Trutje Sanchez kom där, ja. Trutje Sanchez kom där ut. Inte vi är, det kommer Meyer.
0: Ja.
1: Och Treasure en av dem som blev skrivare här för och optician och inspalter så det är gott.
0: Tack för att du kom.
1: Så tack.
0: Ja. Och gå kvitt
1: så. Ja, som nice.

0: Ja, vi tar ut vitsen av Tom Jakobsen, og nå har vi så finnet en vitsen av Bergur Dibbe Johansen, og så Katrin Elisabeth Lytesen Jakobsen. Fyra nu.
1: Ja, och Kalle Bailey.
0: Ja, välkommen.
2: Tack för det.
0: Kallar du bara för Katrin?
1: Katrin Elisabeth, ja. Det är ofta början nu, och så blir det till Katrin.
0: Katrin Elisabeth, ja. Det har sitt dubbelnavn av förskå.
1: Akkurat.
0: Tack för att du vill komma.
2: Tack. Tack att vi kunde komma.
0: Ja,
1: tack.
0: Och vi skulle ta oss om att det ska vara nästan brak, då. Att nu har det finns ju nytt assessment ut.
2: Ja.
0: Ja. En ny förskola, vi kan säga det, en ny förskola.
2: Ja.
0: Det, och det är 70 år så igen, kött. Alltså,
2: ja, alltså 23, känner du?
0: Ja, ja. Alltså, förra dals har vi kommit ut.
2: Ja. Så blir det halv fem, alltså?
0: Ja, halv fem.
2: Ja, halv fem, så
0: ja. Halv fem, så ja. Så det är brakt.
2: Ja.
0: Och om alla bröjtest, då söker vi det. Hvis vi läser nu ligger en bibel på det här som brödsam kommer till ut.
2: Ja.
0: Och hvis man läser han så som man ser det år som till sig ung folk det är även sin drink vi skiljer. Det så det är inte nu just. Men det är inte ett minne för det här, Katrin.
1: Nej, det är inte det här.
2: Hatt av Katrin Ekvon.
1: Ja, ja. Alltså,
0: man hälsar till när det bara kopi, men det är det inte.
1: Nej, det är det som slett inte. Och det kan nästan vara att de kanske har Petter vera lysen upp som till dömes nu var vi då kyrkene hösten i västkyrkene, ja. Här det blir lysen upp och det är nog inte tog inch, ja. Och det kan vara att de också, men det är snuggna det samma. Och självande, lojtjus då. Det syns ju ofta. Men så kan det vara sättningar som ganska över öla länkje vid nekvån ega sättningar till dömes att det är typiskt fyrta, kriska frommal, ja. Och så vill man så att köra till här och en samtidigare kontext, samtidigare mål, ja. Och här kan man så köra ganska punkt om en korra paus igen, och så är det sjönde år som bröjtas då, ja. Mersingar lig just, ja. Så jo. Och det här ser sig ofta. Alltså, det kan inte vara detsamma som det är. Vi säger inte att det är något att testamentet går och idé, ja. Det ska alltid nog helt riktigt, ja. Så stannar vi just det, ja. Och vi skulle ju röjna att få år i ut,
0: ja.
1: Vi det är ju alla helt i förgen. Vi tar alla gå fackfask. Jag hjälper bak och nu är snart på en annan. Ja. Alltså rättvisare. Ja. Och sen god stranger. Gå med oss den kollega. Ja.
0: Det var förvände Verabisp. Det var en Verabisp.
2: Ja.
0: Eller Verabisp.
2: Ja. Ja, han check och är den första som från Vera så är det där värre bisper, ja, nämligen.
0: Ja, värre bisper.
2: Och så blev han biskop.
0: Ja.
2: Han, han är den första biskopen så i en reformation i början.
0: Och så börjar han på det här stora arbetet.
2: Ja. Så börjar han på det här och till er och sin tog som biskopor är att han sitter vid Nya Testamentet i färgen.
1: Mm-hmm.
2: Och han hever fylltje av Trimon som svära och ta han hette av kyrkjer och samkommer i förrjön över vi och i tillgångarna är toja på ibland. Så det har blivit ta kyrkjer Daniel Dahl Jakobsen och Jens Wilhelm Danielsen och Kerstin Mörskure. Alltså ta kyrkjer som har i honom som sitter ta arne han är biskopor och den kommer in och i sätna Korintia brev. Ta djævst han bølgrinn arbeid og arbeid held så avfram middelen han sjakko og kjærstan da han sjakko at han var min biskoper eller var givet som biskoper for ny til Danmark eller Bekva og da setter han seg fyri at toja alt gamla testamentet ur hebraisk så det er stålverk altså at sida vi øtter noe testamentet och så öllum gamla testamentet. Ja men så måste jag säga så är det en dömje för dig.
0: Ja.
2: Att du ensam att läsa vi öllum.
1: Så lika så man men ja.
2: Ja, och öyla viktigt.
1: Ja.
2: Tack för Karl Elisabeth. Det är att han schacko tutte inte så man. Mhm. Men vet hette och han bästa så vi kände hela landet. Som är klassiskt skolaver i latin och griskon och hebraiskon och till en annan än David Johannesen som är präster i Vavon. Han sätter sig fyra ett avhetan för okon och i förska bibelfällan att toja solmanar ur hebraiskon. Han hever skrivande kvar solmar själver och tojt så han hei eisne til rundene der jeg kommer vi tog som er lyrikkereisne ja? Altså som er skjolmer så han sjekker hever tog alt undan det ikke som han til altså David Johannesen som tog seg av tog
0: så lukka, nu stekker lukka av men det var en godstjernest i Vestkirchen kan man liksom hejra eller sett skötla nu var det nu just med kom ut då och jag hade det fantastiskt att höra bisp stanna här och faktiskt vi en bön tackar god för att som är vi och börja vi Victor Danielsson och så alla vän uppe i jocken
2: ja
0: det var flott
2: ja
0: och Eisen King James
2: och King James Eisen Shura Hökard
0: Ja.
2: Och sure Hökard och jag vet att var ett väl samman om det ser upprutlarna kallar vi det. Roll up I det där i tekniska mål. Ja. Till hända den. Och så ska vi inte glömma något sånt man. Nämligen Hera Trondheim Sala.
0: Ja. Ja.
2: Det som är ganska intressant och just ner vid Daniel Adol Jakobsen och jag har sittet först och i nämnden stiftsnämnden där vi var ett stift i danska folkarkirchen och så har vi till det oas i en 12 och i styren och jag förska bibelfilan till tablet i Kjolstå och nu är Jens Wilhelm Färren Kjersta Mørskri er færre yeah. og her Trøndheim er færre
0: yeah.
2: Det er alle færre
0: yeah.
2: men det er vel lett det heter etter seg som færværende tøtning
0: yeah.
2: Vi vet ikke hvordan jeg går frem jo, ja, jeg tror det er som en færværende tøtning
0: yeah.
2: Det er alle tøyninger som kommer etter åkken for eisene hukse er leit etter jæsa tøyningene en så vidt eisene å si det vi jæsa som du sier bare til yeah. nemlig Victor Danielsen
0: yeah.
2: hun er alle tøyningene ligger fremme bare ut til nødje bibletøyningene men eisene nødje har satt med landet selvvande yeah. vi vet ikke etter tøy som er av børsk
0: ja yeah. Katrin Elisabeth alltså då man ser det I've ever saw it nu har öle lut sheet för sort men jag måste också det är Nico Alger som ska tackas.
1: Ja.
0: Kan man se kan vi ska vi färra?
1: Mhm.
0: Och så latska måla vara.
1: Akkurat.
0: Kurs teologiska måla vara. Det kan inte vara lat.
1: Nej, det är sannolikt lat. Och det är något som det som en speglar så jag du teacher. Det tror inte heter teacher.
0: Ja.
1: Och efter det att att han sjekker vi jo før i gangt, og det sitter jo sånn arbeidsbøttene, men det skal jo også finne sted og finne løsene, og så kommer togjengen, vi er jo handlet på bibelfellene, som skal sette noen godfrenger ved å sette av ikke, og det er akkurat dette her, hvordan skal man gjøre? Og det er som er vi heser togjengen i munnen til dem, nå er satt malene, er jo en...
2: Det er ikke her,
1: ja. Det er ikke her,
0: ja. Det er ikke her,
1: ja. Det er jo mer, kan man si, gjerende smalene,
0: ja. Ja.
1: At det er vi vet inte om man kan säga lattar, ja. Men ja, att du häver, du kan släva där sen till morgon, sådana tojinka.
0: Ja.
1: Men hända tojinken, hon ska ju läktjultast.
0: Ja.
1: Och ta sett ju i kröven, ja. Att du måste häva godfröngar iver, du måste ha malfröngar iver. Och uppsättning ska vara gröj så att de latcha mottäckarna komma till texterna.
0: Ja.
1: Och till nämligen att han gör någon, och det här är utgångskontäckar som är ölja, särstäggar. Hans-Jak Johansson sätter sig här fyra. Att först skulle kunna skilja på ibland.
0: Ja.
1: Alltså du ska köra törva att förklara för nek, va? Alltså nej. Att amalet ska vara så att skriftmalet ska följa att han räknar med det här vid det.
0: Ja.
1: Så här, alltså akkurs är ju nämnt nog att göra. Jag bröjt kan man säga. Men så jag får inte vid halvdokon till förska stävsättningar räknar. Vi brukar ta förska stävreje och ödlig sig här nönen av bojon och folkastön och kvar det. Att det är så kort in i det. Det är faktiskt lättare att köra här. Men så är det ganska många att du kommer till godfrillor att köra. Det kommer till teologin, alltså färger och soner och hela janten till dem.
0: Ja, ja.
2: Och dopsbojene, ettla missionsbojene.
1: Ja, dopsbojene och missionsbojene.
2: Först i åren i Mattias evangelium.
0: Ja.
1: Och här har man så sitter sen vid godfrillor. Og man sitter i bøyblestoren, man sitter i arbeidsbøtj, man sitter ved godfrøyng, vi måsling rådkjøven, og funnet frem til, men så løst gjør vi dette. Og dette henger alt sammen ved øyne løste som er lagt ut for i arbeid. Et eller annet stekker vi god feier, god feier, sånn, hele janten, og skriver det av store under byen her stav. Ja.
0: Ja.
1: Og til østene for jeg hjelper nå til jeg leser den i det, jeg tror ikke en evig om hverfor sånn vi tar som, og hverfor vi er tar som, og hverfor hele jenta. Så det en stor brødning faktisk fra Dahl videre til Tynsjene til det som kommer det. Ja. Så jeg er rett døm, ja. Det i flere jønner, ja.
0: Det var en prest i Danmark som mistet sin starv, tog at da har vi, at det var året mitt året, ui og til, du nickar du vet vad det
2: ja jag vet ja
0: och det var samband med att döpa barnen
2: ja akkurat
0: man säger till men han helt inte var helt rätt så han säger oj
2: ja
0: men det kostar han starve
2: ja ja det var akkurat omvänt
0: det var omvänt
2: ja omvänt var det nämligen och det intressanta var att den danske prästen han helt fast vid till
0: ja
2: Och så är vi grinna synte för mig självan och nu sitter så allmänt så nu är det spärr igen men till det jag går dal är väl ärste trutta till till någon fashion så sonarens och alla jantan så och ut nu tjut du inte har sagt oj
0: ja oj okej ja
2: men vi ser inte vi är tid döpa till era dig men Døype deg og påsatte flertall og lære deg og påsatte flertall så du sa at nu kunne alle parter kjenne seg atter i teksten og det har vi tid til eneste tog det er det her som vi maler til er kjensler godfri det er kjensler eisene det er eisene djup samføring og det er vidt jeg vet vel men det er eisene kjensler litt altså jeg kommer vi brøyte en god altså lukk og slett
0: ja du sier det her skal omsette at du har en personlig forhold og nå skal du finne det rette året
2: ja
0: og nå sier illustrasjon med ui og til
2: ja akkurat
0: altså så lydet skal til
2: ja så lydet skal til
0: at her så her det var ui tusen for i roksene baby
1: Ja.
2: Alltså hade här är näka som skilte skilte pastarna ta och Dal och Viktor arbetade vi bibeltöjningen.
0: Ja.
2: Och det var bläskriving om det. Men väl läs ner att godfröjen chokon kurv vi det så är det.
0: Ja.
2: Kurkistan samkomma ner. Är ju bara tänkt att enon skriftsteg.
0: Nej.
2: Alltså vi läser ju skrifterna i sammanhang och så kommer vi typ efter kanske 55% av affärerna till det som ni gissar.
0: Ja.
2: Men så måste han så jävla imspata.
0: Ja, till dömen så Peter han prätiga och så ropar det nej, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Vänta vi och lätt att kunna
2: Ja. Akkurat.
0: Men det vil lette kun døy.
2: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Hvordan skal det omsettes av det?
2: Ja, og det akkurat.
0: Ja. Så, altså, Katrin, altså, det sånne ting som man renner så i, ja?
1: Ja, det sånne ting som man renner så i. Og her må jeg si at som riskjøre tar vi renn med ui sitt ingenjør, noe da som du ui og via, så venter vi her til godfrøringene. Och så är outchurren lagt efter tog som kommer här. Ja. Så det är ju så man kan inte täcka sig en ökert ratten. Ja. Alltså, om det ständer till ut i gryska text någon och då alldeles omsätta till. Och så sitter vi i en tog nu och så är det oj, korst oj. Så är det efter tog som godfri eller ratchevanner. Det här var vi inne i. Du ser
2: att man åra gryskon kan togas berg. Berg till och oj. Det är det.
1: Ja. Och
2: vi har så samma nation.
0: Ja.
1: Och här är så ett döm om kan man så väl agera va. Och här är man tänkt att fackligheten som är som vi tar i New House någon i Never.
0: Ja. Och man kan inte bli en skrastig och se.
1: Nej, men
0: det är väl också gott.
1: Ja, akkurat, men det som vi tar var just flera ställen det är att alltså nu har vi då så att han vet att hon är ett känd av vi tar fältnoter som kommer vi från Krankorna.
0: Ja.
1: Vi har väl inte flera frågor vi har sett hos
0: ja.
1: Här som det är vers, här som det kan vara evig om, det gryska året, är det hända människan eller handa människan? Ska det tog jag så eller så? Och här det kan ha vara större tutning, och här god frågor när östning har mest jul, heter det tutningar. Så här har vi korset in och gärna följt mot det att detta kan ejsna, tog jag så.
0: Ja.
1: så att så man det väl kan gå ut under texterna.
0: Yeah.
1: Ja, och det är sån av värsta så hyckret till Tunchat Alvider och så nu tjej hans jacka att det som kanske sände först och i versen och så i fältnoten att det ganska bytt om i hästar Tunchat det som står i fältnoten nu har det här kommit in i texterna så Ja. Och så läser jag. Det, ja.
2: Det är så spännande i så här vid det här var så när kvar noter och så mycket utgåva.
0: Och hör det där.
2: Ja ja ja. Och det är alltså en helt annor utgåva alltså och han ser alltså här vid här var key och i går tog så vidare helt i går på norrländskar och ärrar och funge utlåste från vi där visste ora fragrängar som vi inte har varit i verande. Det har vi langt ur Norge og så har vi korst eiste nudge korst i Liton enda som nordmenn så har vi langt ur hva var det ångland i halvtid og som vi så har eiste finnje fædrøy så det en her bæg inne altså bæg nåteapparatet og det som attast nudt men eiste oppsetning
1: ja akkurat og det som interessant ved nåteapparatet var at vi finnje sånn ekvar fältnoter in så när kan fråga en gång att det blev till avst och att vi måste nog göra någon omspoiblösen ja så yeah. Så det är faktiskt början en ära värskatland som så ligger där hon vill ju spontera nu va men här vi tar simpelt valt att se vi tar att det här med stutningar med sin not när vi som vi tar törva och te som kan ska vilja nörda sig inte mer skulle så i framtiden ha möjligheterna för in en omspoiblösen
2: Och här är vi så spännande så var fyra att vi har finche en app.
1: Ja.
2: Som Andreas Eliasen så ser då Donalier tältesnödlingar. Här vi gjort och kom vi och vi tog appen ber det till att köra till noter så vi det inte har helt vi det var plats till och genare bokutgåva ja. Att kosta in och en Ochepes app. Ikke nett, så man kan få utgang til det, men nu sier Ochepes, nu sier ikke det at han ikke at du ikke kommer inn til appene, det må vi tenke støve til, hvordan vi gjør, og når vi gjør det, om det skal koste. Vi lever jo eisen av å selge bøyplene, vet du. Så, men jeg sier bare at det ui tomkene frem etter.
0: Ja.
1: Akkurat.
3: Da vil man tenke en bøyplehånd, så ser man papurgøske og prentingen og så, Det är ju fantastiskt gabbe. Det är ju en kvinna som klarar att ha
2: det. Och jag vet inte hur du kan fortälla hur så vi kom till det här layoutet som vi det här var.
1: Ja, alltså du var så inne ja, att vi tog det efter korset och tog det efter något jag bara att jag sa att tog runt om makarna och det gör vi ju i arbetet. Ja. Men man kan inte bara göra något helt nytt. Jag folk är ju van vid att sitta vid Bibeln i först kontext ja, och där sätter upp sånt där är ja, och något jag bara det som det är. Så Ankersvägna så måste fylla tog tråden och hjälpa henne. Så att läsaren känns ju hemma. Ta han färbördsna i händerna och leder han upp och ska leta sig fram. Ja. Så vi är inte vant att göra det. Vi tog det efter de tryngden som vi tar här i förrigen. Och vi tog det efter att det är i norra landet. Och så går det snitt längtland. Vad är man här? Och så har vi sitt i arbetsbörsna och storna och bubblefällarna. Och vi läser hon och haft några uppskott. Hur man kan göra stängerna. Och så kommer fram till ett ändligt urslut som är travigt här så det men så finns inte vågar och så faktiskt är läsevinnärligare. Man kan säga att det är sådana pedagogiskt också nu. Hur ser det uppsätta?
2: Och här är inte kopi från några att er kommer ju när det är tillgångt. Ja. Som tog in kinn och känner att du välja något. Men ägstna layoutet till oss och alltså uppsätta in kinn. Jo, vi tar finns ju upplåster.
1: Ja,
2: det får vi död. Alltså. Och i gosser och i det här är alltså här originalen är god. Vi kopierar alltså och lämna från kvar öron känner ett som rätt reagera.
0: Ja.
2: Men det är ett först utkast om som man säger så vidare kommer vi. Och vi är det så glad. Nu kommer bubblan till färja nu i månadaver. Känner ett så ett torsdaver. Och mycket den kanske kommer bubblan och boka bonar till ögon.
1: Ja.
2: Och det ber till långt och nu går till som Loja är för ena hemmasynna till åkken. Och det tror jag finner tog vi biblia.fh Här är du ganska bojla till biblina och vi kommer till ditt när och tjävar där i postkassan.
0: Wow.
2: Här och nu. Alltså här och nu märker du vet vi halda till er ser att du inte har mycket.
0: Ja.
2: Det är det. Så då säger vi folk nu, vi står dem frum av valsiknaik, och nu det kun nutja det samman det, och meld det efter Vende deg kun til Katrin Elisabeth, det ikke donalere personer til endamalen akkurat hun. Så kan hun teka vi mersingene til søgne kjønneit, kanskje kan også komme vi og vi gledes dem at vi mersinger nå er i prosess eller tilgångt men heter så vi kommer vi det altså det beste vi kunne komme til nå tar vi sendet til prentingar
1: ja Det har absolut att säga det. Och här till dömes här har vi tog nu när du tog papperkvaliteten. Ja. Ja. Nu är det sedan ändaliga så då har allt honna är det inte. Men det är god papperkvalitet. Så är det. Och det är rösnet tomt. Och jag ser utgång som kommer. Och så har vi då också lite innan att du har några lite spel in i texten så det är också som bryter fram till det. Och östna texttyperna kan vi släga text och du vill ha nu i foten åt någon och modlöka adresion texterna. Och att han nämligen ska hjälpa läsaren. Och så har jag ett öliga gått vid sån korsnån, på ypiska korsnån attast. Att nu är det lite ont, för det här vid annars inte haft. Nej. Nej. Ja. Och visst det är också ett som ändspeglas i det. Ja.
0: Att typen som man vill, han ska väl lätt läsa lite.
1: Ja.
0: Ja. Att det är helt bara till att välja till att den rätta. Det är en otrolig möjlighet. Bara att få in en tält som är en tält här. Jag kan välja här.
1: Akkurat, för att in en word
0: ska välja. Det är en parstad då.
3: Jag ska säga, jag ser inte det. Alltså vi har först hukt ett av det bästa som vi har funnit.
0: Ja.
3: Alltså det bästa.
0: Ja.
3: Och så har vi tås av det bästa i färgen. Nej, det är ganska tog att er släktar från Jack och vi brukar ofta det där kan det bäst. Men det här vill säga att vi tar helt till gusset så är vi fänka och åka det eja. Det är eja som är utkörat här. Och det är purare som du säger Preben. Det är så mycket skrifttyper, stötter, kikter. Att det är alltså till en välfärdse som jag inte känner till är då bara att höra att några är specialister och tejer vi färgen till.
1: Och till det här är det att det vi tar lust efter vad fackfolkene har sagt. Så ser Frank och Örts någon, okej, kan man alla tejer och kom till,
0: ja.
1: Jag har alltid att tejer som jag har sina övner och jag snarpar, men vi brukar att lämna.
0: Ja, det brukar jag.
1: Ja, vi brukar övner och strutja.
0: Och det är att tjaten om du är uppe i åren och ganska bra att läsa bredvid och så ska du eisen kunna läsa det.
1: Ja, akkurat ska jag kunna läsa det. Och här rösten ihåg sig in att det ska vara luft av sojnorna. Det ska inte vara för trångt.
3: Och jag vet inte om vi kan lycka kolla in här. Jag tänker då bara appen så vid hävarna nu. Här trutsar utgåver. Alltså, Dalvitur är det här. Och här är Nutsche Sottmallen. Alltså, här är Tröntheim. Och så har eisen helt enkelt också stått där och jag skrötar på i. Så särskilt och så föringar Tåsa för 200 och andra sjöjan. Och det är så helt otroligt. Åh, vad värst. Gussig. Donalier, skamle skrøter.
0: Ja.
3: Det var vi föräldrarna var inte jag förskott upprådda men han är så fötter här. Gosse gott först mål han nöjder för 200 år sedan. Men här blir till att lita texten, alltså växa texten till det som jag var troplägare vi tog i.
1: Akkurat.
3: Och det allra bästa halt är sälja för det unko.
1: Mm-hmm.
3: Och det som jag var troplägare vi har läst hela tiden. Jag tror kan spela vi har trust att det som är att skärmen han runt inte som är här få appen att läsa för det.
0: Ja. Det är fantastiskt.
3: Alltså det är så störst. Jag finns det här vi nu. Och tacka vi ja gode och andra så Elias här. Och så kan så sucha ut texten om mer han läser.
1: Ja. Och här är det något gott som nämner andra så är också om vittnesbörden till honom nämligen. Så andra ser läsen och just ner i arbetarna. Kossi han kom till i så uppgavna och heter vi att han ju känner till flöjder som här vet vi att det inte alltid kan så lugga nämnt att läsa det. Och att han som mätt i så voice-appen heter vi att du kan spå det. Lysa ihop.
0: Ja.
1: Att det är så otroligt viktigt att vi får att här vi ösnja att du har möjligheten att få det läsa upp och du har möjligheten att ösnja läsa det.
0: Och du kanske går i bil kvann det en håll tur med också.
1: Ja, akkurat. Så tror du då.
0: Så lust du det Matteus eller också.
1: Nämligen.
0: Eller Kajra.
1: Ja.
3: Och så stort lite bänt nu är det här kom. Jag vet inte om det är vika sedan effekt av mina telefon. Att nu blir appen via läsa.
1: Ja.
3: Hon stäcker annars för från kapitel. Ja. Så kan du köra bil och få allt Marcus evangelie på en gång bild Det är 20 gal, ja.
0: Nej.
3: Och så ofta fem och lite som man en kapitel om dagen, ja. Så först nu sex kapitel vi har sida.
0: Och så fänger hela boken och så får du hem och läsa det att du akkurat att kurs gott.
3: Ja, visst.
0: Så nu var det att du har i AH och fyra akkurat då. Men kvar läsa in, kvar hur rötter
2: Vi har ikke lese det nødje testamentet inn enn, men det i atlan, ikke akkurat, jeg får det ut, så et eller så, så man kan få det lese opp for seg.
1: Ja. Och nu har vi tvär imskar. Alltså vi tar ena uppläsning som är hemma som Jakob som Andreas Eliasen gjorde i Isolvet. IT, ja. Alltså han har ju med det. Och så har vi en utgåva som Ljöbögat han har samstämt i fyra.
2: Akkurat.
1: Av Dalvitur, ja. Så här är tvär imskar. Då. En som är hemma så inne och så Ljöbögat.
2: Akkurat. Och hemma så är det till biblia.fo. Ja. Och det som Katrin nu säger, det är gott att nämna det. Det är det Bible, B-I-B-L-E. .is Det säger bara till förringar som lustar nu Bible, det kan som enskån B-I-B-L-E .is Här kan du få allt nödja testament att läsa Vi rötton som här var läsa det in Det är inte när en maskina som läser
3: Nej
2: Men till förringar och vi är väl av att få gamla testamentet Eisne ut här och tyngdna tja vidare ja och Eisne Dahl han och Eisne en stor parst eller gåan parst av gamla svent
1: och Teflöna kan så Eisne Lana avbågasson
2: ja det kan så Eisne
3: så är det en brännande spårning nu är nytt testamentet kommit ut Det kommer ut.
2: Men nu bara ber katten. Jag tycker fel så ofta. Det är inte jag mer mat.
3: Så är det gamla testamentet.
1: Ja.
3: Hur ser det ut?
1: Jag går sedan över till det är så väl det gamla testamentet av salmaner tar det så gott som här jag ser det så det är färdigt till grafikare och till förryttare att se det upp så salmaner tar kunde vi det här var långt i häst också jag visste inte hur det är så det är väldigt gott och resten av gamla testamentet det här låg ju väl jag har sagt två år som lökskylt Nu säger det här, varför skulle du sagt det här?
2: Det var Katrin Elisabeth som säger
1: det här. Ja, det var jag som säger det.
3: Du säger jag inte.
2: Nej.
1: Men lät upp något sådant. Alltså det som, jag har varit vid Särverskattland nu i två år. Och nu stannar vi vid Nordsjö testament, ja. Och det är resten ju ymmest annars vid Joshua som arbetar någon som ju är tänkt att du sitter vid som, hur du ska kipa det och lösterna. Det som är inne jag för att döma sig till vid stavsättningen och folkaslön och növnen och allt det. Det som ger arbetet som det lättar nu är att ta i allt det här i kompaplås. Ta vi till att finna sig listan nu som malfröingarna skitar och gör det sen vid jokon och vid jokon. Ta tar er det så är det som det lättar jokon vid resten. Det så kommer bara köra in. Yeah. Men det lyckas som att ta teket tog. Ta att göra det så här, vad ska vi kalla det? Pelarna och stanta, alltså honnarna och bygga vöjar. Ja, som tackar stöj och rastar och räknar och idé.
3: Ja.
1: Och tog kan jag säga så två år när du också, jo, hette för att göra resten glöj och
2: det är så avhållvärst att sådja fyra sig, att vi kunde bära, alltså röjna sådja på fyra och kunde stöva värre för hundra och så plås och är den så gärna.
3: Ja.
2: Alltså tog, där kommer långt och första tjugo, nej, ena tjugo vid Solmen och nu är vi då i 2026. Ja. Så nu är Solmen river hundra där gamla långt och, Gusse, det var arbeid da, altså Dahl og Victor. Ja. Der høtte Årabog, altså Beno, der har haft Årabogene som vært da, det var den første Årabogene, det var lykke en her at halte seg til.
3: Ja.
2: Annars så det der sjølver.
3: Ja.
2: Og nå er det vidt, hun tror sjettene, Och om vi inte drar följt in, alltså så kunde vi säkert samskifta som bibelfälla ut i åkra folk. Och det kräver att vi då tar oss av ifrån skapasetre och har ett tatt samband med skapasetre. Vi då har ett tatt samband med målreje och nu är vi ett färgen till hundar.
3: Ja.
2: Alltså som är ordentliga köner och är en mila förrest till förra folk öll hese skulle nu kommer vi in att ta förrska det är inte enmansverk tjort om det finns Hans-Jakob Johansson att just hövåsarbete så må vi det tjockna alla hese instanser och det ser mig galt som Katrin sagt godfröjningarna det är inte en godfröjning
1: nej,
2: det är allt som är godfröjningar största som vi tar runt av samband med
1: öll av mycket möjligheten är vi mest eller godfröjningar
3: Jag tror samfällda. Nu heter en illustration om nu sitter med om få år som vi så länge kan få. Och det är alla vi är i processen att stöv ska täckas, och det ska vias.
0: det ska vi oss. En god väg kan jag sagt.
2: Ja.
0: Kvätta rätt och kvätta skrift då.
2: Det där.
0: Det är spärra bara.
2: Och här är ett som du lägger mest på när vi där valt att skriva god vi.
0: Ja.
2: Det.
0: Ja.
2: Dal och vidare här är det vi ett.
0: Ja.
2: Så alltså som du ser vi där har något att väl alltså vi där var något så tulliga processerna är ju just här. Eiste at Katrins nevnte Færsson og andre, men eiste slik som Sipar til hele andre, talsmævren, eiste med ståren, menneskesåneren, så sier bare Jesus, eiste med ståren.
1: Ja.
2: Det er et døm om, et av noen døm om det samme.
0: Ja, for det kan man undre seg av hvert talsmann ved Lutton.
1: Akkurat, ja. Og det her tror jeg det at hvis du skal hjelpe leseren og ideen,
0: ja.
1: Så är det gott att ha till en vid evig stålarna som har varit förrumtalare. Ja.
0: Då jag först ber läsa, röntar att läsa förr så god vi ett. Jag har lärt sig det. Jag känner att jag förstår slett sig. Så måste jag få en förklaring. Ja.
2: Mm-hmm. Men det är omedel området jag ska lycka få en av lilla vimersin rätt här. Det är att det som är givet ut nu snackar jag om förska bibliofilag men det är kurs och givet är ut så är det här givet ut. Og jeg tror at Dahl og Vitter løggkild og bøyplig utgave, så kommer det alltid å være løggkild.
0: Ja.
2: Og vi som er voksne opp ved Dahl og Vitter og elsker det.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Altså det er en fantastisk tøying.
1: Ja.
2: Det er reisende til Victor Danielsen.
0: Ja.
2: Ja, men selv om det, for jeg vet ikke fra henne.
0: Nei.
2: Hun kommer litt til å gjøre alt det. Vi som er vånne ved henne.
0: Ja.
2: Et eller annet her.
0: Men det ska inte vara några lögner att ta er vid kvarts läsa det förska bibeln så som korsång att det här torskild så får jag lycka hitta den danska eller kanske King James eller också får jag lycka som nu skilda då är skilda faktiskt inte beinlöst då jag läste den förska det är inte det gamla testament säger ja sen inte för torskild
2: ser avhörst ja
0: och det säger jag sen inte om att det arbete som du gör att det är bra nöjt
2: Akkurat.
0: Ja, det är bra nöjt tror jag. Den nuttiga generationen, nu är nästan forsa. Så en ung dronk eller jenta som är 15 år som gärna vill läsa på utna.
1: Akkurat.
2: Och det som är vid nuttiga sottmallan som är skrivat till de unga här, det är inte en klassisk tung, det är en klassisk tung. Det är sån här grundmålen, men det är sån här följtsen som vi inte kunde. Men det är inte en gammal testament. Till nuttiga sottmallan är nuttiga testament, ja. Nu kommer vi till en nutchare utgåva av Gamla testamentet som Katrin Elisabeth sidde vi och hon är alltså lättare att skilja.
0: Ja.
2: Det är bara så.
0: Ja. Tog in ren fra och kom. Det är ju otroligt.
2: Jo.
0: Sitt tre kvarter.
1: Det är ju inte till.
0: Och vi ska spara några lea eller näka. Tog jag till sin ega av och värsta. Och så kämpar jag bara som tid här och George och Elisabeth. Katrin Elisabeth, du har vi i snö och blev vi Har du fram?
1: Ja,
0: det gör jag. 2 år, kanske 3 år. Kanske 4 år. Jag ska inte göra det.
2: Oh ja,
1: det är spännande. Alltså, hvis vi släpper att göra alla de här värskattlarna som vi vill. Så blir det några år.
2: Ja. Ja, men nu är det hända fisk.
1: Ja, det är någon som dagar fisk.
2: Ja.
1: Och ta fast arbete som ett annars här. Det är ju bara att läsa i
2: attlarna.
0: Luka säger att kurser för folk färd och i nutsystemet. Och på poin som där gärna vill ha det.
1: Ja.
2: Det är vi affärer och hemmasröna tjocken. Trufalt 2v biblia.fo och du kommer bara att äta det finns en kunning om biblina alltså nya testamentet och så möjligen till att köpa det heter nethandel så det har vi finns inne hemma så inne och i samband med att vi får nya testamentet nu till förra och i morgon och morgon är det i bonon så och i bonon ber det till att få Petter och i Nya Testamentet.
0: Ja. Fantastisk.
2: Ja.
0: Och så den appen som
2: Ja, hon är en omedelbar sorghjälp när Nya Testamentet kommer in och härna till färda finna det.
0: Ja. Fint. Tack för kanske Elisabeth och Perkor att ni kom här i stovna.
1: Tack
0: för att ni lät prat om att störst kämpa upp.
2: Ja. Det är störst ävne.
0: Ja. Så tack för att ni kom. Vi får tänka Heimelsmissionsungdom, lovsang, fest, tutt eia, og Jesus.
2: Ja, som chatten og i bøyplene.
0: Ja.
1: Yes.
2: Atler i bøyplene.

0: Det var så Kristina Berntsen vi är så goa rött som hon har arvat han av papsvinn alltid är. Och här står hon till mig Sida Kurs Kristensen och vi har haft en dejlig samtale rundt om en hel masse ting med att möta få fatt i Jesus och hvordan det kan forvandle mennesker selv om en morder endda, som du fortalte om.
1: Ja.
0: Og så er der en ting, man aldrig kommer udenom, som er en meget, meget stor del af kristendom, det er bøn.
1: Ja.
0: Og jeg kan jo huske, da du kom til Færøerne, der var det ligesom...

Gjester okkara kommer fra Norrøtjenån. Han hever sina familierøter i Norrøtjenån og Esterøy og Havnene. Han ser han daglige arbeid i fiskarbeid. Han hever som utdriv at måla og at tekna. Heter Vimfak som utdalanda som du ikke at jeg skulle høre sendes han. Ring til deg og si at jeg kunne lusta av nednån. Trutja finnar www.linden.fo og fer til Linden Beinleis on det non. Og versta tikkar anfinn. Vinemun, ein dan beste vinemun man kan eie hira folk til ein som Jesus. Adressan tjonon heim himmelen. Man han gjer sin sende på hira folk som ikkje kan fortelle om han. Och fortälja öre människan om hända Jesus som älskar till er vinnmån. Och han sa kvarför bakgrund du hever. Kvarför bakgrund du kommer från. Tänk om han bär i vera harst och blätt. Så är hesen vinner Jesus. Vi så innerliga komma till dig in och tack om dig och hjälpa dig här. Vi tog som du strys vid. Hesen vinneren som Jesus, han en svala rådgjevare, han en lakne, han rådgjevare. Han alt det som vi mennesker ikke har kunnet være en velaget i åkken til livet. Han ser på forhånd ting i åkken livet, og kan fortelle åkken åren ting som skjer at det ikke kommer skje. At sånne vin, ja, det ene kvar som ikke har kunnet få oss her. Det kan du få her. Jag kan sända dig. Vi du ger till Lut till Jesus eller tekran mot dig när tekran till dig som din personliga frälsare. Och uppleva till att han inte kan komma in och till liv och ge dig fri, glädje och andagås. Vi människor vill leta efter frien och vi vill leta efter glädjene och imskån från dem och ögon. Ta fullkomna frien, ta fullkomna glädjen til Jesus. Ta menneskene er funnet fyrst, funnet fjæter og Jesus. Så vil ønsken slippe henne å gå og vinne Jesus atter. Til hese Jesus, han fytler livet til en annen, ut i alle kroker. Nøgseme, kviler livet noen. Ja, han er simpelthen alt vinner noen. Hette Jesus. Hette Jesus.

0: Sester okkar Kristian Frøyrik Olsen fra Klaksvøy. Kristian, velkommen til sendingen.
1: Takk for det.
0: Ta til kort til sol etter tjøgnen tunnelen. Hva er det med ljøs i her botten nå?
1: Det er et veldig farlig spill. Og himmelen videre når vi det var som oftast var fyrst vi alle. Det var jo da som vi snir. Det virker så at ofte er det montant av karri i tunnelen. Men hatt det lukant.
0: Det är rättla speciellt.
1: Ja.
0: Och hvis man hikker etter liten, det är ju liten kjatt renta.
1: Nettopp. Och det gör han som det kommer inte på att det är liten. Det är vid det kjolokaler och vi vill gärna ha friska krafter in.
0: Hatt det rättla speciellt när man kör i nian tunnelen och knappt när det kommer att ljusa av.
1: Ja. Hade fantastiskt alltså. Hade är faktiskt samma som tanke på Louis Jock och David. Lika som vi hade just för att vi skulle sauna, att det monotona. Och till och med gott Jock och till Leopold som är inne i Louis. Och tog vi oss ofta nämnt och tog till bästa vägen som jag blev ju mest nu. Till det om att det är Leopold som kommer in i hemmen och det är Leopold som lukar, det är Leopold som har kraft, det är Leopold alla vägen.
0: Det är något speciellt för ljusen av, Christian.
1: Ja. Det är det.
0: Det har visst att man snackar folk. Då är det närskaste ändan av vetren. Och snackar mer än om ljus.
1: Nettopp. Och jag minns att ljus är just nätter från när vi snackar om tog som tunnlar. Alltså, först för att komma in i den här lördagstunneln, ta länka tunneln ner från bergen av innätter. Och nu var det till stående att jag slappar in i den tunneln. Arna var livet. Nu har vi en position och vi var ju hukte samman vid NCC här i Ivre. Och han fortalte om att Aljosa skulle komma här och var rätt spänt på att det var en länk tunnel och tänkte att det hade fått 24 men det var så att kjallt här har vi vid här norr näka ölvesnen in och det är spännande i stort allt jag vet kjallt är lojka.
0: Det är gott i version.
1: Vi tar också att se det jag känner.
0: Det är inte gott, det är inte.
1: Jo.
0: Christian, hur är din upprona?
1: Hur är min upprona, ja. Du säger att jag var norran och fra. Ja. Och jag är uppvaksen i Klaksvik och i Vojkunnen. Och i Vojkunnen kallar vi det. Här som jag vaks upp här i Heje och en gavan band. Där vi är en A. Och i Fjallkunn. Omkvar vi hade det. Det vill jag säga, kjalt om det kanske alltid var så fria lite, men det var fjalt och i hejna trycka och kanske att det var ivflöv när det var inte tjock. Det var bestämt inte, men vi hade två föräldrar som tog sig gott av och.
0: Spännande plats jag tycker om vädret som är fjörna.
1: Ja. Det är kanske det helt det förlängta för Åman här och till Farligt och allt annat. Det var ju on we gone eller så vi såg nu här Jakob här var en as vi hade dämpt inne. Det var ju konto och vi hade faktiskt två rajer en var sin längre väg som här kunde vara större. Här kunde räcka vi. Och så var det fjöran. Hon drog allt. Här var krappar och allt annat. Här var allt alltså marsflor och allt det ting som kunde få oss. Och så var det här så att ni kanske sitter honom och badar. Det är jäkta av gynna vi.
0: Till när?
1: Ja, alltså det blev ganska till att dröntjer här var det fyra. Det blev nekvar av dem och det var nekvar honom och badar så. Så blev det dristigare och det skulle så pröva att vanna och det var kanske inte så vandalest långt. Och ta hade några konkra mammor varska kvar. Och här kom så mötte så en som jag anknar mötte i mitten och han mötte jag allt löv. Och vi tillte han var gamla han men han kom in för arbete han var 17 löv han tog det nu är han ju inte blå gammal men han det var Hilmar Poltisteren kallade vi det han var. Och vi hade respekt för honom men han tog det så väl. Nu går det inte här. Jag var alltså på en pena mat och så. Så var det på plass.
0: Det är en konstig att komma att tossa vid unga dranger då.
1: Ja, han är i testimotlar. Det var unga dranger. Han gjorde det på en behagligan men bestemt av mata og vi tatt all respekt for det som han sier og et helt. Det bjøs da ikke ekvistlig høyder av noe slett til det her som han var. Det jeg minns, jeg var ute for noen 17, og sin 17 igjen, for vi hadde at jeg ville bygge seg i husen nu, og så hadde dronjer nok hokt for lengt i okra bøker, som du hadde sett, etter mye de andre, og cowboyer, og en av for hadde begynt å sitte elda seg i høytten der, og jeg har finnet jo, jeg har finnet jo en pågjørende primus i eia, Han minns att han sände bo efter Helmar i Eisen och han steggade ju till ödeln. Det var livet inte för vilt. Det var drönt jag lade det var förrän i gir. Men det blev fri allt alla sen. Det var det till mittlen vika drönt ju seläka drönt ju i kvarteren som var ju. Och det var det som han hej. Och det var det färre för lätt upp. Det var en ensam allra år. Nej.
0: Han tog otroligt gott.
1: Ja. Det var det bra, og jeg halte at her iskeskjen jeg kom, og moderne er pedagogikk, men det kunne lærst ganske, vi da alt ganske kunne lærst av sin dreie tårene. Det han kunne jeg lukke av alt, har vi tås av igjen satt nu, og diskuterer av igjen om i mest, han kunne bli akkurat i vrir. Jeg tenkte på lukke av alt, kunne han heve seg balansen. Så det er nekka, det er en dikt.
0: Stor dikt?
1: Ja.
0: Jag kunde tro att det var rätt.
1: Ja, att låta in det där.
0: Jag kunde ha varit det där mynt, ja, och lycka var kunna vara diplomat.
1: Ja, och här var bara något hett. Vi har fått trevlig vid oss, ja. Det var det.
0: Det vill säga, han är som, han är som en magnet.
1: Ja, ja. Det är, vet helt att han var en spännande man och snitt på himmelska mat som politism, men det Det är det som jag minns, det som jag minns om politister annars, alltså, det är, Det var trots han ikke om at det laknastrøy i Klagsvik. Jeg fatter tvei alt, tror jeg, og så til jeg kan ikke minnes noe akkurat av det, men det som jeg sender klart firmaer, jeg hadde ikke vært med en 3 år gammel, det nok noen eldre som var finnet til åkken. Det smaste jeg fær. Jeg minns at vi gikk ikke just nede slått av buksene ved selen, og så hadde vi så lenge til sokkene opp, ja. Og vi skulle renne om man har nyere ved som vi kallet det å ta. Och ta var det sig salatfärd att äta. Det stora rugbrejnet som politien brukade vid hånden och i. Att vi, så var vi sändare om man är uppe helt hit på. Så skulle vi kläva oss där, renna oss där. Och så blev vi uppstander. Ta visste nog att det som skulle till att de inte skulle se man lukna vid helt hit på. Det så blev där irriterade och lopp ut. Och så runde vi till att lagtar. Det är det som jag minns för att det är svårt med en 3 år gammal alltid. Det var vi inte nog sändare av oss. Det är det som finns politi, alltså. Annars var politi och inte kinnäga.
0: Nej.
1: Vi tar till den där fitta mannen till mig. Jag uppdrag med att växa upp.
0: Det är stor konst att kunna vara politister så gärna är det. Vad gör som att av oss är folk till
1: en vacker? Men jag tycker vi hela tiden, det är ganska vi har missförsäkt, vi är apert i hela tiden. Folk som är helt löslig, jag är apert. Att Det är ju något som man säger är bara ska vara trusk ner i jögnen här man sitter som en toppgård och grumt sig ner efter. Det innebär en äckmål och ska det skapa allt och uppöter och henne. Så och Jesus är det största fyrdömet kan du ha ett löslig för något. Den tänande löslan. Han vaskade om fötterna och han var alla vägen runt om dörr. Han var fyrdörr alla stan Det är vi är begrepp av det och lösla. Det är den största firmynden av lösla som finns.
0: Man kan lära att han vet ju.
1: Ja, och jag har alltid tagit att vi tar bruk för affär att han vet en sten fyra. Alla säger det ska ju när man vill ha om lösla och jag vill ha nöken ett sånt. Och det är inte jag har ringt om det här. Men jag tycker att man har tagit det elementet vi Det tar fast du kärlekan och allt det här är viktiga i oss. Det tar hivet du vill när jag ösar av och ger av. Det är särskilt hur länge man kan färra som tant som hever arbetarna. Hever du arbetar så hever du, det är en väldig uppgave. Jag lade ju under oss. Du formar och förstyrar och det ringaste före kan stå nybröda människor. Och jag har ofta en tanke på att det är vid sinne. Alltså, jag har inte alltid haft så gott sinne som jag har, men det är vid Jesu Larsson. Det är det. Men jeg var alle den her innatter, jeg var alle den inn til han å få det.
0: Man kan godt, så kan man teka Bibelen og lese han i jokken, ja, så er han god leier.
1: Ja, ja, og du kan, vel kan du skal ha godt skoj så fær uten Bibelen. Du finner faktisk alt her, her på et, så må du ikke se meg kvann det, men fær, fær inn så, så finner jeg alt. Øysene til, at jeg, da vi halte at det er akkurat som vi skuld. Jeg blir ofte enn bruket her i Solmoner Nøytjan. Så bakte jeg meg. Det var nøyet, for jeg hadde hatt tidlig skuld, det hadde ikke lurt det. Så var nøyet hun at jeg bakte meg. Det sendte jeg i Solmoner Nøytjan om at jeg for jeg skulle hatt tidlig lurt etter hva det var han ville meg. Til at vi tar vi til at vi at tromfer akkurat vilje jeg nå. Hva er det han sier her? Ja. Vittler i fjor, sier han som andre nødjan her, hva skjer, jeg tror ikke, vittler i fjor, Arne var bakter, men nu gjør vi åren til noen gater. Så sier han, hvor er vers 1,5, ta vær med at gagne at jeg bakter vær, så at jeg kom til læra forskrifter til noen. Og til, og til det som vi skulle gjøre her, vi drønner form av folk, trusta den ekran vi men kanskje er nøytter at bodja kom vekk for at vi vil hitja bare om vi stær og æra vi tar ikke fokus rett om vi og i det skulle vi all realisere okk vi skulle all hava fyrir myndir og vi veldig kan enda det ofta enn selja vi mannfolk vi enda så plagiat av oss vi røyna tek enn kroppskjøtni eller enn fæbalspallar eller enda enn kroppskjøtni eller enn løyare og så røyna vi som tøy stær vi vid det som vi er det som vi er gjørt unik einhver av okkur nå. Og Jesus, lest den fyrir vil bruka hans og ha fokus av Jesus, ikke inn i okkur. Så vil han forma okkur. Og ofta er han nøytra bort i okkur fyrir vi skal lusta etter hva det som er best fyrir okkur. Det kan være hardt, det kan være pinnefullt og tid at vi vil hava Jesus lusta etter hos vi vil hava hava hava hava hava hava hava hava hava hava hava hava hava hava hava hava hava hava hava hava hava hava hava hava hava men det blir nejat för jag kan åtta. Han var kan han gör. Det är säkert.
0: Hej, du har en länk om mig.
1: Ja. Jag minns bara en länk om mig som är, ja. Hon bor ju uppe i Gerund, det klart som vi kallar det. Och i Vibridge som hon äter, det är rätt så hårt. Vibridge som är på sur. Det är heimrustna i Gerund. Ja. Och i minst då tog jag vid förvärd svimmi hade klacks för läka vi får allt ju det gröv och det var för boy jag kunde möra när gick vi så smart runt ut till gröv att lat det var ut där svimmi och ut där fänga soil och hela tid ju ut där bara vik. Och så var det alltså land till henne av en och så i minst då tog hon så att ni tog hon där i chamma där tal det såg det är inte alls upp men det som det här minns jag ganska särskilt att men i minns den här point att så smart drunker tema kom in här är så sen ny klön kunde när vi så länka flotta kvita harna hon var så mest det här att sen när så stod ju händen och tankte ofta ni på att det kunde så alltså vi vet att hukta efter tajm om Biafra eller också till det men hon var lika så spänstig hon var så klön alltså och det är så att hon är inte vet inte om lagt ut jag knäck och det var en heller inte men hon är alltid också lock vi finns ju alltid gott när vi kommer här var bollar och vann och pannkäker när vi kommer in
0: är inte flövande här Christian
1: jo. Och det har vi haft alla tynare det här det som jeg begynner satt der, altså her. Jo, det var spesielt, og det som jeg var uten søvnene kjenne, altså, det var så lenge man legger meg på munnen, var det jeg lengte av den, han får regjere på den, han er Kristian, sammen som jeg kjølger. Og her får jeg, her får fløyre i familien, så får jeg ta, og hun bærer på det yngste av Tajan, Tajan får, så hun hei et eller annet denne flottjen, rundt han om, det var små. Jeg minnes vel, men första november där vi hade här minningar där det sjölattna. Det jag kan göra det helt tälligt. Han kände gärna väl det. och även han han helt så just nu han talar ju i grön kön till hon vill jag till hon till för skräp och till hon be honom Arn men jag minns väl en dag när han säger till till han tror sig om och ser om det själva lotten så myntes han efter alltså konna som stod ut i grävar av ånden här ute till sig hon gick inte allt där ut ta ju tjafs av vaskmaskin där och här vaskar hon tajju Han myntes sig så stod i allan väckri här och vaskar i. Ta sa gärna firmar att det är som smadrångar. Ja, att av här hon. Så sa han ut och hon hejer sig honom speciellt lindig och hon kommer med varje. Hon har bestliga svar över tillingar. Han är också en kändig från Grönland och från Ekon. Hon är väldigt konbrott, ja. Speciellt.
0: Det är inte bara att du känner stan efter vi en stor på den platsen.
1: Nej, det är inte svårt då. Det är inte det som man måste komma in och ta värld kö. Det är en... Sjöne, hon fick några hjälp. Alltså, jag tar emot här utan någon tar väck honom. Men det är väldigt hårt då. Jag stannade efter vi och tänkte att det var svårt. Det är därför. Och så är svårt. Det var det vi gjorde utifrån honom och kom inte att tro hjälp. Det var det som var... Kanske inte tackla det, men det är som livet bara. Ja.
0: Vi har något annat vi ute i baden som han var vi som har känt det.
1: Ja.
0: Vi har något annat vi ute i baden som har känt det.
1: I närheten jag är och sådana var här och så var det också en budget och kronor. Så var det här. Så det är väl... Nej, det är... Nej, annars minns jag bara gott till badnaren det som jag har på ett. Och jag minns han så att hon... Det var bara att kvita länka här i ett till hela sången nu. Och nu ska jag känna ikta i. Det var en ätlig plan. Det som finns en natt. Och om man passar igen och tar kjält om hon... Hon var... Om man var lämmen det som vi hann över lämmen. Alltså löv. Alltså det tränare.
0: Kristian, har du också att du har hört det eller?
1: Ja. Det kan du vara snäck i mest. Men det var gammal musik och jag såg att jag kan ta den. Ja. Den här tackar vi inte.

0: Kristian Appetun.
1: Ja, ja, nu nämnde jag bara den kom vi och om vi här kan att familjen kan mer bo i något annat om vi kan ta på den kom och som bor i Pjärdom så bor vi hinne tatt samman och vi bor på en syn av Tjärp i Omma. Det som i minnest han selja fyrir tævare sér det er jo han skulle sitta av knæn tjónun og han sanker sér sjaldrun han hei det fyrir sin sjaldrun og det som så minnest det han arbeidde beten kjenne tævare vi var i her Norge og slapp jeg suttje at det er forskjellig og han blant det telja vatar og så vet jeg det er og gjør det okkom vatar og så vi det forskjellig imi som var smy vi slapp rundt her smy det minnest det vel altså. Det mest har vært i minnest aldri fra tog inn i annars. Han var, nå var det ikke jo de bad han, og ikke så har du pjøtlen om det ikke så ordentlig, det var det ikke, nei.
0: Men, til å si, han er dog, er godt her vi oppe.
1: Ja, ja, ja. Ta
0: tids til
1: kommunen. Ja, ja, ja, vi tatt det da. Det var godt om hver vi er i vikten, alle mat her. Det var det. Og, det var spennende, jeg vekste opp i vikten, så små dranker, selv om jeg var, ikke det som er idé på henne måten. Jeg var skjei. Jeg var en tilbake helt en små dronker og kanskje sin trønn dokse dronk i alt. Jeg skulle være så i Jordan og det var ikke men henne veien, jeg var ved tonnebaten og jeg var rundt vi og var pjøy men kanskje som var det Jordan stronger enn henne ikke tar det ikke lika nek som min, det er alltid ikke, men det var nek og spennende, jeg vet, vi jo, og vi tatt fiskast ikke på enten, det kom noen tøyna fikk vi her, og så her torska i fisk, og ja, ja, og sånn, det er jo, det er ikke så flatt opp, og det var rekna, så kom vi til, slapp vi det på, ja, jeg snakka opp fisk, og snakka det sånn runda stakkar, og presentikativer, og så slapp vi det bare inn av børen, det var jo han Lassen, som hei torska røy her, og vi var jo også nødvendig til Elogor, vi skal ikke langere nødre. Og så var det sammenvunnet Felei, langere ut i Torskarøy, så Jonsen og Olsen. Det var det som vi var mest av Vestsøyene, før vi kjører om på innlags, utenfor fergene. Da jeg var med turen, lenge turen her, så arbeidet jeg noen stånken, og tablet jeg for å gi kaffe, og för ett toskarätt och så var det fyra antal skor toskarätt och ta för vi rum de då hade släppa vi färgen och några kan ta vi själv på efter men annars är det här mamma arbetade i fisket där hon vaskar i fisk så var det skärprov men jag vaskar i fisk och så var det så jag fick jag satt in och sen och då skulle jag ju inte släppa då sen jag vet du och där vi var syntestörre. Tack så jag så slapp ut på Boyce Jones Nolsen där Atlanta saltfisk så här slapp vi have our neck crew. Det var onkten där kanske blev för neck crew att det var ju arbetande i våra habaten och det där vi rockna som badnar på i nej det var ja att det var ju lovligt då. Men det var bara att man är ho. Vad den vill släppa på ju och på. Det var naturligt för jag kunde helt ut att släppa också på ju. Så det var spännande att vara till ja. Vi tar tänka på en uppväxter. Och det var då pappen min han sälte nek. Och tar var också där turar och höllt upp i fem banor. Men det var sötna. Det var vi tar där vi lönade på hatten. Vi gick av näs i Grönland. Så vi har sett Erikstyn i Grönland. Det kunde vara länka turar. Men Arn han var på larfärden och nåk så. Jag minns det var yngre. Jag tappade släppa också där ute. Jag var näkra för att skala vi och och som töl dom de var väl alltså med töl kört om illa nog för en skola så kände jag töl tablade det att skriva talje hålla talje samma vi någon och han för att färdas och så helt ett talje här ska alla helt det var spännande att släppa upp och jag kan det vara stora kantiner som var ska alla här och släppa upp och så kör allt skipa smid något ja och släppa upp här och att som vi tänkte på i Estrand det var så mäskligt i Estrand. Det kallt säger att jag aldrig finns i löven och där hade jag det kallt säger det ströten där men det har fortalt i åter. Där kunde man se det men det var till. Det var till. Nej, jag är ganska van uppväxt och halt tulljan där men så lite där yngre när äldre systrarna kom här men jag sånt där skola. Det var tulljan uppe på fem. Och sedan så var han i han var skadad lärare. jeg minns jeg ble den yngste ølvundjen som var og det var alle veien som var at jeg bor her oppe da og jeg var også den yngste skjøtaleieren så det ble vi så alle veien her føltes det var jo aktiv utrolig aktiv i begge ølvundjen og skjøten og sundagsskolen domte meg så utrolig vel at søvn alt som at Allas, man allt dumt vel sova, men allt som hei vi bøybelna gjerra. Vi hadde så utrolig gav oss sånt å skulle lære her.
0: Hvor var det her?
1: Ja, selv, etter som vi minns helgen, det var bitt i Høygaard, altså, at nu var hun ikke under her, men du minns det at vi hei han atter i skolan, Øysten. Øysten, jeg tenkte på at man tar seg idé om hva man lærer på bøybelskolen, men jeg lærte ikke å si nek Øysten i skolan, og Vi har ofta nämnt att det är norr och sår och det var inte bara det som sätts fast, men det var alla detaljer om Israel och om Mester faktiskt, allt det gamla. Lycka fram med Mesopotamien och alla vägen, det kände man. Man kände ju att stå in i utan det och till sitter fast.
0: Det var ju det som man för in som bara att sitter.
1: Ja, ja men även här, alltså ta kämpa skolan här, jag tror det kan vara lärare. Det var ju allir hade sitt sära känner jag alltid allir. Men det var gaur. Det var där. Jag ska ta en ekran på sjuas. En som hej naturlär som tänker på han hej en stor tro på inte här vikna som hör. Det var Sam Pedersen kan lucknas med över nu. Han var så en sån naturlig älskar. Och han plattade komma ut här Nu hade vi den gamla hus och byggde en nutjär i Oman för det och det blev liv och förutryck, men så hade vi den sådana just några plankar, jag var ganska lunker och jag plattade till hans hand, det var husen stod vid lunch i Gerta, det är det och så plattade han att komma för att bo och ville ha mig ner och trönda och visa mig forskjellige blomster och diskutera imsk ting och så svär han, sa han Pedersen han hade inte väl alltså att prata om imisk vidskifter i hela tids beinateori och ånder och tänka och i allt det var så dåligt avvärst och det här sitter när kvart igen
0: Christian, det är också om att ta en sån lärare kommer till dig då spyr om ett eller annat kommer vi in i början det är ju ett slags vanligt
1: det är då
0: och så följdes du till alltså sambandet läraren han kommer till dig in
1: jag följde det otroligt gott Jag tror att det pratar ju mittlen som är på att det ger ett helt annat svenn att det är inte en främmadgering inte att det är det som strycks i skolan här man var inne och det är alltid i förhåll till jag är till näkvar av läraren jag tack på att kunna komma hem och fylla det in till en gamla rocken läraren sagt vi nu är jag hade inte varit den bästa men med dem så allt väl och han helt att det var ganska så att det ganska vart inte mycket väl lust alltid men det var alla de där så av och av och det går för en lärare just nu att man är av och av ute i det var ofredsen och han har ofta sagt att vi är med just nu om det här och i allt det var så gavur det var näckor som vi kunde täcka Det kan fram som har varit otroliga dyktiga lärare. Det är ju i rockning och i Malmö och allt som det här. Det kan inte ske annat. Det är det.
0: Det som jag också Christian, det är att ha en lärare hänvänt sig till en närmning utanför frutina, nej utanför skolan. Ja. Det är något speciellt alltså.
1: Ja, men det var det flera. Jag tar inte på en man som Thomas Lennvik som är gammal med nu. Som bara är snitt i gröv. Han bor ju överallt i gröven. Och det var fast att vi hade pratat vid han efter vän. Vi hade han som klassalärare. Och han var runt vid oss. Och tar röst man inte. Vi var i Kishubö och såg allt det gamla. Och var runt och kände sig en färgen. Han är ju också vid ut här i gröv. Han är i rötter och äpplar och forskjellig så vart här. Och kanske allt det kvankna fjuset stått i att det var slika latt allt det här som bötterna alltid men han har haft det till 12 veckorna och han lärde jag inte så är det alltid det värre att det är så läraren som är minnesdör så var det gos jag sa för allt och inte alls hälsa en som vi känner på era matar så kunde nämta en ekvar det var god lärare alltid Ta vikommande lärare.
0: Eisen tar man möten oss hett I löven och
1: Ja.
0: Det är ett annat intim förhåll.
1: Ja.
0: Ett annorlunda förhåll.
1: Ja, ja. Och man kan ta sig efter att det här som näka som inte till om man dotter väl, inte men akkurat här, men att man tar mest till att man var av och av utom som man var vid, att det var vidkommande. Det har sett att det var inte bara en period att man släppa sig väck från och inte vill minnas efter det. Och hit kan man så själv inte göra något prioritet så att det är så till. Men jag hade att en god tog bursa från sig tingen som hänt alltså jag som säger vad ska jag och återhållande och jag ska inte köra nästa skola ting hej tog alltid skola ting så skulle jag något annat så var det akkurat skolan var av och över men här kommer till jag tänker på att jag var ganska en stärsk person och lyckad av allt kjallt om jag är vikvam sin så var det vi happing och det är så inte attra personer nu, det är så inte personer happa är under, så är det ofta personer som är under tröste själv och det här var någon som var under tröste för att det skulle vara bäst och det är ett tröst från dem från öron, från hemmanen, från öron att det skulle vara bäst och det finns det ganska ånden vid att göra grinerprover och jag var ganska inte fina så illa att det var allt imsavar då fallde man sig anknar nyegjördan åttanfyr och att det säger man ganska helst man sig väck för att inte vara folk över då för väl, inte vara det var ganska synd så var det tjejligt det var det
0: Hur det som några eftervirkningar att det nu är vuxna livet?
1: Nej, inte mer, det är något som jag kan sucha efter och

0: akkurat det var ikke så som jeg inn og lukket av alt. Akkurat det var, altså, det er jo... Det var et utrolig godt omkvar, men det var så vel, det var ikke noe, det var ikke noe vi var her. Altså, her var det Ølve var sjøvre, han var eldst der her, og så var, var det John William og Sjakke, det var så mynda i det her. Og det var utrolig fitt folk, det var mest kone folk som arbeidde, men i flertjen og til det, men så hadde vi nok en ung, jeg hadde mye av alderen aldri vært, og 21 år, og innanfor at vi råkna i. I minst en som Jag vill jag stäva morgon och ta var ens för vi då Norrborg som var utanför så det bara i horn nu är det vi då Ettelsheim och syran. Men jag syns det så fler än så barna kan du. Vi stäv vi att unge kullaner. Och ta väl och vi ofta använder attel där nekrot har man i snatch vi har ni oss av och nekrot oss ner som var det gå skall art av ord. Gå skott vi tatt det samman att som var det här då. Här var mest halt unge. Og så var det så kvinner som var synd om å tilkomme der, som så flekkerskjører og det var dyktige. Og så hadde det for gamle grupper i Pjerva, det var rettelig spesielle der, altså. Det var minst vel, Jevon som var bortstående, han hegde til ristelser og hegde sine problemer, vi tog han hegde i Kipari og var en dyktig med. Og så hadde vi Siska Jakobsen, den, han kjente selger for at det var en stigning, men det var ikke en spesielle med. Att jag ofta har gott prat vi tar upp, ja. Men också när vi ödlas av allt nu. Det var en god tog. Och jag arbetade i våra ävner och kortet. Och efter hånden så kom man som på sjön att allt så att man var fantastisk. Det här ser man arbetar så har ett ryg upp att man inte kunde undvära en. Så gav jag inte mer helt rätt. Vi har ganska gav till tål och tala av fyra. Tala av. Men vi tar det till folk. Det kan släcka sig här, männer, unge männer som ska släcka i hånda, så där får vi tullja upp på morgonen och ska bli länka det här. Det var en fantastisk tog i vart. Men min vän kan mer vant att passa vi är ner det kan ruin, men jag helst att gör det inte, det gör det inte mån till att jag klarar det som inte gott och om jag vill bo in och kvällde så kunde jag få länka till när jag är igen, jag kan fortsätta i mars, jag har två så färdigt arbetsatt. Det var ikke begynt å jaune, så det var ikke klokka ringt, men det endte så søttene. Men jeg var enda tilfeldig høyt inn i kommunalpolitikket, og Liv Johansen, som var nordløsnen, han er smekket sånn en liten grøyne ut, og spurte han arbeidsjokk, og da var han arbeidet i Østene. Han er bare kontoren her, kjøttet av Østene, han sånn John William. Og han er smekket også ut, og med det så ble vi spurt om vi skulle på lista, og I enda så här och att tillfälligt har in jag enda kommer jag över ägga lim men enda långa första fonden och köra fjärs. Här ser att jag inte det görs. Men jag var ju tog och jag var på för urn alla stav så tänkte jag ta kom fort. Ta kom ju fort. Men det var inte pass. Och här är ju några otroliga gå år och alls nu i politiken. Det var det, det var spennende, altså. I det så ikke jeg tror at man er ganske mer for nærlagt, man er ferdig inn for noen detaljer, jeg vet ikke om man skulle gjøre. Man skulle kjøre noe som man gjør dumme, at nei, det var ikke. Jeg er en grunn til å tog, altså. Men jeg merkte vel at dette vant å passe, og jeg var ikke nært at jeg tok iver at man blir jeg jaune, og nærmere begynte jeg hva jeg gjorde om henne, jeg vet ikke hva jeg bruker det. Til jeg har fått en grønse, altså. Men långt tag rockning vi har blivit att ligga för mig själv om hur det var. Man arbetar ju ur ävner och punterötaren att ta i det största i. Och himmel så skulle man ha den här köpförklaringen hur det hände. Hur det var som är just då. Man lyckade att klara man alla den halta fasaden. Man byggde alla den nytt glansbullet upp. Alltså själv en sån oms. Kjölten där blev tömmar innan. Nu är det spännande. Det är väldigt ganska. Det är väldigt forskjellt affär till men Det kändes alla tunnare, det är så spänningarna att bli mer och mer i Nymar. Det blev större och större fotdrotter i Nymar.
1: Kom inte någon kontakt där av fortalt om Jesus?
0: Jo, det kom in i dagarna var det ganska, nu kan jag inte tänka fram om Assa, det sista talet. Hon var flera för när tog sig om.
1: Vad säger du?
0: Och jag kände oss nu, jag var platt i oss när jag kom upp till 8 och så jag tar en bara här och här var också kristligt och Sjömas har man hade vi tog det till oss alltså att alla på vilka drönsen Sjömas har man varit här spela boll på den så annars var det antakt där

0: så ja, jeg lurte deg, men jeg var redelig forsiktig at han ikke kom for nærmere.
1: Hei, du bygde en mur nå om det?
0: Ja, jeg var bygd en mur. Jeg har alle ser her, det som man har sagt, firewalls, av imensk og slem, det var nøyot. Jeg tykkte at det rakte meg alle tøyner. Det var nøy, hvis jeg skulle holde og det er så ikke det, det var alt lismann som stod dem her. Etter hånden i arbeid i ur evne for jeg lukket som for oss. Eller for jeg at jeg arbeidde, jeg levde for alkoholismen. Jeg levde ikke for en egen liv. Og det ble mer og mer tømt. Det var det til at her var sier fasatene bygget opp og forsvær på hvor man drakk, hvor drakk jeg opp. Det var alt det til å være æren til at han var tørren. Og det dreier seg om å få at alt det så ikke ut som om at jeg var omværlig. Jeg visste hva for å hente alt. Jeg bor ikke visste
1: det. Det sitter alla en tickande bomba från A4.
0: Ja, och så hon bröttes näka, men alla tröjen, kvar är för när jag följde mig synd i spelnakt, så hållde mig ända dumma i mig, alltså pura allmänt. Det är en fyr när det är Tom Roberts var här uppe, så tar dumma i mig allmänt, alltså minst var det tusen folk, så låg, och i minsta man av morgon när kom ut att jag ville säga, kan vi ta här om jag anar sig, ska jag inte fyra sig här uppe. Till Tom Roberts, som inte längt ut i, alltså hej, eller jag vet inte ändå. Men lycka att hej, tänk att vi inte andaliga liv. Det har visst sig att och de gentna som vi kände väl alltså, för att hinna för att vi ser om som var för när du kär ju ett här. Och till lycka att vi rack mig också innan att jag vill ju på här på akra mat. Så tjana det blir inte att sjöver något om det kvar ju färden upp. Men jag minns ju mycket av sagt när jag minns faktiskt till det som är värre. Men, och så lycka att om man dummar sig så allmänt så flyter man alltså. Att nu jag var satt. Man finner att nu jag var satt jag kan man se efter. Att jag var satt också. Att kvi hände jag där. Så finner man en grund till det här och bygger en annan ytter än om. Men det var släckligt stått.
1: Ska du täcka län, ja?
0: Ja. Hade vi täckat det här när var fem bäst det här. Lutla Moses. Hade jag faktiskt kåre som är utanför att vi vet att kallade han har. Ja, det är fem kåre. Jag är en liten part. Ja.

0: Gjester okkar er Kristian Frøyrik Olsen. Kristian, hvordan gjør du hva gjør vi? Vi tog som vi pratet med Janne.
1: Ja, det var jeg vær så at det har sånn ikke det lukket jeg tror at det var det der vi tøyene brøttes at det skulle helst moderniseres og det hadde jeg haft en atlan om at det var et moderne flagavist at det hadde fæter og en gavan amerikanere som det selte nek var fisk og det McDonald det han och det visste sig att det han skulle göra ett kastning av rysk här och det visste sig att så fick han krabba mån och döj och så blev Atlan lagt av Sojus och det följdes lika som att det skulle få något kynkning av rysk det hällde sig sist till det var synder upp i Arne och så det var alltid att locka stöntja och det enda är Ulfja Jonsson Olsen saltfisken hon här och här var det så i några år och jag var samtidigt så i kommunen så att jag på rannan och jag fäckst i var sjukstorn och så att jag också nämnt och nöjst så jag är rydd till att jag ska sveg och det var så spännande jag vill nu får jag fram som att säga Batnagärn och utan ett ädelsheim og jeg halte det øyne arre var med alt enn 24 år. Men det er det meste det vil jeg skjære. Hette var en annen vær, jeg ser om det finnes jeg synes ikke vi saltfisk, men hette var saltfisk på Sjæv. Og det var badans, lønnbadans som er fisk av i Nyfondland. Og Grønland var begynner vi, men som var mest Nyfondland. Så kom jeg hjem, at det var midler 2 og 5 måneder. Og så var det at det var førre uisfisk, og så tok vi til salta i vetranar. Och det var spännande att få oss vid. Det var det största hus, största fyrstöka. Och vi torskade också en klippfisk, men det var fyrinsan ögna. Det var Frans Paul, han ju salt från en bis och han är några kontar här. Så det fortsätter vi, det som vi kände från smadrångren vid klippfisk, det var en annan färg ut. Och det torskade vi, det torskade ruinna ett larn här upp. Omfram nu har jag den hade vi ju i Larvik och är som fan när det är ta torska vid Östne Bross för Jan Höj som han sände det samma mark till Nigeria så att det är inte något nytt uppfinnes i allt det där alltså där gjorde vi för vi gjorde han produkter och vi torska i Östne Center av torran till torran fisk men det var smått röj men det hade du gjort så där och det hade du sänt runt till allt färger det torran fisk och vi sände Östne små hus fish and chips så till ett tanke på det och sånt som nuts produkter nu men långa dagar som gjorde vi tonspackar och allt det lilla Amerika vi sände nu där det vi flätfisken och flätfisken tar runt och fiskar det efter ett flätfiske och så mycket trollbadar och tablet skor flät vi hunt allt och frist i Amerika och är sant vad händer så nekos ni på som tog som med det att det var något jag framlöst lite här över för nekor att om nekor att om över för och vi prövar just nek vi in produkter vi satt för sinon och vet vi satt bross med och ämnes men det som var mest spännande här det var det här som människorna vi lust runt om jag tror inte bara att vi får en mala tak att hus jag får ju ha det var störst hus det var 3000 kvadratmeter höjd av flat det gamla huset var byggt i tjej byggt i en halvtid och nu är det så riven i akkurat nu och till en sova för sig men det är tjej byggt i en halvtid och det är en länka sova berg som arbetsplats och oss nu som bimska matar och så sitter sig här vänner som kan inte runda som kan klackar på tärsen det var så fimer själv som det var äldre män det kom ju från sin småplatsen och var vänner vid björken och vänner vid och det hade något lustrande det hade något sövra att fortälja om hur det var ut i småplatsen för det tog in och det hade varit det hade prövat något löv det hade varit chips i något allt löv i slopp och det var spännande att sitta och lust efter tog men alltid dumt väl att lusta sitta och själv med dem väl att prata så de har lösning väl att sitta och lusta och få till dessa lustaffäringar och sen där kvinnorna det var så ofta men det kom inte att packa i sorg det var sådana kvinnor som visste visste vad det tar sig om jag hade det gav mig otroligt att jag var barlast själv om jag inte lusta efter ödel och nätter på det här att det kom till jag fick en förmänning om att mitt alkoholförbruk var vuxen så var det lyckligt att det falskt som för mig nej det lyckligt för svära i och det är något som alkoholismen visar det är ju också när vi har en mamma vid hus som ofta för mig nej jag var gammal dronker och ta nu ett sånt långt bliven och hon för mig nej men samtidigt beskytta jag hon helt runt honom och det gör det ju arbetsplatsen gör det ju du helt är hånd i ut Det gör det ju att det är något ringt om dig. Men det är en mat som alkoholikaren dör att det är att det är bara dra. Att det blir en parter av dig. Och det checkar ju fint. Jag var ju i politik. Jag var alla ständigt. Jag var arbetsformer. Och tajta kortet så kortet gott. Och jag kunde röksa tusen töl och ymsk töl upp. Fyra av dem. Jag visste knäck tusen tons för ymsk och stöva inne. Jag kunde fortälla akkurat produktionerna hos det var. Jag stod i allt i hatten. Och det var så liksom alkoholikaren faktiskt, han bytte sig sådana ting upp alltid. Men det såg gott ut. Men till ändan så märkte jag att det brände under fälten. Det brände jag att det kom problem med det. Och jag finner en dag jag fick att danska damer jag kunde ta just nu. Och hon var lagna skrivare. Och hon sa då sa jag nu måste dricka röj i kammer till det kom och så hände det att det blev slacker kände jag blev vi där kom till höst i trojefors kände mig slacker alltså så orka i minne men
0: Vad tog sig du då Christian?
1: Nej, jag tog sig allt möjligt annat kanske det här måste jag säga bättre på och passa bättre på och så gjorde det där forskjelliga men inte en tanke om vad det kunde vara
0: Hej, du unga misstaka?
1: Nej Jag minns det här det var först i förvårst jag finns ju sådana upphållningar i lyskene ut efter det og så var jeg, da heldte jeg meg blokker, og jeg fikk stå i kjære Gianni. Og jeg og Gianni kjente hvordan han hadde sett sjukstøren, og vi hadde haft okkara slagsmålåsene, vi hadde kanskje matet så ikke at hengen på, og var i musk. Men jeg minnes vel til, jeg har sagt av Ian, så Gianni helt annet for en tale, at det som jeg helt, at jeg måtte han var dyktig kirurger han har sagt for det, men det som jeg helt var størst ved honom, Det var det han säger till er att det han inte kunde mål, att det han inte stod till. Han tog det att säga till och kolla med bojna med bojar.
0: Till en styrke.
1: Och inte det att pröva att veta om han kunde näka. Det där mötte jag satt när jag som kom ner och finns en av folk här. Det här hade känt er från en och lagt något annat som lyckas som skulle kunna och pröva bojar. Det första han gör, i minst det kom upp att det från Sjönsborgen och så spelade han om mina kantörer. Nej, han kom in till bojna, ja. Och sen när först ser han så tar du orka bättre så kommer du in i kontoret helt. Vi ska liksom in i kontoret ju. Så säger vi han du måste inte se nu är hon sekreterare du måste se henne kan vi han. Hon är en lojal att vart du personalbeknen du ser nu. I den andra kammer. Och så var det in i kontoret ju och så är det Janne som kunde vara kontanter han inte ta som enklare. Vi kvart in nu. Och
0: Vad säger du då?
1: Ja, nu ser du inte till. Nej, det var inte så lätt samtidigt att säga han. Det var inte det han mötte vi, men det var om vi gör vad det var och så vill man sitta på det hela. Det han är, jag säger ju att han var min östning. Jag gick och sier upp namn, och jag har sagt vid han att jag kanske brukte för en. Jag har nog fast suttit av bränt under fälten och när det finns ju också. För att ta mig som åtta när jag sa sen att hon inte drack för ett land. Det kommer att stanna i journalen i att jag helt hade brukt för en äcklig sätt. Så på en eller annan mat har vi helt detta själv. Och så säger han, det var stående han säger han att jag har billett till den här. Jag har beställt billett och kan färre morgonsnarna. Och det. Och stövande tann säger han att det som jag då är så inte, jag var kan säga det är, men för mig så det här vi är kyl för, säger han. Men det ser ut som att du har, jag har tåsat en liv i, jag har sänt prövar till havnar, men jag har stått på ett tog. Jag har snackat med min gavar vid en mega rörsning som är lojar i Finsen. Och jag kände han också, för han är i arbetarklassiska sjukhus, med grad från London. Jag kände han från Sätts sjukhus, ta man. Jag pratade vid en agrafer. Han är där nere, han tycker mig åter, han menar att du ska komma ner på en av er.
0: Hva sier du da, Kristian?
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg husker. Jeg visste at jeg brente under høyden. Og en eller annen hadde tenkt, ok, at det et land jeg skal prøve nere. Ok, kanskje jeg kan ha fru noen grader nere og få fri ved meg selv. Men jeg må ikke noe drekke fri. Det er det første tanken. Og jeg slapp meg inn i løyligheten til damene og hun har akkurat vinklasket andre der, så måtte jeg åka meg vidt her. Så løs reagerer jeg. Og så helt det første jeg skulle, altså etter ikke at de skulle løye under oss ned, det er etter det er selv enkene, altså man heter seg selv og elsker et eller og de måtte ikke komme løye, det er å si at man ikke forteller, jeg var grøy over at hun fikk det her, så det var en kjærlig pene mat, og jeg gjør det på, og vi hos sier minst mulig. Men angsten var blevet fotelt av kveldet, så hei, jeg forteller meg, og så angre jeg fortalte for mamma min. Så hun visste, Arne Morgan etter det jeg skulle stå, så visste hun aldri galt, det var ikke godt. Men hun visste ikke noe om jeg var alltid, hun var redd og kjett. Det skjedde jo vel. Og da var hun enda mor. Jeg følte så nye, men tenk hun nye, så fikk jeg vite at støvann var kjærlig gav. Det gav hun bare med noen par prosent sjanse for jeg klarer meg, men det som det så ut. Og jeg fikk noen kund søt seg til det var ferdig lymfosystem, jeg bor for lunsje. Men jeg har så gav halset seg en bæg i norger og lunker og der, at jeg, hvis jeg tok det her, så kom jeg behandlingen og så kunne jeg ha en sjanse og der. Og jeg minnes vel at jeg første gang med, jeg skulle vise dem, men jeg klarer iveliv, at jeg har å diskutere det, at det her. Men han hadde ikke bare, hva skulle jeg iveliv til? Jeg har ikke lov. Det var at han skal. Men det var noe som jeg sette i øyne. Og jeg begynte, jeg var så behandlingsene, og jeg begynte på henne og på henne ved. Tostan hadde begynt tankene, jeg gikk opp for meg hva det var jeg var i gang til vi, og jeg skrev i under det jeg nok størst det, at jeg hadde prøvd noen megamenter, jeg prøvd en trusle som jeg var ikke, og bivirsnikar, som jeg gikk bivirsnikar. Jeg var alltid man gjør så, det er sånn, jeg prøvd så som jeg ikke møte, jeg skrev bare under. Att jag ville pröva att teatrera att ösen är omframt. Att jag fick hem. Så jag fick dropp det en länkan och jag tror jag viker. Så jag paus i en vik och då fick man att jag blir med sina. Så jag som affärer. Det tog jag bara som barn att han har med en pröv jag ska gjort. Så jag begynner att vi jäkta fint. Hej vän, jag var slappen väck från färgen. Det var en latte. Bank en annan märkliga mat. Och ta damen hon slått sig ner och att jag ville inte att hon skulle släppa sig att jag la här och på hända maten så jag kallade henne fram och hon fick sig starv i Grönland så det var det här tjock och jag bara som mina kemo här men det var kjolten det var härligt och det så var det en god tog märkvärdiga så det gick man känna när kvalk. Att det är ganska så att säga att det kom lätt ut hos vi folk och det är alltid det här dotter jag brukar. Kjöplarsen är dotter jag trodde jag var här. Jag tjekk visst att tiden och menar jag ska jag gå upp i alla tunnar och se om det är tanten som följer akranar. Till sist hade jag fick ut en bogen eller under foten och jag får en akran som viskar. Ännu det har kräpat där så undan att det skulle prova få en blåprova fram. Det finns en ägare kem och jag har en aldrig bara lite in men det är så det. Men så plattade jag för mig runt till några föringar som låg här som inte ville ta oss. Och okej, okay. Det säger som det är att det är hej. Jag är värd om att jag tror mig att vara här. Det är en gåva grund att vara fri. Så. Det var ganska avvärskavare men det sås kanske så väl. Så jag tog att vara synteroptimistisk. Jag ska inte anfalla någon till att komma och till att det var en rejande. Det minns att Mikael Rörst, han är ju en av förna lakna konferenser.

0: gest okkar Kristian Frøyruk Olsen fra Klaksvik. Kristian, vi har funnet noen sms. Kan du ikke lese det først da?
1: Ja, det kan du. Hei Kristian Frøyruk, om du får ta høyre til. Jeg tror jeg snakker brøyter. Takk og lov, Jesus. Jeg vil ikke kåne. Og sen der, jeg vet ikke om jeg skal lese navnet i Frøybjørk, jo. Det gjør han ikke alltid. Det er det, hun vet, han er her, vet ikke hva sier. Hun sier, nei, brøyter, hun vil se ham, sier Arne. Og det bare det som hun sier. Tanket er det som Jesus har gjort.
0: Ja.
1: Som jeg ikke klarer å formidle. Det er vel. Det er nettopp Jesus er fokus i
0: ødelen. Ja.
1: Jeg har sendt rett, hei Kristian Frøyruk, det er grymt fantastisk at høre det.
0: Deilig hansan, Kristian.
1: Ja, det er det.
0: Hatt det fløvende?
1: Hatt det fløvende, det er stått litt, ja, og godt.
0: Og som at det er brøytings da, fyrr og nå.
1: Ja. Jeg kan ikke meg si at han, nå nevnte du ikke Paulus da i vanlig enn jeg, ikke sant? Jeg tar seg alltid om Paulus. Det er Paulus som hei alt som sånn heimer kunne gjøre. Han var en ny... Han är allt annat trycklöka som är till. Så häckan det tog muren i Jericho. Och jag ser kurven av vi är ute i det arabiska öjmörsna. Alla trycklöka som han hejer, han är jaka i han. Han var ett rum. Och månader var han att han hejer innan och Jesus var kommit in. Trycklöka in i kurven och han sa allt framför. Han är inte bruk för det. Till det som heter trycklöka som vi har haft. Bankaner i Japan och det är fel under fält några. Alla så tycklar jag. Han är haft, han är vid det, så han är vid en rättlig hövr, en bara som är eller banka plus det han har haft myndlöjka. Han har haft politiers kort tid. Han är alla så här runt om sig. Och spär det här, och så hej han papyr på det här, han kunde göra vad han ville till vi andra. Så han är allt det som heter liv kan bjöva. Och så väntar det hela om. Han vendte i öllum bætju og tar som han jaka i, tar hild i endan om við það lor í hann ekki. Það tar som hann ekki ekstra, så var hann sara aðlít. Men það størst aðlít, það var innan og jön. Það var ljósu som var komið inn, það er brætt allt.
0: Trygglætja.
1: Ja. Það som ber yfir allt, það er að luga mjög mjög mjög mjög mjög mjög mjög mjög mjög mjög mjög mjög mjög mjög mjög mjög mjög mjög mjög mjög mjög mjög mjög mjög mjög mjög mjög mjög Takk lær ikke engang latten langer.
0: Nei. Men Kristian, tar man hivende trikklekan i nyser, det er helt ærves.
1: Det er da. Og det er så godt å komme atter og atter til Jesus. Det er for løyvet til at jeg løser det opp, at det er så mye ting i nyser. Vi tar alt bruk for det, hvor øynest jeg er. Det er den beste oppskriften for øynest kvann, om du føler det at Jesus er nærhet til deg. Så takk at her, denne mulighet, at lät han släppa mörsen. Vita kan han kan göra vid. Ikke det kan du kan göra först. Det är det som han prövar i livet. Paulus var en duxedrång. Han var perfekt i allt. Lika som Hibet har ju man han drång. Han har rika unglinjer som för syrt ju väck. Han är ju ett exempel i det här också. Han är ju faktiskt hyggare efter honom. Så har han gjort allt rätt. Han är väldigt perfekt i allt som är vidskift. Han är inte snutt och inte bedrigt eller gjort det här. Och han var en firmynt, han är rykdom och han hejer allt det där. Vi ser inte ofta när det är ett rykdom som det enda, men han hejer. Nej, allt vidskiften var i orta. Men det var Bergesenheim. Fokus var väl för kärst. Han manglade det viktiga, det visste han fallde att det var tömt. Det var något. Och det är det som vi tror på, att det finns inte i Kirstenheim. Tog kom Jesus, på tog byggde Jesus brygg för Ivers. Det största världskattland som han har haft när han vill säga. Hon var här till att säga, Jesus säger det, det enda i det, Jesus säger det, fullt görst. Det var brygg för byggt i bromater. Och det är bara tjockna och få fältröda. Säger Jesus, kom in.
0: Det är gratis, det är en gava.
1: Kom in med hjärsta Jesus.
0: Einfalt.
1: Ja. Men det var einfalt tjockna. Vi skulle vid åka klauskapet pröva att komma och göra, men det är inte efter. Självt det här ständer i Bibeln allt efter om klauskapen. Vi såg inte att Salomon säger en av de rikaste som hejer ösning alla makt i världen. Och för det sammanlockna vi tar större i det så hejer Salomon mer än det har alltid tillsammans. Och här kommer han till nio stöv. Det var farfångt. Jag bytjar det här. Och det är inte det som vi säger att rikdom som så är något galet vi. Vi ska aldrig gå väck från oss när hemma någon. Vi ska aldrig bära allt här liggande. Nei, vi er lika med oss alle, altså, og andre. Det er vi, men det er bare det at vi må ikke dere alle ta det. Det er her det ligger, her er likelen, altså, det er klart, vi vil alle gjerne ha oss selv styrre, og vi vil ha rett for oss å gjenge ut for åkken og alt det her. Og jeg tar ikke bare det som hendte faktisk i Edens Hava. Han sette gruppen av fire. Hvor var det? Tankt der hvis vi får slapp i et av oss ned og ha et evigt lov av hjørnet så som vi er i menneske da synden er innkommen så hadde vi langt ikke haft helvete jeg gjør tankt der at vi skulle leve evigt i en helvete jeg gjør det var nøyest jeg god å gjøre etter tog jeg ut i en fattelig menneske han ville ha vokt hjemme til det perfekte det som var fullkom det er vel atlet til. Og vi har skapt gode lyd, hvor øynest i avvåkning er skapt til noe særligt. Det skal ikke lydes noen åren. Han er en fjell at han vi tar og er mer. Og det sier han vi med en dag inn her nere gjør, finnes han. Ja, det som hendte at han har etter, det var det at så, da jeg var jo kjemme inne, så ble vi, så skulle det der inne at operere og så ikke jeg var etter. Da ser vi til at jeg var her løvende knutar etter. Og det gikk ikke fremme, det gikk kjøtt fremme, det begynte ikke engang fremme. Og det er helt det der største under. Og så hendte jeg til her at så hendte det til at jeg skulle opereres. Jeg skulle opereres, og jeg minnes vel til kveld til fire. Da skulle jeg inn og hitje på etter, så sier han, så tenker vi blindtarmen og østene, og sier snivelakene ved meg. Og så var det ved, og sier han bare. Da skulle jeg inn og hitje på, jeg var alle gang til å større på sjøen. Og så kommer jeg kostlakene inn og sier det ved meg, at høyker på meg, og alt var i orden på en sånn. Det var færen, da kom også noen band som var på besøk, og han er jo akkurat nede vi er nede, som vi tar helt med til, og vi får å drekke. Og så snakket jeg med nye i bøyen, og jeg var ikke lest, når jeg nok savnet med den måten. Og så nye til operasjonen, det var en veldig stå, og jeg er slett ikke alltid å fortelle noe av det, men det var sånn verst av det. Og vi kom nye her og tar brinna, tar døyva med mor og fai alla tar døyvinsna og tar prata med mig. Jeg høyre bare også lengt vekk, men så er vi vekk atri og knyttet ned og at. Og med enda operere og forstandig så hendte det at jeg begynner jeg vakna til og der må jeg gjøre mor døyving. Og ørselig det er så at mitt i høyla så missa dem. Jeg var ikke om det for en om etta for en tvordi at han har, men det som jeg hvis det mørket her til at jeg midt ut til skukker rundt han om og til grått og så sitter jeg et ljøs lengt vekk kommer her til meg, tar i seg røtten og sier hvem jeg tøyntøy og tøyntøy mye ikke kommer den jeg har brukt for det og så ble det vekk at det som jeg så visste som jeg minnes at det er tvart i at han har ta kjemmer Sendres ner ivelagte Mikael Rørst Pimar, og han ikke galen, han purer av svekker, og ikke vel. Han funnet tak og stående i verre, og han sier vi mistet det vekk, han ikke forlåt. Akkurat så langt jeg var det ikke, og jeg fikk noen av varlige oppsanger, og han forstod ikke, han sier jeg forstod det ikke, hvordan det var kommet til å koste trøyater. Og da begynte jeg mye fer inn etter ordentlig, at jeg hadde det här med varsikonen var ganska början. Jag vet inte, jag kan inte skita akkurat då. Det började jag, men det var inte så att jag slapp av min alkoholism. Men han kände jag förra mig från hans ner som är värd i undergrunden. Han rattade sig ut och längt här ute som kraken när han kände och vänt. Och i mörkt han sätter mig en klätt att han, det har ju mörkt lyckats att göra, men jag skulle inte tjockna sig runt den här. Till att jeg ble livet her og finnes henne og skulle fra høymater. Jeg visste ikke gengå 20 år. Første togene var det. Første år var det en av manene, og så ble det 3 år kom manene. Og i 3 år alltid, og så ble det langt i midtelen. Og jag visste ju och jag kände planer jag har haft med stamvers och snurri och allt det här och gå se jag skulle köra men det kom alla förgör det passar ju inte nu att det var satnar jag brukt det klarar jag inte att finna med gamla glansbullar det går som man platt jag lumpas i ontan ödlo för att det inte skulle suttas det här som vi känner ödlo bruk och så lyckas mig inte kvar ner om man han är president av empati att han religiösa lojar nekvar att han fett loj det är att ett lat är med när gott och lika mycket vi tar att lockra skrälls på som vi har en av vi som vi har en av vi inne i stormen att ta på gardiner och som vi att kolla kanske jag vet i hoppan och gärna vi spritslask men stående där samma i ett gott mojna vi är väl tant och lat för satan när vi ordar nu det uppgifter för satan och sina affärer det klarar jag inte att kräcka mig själva och jag följde med tomman jag är iveliva till kvät det blev jag sånt av firmar och så i nödvändigt först det enda jag minns det är Bernäck och det som jag minns mest till det är att det är böckerna att böckerna är där korset och springknivet och så kommer jag in och säger att jag är gratis där och läs men lycka väl
0: alltså innan sin yngst du släpper på kjort Kristian
1: ja det är ju nog att latinna är yngst men men det är alltså att det är inte vi snus för något att göra eller något som heter logik att göra det är ellers borde alla så rejlampnar längst han är lust det var skam nej och länt i höjd över några helt banal ting som gör det till att det är ett lejarkvöld av midnatt och det kan man så inte där för att vi kör om nu ska det vara kontrollerat till midnatt och 24 och när först alkoholikaren inte till första som får in vi finns där av midnatt lejarkvöld där ringde efter en taxabil där skulle det vara nu en bater förde med Lorvfjöra. Tack så mycket så klara Lorvfjöra och kvarade med Lovedbasa. Det var akkurat öppna här och det var bara det var inte bara till det var bara avrusning och så för Lusslandsviken efter och men ta mest det är att jag blir inte tås av att gå till att han kom och in till mig han var alla tog in jag såg inte det som var han alla när han tog om som borste vissa sånger alltså jag halt där ute som kraknade hade vänt hem vid och nu var han vimmar och jag kom så prövdes ner och jag alltid hade ända i nere så ända jag ofta inne i Vitcherheim men jag hade en gav av vin som är vidla stavna för Vitcherheim jag visste ju om att det är Arne att tvär hade fortalt mig om att jag var välbast om vi tjockte stolar jag helt att jag bor i 80 stolar det här var något som tar 80 gör av och gott för tar som hade bruk för det har jag sagt och jag minns att det är ända jag steg det här kväll det fyra jag ger bild av en kamrat som är nej, det var vikna fyra Michel Damme och så hade vi sett en som sa att i sitt handen är för att räcka som hälsen som konkurrerar så hade jag färdig vittjer och den efter det för kamraten som är vittjer det har blivit inte till att räppla som är nu är som helst att han vill däcka den minnen är kan jag vara nu till också vad som händer så du knappt lade miste under men jag var så vittjer och så slapp jag av de kjentene her som jeg stod, stod så kom jeg rundt av Vitcherheim nedre i Østen. Jeg slapp av suttet nek, så var det, og kom til halde fyrlæstrar, og det gjør det i Østen i fargen, og var nek av fonden, og jeg slapp rundt og fortelle om Louis Vitcherheim her, det var trolig godt, var det. Det var trolig godt. Jeg minnes det øyne for en kom jeg sier til om et antall av Louis, at jeg kom til ikke være innatt når jeg samkom med eller når jeg kyrkje til at jeg brukte faktisk på en annen harmat, og rett til god harmat, men jeg i bäda för att göra också. Och ta minst det har kommit för att han satt detta vimma. Det var Niklas Johansson som var i kom hem. Och jag kunde göra det. Om att jag måste bara hålla av. Det är för något att komma. Ta minst att jag satt detta vimma. Det hade varit lust då. Och det gör det ju så. Och så hände det att jag var jag var nere i Silbret till Johnny och Andreas som hade till Torsan ta. Kände det rättliga väl, jag bor här, jag gick att av gardinerna och jag kan inte köra dem, och det här som var fullt, jag bor här, så jag har den. Jag blev så gammal, men för skilbredd att jag tar emot, och jag minns att jag bor nere i Hebron, det var fullt där upp. Så jag spurgade till mig om kvalitet, om jag inte kunde färra till huset, att visa några norrmån och några ord där i Island, det kan vara, om man, Köpenhamn, kostar sig ut, när vi ströjer, om jag inte kunde visa dem en av en,

0: det kom til Arne for livs. Og det var noe for seg der. Det var noe for seg. Da møtte jeg min, som man sier, min livselskling, som hun heter. Det. Her nere, og jeg minns det, jeg skulle endelig inn og smøte vin og alk, og det var så danset der. Det var endelig nær ikke. Jeg tenkte, jeg stedte meg, jeg sette meg på året, hittet jeg og sier seg falskene. Hon tar ju suttit här som det skulle suttit här lite ett råk. Här sitter hon och vitt dama på en tivre ämmar. Vi kom ju prat. Det enda vi så vi att vi får en länka en tur. Ikke till att vi har en ivrig till tankar på museet. Vi måste få att det som är inte fyra sig i åren. Som vi släckte glad för fyra att det är att man skulle visa om man var en kall. Alltså att det är det sjuka förhållet blöver. Och tar man gånger i druck. Spär i druck. Tar man färre för kärs förhållet till det. Nei, vi kan ikke spasere nere vi sjekker om der, og om man til her som flikkobadene, da var det flikkobadene, armrikken kom. Om man her, så får hun i rom, hun på gjet, hun ikke noe så her. Og vi tar seg meg til natten. Og jeg minns, jeg er sjukk, jeg ville brød, men jeg fikk ikke brød fra henne. Og det imponerer meg, men det som var neste, det var mannatten, så var jeg i rom, så vidt jeg henne. Det är hon som kommer med det. Det var fantastiskt svårt. Hon bestämmer sig att jag vet, ja, jag var så ivrig och hon åtte två bad och jäntan läs språk akkurat hadla och studera i. Drongen var 13 år, han var yngre och hon bestämmer sig till det att hon alldeles är ivrig för att göra Ja, då borde jag haft han här så kunde hon fortalt sig om alla små verkar, så hon sa annars, men hon bestämmer sig bara till det, hon alltså säger att det är liv samma vid mig. Och jag minns att vi var ju tivlig och tog ring upp, ja, och det, men så flott hon till förra julmånen.
1: Christian, det är ju också om sambandet här. Tror vi är ute efter det här. Jur, Rosen och...
0: Ja.
1: Nu mötas dit.
0: Ja.
1: Det här. Det ser ut som det tilfeldighet.
0: No, det ikke.
1: Men er det ikke fantastisk godt hvis noen leie mennesker ser man?
0: Ja. Yeah. Jeg tenker på at her, det er vi grull kjenner jeg aldri hvis jeg opplever meg som alkoholiker, så var ikke hva det er. Og jeg synes at han har, at jeg slapp i uresten, så var det sånn lykke som at middelen alle akkurat som møttes, som var jeg tror, at vi måtte ha en dame, men ikke fordi jeg slepte tog. Minns att jag inte var röjtjeng i rocksit, jag skulle pröva att jag förstod mig allt mot. Jag släppte tog, jag skulle inte köra vid det här. Först släppte jag ett år efter jag var röjtjengerna, det är snart då. Jag rockte i ett land, när jag var 85. Och jag skulle släppte. Och det är det vi släppte ändan. Det är samma med Jesus, det är så enkelt. Det vi släppte ändan när Jesus kom, det vi skulle inte göra något. Det är det som bröttade min alkoholism i östning. Och det bröttade i östning att det här var i röjtjengerna. Och det släppte jag till att jag skulle ut att löjta efter några dagar. Han hejde sin attlan. Det var den här. Det satt sån här. Och det var en möjning, en vårdlig möjning vid det. Till att alla vägen är löjt och berg. Så ja.
1: Det som jag också om Christian, det är att hur ser hon akkurat det här? Hur skulle du ut vid hemma och visa dem akkurat det här kvällde?
0: Ja.
1: Inne dess, vid det ena kronan eller... Finns det här, ja?
0: Det här upplevde jag att vi giftest. Vi giftest allt öjdre öjner 2018 i det så gärna. Jag vet inte att jag har granskat här om det är något särliga mening, men det är och öjnsund oktober så giftest vi det. Jag har själv förhållit öjnsund november men det är öjnsund oktober och i minns för allt vi förde hos av morgon, det var näckfalk och allt det var väldigt brittligt och det var otroligt dåligt och minns ta morgonen da vi kom til hus tog jo morgonen trøtt så tenkte jeg bøyblene det var jo ikke så veldig andalig av vakt altså jeg ber og jeg heier du må stille her vi tar ikke ta seg sånn jeg var andalig bøy det var ikke så løs men det var noe her vi visste bøy eller gav så tenkte jeg bøyblene opp igjen og jeg minns vel at jeg sier årene om det da han kom i årtøysen det kom det at det var Reyum Bakstown lust. Men då han det kom och finner henne. Hon är en ekvakre vid en perlur. Hon blir säga jag med att allt dyra bär kommer i små förpackningar. Hon är svensk. Hon är dyra bär för mig. Här i hajmen hon är hon. Kjallt med mig och har ju läskat. så är hon där jag mer och så. Jesus är allt jag mer men och sen det hjärta mans händer att lyder och henne och vinner gud vantar hon inte. Hon ger honom gott och ankylt att det är det hans. Detta var det som stod för mig den morgonen framför här och jag kommer att säga att många kommer av sin donatskap med to bästa av nödlån. Det kan ni bara vatta så igen nu. Det som hon så säger vi med det här det är att vi får inte sång, säger hon. Jag vet att tankarna jag där är runt honom då är en syster, den värsta systern som är och bor nu i Öje, hon levde i ett land, det visste jag. Och hon är kvar i Brittlopp och hon är givet mig sådant allt av henne just nu. Vi är med helt det tälle för sig för dattersynne och så vart, det var vi nedtrur. Hon är lika som, jag visste hon är byen, lika när jag vet att systern min arjen är byen 15 år, hon är trodde att mamma min är byen kvar. Så bønner vi har hørt der til nekvart hadde vært, og henne her morgen så sier vi med, hva skal tettene for man har løtt det, vi tar den gamle masterbilen, vi takker forskjellig vi og kunne fære vidt løy, vi vidt, sånn kunne vi fære, vi tar resten av løven og vi og fyre og, sier hun, henne her døgnet kona. Og så fære vi når løyes, og det var utrolig godt å kunne være her, ikke siste noen måneder om den morgen. Det var fantastisk.
1: Hva sier siste den der konsler?
0: Ja, hon var vojk, men hon var så hjärtans glädje, alltså. Hon var så otroligt glädje. Och hon var så andaliga vakt, hon var alla den här, hej, alltid vill jag haft en gav en ord, finns ju med. Det rätta vi är, det var inte.
1: Stort lite henne, så inte jag, i stället jag bön.
0: Ja, det var gott. Ta morgon var gav. Och hon levde i stort att hon alltid, minst det kom till oss, så säger vi mamma, men jag hade att du ska förhärna och lojs nu. Tällde som att frier om det vi visste kan det vara så var hon här norr där vi gick så var hon här men det var att det var gott så gav vi alla nej och så är det där vi är i tjocken och den nästa för hon jag vet inte, hon tog sig socialt att hon kan ta sig hon tog sig för sig och det gav vi inte vi som flera kvann annan att vi norringar har sälja till att vi gänkar vid forskjellen i New York och allt för långt och så kommer det ut och ganska haltar att natta folk har glömt hon överrocknar vid kassa 8 hon tar sig bort ut och så är det färg hon kan jag säga till ting nu och vi då finns ju otroligt gott för det men så nästa för hon sina vimmer till sån vissdomsord till säger hon att vid 80 finns ju när samkom här vi får ju hjärtat så tar sig vi det sen drar fram oss att det är och så ska vi pröva det som tog fart ut från kom hem. Här får vi så nyan. Och här har vi varit så igen. Det ska finnas några gav och samkommor och några gott här, men vi har haft det gott här. Och jag har alltid vi har kunnat just vi bär vi har finnit några och vi har kunnat ge vi här. Alltså, det är inte det här så stora samkommor som oss här när jag stannar, men det är inte allt som man säger. Det är att kunna vara några här som man är.
1: Var det inte omedelbart glädje för att du kom inn etter.
0: Jo, flere, nå var det så at jeg gikk til å se avfondene og noen, det var en skole på en tid så inn av. Anker av dem har jeg vært her sagt av vi med at det er krullet for å gikk her og ikke treffe. Jeg sier, men ta ikke jackets ned her, sier jeg. Skulle, ta blant litt helst jeg tås av vi med, sier jeg. Ta jeg bare ute i løyven noen. Ta det skulle jeg bli etter meg, hvis jeg vil. Men det er for alle der vi gikk der, anker av dem. Og finnes vi her igjen. Ikke så jeg, det gikk jo nødvendig så inn av. Ofte har man pynnest av at en fra gikk og kreier sammen. Ikke til man her ute til mest bruk for ångestene ganger. Det tar mest bruk for den. Ikke til vi skulle kappes om å få fra karnøren, men vi skulle kappes om å få det inn til Jesus. Altså. Til hans er samkommet, til ikke jeg ser samkommet til åkken. Men til vi har gått sted, vi er jo jo. Jeg ångestene sånn ikke løyven, jeg har ikke haft rød til å neke. Og når vi gikk at han sier at det er rett til den kona, så stender jeg og sier, du åtte jeg for å prøve sånn ikke. Jeg sier, hvorfor du ikke? Nei, ikke jeg nå. Hon kan allt möjligt komma till mig. Hon är alltså.
1: Det är som multitalent.
0: Ja, det är hon. Hon är fantastisk. Jag kan bara spela det i sjukhusen. Hon är att hon lyser upp här som hon är. Men akkurat han vill tjena till det för. Och sedan kom jag och sank över. Jag såg inte så gärna. Det blir så praktfullt. Jag såg inte. Jag har inte allt rusk för falsk. Det är mest en ögning man inte falskar. Men det som är känd av kvar. Jag har sagt det vid dig. Det är man sagt att det är gynnar för professionellt. Det är det som är högre falsk som vi möter. Det kommer runt. Det är vi synt av hjärta. Jag märker det här. Det är vi synt av hjärta. Vi synt av för Jesus. Och det nästa som hände vid kvar. Det var en av vi. Så får det kvar runt vi som posten. Så einer von der Favorite

0: i salen her som bruk for å gjøre det. Han er vel vitt der her ute i København, han kjenner akkurat hva det er som tog, hvis du forteller av Gjørstan. Jeg minnes da jeg til hva det var livet og i stand til her, og så begynner jeg å ta oss over. Det var nesten det gjør, så sånn at jeg hadde dokker opp på midten inn, han er nok om til at han var kjent til at mannen er atri om midten der. Og det er det han vil nok om, altså, jeg vet ikke at jeg har ofte mest at jeg har høyre ikke atri, da. Men jeg minnes øyne fra den nærre enn denne kyrkja tala i og tenkte hva skal jeg stand til hele tala knapt ble vi byen og jeg merste så lukka som det gav hans det som jeg sier alt jeg lager bare ut fra min løy det gav hans til alle som valgte falt med sin rassle som klappa i meg det er godt å få en klapp og det skal man alltid gjøre vi tala her alltid ikke falsk klapp men det er klapp om at godt at du sier noe ting men så et annet han det minnes det var på Norge land kan vi ikke kjøre vær. Da kom nekra hølsene knapt igjen. For han er ikke forresten i fakken noen som har sikkert vidt som halte dere vi som har det samkomne lukken, men det var noen folk som bøtte vær inne her som hadde bruk for det. Lukka som jeg har bruk for det alt der ut, som hadde tås om en av mannen som rakte det i hjertet. Det var ikke jeg. Det var Jesus som rakte det, han brukte meg, og det var det som jeg heter. Da var det man, det minner om den här Mr. Nobody i Australien. Alltså i Lujo hans det jag gör den här och vi har traktaten om att skriva till er. Hva först du i natt? Först du i helvete till himmelen? Och så tar jag ner och lade sig fram till han. Så vi tar sig av i alla sig på de kantarna som hade blivit under frälster på grund av det som han har sagt. Så visste han att jag kommer ivrat till honom så säger han att du finns inte, nej jag ångar att du finns inte respons på att det. Så lukar alla här, han finns inte ganska näckor, att det största uppe kantan är världen i omvändar. Vi vet inte ska vi sova, vi skulle bara sova.
1: Han är ju avvuxt.
0: Han är ju avvuxt, vi skulle sitta på och kaka av att han var känslan. Det är vi vill, ja men nej, nej, nej. Det är bara kajra.
1: Christian, ska vi tacka till det här?
0: Ja.

0: Kristian, vi tar på en helsan der. Kan du lukka lesa det?
1: Oh, ja. Hei KF. En firmynd, ikke skammast blest, ja, nettopp. Vi er så kjøtt, vi er ikke bare selv, vi er skammast. Ja, her er fløyre.
0: Hva skal jeg si?
1: Takk for han har sendt, jeg har sendt Kristian Halsam i Sommerfjord, Nils. Han har ofte nevnt Sommerfjord i Hessen.
0: Ja, det
1: ja.
0: Så det her. Nå har det tog igjen.
1: Nei, her har vi haft det, ja.
0: Her har vi haft det, ja.
1: Ja. Ja. Hva skal jeg hente her, Jokka? Nå, til det kan vi ikke.
0: Ja, her så tog vi Estian.
1: Ja.
0: Du bare fortsetter, Kristian.
1: Ja.
0: Kristian?
1: Ja, ja. Så igjen har vi ikke takt nå, som jeg sier. Det er så igjen.
0: Det er godt.
1: Nei, vi skal gå. Og vi var ikke noe smatt en dronker den her. Og vi ble av.
0: Så det er ikke månen mitt den her til.
1: Ja.
0: Da Jesus kommer.
1: Ja.
0: Og prøver å lue seg noen. Jeg skal smatt en dronker, og det er siden her og
1: ja, men det är ofta när man har nått bak med det här. Det är inte bara lust att ta sig, det är brinnat till att stora och köra fram mitt äckna och allt det här. Märsland ska bortja med det här stora. Det har vi då en övring, men det är nejigt. Och östen tar ju färg för längt upp och inte lyckas som färg in till handen var ofta. Och det är troplatsen, vi må in till handen på färg. Och det har han lärt mig färg att han färg. Men med ett antal i hem så är det ju KFM och tar det här i inte att jag gänga mer och mer, men det mesta att jag var det här i den kosåren, biblerna. Och jag har vittnat så gärna bara. Så jag har talat om det här med det här. Kanske det inte gott, kanske det inte gott, men jag förstår inte att det var här du sås med mig. En av sig självmarsdelen, så vi inte visste jag knappt än det här självmarsdelen, men det var en tillfällig höjt.
0: Var det tillfällig höjt?
1: Ja, men nej, det var inte, nej, nej, det var inte, det skulle vara så. Men det är akkurat han det som tänker på att han nämner att det var när han tärningar som är hej han har betryckt något snäck och systen
0: det får till sig man
1: nej det var som löj ju just när jag har brukt han ut i Kambodja och kvar ända man i Kambodja och ett lära sig han det är löj ju har vi näkva gåa viner i mig kanske det är hej en yngre vin som är otroliga joket det här blir jag för att tälja fyrerna som har drömt og til noen år så gjør jeg trantene at jeg var interessert av Rui og jeg og konene tar seg ofte om når jeg var i Grønland der jeg var ganske ferdig i Grønland etter at arbeidet vi tatt seg at det er nei som var fyrir bæg sosialt og antallet og det var jeg i tverfer og vitsja og jeg er nei fyrir det nå er jeg det som jeg kom vanlig effekt vi tar ferdig Røktarheim og så var det vi tar en sånn kipan vi ferdig rundt og det är otroligt gott. Det kommer att visa hårt. Det som manglar mål till att hålla över att ta sig upp ut i göten. Det är röjningen och det är röjningen över det. Det är faktiskt allt att det som blir att ta sig i K5 eller så hårt. Det är långt rädd sig. Men er i liv i Kristus och det är dagligt den. Och så kommer det till att det säger vi röjningen. Ja, han är bara så att man kan se ett halvt år vid han och ett eller annat. Och i minnesdagen när jag snackade om det första fjärde att så säger han ja, han finns ju forskjelliga vi så får inte, hvis du tvärst tar vi så gör det så säger han, ja men jag finns ju där och ta, ja, så möter jag bara en mån så säger jag kallt du är så får jag säga Raimond ja men jag stod och en pjönstia och malar ju och i Sverige är jag bara akkurat och istället jag lever ju inte att ni är och annars stämmer jag tärken och malar han är just nu och så säger Raimond han lever bara men akkurat om tjejen och vi sa att men hette några år sedan långt och det var där bara Bibeln i Kina från Hongkong i minnes att det som vi är nere att jag krabbar mig att jag vaknade för när jag finns sen jag vaknade för att stå av marschen i Kina mitt ordet kan det vara jag vet att vi har ditt planläggning så hårt i färre steg och det stod vi här vid sin riksäkten och kofferten och fotlarna på Bibeln och mitt av marschen och bojar efter att ta sig ihåg till sin tattlarna efter ätten och ta första gången att jag inte ätten stod vid namnet jag var och så att han inte kan kärs till er mitt i Kina som och klappar på Bibeln är helt rätt och är det rätt jag hade inte gjort det här så tar vi att jag kommer ihåg om han rätt att jag gänga men ta prova jag gått med oss han vaktar mig här vet ni, då kom vi ut för sådana, vi finns ju blivit avvarliga kanar og lukka oss visste jeg noen at, at han kunne stekka når rønke at rønke er det et koffer fullt av Bibelen kunne det så ikke ut som ikke var og en øren borg her som det ble tids av en som det kallet for Dragon Lady en som var sær døylis som vi opplevde vi da var nekva turer i rom her at hun hun gjør en sånn rasje at noen av oss og at han som var vi og vi hadde haft nekva vi og nekva vi og nekva vi kanskje for å nevne det men her ble noen av de stekka i Och min hon konker och tar ochken och för ranken och var rättligt och hon ställer fyra öppna koffer så hon säger att hon kortar flyr för utgången ranken då. Vi andra öppnar sig snart så nu får ta tog ta så vi här ser damerna som hon hej som tar bubblan för koffern så tar hon. Det enda vi tar så blir ju vad tar några privat som tar för just det vi vill det går ju fel så så det är helt fantastiskt. Kan man men vi slapp så bättre in här och det var ju till spännande. Men så i allt det rymd tema var Raymond som han är ju alltid klart. Vi är ju alltid vi på då. Så ser jag att kom för lunch för sig från Skontauren och i Hongkong och så ber ut här till fight tour är vi klara. Så ända vi nästa för när så valde vi det att flytta in i Kina på inte i Shenzhen innanför. Och så hade vi en gåva vin så bo vi av marschen som man kan när platta bruka. Bo på inte marschen holländare. Och så gifte vi oss när här fra. Och han bor her, så hadde vi tatt han til honom. Det var skjedd, jeg tok nekker få ham en notter, leipet vi tog noen i rom, og da han tar på, vi blir så innatter. Det er så vi finner just nekmaer. Og så midt til høyla, så kom en fyrsporing om vi skulle først bære en lager i Kina, og det var bøybler til folk som ikke skriftmål jeg har for lengt inn i Kina. Så det var første bøk, det finner ikke sin egna mal, og det var en universitetsprofessor som var gift i øyne fra seg stammene, som är just av hur det är. Jo, och vi bor i rum så får vi tog till att det är speciellt affär tog till labor på vi, alldeles bagagen vi hade vi alldeles av biblarna skulle ta av alla vi på tog och ta måste skjuta det här inne hos vi gör det så vi var det förra folk som låg på tog sen för jag får den under så han inte sa det var länge turer jag har stått inne och kom vink och ett tampo innan stäver och bojer jag ser faktiskt en byggvård därför vi fjällde någon här Men här inne mötte vi, här stod en hon är boer i Achanar, en tysk predikanter. Det var en fantastisk att hoppa att jag kände. Hon var starst här i Hongkong, hon var förrän ut som socialarbetare, mycket arbetare med missbrukare. Hon är lärs i mandarin, det är huvudspråket. Mitt i höjda fick hon följt genom fick en kattel att hon skulle bröjta också. Och så följde hon samkommet. Och säger det till att hon finns ju sover till och näkar vet om man bor här på en som är kominken i och gör. Hon finns ju kattel om hon skulle in här. Och ta röjser, ta var det snir testprocent, ta röjser hans ihop en gång och säger det att ja, jag och kona på en färre här i morgonen. Det är otroligt. Det är så störst allt att det röjt. Och här är en verig achanar. Och hon var lite med Lars Mandarin, men hon skulle läsa lära hitt huvudspråk. Det var handfalt som är att tala och som inte att dominera han till här. Och det är hon görst, och hon är boar, och hon hejer, det är sådana måttnar. Hejer hon faktiskt möte fyra och samkommer fyra, alla lojare som hon är, alla samkommerna sen. Här var en i hundra lojare som hon undervost. Kontonumorgon, för jag tyckte T-T-4, det som där upplever Kina att det blev så störst begäring, då kände inte biblarna rattor, visst det var inte något biblar att ha, så hon undervisste trömkunna, men hon säger till att, så var det och stedsprofessaren kom till honom och spurt om hon inte kunde skaffa, hon kände Hongkong kontorium, hon brukade det där för att visa kvar för innan att kjallt om henne var i Arjanar att hon säger jag har inte orskat till detta, men jag kan spyrja till kontorium, så kommer vi Så vi tar tids till Intlana. Hon säger, jag vet inte, men jag kan komma vid till upp till fjällena vid alla vägget nere. Det var otroligt värt. Så fast känner jag, var ganska 100-200 år att han förrän knäsar. Knäsaren sa hon ligger på att det var här till Hötjönt. Det var Rennstein inne i att det var en slags landsbygd. Men det var fantastiskt att sitta dig. Och det första bäuchen det finns, det var en bojbliga. Det var alltså, så slapp vi ner fjäll vid henne. Här som buddhista fjall. Det var några forstempel. Det var en prov. Vi skulle gänga hon hon har nöckna gänga bjant men så vi kunde spela hast men det kom så just att våkna hela det var vi vi bor vi alla med nere på fjället och stå över så tempel uppe på toppen av templet och så om man att för att det hade när gott om lut as lut blev tryckt ner av snösyran och det allt pengarna för ut det allt det finns ju det där för det där vi bor vi mest men så syns vi också ansett nu till känner oss landare och till ju så var Her først var vi skal ta mest ut. Altså etter å bygge for de karakterer hjemme, så da jeg slipper inn og avvarske at jeg ble bensje for hjemme og så hvert. Alt det som har talt i åkken til sjøen, det held man om man opplever det da, men nei, vi mest det da virkelig. Vi bare ta fikk meg styrke, men det var fantastisk svart. Vi mest det ordentlig å kunne ta virke i. Bygge i alt det til jeg har gått an, alle veien om man etter. Det var et opplevelse alle veien vi henne, Og minst det kom inn etter sundagsmøte til henne i atter. Nå stender hun om kanar her, og størst brei i hvilken han vi er. Kraftig og veldig med over, så sier det, så stender det til her. Midt i de høyla begynner han å nevne om Pol Pot. Takk til her kjenner jeg søvna, minst det søvna om Indokina, franskmenn og alt det der. Jeg elsker jeg søv fra før, og kjente jeg alt det, men jeg slett ikke med ferd rundt alle hva det var hent her. Og begynner han å fortelle at Kan det hända ju han var vakter den natten när han var i matchen mot Kina och här och Kambodja. Där säger de att vi ser om färd upp och tacka klassa olja vi och färd gänga vi rum. Och han hade en gynsig från matchen och tänkte att det var mörkt. Och så hade han kommit ur brunnen i Vittland goda flåten där vi är här. Så fick han ordet att stöjta då i åndas oljena. Och bia han och två lärare där bo för det. Så gick han bojar genom brunnen han säger han tar det så knappt jag sa han en tältboj. Och han sa en man gänkar att ta fram. Han finns ju in här. Nu visar han att det här är en kapal pott som han flyttar upp i fjällen och tar. Han har bo i honom i fjällen. Detta var en general en kapal pott som checkar i bäran som har blivit omvänd. Och han gick inte bi om att man har mått täcka på pott väck så att det skulle bli över en pojna för det ger också att det skulle bli över en pojna kjallt om han var färden fra och flytta över så var han på en pojna för fast kjär. Och det är ju det samma datorna som första gången som han är kort oljen och i Anna. Han tar ju en kronka sjuk. Och det lagt mig att trodde han är Kambodja, Kambodja, kan det vara för nöka. Och tar vi kommer åter till Hong Kong och tar sig vi och gå var vi in här i marsen så ser han tar sig de på själ så ser han när ofta när han kan där så var jag i Vietnam från Bangkok i norra Vietnam i Hanoi så tar det blir stäcka i så plattar kom in till han han där vi och för in i Kina i norra Vietnam men om tills ni bär när vi åkna för en tur till Hanoi nästa år tack om du tog så här är man klar och jag var klar så blir det skrivet han vet det Nu blir han sjuker. Och så säger han, jag har sett en samband med en som heter Marsk i Thailand, som är röst näkvinn här. Och så begynte jag skriva vid han. Och så säger han vid Jakon Marsk, jag har en sättning till ögna för att du är färre på mannen. Hej, där vill jag näka för tickorna för att jag prövar för in i, jag finns till Vietnam, Norr-Vietnam, så Sovjetna. Och så färre en tur i Kambodja. Jag känner, jag har en vin inne här som, när vi hörs som vi flyttar sig från Hövstaden utan unga präst. Men jag skrev utlärd. Tänkte jag att det kan på det. Snackar det där. Hette löj. Det blev vi. Vietnam kan på det. Vad är det då? Och. Jo. Vi ändå så i Hanoi. Det var en sån dålig upplevelse. Det hade Vietnam inte lyckats. Allt om det blev jag. Sen var inte Norr Vietnam. Det kom här. Alltså tar det. Ir ben kommunistan her ir mor bengnir tar halda til at det var det kristne som kjørte det Estoropa fall kommunismen tog beskyttet der til tannvein der også og så jeg hadde også nek med minnlod av folk det som vi hadde her til også nek med minnlod av folk mangfalt som peiliver i Kambodja og i Vietnam og i onkel Norden land og nær tar vi var filter til også nek tar hilder vi amerikaner og kruin og så hvert så det var filter så gjerne og har sen nyra så vi hade bo blivit vidt tar men det var en fantastisk upplevelse helt fantastiskt bara det här kom i Norge och vi hade en fin natur här och så ända vi in i vi tillde att vi skulle in det var så marsk slapp det vi har utvist från Norge så konan så kom vi här Da vi så kom ut at så bor jeg nett og så får vi inn og det var han bor i Chiang Mai. Han arbeider selv i Chiang Mai i Norge i Thailand. Han arbeider i Mars. Han arbeider i Bergen i Vietnam og i Kambodja. Han mest arbeider gjerne til Mars i Burma. Det er ferdig slått noen inn i Burma gjort på her i Stavne. Her er nekker Stavre på vattnet han bor i Fjettelen og nær Kambodja. Nei, det er noe med burmesiska sättet när vi har jagat alla som inlåt drip i alla landsbygden här, bara på ett nötter. Och ena steg här var det rusbara och andra här, till den triangeln här upp. Jag ser här arbetar han, fantastisk väl. Han gör väldigt arbetar. Och vi färd alltså in vid honom, så säger han att det är sån här pastor Timothy som han är att han är ju större justice av mig nere, men han finns ju att lyckas med kall om att släppa in i här som han kommer från. Han kommer från hinn ända av landan och det vill lucka. Det ska bli öppet. Men nu är möjligt om vi inte kunde föra vid honom i en buss i handhavet bara. Pröva att jag inte vill göra ute. Vi är någon traktat om som vi tänkte att vi skulle ta vid. Vi får så in och fest till Phnom Penh och så kallade vi den där länge till. Han är ju hemma här i Nekvaren. Det var systrarna som bor här i hemplatsen. Han är ju här i Nekvaren. Han har bara haft förbindelse vid det. En syster döttrar som har varit på Ibiskolaget eller skolan till honom. Hon har blivit omvänd. Eller hon vill det. Det är hon som är jukan om man får hand av en ivrigt av landet här som det har varit en mysk. Det heter den som känner sig av honom på pott. Han dräpp med det här så kommer jag att gå sig. Jag vet inte vad som är. Hvis han blir till att vara värre än Hitler det som upplevde det att komma ivrigt här. Det manglar inte att kunna köra under folk. Du har gått folk och så är det unga. Men det är bara så älskligt. Och man sa sig nej till nejen och utom det. Att man sa något mysklig att han följde män och lyga på detta. Att det vill det. Det vill det liv. Och det visste bara att han har det här på pott. Så han drabbade ända och tar munkan här och allt det här. Men att han har det här så kom både man in att det var andra männar. Nu vet du att det är andra männar. Vi kom ut här. Det visste jag var regn tog. Vi slåppade slätter och hövers ut till husbesöjningen. Vi skulle gänga vid traktaten. Knappt lärde blödda på arrangera så det sa. Det rätt nog tält upp. Och vi begynte bara att hålla möte i 8 omkärna. Och vi hade snackat med den här guvernören så där. Så var, vi kunde gå och slappa hava. Det var tjuda att picka lite möte till systeren för 20 år. Det var rädda försiktigt. Här kom folk ur ötla natten där bara strejma i till och så. Och det var så fantastiskt. Vi hade, det var allt möjligt slä och sådant. Och det mesta av ötla, det kom vi folk och då kom vi knallar som vi hade gammal folk och pjav sjuk folk. Och det var sjukor som tog särskilt här. Det hade ju inte lagt. Det var en fanstånd. Det kom man glädje. Och vi stod vi behov fram måten till kvällt. Och här var det mest, som man säger, hvis vi skulle säga att det var det mest konservativt till det mest karismatiska. Det var ju det inte. Och sen är det snitt som vi känner ut i hans händer. Han är väl i Afrika där det behov störst. Det är en tjock liv. Vi sa oss sådana gånger. Jag går kunde göra vi folk. Och så begynner vi att han har lyckats att börja. Världen nu så. Men vi sa att det var bara. Och så gör det ännu. Det är vi där hållbara film.

0: man säger så faktiskt en gamla mävren som inte kunde gå in ju nu under 4 år sedan han byggde sin egen hus och han gånger här runt och undervisar in och bibeln där och det är sådana byggden det var men så är det sådana kvunter och så är det också särskilt här vi att andra männen och värja vi behöver för dem det är mycket man sa att de var Men jeg minnes da vi kom til hotellet her, som vi bor ut i Strong, vi bor ut, jeg lengte hva til hotellet, det var ikke hoteller. Det var en penger til mat, etter til parten av landet, og la vi jo, at det var en kanadiske bank som la ut i Strong. Det var en som var sånn, og det var ikke slik det, det var ikke ut i. Men nå var det langt blivet ikke bedre. Men jeg minnes da vi kom til hotellet, så begynte vi at vi var sinne benchen, om at det kom en sånn myskeste kvalt, at det var mer rastløs. I minnes da jeg vakna i nattena til en rødden sier vi mjatter til denne bøybel og blei opp til denne bøybel og blei opp
1: Samme stemma som er ut
0: Ja og kom det til 17. Krønnebøk kapittel 20 her er Josafat her er det var bensjen og stod i herren var kommet med dem men jo alle jota menn stod framfor herren og sammen med smapene kom og sånn kom så det der at det kom Og han malte, djevel jeg og alle judamenn, Jerusalem spikker og Josef var konger. Så sier Herren ved dikken, Øttes ikke og selv ikke for Jesu Mikkel Mannfjell, til Arrestan er ikke tikkere med gods. Her i morgen i Mødetøymen, tar jeg ved nyan brekkene i Mødetøymen, så her hittet de tar ut all, da månne er stedet verst, Jerus og Jemers, til er tog ikke tid du skulle bergjast, tid skulle bare fylltjast her og standa kvirrer og hytjeat. Och sen drog han händer att han råttade i vägen för dem. Att han kom fram med att han var allt det väck. Vart nyra. Detta var klart 7-8. Och 6 om morgonen följde in i rumtur. Till det där. Det här satt Ernst som var vi och som är en gång som bodde uppe i Thailand. Som är ute i Toft. Då sitter han i bubben och säger sig han. Jag vaknade i morgonen. Vet du vad det är? Ja, jag kan säga dig vad du är. Ha? Det kanske passar. Minnes du, sier han, da vi gikk jo på fjallene og bevå i at vi andre han, at det er det samme. Jeg sier han, vi skulle være ikke at det kommer nå, så skal vi til å by. Og da hendte det bare, da slapp vi til kjøkken alle veier, altså, det var ikke mye som får jeg kjøkken. Så vi stod, det er ikke mye på at vi stod og spekulerer og være klok. Det er brukt at han slapp å bruke oss som han ville. Og sånn, da vi kom til et hotell, det er mest fantastiske, da stod en maver, tok med oss, en unge maver. Det var ivetænaren, han er boet på tæsjen. Hela viket har han livet, han er falsk som tåman og mørkt. Han kjente jo ikke, han visste ikke om Jesus på Bibelen han ikke. Han er livet røpt opp av det her om å få oljehus. Det er det han klarer ikke, det var så tæmt. Da var Jesus kommet til han. Jesus sagt vi igjen at hvis du vil finne meg, så er jeg her. At her om han er viket, så kommer noen folk. Bidlmoin og by om at jeg skulle komme og ta seg vidt her og ta seg vidt deg og be deg og fortell dem at jeg vil snakke vidt Jesus og at be deg fortell jeg først der steg hos meg framfyr jeg og fortalte jeg det der Jesus ser hvis vi ikke er bruk så hever han egne veier og en australier som var vi og han ble så verant i et hotell og du visste han og en år det ble fantastisk bare det Det var bare så nekk at han var inn her, altså. Som et opplevd. Og til, man lengte ut i Bøland, nå var det til han lengte ut i. Hittet jo sånne ganger nå, at vi ser om Ripe hinneparten av landen her, som han til med tid, hvor byggsene kyrkje til å vokse, var det fantastisk, så ikke har han. Jeg har nekva turer her, så jeg nekva gauar. Jeg er Raimond, så var han de etter, da, for han var så gifter her i hvert. Og men vi har haft noen andre folk som kom her, volontører omframtøymene, volontører og andre, og til henne. Man ser hvordan det brenner det er. Vi ser ikke bare under man under. Og også til sånne som har vært stål og sånne som kommer vi inn skal hjelpe. Helt fantastisk. Men her er noe som ikke har til. Dette er en kjøk som er lige nok, altså. Og tanke på at det er i tannet. Innan jag hade varit här tjockna för jag får det att vara så ont. Det var 14 år när man hejer och tar så vid runt i undervisning. Och det är det här som är det här berande. Det är färre utlån, 8-20 samkommor, sundagsskullar, undersmöder. Flare från de vikerna, kajra halvan tumma, en tumma, utvisk tallersen. Det är bara det här som man har brukat. det är bara så fantastiskt. Och fantastiskt, det är ju diktig. Men det är bara rug för snäckon och det är så otroligt glädje att få och när det blir en att jobba dem. Så det är en väldig nöja att kunna komma här.
1: Christian, skulle du höra ett lärat rätt?
0: Ja.

0: Just okay, Christian Fruzik Olsen. Til Christian, vi tar på en dere sms at tre at kan så lykke han lese det.
1: Ja. Hei Christian Fruzik, sikkert noe løy du har haft, ja. Godt ikke fortalt alt. Godt at det er brøyt. Alt det beste, Birgit. Fokla for det, ja. At det heter faktisk med å si om jeg løy. KF, takk for jeg gav og sikna og sending. Hei Christian, herlig til å lort etter. KH, oi, oi, oi, be nu. Ragnhildur og Eion, hei som jeg kjenner. Ja.
0: Så det flere som sier lort etter her,
1: ja.
0: Christian. Men ja. Det rørende sier lort etter.
1: Ja, ikke bare rørende, men jeg vil gjerne vi sa at det er tirsdag at jeg ganger vi en åtsju og rønti og rønti at eller minna mig av alt der inga som vi er eller nægast hårdt nøy det er nægast dorskjøpt av lussafæringar som vi har og han det er nægit a bera der vi er det er altså at det kan ikke være så at det er forfangelig høyt domstolt høyt og alt annet som gjer det man ikke kjem bo alt det er som får er. Och det dreier seg om å klare, så snakk om viljastyrkju. Jeg har jo haft nok av viljastyrkju. Hvis det er ofte anferdig med å streme noen. Og jeg kan vise det bæg på litt, så jeg ser og i øremal, det er også personlig, her som ånden han er, så det er særlig til noen just det som er svårt. Jeg tar det opp, og det er videre folk som kjenner det. Så viljastyrkju er ofte sagt, vi dyrstakker vilja til forskjellig. Kona blir sier det at jeg tog mykje gong for en krasje på en krauk, altså, da stannet det av over til karene. Men det er ikke vi tar gjerra. Det er å slippe enda. Slippe det her at jeg vet at det er høyre til okken mennesker, selv okken mannfolk, men det er høyre til mennesker. Det er ikke holdt våre til okken at det er slippe enda. Men det er det som er nøy. Tost han vinner vidt. Tost han vinner vidt. Og jeg sier det som stod om veien som var gjørter av viskeflaskum. Så hette han ikke mer å gjøre. Så var det bare det som det var belagt ved seg fire asfalt og kjøpt noe annet. Jeg kan ikke bøye til verene brøyt. Jeg kan ikke brøyte av verene. Jeg må bare ha min innstilling til verene. Jeg kan ikke noe av rusen. Hette så noe av det bedre at jeg finnes det ljøs i den. Det som bedre av ødlån. Og har fokus av det. Men hette bare det omklass til å slippe enda. Slippe oss ned som det strøyes vi. Och det är det samma vi tror ju att det är Bibeln han är här, hon är en lärbak vid oss när. Vi skulle inte stå oss åkara vid. Han vet alla visste som säger, helt kursen har låg. Så gör nu människan pröva att få oss här vägen i himmel. Hon skulle inte finna oss här vägen, det här visste ju god. Då är jag en annan plan den här. Den bästa planen av ödlen. Sonen blir offer av oss. Det är fullkomna offer, jag kan ödlen. Det är det som är. Och det är så otroligt gott att kunna tänka sig att jag är en tvåårsfärd ut här. Hvis du har hittat min liv, har du känt mig och hur jag ska vankar i här och bär fysiskt och ära matar. Så jag bjöd till affär ut här. Som jag har varit. Nu må jag inte ut och råk hellre. Men utlöka kan bara göra vad det är. Men det är fantastiskt alltså. Det är det första vi har gjort. Nu har konan vid mig. Hon tar sig om att jag färde ut akkurat så var det. Det var inte akkurat hon, akkurat det här. Så hon ger fantastiska när jag går hem. Hon är attlandsstandard. Jag har inte kunnat göra det här. Jag har kunnat vara politisk i åren. Jag har kunnat göra det här. Vi ska hem och konan på en av vardagen. Hon har varit attlandsstandard vid mig. Men så kommer vi ut här. Och säger okej, så färde jag prova det här. Och först hon säger det här. Det var inte så att vi får omkant i sår etter eller noen som er ferie stater så kjønner vi det var familieforsvaret vi det var fyra omdøtter elskelige omdøtter og familie vi det var svige foreldre de gommel de må vi vite jo på de er det som vi kunne men hun sier nei har vi chans og mulig å kjønne til økonomisk kan vi klare det men så får jeg vel komme på det at det er det är nog så mer att det är färdigt att ha sådana halva timmar. Det är att det är ett liv. Vi är sådana andra människor. Jag kunde vara en annan av fyra andra människor. Men jag har alltid pushat här ut här. Du kan vara en liten abik och annat. Jag har rått honom till. Och torra vara att det är halva här som du är värst. Inte att det här skulle vara halva till att du ska vara perfekt. Men det är värst att det är att du kommer hem. Det är värst att det är som ett attla var attla till. Här brukar han också akkurat som vi där. Han brukade Peter. Peter som svekade sådana här. pekker så pekker som så dumper jeg så ofte han. Jeg blir ikke kjøkje min av han, sier han. Og så ser det vi og knødlen. Han vil bruke åkken, så som vi der. Tankt er bare han kom i heimen som har pekket litt på han. Omvendt av alle tog som vi ville fyrstille åkken. Det er gos kraft. Ja. Det er fantastisk å være her ute og se. Jeg ser falt sin øk og stakk høyre her. Og vi er sammen med alle nere. Det beste er at man kommer ut og vi ferdene som tar med noen tid. Det som hender vi en tøym. Det er ikke bare det som du gjør ved landet, men det som du gjør ved her. At vi er sammen med øre mennesker. Du begynner vi at vi har haft et eller tidsjokk kapittel. En bibel. Det er ikke en gav av bøk. Og en bøk som løyer oss nærmere til Jesus. Så har vi tjøkningen gjennom alt. Du sørst fantastisk urslit av tog. Folk som omgang til å tale i løven og fyr, tale engst her ut. Folk som ikke har held i at de kunne bruke til nega, da finnes jeg videre drama av hvem kunst le. Det kom heimater som begynner det, jeg har kona som er og sier hun trånga, og hun var et naturalett til dette. Hon och Mauer som har varit sedan här, det var stolt av sådär, jag är inte bara nämna ögon, men sådär, jag näckar som facken som har varit vi. Nej, vi är så näckar om tajman, men alla vän är där vi är, och det är man inte kvitt. Det gör samman allt, och det gör det är vi skulle skriva lycka, men det är ögonlöjtsen och krist. Det är han som täller. Det är alla limmer av samman lika. Det är alla parter, och det brukar vi åken ödlån. Det är snär jag det tappa på Graham säger att det är han skulle just att domma så skulle han be vi mer bön en alla så tankt att här och tankt där som Paulus det mestaste version Paulus just det från Kristus det är jag kan det för sig finns det en tankt där katolisk kunde utdrag där ute ta e kan han bruka där ute nej vad tycker som är nej vad bättre för på när kommer där Nehemia han var bara klar av herra. Det är goda bud, men han fick ha nej för det. Han följde bön för det för Jerusalem. Det var inte att han var akkurat den perfekta till det. Nej. Jag vet inte att du vattlar. Jag vet inte att du görs med mig, men jag vet att en maj omater. Jag tänker, nu är nog vi mer nöjd. Det är omgående nog. Vi har ju sett här om att det gamla skulle inte ta inte så att det är synd alldeles gången att det äldre skulle bli väck. Det skulle lyckas som sitta hemma och skulle så var det orskar man inte och ända den lökta hemma till Ortan. Det var inte Ortan och inte orskar väl ut. Men det är ju ett väldigt aktivt och väldigt vire. Angene av åka. Det har oss något dyra bara erfaringar. Det har oss något dyra bara till åka. Jag hade vitt att bruk för åka nödlån oss. Ja, ja. Jag vet inte om det skulle vara bandum, men sen ofta vi blev som bötten. Men det är akkurat det här till Shamsens bostämmer, och vi prövar att sätta systemer upp. Och nu för alltid mot arbetslöv, och det var ju bara det att åttan atlan säger falskjönda. Det är väl dömt, ja. Det är fantastiskt. Alla så falskt med mig att veta. Och det är som kanske vi har haft några tjejlig. Det är ju givet mig några luströnter. Det var som att Jimmy när jag tänkte att han hade tänkt, okej, jag måste inte alltså efter ganska suttja där för att ta röra så i fack som man säger att vi suttjer inte allt på samma mat. Vi så stannar och jag har krävt och inte gjort. Och det är troligt att vi suttjer så redan stått. Men Jesus prövar att tränka in på en krävt och det är det som han vill för att ge oss en större ljus i detta här. Ja, det är så att vi det första. Och det är otroligt små i parstret, men det är i middelen så att jag hade glömt det hemma halm. Kan det komma ganska mer tankar till det. Vi stannade och ivas till oss nu. Vi vill ju skjuta långre till dig igen. Och så att vi inte vill förtrönta dig igen så hittar vi bara härfram. Det är det som är tydligt vid det hållsliv. När vi är attla till det. Ja, vi är. Och det är det så störst där vi släpper det vi tog allt det där det där stäcker det hur klockan för stäcka tasta till mig större lodge han var uppe jag hade den där ju Jesus släppte för att kom nu till hon är allt tog jag till mig säga att vi skulle inte förskräcka någon annan vita men här var in och läs så är det ju alldeles här till er helgen vi skulle inte bo i ett när vi rocknade ut till er nöjet. Vi visste hva det var vi tar imot. Måtte noen. Bare ikke tar imot. Det var jo ikke her ute. Det hele disse var innenfor karmene på år. Det kanskje, så jeg vet ikke om det skjedde sommer fremst, det var ikke sommer noen kreatere. Det var hele disse jeg hørte noen samkom. Men det var disse jordiske samkomene kanskje ikke til å gå samkom. Det var det var sånn her inne i øynene. Det hele det var nok at det. Alltså man säger att Jesus han kan köra. Han kan köra upp och tun. Så där mamma då inne eller pappa då inne till kvant. Så blir det ju automatiskt. Eller hinne i samkom så blir det ju automatiskt. Det är två personliga som har hur antal det.
0: Christian, skulle du ha ett läsrätt?
1: Ja, att det var Ola vi hade här och allt det här. Det är så näkst som jag vill. MC hejde och östnö. Det var östnö gott läsrätt.

0: alltså det jag prövar mot rätt vad jag ska vara rätt så fortæller man det en större djupre och det som ligger utanför det allt vad över vit och det är älskliga att ja, jag vill veta att det är sånt ringt jag och människan hur skulle vi kunna älska omkran och jag vill älska öll men börjar vi älska det själva oss visst, hänga på Jesus hänga på Jesus visst og byrja så ut etter let han komme inn let han få et plass så at det at kærløyde hans at det hans herre kærløyde som endespeglar har kom akkurat så som to erst kan han bruke at og slipper han av format let han slipper inn av brøyde at så aner du ikke hva det du kan spluva til hva det er sikninger du kan spluva til. Det är helt otroligt vad Jesus kan göra vid folk. Och jag vill säga sådana dömer nu. Jag har haft en rykt liv. Det är inte alltid vi har dansat rösen. Och det är så ofta när jag spelar kvig är det. Och jag är så tjöst i ånden som är sådana var närspelare som har varit utförd. Vad ska man börja ner? Kvig händer till åkken. Men det händer omgående mer åkken än kan vi klara vera. Och han utrustar åkken till att några uppgave. Här som vi skulle vera till sikningar vid ånden och åkken till som vi tar utförd. Vi tar oss her det største samfunnsskalden som er til å li på den til en sång, det som har siknet mest folk. Hvor skulle det til? Det er en måte til skjøyte liv vi skulle være av i liv. Nei, det var et dårlig lika. Det var et dårlig lika. Og ta, slipper vi undan nødlens ned. Det var ikke sorg og ikke grater. Nei, det var alt folk kom. Be han kom inn. Jesus. Det är som mitt inte. Och det var inte bara vid en sondags inte eller att lära sig. Nej, vi han vara att leva som Jesus. Den största tänaren av ett. Och vi har haft inte bara lojarar eller som vi. Vi har ett långa lösliga som det är. Vi har ett vid er i ett fyra hund. Tänk där vad det är för en fyra hund och värst. Det är så grundläggande. Tanktar at allir heimur kan vera brættur í jökun ok. Tað finnur sig í heimun ta stóra, tað finnur við meir tær. Og er ta væri er so, so kongt sum við langs, er við flóir sum. Tærna vil eg brætta heimun ta við einas. Eg spyr hetta heimun nei, við vil eg hava ta inn í avla kamen. Tað jökna tær. Tað kan gott vera við humanismi og alt anna tað kan rekk, men tær alt ekosentrera. Her sier jeg om Jesus, det største av ætlen, han som offrer i alt, og det her vita ligger. Ja, jeg vil si at jeg Jesus elsker det. Takk for det kvalt.
1: Kristian, hjertelig takk at du ville komme.
0: Nå, ikke takk for det, det var døyligt.
1: Gjester okkara være Kristian Frøyrik Åsen fra Klaksvig. Vid Kristian og Anfen, vid du kommer til endan av hessare sending. Vi takkar deg hjertelig for at du hever lust etter sendingen. Sendingen vil enda sende månaden klokkan 13.30. En nytt sending vil komme til høsten. Vi ringer til her og tog innom godsøyke sikning fremover. Hjertelig så godt, hjertelig godt,

Ja, det blev jag ordentligt glad av att det är väl svinkande, att det är groovy, att det är väl spalt, att det är gott lä och så säger onker, det är kristalligt. Jag vet inte om onker det kunde huxa, att jag vill göra det hukt och nå till norrlöse som jag vill säga i senaste och det är kristalligt. vill du inte passa att det är något majestätiskt, det är något godomligt i det, det är något som fortäller om skaparen av verset som tillbyr god, ju sannolikt att det är, och det är det eisen vi tonar, inte? Det är något som nämer hjärta och sval, och inte likam. Du får hoa dansa, du får hoa att flyta dig, du får kanske hoa gråta, alltså, det är något fantastiskt, något universalt, det är något godomligt i det. Nästa utgave fra til, hon är rattliga sermer, hon nämnes The Players och han som står att han för det projektet, han lyckas som valde att täcka Tudje, jag hade att Tudje imskar kentar eller negbruktar, studietonläkar i Nashville, kristner, gör sig ut för att älska god, att vilja han, att vilja leva för han. Och det är tonläkar som spelar under tja, you name it, ödlån. Men nu valde han lyckas som, vad ska jag, nu välja till en sang och parst och du släppa att uttrycka dig om akkurat du vilja utan att han framlägger den rattan för dig och lyckas som jag vill gärna spela på handamodlet, att jag så, att jag minns hälsan och så vidare. Omframt att det här var ett lär som han Simpten kardi alla tonlagar ui grytna og rörd runt. Og hetta at kom prur, ta hese tonlagar hona is her. Hetta The Players, og Alva, jeg kan nevna mitt landa, Michael og Martin og klaver, keyboard, Tom Hemby, gitar, Mark Dowdit, saxofon, Dan Hoff, gitar, Terry McMillan, percussion, og Munnarsbe, Shane Keister og keyboards, Eric Darken og percussion, Chris Rodriguez og sang og gitar, og ikke minst Tommy Sims. Hetta som sagt, The Players, hetta 10Q.

til live studio. Det Pat Coyle. Han spelade här Flygel, vi honom var Will Kennedy och Trumon, John Patitucci av Bassnum och Ron Comey och gitarr. Det krasat allt den till Lorsa Lindne och Linden Center Hesson FM-frekvensson. FM 101,1, 103,3, 92,3, 95,5 och jag har sådana 93,3.

0: Det var så City Church Worship som sang for jeg om Room for You. Og nå sier vi velkommen til Tom, Tom Jakobsen.
1: Takk for det.
0: Det godt heit det.
1: Ja, ha.
0: Det alltid plass for det.
1: Room for You, ja. Plass for plass. Alltid plass for bordet, ja.
0: Ja, her ikke nægget som man sier. Du ikke utlokka.
1: Nei,
0: du alltid velkommen.
1: Nemlig, ja.
0: Du skulle ikke ha rett av klæin, rett av trønne, eller...
1: Du bedt.
0: Eller skrekvar på et eller annet.
1: Du bedt.
0: Ja, du kan komma som du är.
1: Akkurat. Ja,
0: kom som du är. Ja. Så sist börjar så det upp eller något.
1: Akkurat. Akkurat. Vi hade det där som yes shirt ja, så att det var plus att let's go over the num yes och det där var plus. Plus är ju.
0: Ja. Ja.
1: Det måste ju det samma.
0: Ja.
1: Ja.
0: En tottlar som snutte og bedreget, og ikke var først som svine.
1: Ja.
0: Han var velkommen.
1: Ja. Første evangelisteren var besetter av tjej Itlan Anton, kvinnen som eisen i hegene av vårlige forstøy.
0: Ja, ja, man ikke.
1: Ja.
0: Maria Magdalena, Magdala, ja. For å ta søv om henne, annars.
1: Ja, absolutt, absolutt.
0: Ja. Nå ser vi inne på, når jeg kan bare si, vi er konstante.
1: Ja.
0: Og nå er det kvitsom.
1: Nå er det kvitsom, ja.
0: Ja, Gudsson, ja. Som man säger att i förra gången har vi haft det här bojte, två bojte kallar kyrkje och samkomma. Jag vet inte om det är annars land i världen det.
1: Ja.
0: Det lyckas vi, ja. Men så är kyrkjan var född.
1: Ja. Akkurat.
0: Kyrkjan var född och den har helt nått börjat.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Guds atlan har gjort, vi är det, börjat ett tag. Ja.
0: Ja. Och kyrkjan blev född till att hela landet kom. Och alla andra är, kan man säga diagenten, det kan man nog inte säga, men han är, ja.
1: Ja, alltså han är Louis, ja, han är det som helter ödla samman och allt är oj och utan hela andan så är det inte kom längt.
0: Nej.
1: Och Jesus pekar i sin av hela andan om att det är bättre, att det är radikala sättningar att säga, tryck vi är för dig som följer Jesus, att få veta att Jesus säger vitt där, eller att dig, att det är bättre för mig för att det
0: ja.
1: Tog att han som kommer att han med.
0: Ja,
1: det är hela ändan, talsmör hela ändan, så och han ska allt oss ut från affären, ut från mer och allt det där. Och jag också bara, att du häver en person och i kött och blå som du kan snämma vid och hitta på och så höra till åren och säga att det är bättre att det är första det är rätt kallt. Och jag alltid, alltså jag kände det här som han så menar vi, Jesus han säger det här, jag kände att Jesus är avmarskad och i sin likamlig form att han checkar, han kunde bara vara en steg sen, han är god, han kan göra det som han vill men i likamlig Jesus så var han avmarskad till ett steg och här som så hela anden är inte avmarskad till det, han är i åken ötlån och så TT är störst, det är fantastiskt. Alltså utan han så hejda släckte rigga. Och hela anden för mig och för samkomna pekar inte bara av en himmel tar vi dodja, men en very like att live here nu och gör nu. Och jag älskar att skriva till en ägg skriva om hela anden och så, men att han tåsar vi lär svenska om till och Johannes där sista kapitlet är från 16 eller första 15 16 då han snackar om allt möjligt med mitt landa hela andan att kvart är det han för att göra hela andan alltså och vad som det kom hela andan ner och så kom han blev stona men tajr och tej visste inte ordentligt att jag betydde det sa man nog till aldrig nog stått att läsa det är de allra flesta så scenarier och vad ska hända så vidare så tar vi det så ska man vi och det skiljer sig väl allt och jag vidare är marska till alltså vid människor ofta är marska till det som är så tjufulla och kunna mata och via och allt det och så är för boje sen en kraft som ska komma över till så abstrakt alltså det på tammatarna men så att han tossar om det jag tycker det är det som får hända att min ante för att komma inte bara vara är marska en person eller två personer men för över i ödlon alla ställen ja. Och det första Jesus ger att så tar han reser upp och möter dem upp i rum och nästa gång man säger ja, han säger fri över vittkon och så touch mot hela andan så bläser han där ja. Och det är också intressant alltid det tar få där hela andan men så skulle det färd till Jerusalem och boja till kraft hela andan ska komma så det verkar som det är som det dopols där så man kan okej kvätt mörskt till det och nu ska vi få upp just köpa in en sån negativ logi och så där akkurat men jag halter till er AH-värst att till kanske moner och att här var hela ändå så vid öll alltså så där jag som nog har stått rätt men så som där jag till att vid öll här var att här är ju jag vid öll här var hela ändå jag förstår som att han är och rapatta alltså han bor ju och öll tryckvande människor så flyttar hela ändå och ute och tog vara ett tempel hela ändans men så vi ska att ens som att det är hela ändå ska ge en kraft och det är som till ett annat tänka som är bara överst och sen kommer man vid stona och det är bara mega spännande och så tar jag läs vi ska bara lägga nu ut Johannes 16 kan det hela ändå ska ge då och Johannes 16 8 säger han också när han tror så här jag kan kanske färra för sig ganska men så är det tå jag ser tikkon sannläggan till tikkon till gagn att det är fär borster du fär inte borster kommer talsmören alltså hela änden inte till tikkara men fär ju borster ska jag sända han sända tikkon han och ta igen kommer ska han samföra heimen om synd rättvis i dom och jag hade i åkare kontext ofta så damar vi öliga väl att stäcka här. Och jag har och så tror jag då men jag vet inte det som hela antingen kommer att göra samföra hem dem sin rättvis i dom och så firmar det ett syntene och ett rättvis ett dom någon och det har sig så plats men jag har alltid ångt i att vi ska inte sätta ett punkt om här som god sätt att komma och så visst vi det så bara bara vi gör det om man kan mäska så till ska vi så gänga runt och peka till synd och peka till följt och till att det är det som hela antingen gör I allt det som det är avslöjande för det första är det här ständigt att hela andet ska ge att det är inte vitt så det är nog skap men så vill vi läsa vad vi gör om synd och kvart är synden synden alltså synd är nekv och Paulus tar sig nekv om synd och kvart är det men kvart är den ultimativa synden som hela andet röjnar samföra heimen om jo att det trycker vi inte av med. Alltså det är att folk strujest vid missnusle eller vid identitetstroblik eller kvärt han och en ska vara det är inte det största fokuspunktet, som det fyller nekv till en person, det är pura vi på och jag har viring för det men det största det som hela anden kommer att göra är att överbevisa människor om att trycka på Jesus. Det är den största synden och gasar in på samma sätt. Det är den största erbjörningen. Allt hit är, ska nog komma. Ja, tänk vi kunde göra ting som inte går för oss och som god inte vi inte skulle göra. Men det är inte tänkt på även lika eller inte. Det är tänkt på om vi kunde ha det gott eller inte. Och då hela anden kommer i vårt oss om synd, rätt och synd. Om synden är att han i vårt oss om trunna av Jesus. Det är det som han ger. Det må tryggva hans nere. Och jag har alltid ångat dig. Nu tar jag det på mig. Jag sitter släckt till tecken. Men på mig. Här vi är. Och kanske ångar annar. Jag tycker till er. Ja men det är det som hela anden ger. Han visar heimen om synd. Och så får man pekfingren fram. Och så får man peka till synd. Det är det som hela anden säger. Och hela anden är ojock. Och det är det som vi må ge det. Men vi må läsa det i kontext. Och läsa vujare om synd. Det är det tryggva inte av mig. Och så vujare. Jag älskar det. Om rättvise. Du är färd till färmån och du suttar mig inte långt. Och jag husker bara, okej, vad gör det så? Yes, han säger att hela anden för att jag kommer rätt för att du är inte mer. Det vill säga att det som Jesus har rönt att görst och Jesus gör åren när han är fullt vid det är att överbevisa där om att här är rättviser och i honom. Paulus säger det i andra grint 5 här i tjonen här att det är rättviser gott. Och det vill säga att färgen rönt överbevisa och om rättviser, rättviser. Jag har utan överbevisning inte, och det blir på min rockning att ju mer fokus vi har synd, ju mer synd har vi. Och ju mer rätt fokus det här var rättvise tror jag tar vi det här och fokusar rättvise så får vi det in i och en kjolvån och han, inte det att är rättvise eller vi är rättvise som sitter här och en kjolvån men det som jag tycker vi hela änden instagerar är att få fokus i och en kjolvån och han som är rättvise tror jag att i djöknen hans, den säger Paulus är vid hans rättvise. Så är det att du simpelt förstår inte att ju mer fokus är synd, ju mer synd producerar vi. Det är så reallt att simpelt är ganska naivt att ha känt lika det. Men det är också som att synd att säga, vi ser på kurs, nu på A, och jag ska inte äta, och så är det ena som jag också mäter, så kommer det inte längre till så sitter jag en chipspåse också, och gör nu och äter också chips, eller också mycket borde äta. Men hvis jag har fokus, jag är det här ska jag, och också andra, också bättre som är firma, ja men så är det här som är att producera min liv. Inte för att det är helt dags, men jag tycker vi på att det här som vi sätter framför i och till det som vi får producera. Så vi tar olja, synta fokus att det kan blå mina rockning så här så färd att producera synt och jag kan liv, ja.
0: För lugga, vad vi synten och pratika synt.
1: Mm.
0: Jag vet inte om det är brått nu, men hvis vi bara kan ha trus och allt och in så är det man kan nästan säga helvetsbrill kan som kvarte mig vist på hvis du inte väntar vi och så vidare så är det hand av
1: det. Ja, akkurat.
0: Och du får nya det, alltså, du får inte upp det.
1: Nej, nej, nej.
0: Och öle stäsk avviska människor som vi har faktiskt vet traumakt tror det var så stäst.
1: Ja.
0: Sitta en drunk och jenta 20 år höra det här, begynna att skilja och tänka det till så inför allvar,
1: ja.
0: Det är harskt.
1: Ja.
0: Och kan vara avringt.
1: Ja, alltså jag tycker på att allt har sina tog och plås, det är alltid absolut. Men jag alltid här, jag har så jävliga jag har alltid gått att säga att jag har en simpla trick som säger Bibeln som jag säger att fullkomn kärlek räcker ut att land ötta. Och fullkomn kärlek för mig så som jag skiljer, det är Jesus. Jesus är det fullkomn kärlek. Det är inte en känsla eller inte ett romantiskt förhåll eller något sånt till en person som heter Jesus. Och fullkomn kärlek räcker ut att land ötta. Så hvis jag har vi ötta för för exempel enda tog vet inte om för man innan så komplicerade ämne men hvis det lägger mig till ötta så kan jag sätta så halt jag så sätter spurning vet du är det här så som det är att vara är det själv allt är skäft eller allt är gelet men hvis det är ötta baserat så också Jesus säger att folk kommer kärna sig grund alltså öttast inte vad skulle se ofta det ständer på uppsen öttast inte öttast inte öttast inte öttast inte så är halt inte är god och Jesus är oj för att ni är att ge och att ha fått det är halt faktiskt det mer omvänt och hvis vi söker ändan som ötta fått land är det så te, alltså det är det vara. Jag kan gott skilja att det blir avvårdligt och Jesus reiser ner avvårdligare och säger några ting som är ganska hör Paulus och samma. Men det är inte att lära oss till ötta, att lära oss tattar i att hans är kärlek, att tattar i Jesus. Ja.
0: Yeah. Det är väl mer så där, att det borskar med prätika så skulle avhören sitt efter vi Jag må ha mig Jesus.
1: Ja, akkurat. Jag må
0: finna det hvor Jesus
1: är. Amen, 100%.
0: Jag må finna det hvor.
1: Ja.
0: Alltså, hvor är han?
1: Ja.
0: Alltså, hatt det här.
1: Ja.
0: Långsamt efter att möta han.
1: Ja. Ja, 100%.
0: Och inte allt hit.
1: Nej, 100%. Är pur enig. Så det som är också intressant, och ungefär ganska djupt vatten, nu är det inte till låg akkurat, men jötarna här var det väldigt komplicerade förhållet vid helvete, för exempel. Ja, flera av jötarna tryggvar släckte på det till. Det vill säga att nekvunna personen som Jesus snackar vid, för exempel Zacchaeus, då är det, han var inte, och synd, man var ofta tog som han är syndan, nej, Jag vet inte om jag är. Inte till kontexten som vi talar. Jag syns inte om det är glädjande eller förtäpelse. Men jag tycker att jag har alltid den ivet trunna av att hvis du nekrar dig och kommer i kontakt med Jesus så vill du ha mer. Och till era kärleksförhåll som drevet det tattare. Och utifrån att du hela anden flyttar in och utifrån att du börjar och lov att väntas då att vända viv då vi brukar ofta göra vi måste vända vi och allt det där men vända vi för mig är att vänta med till en person och inte borster av röjna halta mig från synd eller hvis jag har jag vet inte kan man säga alkoholtroblagar eller lugga mig inte vad det är att hvis jag mot fokus är inte att dräcka till lugga som vi är ner och affära kurs så är det här som är framför mig och så trycker vi på ett eller annat punkt där jag ska inte profitera till utlandet men det kan ända vi att man dessutom du att du är det här som är fokus så väntar vi er ja då väntar vi för att men då väntar det till näkran då väntar det till en person som är Jesus och då han driver till tattar och hela andra flyttar in och han ger sitt arbete och hjärsten tjock och så trycker vi att livet kan producera att här frukten där som vi nå ena för inte och det som Galater pratar om och så vidare men i allt vi ska ha är för störst synd vi ska inte smias väck från att ha som synd det är inte det som jag säger men vi ska ha akkurat synda fokus, så tycker jag att det är som vi får producera. Och då ständer det sig om dom, ja men dom, och vi snackar dom, och det är dom som du nämner, det är dom och dagspraktikantar och allt det där. Och det blir rävligt över, och jag hörs det, vad är det mindre, att oj himlöst, vad är det, jag ser firmer, så ska en stor LED-skutje vara här, och så ska alla synderna komma här vara, och jag här, vad är det, och så kommer Jesus in och rädda mig. Ja. Men hvis jag läser mina bibler, själv i gamla testamentet som är så ringt att skilja, här som David säger, jag hade David som säger att synd mun hållt från så öster är från väster. Är synd mun borster, va? Och alltså så nej, jag hade inte. Jag hade inte att vi skulle ria så komma till himmel så att här kommer en stor skärm och så att locka synd ska vara uppenbara. Ett cykel vi för att vara näck första fokus och och hans frälsare som är Jesus. Jag vet att det står utlastande och ta vi näck bättre än vi talta. Och så är domaren hepa inte. Ja, att kemma doma tror vi ska vias och allt det där. Einasta vi vi kommer uppleva till er Jesus som inte är lite. Att det är till gör det för att den jar i morgon är fullkomliga lika mycket i gasrejon tror jag det handlar inte om det. Och då vi läser vad vi är att det är så viktigt att vi inte sätter punkt om här som Jesus godset komma. Jesus läser vad vi är om dom. Fyrst gjennom rattvise, det är färdig färmån och det är så som är mycket långare. Om dom till hövdingen i hesen heime är dömd. Så att domer handlar inte om att det är vi som ska framföra domstol och bli vad vi är. Det handlar om att han som har lagt här hemmen, han som binder och han som lojer för och han som fär och till att halta vi skulle presentera näka för Jesus eller för och med människor eller vad annars ska vara. Han som lojer, han som uppenbarar som han som är kärbröderna där något. Han är långt och dömt och han är dömt och skiltig och han är tappt. Ja. Det vill säga att vi pjövast inte att leva under tog fördömningsmajerna som vi kommer. Vi kunde, hvis vi kallade hinve, hvis vi backa, hvis vi läser det atträtter, så läser vi att hövdingen är dömter. Allt det som man akar kom för är färre. Och nu är Jesus, nu lägger han och nu ivvisar han om och är rättvisa. Tog att han är långt dömter. Ja? Och om synderna, ja men till tryck va? Det tryck va det okej okay. Visst vi var här veck veck och går så när tärsintna borster okej okay. Så flyter hela anden och så ger han sitt arbete så och det är alltid så deilig befriande nu är jag samkom lärare jag alltid så deilig befriande att jag släpper fra fria gänga runt och ibuisa fast kom sint tror jag tärsintna hela anden ger det och jag släpper fra Du vet det? Ja, jeg trykker på lærersvannskap, jeg trykker på at hvis det går ved hverandre, vi suttet ting som kjedelig ved hverandre, så tåser man om det, og man forrattet det, absolutt. Men det ikke vi anleggende å kunne gjøre, det ikke vi vi rettvis eller ikke. Det som jeg sier, det ikke kommet dere skilt av det rettvis, det alt hans røversk. Så vi kunne ikke komme vid nøkken ørene, enn bare løyve hele andre, sier jeg ikke. Ja. Du vet, kom til å gjøre det som du gjørst. Og da vi suttet apostlesøvnet, da Petor, Pratgard, du vet, venter vi og lette kunne døype og alt det der, så ser man at det bare fær frukt. Ja. Og det fantastisk. Så det Paulus tåser, og at nå skal jeg gjøre en chans at andre snø. Men det Paulus tåser om sint og samkommon og korint og alt det der, det snakker vi tun även lika agera det är det är gott för dig alltså det måste täcka vi agera det jag plejer att tänka att döma det är alltid att det är vi går som disciplinerar med en böten och säger att de släpper sig att bomma och äta dövra det är inte tog att jag är härta med en böten och vill straffa med en böten men jag vet och de flesta för hon att det är bättre för dig än det som dig inte är bara nu alltså så tar Paulus säger att jag stäcker vi att det var sex av fyra förälder det är bara gott då alltså Det är bara gott för att inte göra det. Ja. Och stäcker vi göra det. Men han börjar brev för exempel i Korint. Vi till det hela i Korint. Och så läser vad händer i Korint. Så är det inte det som vi inte sagt att vara heilagt akkurat. men att det här till moner då. Kvart och ärst och kvart och gärst. Och det är det här som hela anden arbetar i oss. Och rätt och styr oss. Och han har rätt och styr oss. Hela gering och allt det där. Det är allt hela anden i oss. Och samkomman, kraften och nu får din mera en personligt men ägste den kraften som är utifrån honom alltså nygaver och så är ja.
2: Det är någon som ägsten har i andan att göra att det är som han förvisser
1: ja, absolut.
2: Det är att du kan sitta och läsa boken och förstå den
1: 500%
2: Arne överhuvud har ju några förhållande till Jesus så köpte jag mig en bibel.
1: Mm.
2: Och jag får läsa, hur börjar man läsa? Det är så jag inte.
1: Yes.
2: Jag har inte inlite på bibeln överhuvud. Jag visste gott nog att det var gamla och nytt system. Och så får jag läsa så jag inte. Men det kom inte längt. Jag heter för läkare. Bara det är krutsch. Nej. Så han får in under sofa.
1: Ja, ja, ja.
2: Hello han. Men då så har jag mött Jesus. Knappt det. Wow.
1: Ja.
2: Oj. Tror jag finns heilig andan. Då kunde jag knappt skilja det som stod här.
1: Ja.
2: Han uppenbarade det för mig.
1: Akkurat.
2: Det var en fantastisk uge av heilig andan.
1: 100%.
2: Åpna år för honom.
1: Ja, nämligen. Och det här som är så fantastiskt vid att läsa år vid heilig andan är att Lukas Nägg som du läser eller jag läser på Bibeln, Lukas Nägg läser hon med och bröjter med. Och det är bara tjocken heilig andan. Det är det enaste som kan ge en vågande mening är heilig andan. Jag har denna gåa och jag har brukt det här, jag har alltid gjort det här sinter, men man börjar alltid som du säger, först så är det här skiljer man snäck av någon, så får jag läsa en andan av en stad och så får man alltså känt att
2: det är
1: så får du bara mera för mig. Nej, men det är gott.
2: Det var gott.
1: Men ja, men det pura rätt. Det är alltid som folk säger, ja, men Bibeln kan få det till att Bibeln kan säga att det är tovilt. Och är för oss hos enger, men hon ger bara mening, hon ger bara liv. Hvis det samme vi heller enn det andre. Og det pleier jeg å be oss og bønne at vi leser sammen, at jeg leser selv, lett at det ikke bare være informasjon, lett at det være transformasjon, altså lett at det brøyter. Men det er den eneste bøyden samme vi heller enn som kan brøyte dere liv. Og det er fantastisk. Altså, jeg har ikke hukket om det, jeg har sagt det vi er samkomne. Først ditt lade er at du hever, i lommene, for de fleste, det er i lommene, kjører telefonene, men du hever Guds år, som god, alltså nu är det gamla testamentet och läser Moseböckerna och sådär, alltså att det är Moses som tåsar vid god och god tåsar vid Moses, jag ska bara läsa det, och jag ska bara ha samma förhåll, och hela anden tåsar vi med Lukas som har tåsar vid Moses och vi kvann annan, eller kvann annan ska vara, så att han bor i Jokon, det är fantastiskt.
2: Ja, det är det.
1: Så god tror och hela anden, alltså det är så viktigt, ja.
2: Och inte bara tåsar han, lära öppna han år för oss, men han tåsar sin beinlas för oss.
1: Ja.
2: Det tåsar vi har med oss nu i Fili. Han säger, vi snackar om det, att höra beinlas från heligandan och så ger det som vi höjer. Han säger, han kom köran till ett av vägångsständiga här i följan. Och knappt så får han fram vid en tjänta som gänker här. Och vi tog han fram vid, så följer han att han ska stäcka bilen.
1: Come on.
2: Och backa och för att det får vinta en ny och säga vi henne god älskade. Jesus älskade.
1: Ja, kom on.
2: Och han ger det. Då knappt blir han samförd. Han ger det här. Ruten ny och säger det vi henne. Och hon knäcker bär.
1: Wow.
2: Och gräter och gräter och fortäller henne att hon är här faktiskt för att jag gör Elvis.
1: Wow.
2: Att det var det.
1: Ja.
2: Han får lycka. Puff.
1: Ja.
2: Och då han får från vi så säger han till andan. Stäcka. Se att det vin.
1: Wow.
2: Och han gjort.
1: Ja. Fantastiskt.
2: Det är att vara så ops. Och det är vi dött och kunde.
1: Ja, 100%. Det Jesus säger det nu när jag får kapitlar av Arne till att säga man känner rött munna.
2: Ja.
1: Det känner rött när jag hyr han. Och det gör vi till tjockna hela ändan. Men det kräver en sån träning. Alltså, vi måste en stål på att hela ändan snackar vi och det. Och det här är ju troligt. Och det kan vara också vi själv, vi kan också allt möjligt. Men hela ändan snackar vi och alla tunnar. Alla tunnar. Och det som är så jävla gott, han snackar vi och på en måte som vi skiljer på. Så han får inte ta sig grix eller hebraiskt eller kvätta vad han ska vara. Han tar sig så som du skilda och om du gör tankar, om du myntar eller bara känslor eller kvätta vad han ska vara, så tar sig han och tar.
2: Ja, och för det med det tar sig han tuttmål och med det tar sig han tuttmål.
1: Akkurat.
2: Som min heila inrattar.
1: Nu är min söva inte lika fantastisk som akkurat när du nämnde det. Vi är så kvinna eller så gentna. Men bär i morgon. Ta över och vara om man är. Jag får ut. Och vi lärde totalt så lika mycket information, vi lärde bilen som mamma bara nu och han sa på en sån där, och jag får ro i åkare bil och jag följde också, men där uppe alltså det är sån tanke, det är så random, men det har hänt för en halv timme sedan, men där uppe för jag kan inte. Jag ska om man lindna nu då så jag måste ja. Men det var tanken så får jag hukta bilden här i vinter uppe. Jo, jag vinter uppe och så följer jag spär kvar fingret i motor back vindan då. Ja, högst så jag bilden och så är den att picka sig upp och det regnar då.
2: Ja.
1: Så ja. Ja, okej. Ja, men tack alla andra det var så simpelt ting som att ja. Att kvar vindan upp. Okej, vindan upp då. Ja. Men alltså det så involverar över er hela landet och jag och Louis, ja. Och så tatt era och Louis. Det är inte ju det isnet här stora luftsomboade och luftsombrytande stövna absolut. Ja. Men isnet är minsta detaljen där om vi live on från att och vi plastar det som vi button shock och vi det inte bara så att highlights till button shock och vi det inte vara involverade i luften till button shock. Ja. Och vad det är då.
2: Ja.
1: Och vet inte att höra att höra så vet inte att snacka vet det om allt då och te på samma att vi hade ändå.
2: Så är det nu sitter vi snacka om att kanske att det hände kvar det allt då ja. Men det att kunna kan man säga if you said to say as I land on är man höra den rött. Mhm. Är man lära höra det.
1: Ja.
2: Och att tår kommer här till.
1: Ja.
2: Men det att som krävs av hessen här för jag finner det om det var god det handlar på det.
1: Ja, 100%.
2: Hvis det ikke handler på det, så finner du ångre ut av hva det er verre etter for meg.
1: Og ofte da vi skulle handle på det, så er det utenfor dere comfort zone, og ofte da det er utenfor dere comfort zone, så er det sverst å gjøre. Og altså, du vet, jeg er en ung, fantastisk folk og jeg har samkommet, som er øyeligst, men ikke bare de unge, men jeg synes de som er sånn eldre ganske, de er det, ikke bare god skal bruke meg. Altså, er du sikker? Så att det så blir att det är så svårt. Och är av angad att möta en person i energi. Nej, inte för brukar det, för brukar grannan. Är angad att möta en person som det är rätt för. Så vi blir god brukar med.
2: Ja.
1: Så får han svär. Och så må vi lusta och att det är inte fördömning, hvis vi inte gör så det som vi nu ena för rabbin och gera, men till träning alltså när alltså med att faktiskt alltså det som jag alltid också är intressant är att det som vi kallar över ganska radikala kristendomar i det utifrån det som jag läser i Bibeln är det som är vanligt att faktiskt att göra det som Bibeln blir att göra eller det som anden blir att göra till göra så heter det så radikal jag heter det som Gud kallar normalt att faktiskt vara lättare av honom lättare andan och lättare djöken hans år djöken om felaskap djöken allt det här och så faktiskt göra det alltså du vet det jag säger Gud brukar mig så först du 100% av möjligheten så är det jag kan göra vi vet han möjligheten tror jag att det är inte du vet som oftast är det inte det som vi doa och tvima allra bäst. Det är faktiskt att tracka dom och gränser som inte alltid är nämmare.
2: Ja.
1: Och god säger, god time.
2: Ja, alltså det är alltså man kan fortälla en läxor över det är skäl, men nettopp det här att tåra bia sig bön har tåsar vi med och jag vill göra det som du säger.
1: Mm-hmm.
2: Nu är det här. Jag vill göra det som du säger.
1: Yeah.
2: Hatt är prokt. Hatt är det som är riktigt.
1: Ja. 100%.
2: Ja.
1: 100%.
2: Alltså, hvis du sitter fyrreger, du ska ha en bådskap, så du får, att kan inte ta, att jag får radikalt, det blir stil. Så blir du givet, och så görs du att lycka.
1: Akkurat. Ja. Akkurat. Och det ringaste, jag vet inte om det ringaste, det är alltid givetdrivet, men att det är akkurat en hinvet, att du häver, det du säkert att uppleva, att du häver så fyrreger en bådskap, och kanske är vän igen att dela bådskapen, så säger Gud, nej, det är inte akkurat att du ska säga det. Nu heter det ångat att jag är fyrräggande. Ja. Och jag har alltid ganska ägstnä nämligen att ta det här länet och säga, men nu äntligen nu släpper jag att snacka och inte bara det som du helt du ska säga. Och det är inte alltid det behärligaste, men tårar vi att snacka ut. Tårar vi. Kanske ska aldrig ganska hända. Alltså då, hövdingen är mer långt dömt. Alltså, då Jesus fördömer och inte om vi gör fejler.
2: Ja. Ja,
1: Jesus letar inte ett perfekt om falskon. Han letar ett villig om falskon. Och vi vet akkurat vi har samkomlevet och i Skalavik, Vikskiften och AMI Bergdalt, det här hötte vit sett Petor som den första samkomlären

0: fast vi var kom läckt I processen för igen Peter och där okej nu är det och start väck att man det så gärna starter filer Paulus rattlad Jan Eisen så där så det är alltid bara en sant att Peter vi ska inte till att han som läcker så gärna går ju man då det lite han är bara okej Vad du vet Jesus visst du som ber mig komma ut av vattnet visst du jag måste ge dig jag kom
1: ja
0: okej du vet så
1: ja ja
0: Så så är ja, det var en intressant spurning. Hade vi sett Peter som samkom lära. Jag vet inte ja, men tror bättre
1: är det alla andra. Så spår samkom kanske hade vi sett Tom.
0: Och faktiskt brukte han akkurat att döma. Så så tar jag Spencer det men det var. Ja. Men det är det är lite annorlunda att det som är så viktigt är att vi inte bara bära handla på det som vi suttja och följa, men att vi vet upp vi det som skriften säger och kan andra säga vi också till att det är det som jag vill alltså säga att antingen för omgat emot oss under år som är bibeln så hvis vi följer hela andra säger att A och bibeln säger B ja men så kan det vara vi tar oss inte skrift och kanske vi skulle rattla oss inte in till att han sådär primär mat jag snackar till och om människor på att det är Jöknum så då men så var det Jöknum andra är snö och god han kan ge det som han vill men han får inte mot oss under året så det är också är så viktigt att vi känner året att vi känner det vi doar det så har vi kunnat skilja mittlen kvart är det som Jesus säger ja? Och till att läsa bibeln Bibelna är inte bara till att minnast skriftstöd som Eisen gör det gott, men det är faktiskt att komma att känna rötterna som är skrivarna och känna hjärsta läge till som är skrivarna, till hon som är skrivarna. Och det gör vi via läsarna och brukar till sig av hela andan och jökna höra taler och höra advarst, vara i felaskap och sådär. Yeah. Det tycker vi Eisen är att det här kristna liv är inte en one man show att det är och Bibeln eller är och Jesus är ju säkert det är ett ganska tunn chatten men god att kalla honom till felaskap att löva människorna snacka in i livet och snacka liv tjock för nörren och vara samman som samkomma som kyrka och tillbe och vara effektiv samman och få alltså absolut så det är inte mat där
1: hela antan kommer som en ögon
0: ja
1: som är imiska det är nog nämnt I Bryten som är till uppbygging som är till gröjning som är allt det här för att ötska här och komma att ta allt gott
0: akkurat
1: och det är det som fungerar det vid det
0: ja, det är sånt något som är som kan vara diskutera och sådär men I munnen är det ången I vad jag ser då. Jag kan inte förnokta det som jag ser men det som ången du blir och åker syskland eller munnen syskland som karismatiker eller pinsar eller vad man än förkallar det är att ången du kan vara förnäck fokus av och för exempel tunketal eller gröjning eller vad det ska vara ödlös attention här är till att peka och person yes och så till att uppbygga samkomna jag halte att vi tror inte så mycket väck ta det kommer till nöjgaver och nöjgaver är näka som ligger I åren och till nöj till en gava så det är näka vi kunde upparbeta och det är inte en sån status att vi nu är så går eller gå så först och whatever men det är till att uppbygga samkomna och till att peka och han som ger det så jo jag kan inte säga att det inte är till jag ser det för ofta och jag upplevde det så säger jag inte så jo det är absolut till en idé och jag har bara ringt via finna det här och I skrifterna som är Guds år att det säger att det här förändrar jo I korinstenta att det att allt det här ska stäcka men det har vi kommit till oss alltså det har vi språk för det mera
1: så Det I första brevet, fjärde kapitlet, lägger inne på att och brukar sin väntning sin öt skulle växa.
0: Akkurat.
1: Till vaksamma krist. Alltså det vill säga, vaksamma krist, det som inte förtjänar det. Det alltså, kom och ta det till land.
0: Akkurat.
1: Så har jag god sett I samkommen. Och det gör jag med land.
0: 100%.
1: Det är tjänsterna och det är gavna.
0: Ja, 100%.
1: För öt skulle växa.
0: Ja, 100%.
1: Och inte för att någon ska få en position.
0: Nej, nämligen.
1: Akkurat motsatt.
0: Och det är akkurat omvänt, ja. Akkurat. Det är det som Guds rike handlar, eller så som strukturen är Guds rike, han omvänder. Att det skulle vara störst, skulle vara minst. Och omvänt. Och jag håller det intressant att ta Jesus väntar sig mot det rävliga och fullkomna folkkomna och säger att det skulle göra större ting än hese. En det som han ser, da.
1: Yeah.
0: Og jeg, nå kjenner jeg meg selv, og kjenner nok sånn

0: Jag ska dra runt det och är alltid knäckare och när kommer när namnen den nöken som helst. Vi säger skulle vara ju jag är äckligt så jag har bruk för det hela ändjerta. Det är annars bluda bara ser öppnerande ja och och vissa kraften inte fyllt ju vi ja men kan det så som alltså för onkel folk också ja men det är löje det snet det alltså då så det vill nå igång. Jag har alltid allt fundament omtrockat trick för snetet. Vi trick för på en man som döje och som reser upp att det är helt inte normalt. Det är här som är det går ser. Så det är några ting som inte vi människor är ju inte vad mening, men det här som trycker vi in och det där som hela anden är som ger ju och när det han producerar trunna och jag va. Så ja, så det är absolut det är alltid är till en idé.
1: Ja. Nu håller det också orek för
0: det
1: spelar ju det lä. Ja.

0: vi lust det CC worship.
1: Yes.
0: Och det var det deep deep joy.
1: Absolut.
0: Och vi har Tom Jakobsen här stående och vi väntar allt möjligt runt om Heilig Andan och kurs och allt det där.
1: Ja.
0: Den allra senaste arm vi ändå här det är att på hemsplan så det är samkommen som växer. Så är det liksom är stångt. Vi sitter där runt om i världen. Nu är vi sent i England för först vi kör dottern och här sitter samkommen som är stångt. Det är väl just om till filmlika höllar kan vara
1: varger och mest och så
0: där så att möjligt ja men på hemsplan är det så kultsons samkom och kasmal samkom så växer
1: ja ja det är så att det är alltid alla samkom växer och är alltid till post efter gott men statistiken säger att det är att det blir bara utifrån att det är en hemsplan och det är ganska av de mera sundare hälsorna av hemma och Asia och sådär så är det ja, kanske man ska samkomma växa öliga kött och öliga stora och öliga obrättar alla möten ja, så det är nog så avvärst men det som är så avvärst är som framkommer är klanter så det är det är det är ett människa så ja, jag vill ens nu säga att det är bara att det är karismatiskt och några gaver betyder inte att det är fullkomna så är det längt från så vi är ett bror och systrar här och vi ger det här som god byr och kan göra så karismatiker är inte bättre än nu hittar jag till Berggrota för han är inte bättre än Lutheraner så det är bara kvar så ut det är samma röj som man säger och imsk fokus kanske akkurat då ja så nej så vi är alltid vi ska vara tacksam för alla som kommer som är omkring och jag tycker att alla som kommer lättare av andra sätt där Sverige är och så är det det som man hör kanske sin mer fokus och att goda är snö United till alltså då ska det kan det att det skulle ge då tror jag att som jag sagt så jävligt ofta sitter church röker att slä av för skon men vi det ölja till vita jag sitter church för öl går så ut ge för öl men sitter church för öl inte det vita syns det men det är tror jag vi det är så imiska och det är sommar som dama bättre till att stilla och solmar och så är fantastiskt över det och folk har kyrkje och ärar samkom rättningar som ger till han och det är fantastiskt att du har fär här som du följer att du växer här du följer att du har en familj och här som här som du kan följa samman yes, och ger en mån här och det är inte sitt kyrkje om det är folk har kyrkje eller lebaneser eller betesta eller nu kommer i troplagar nu man nämner attlar men det var inte lika mycket det är bara så länge att man ja fyller sig honom och växer honom och för att nå honom så är det det allra viktigaste.
0: Gott svär.
1: Politiskt svär.
0: Ja. Men tack för att du kom.
1: Ja, men så tack. Och tack för att du kom.
0: Jag vet här vi my CC worship.
1: Ja, vi tar ena trädet. Trutje Sanchir kom där, ja. Trutje Sanchir kom där ut. Inte vi är, det kommer Myra. Och Treasure, en av dem som blev skrivare här fyra och optikern och inspelade så till er. Det var gott.
0: Tack för att du kom.
1: Så tack.
0: Ja. Och gå kurs.
1: Ja, som nice.

0: Ja, vi tar vidtjen av Tom Jakobsen, og nå har vi så finnes jeg vidtjen av Bergur Dibbe Johansen, og så Katrin Elisabeth Lytesen Jakobsen. Fyra nu.
1: Ja, och Karl Bailey.
0: Ja, välkommen.
2: Tack för det.
0: Vi kallar dig för Katrin.
1: Katrin Elisabeth, ja. Det är ofta början nu, så blir det inte legat.
0: Katrin Elisabeth, ja. Det har sitt dubbelnavn av förskå.
1: Akkurat.
0: Tack för att du vill komma.
2: Tack. Tack för att vi kunde komma.
0: Ja,
1: tack.
0: Och vi skulle ta oss om att det ska vara nästan brak då. Att nu har det finns ju. Nu är det som inte ut.
2: Ja.
0: Ja. En ny förskola, man kan säga det, en ny förskola.
2: Ja.
0: Det, och det är 70 år sedan, kött. Alltså,
2: ja, alltså 23, känner du?
0: Ja, ja, alltså fyra dals som bor kommer ut.
2: Ja. Så blir det halv hems alltså?
0: Halv hems år.
2: Ja.
0: Så det är brakt.
2: Ja.
0: Och malet bröjtest. Då söker vi det. Hvis vi läser nu ligger en bibel av år här som Brösham kommer att ge ut.
2: Ja.
0: Och hvis man läser han så som man ser det år som det sig ung folk det är även sen drink vi har skilja. Det så det är inte nu just. Men det är inte ett bra minne för det, Katrin.
1: Nej, det är inte ett bra minne för det.
2: Hatt han med Katrin Ekvon?
1: Ja, ja, alltså...
0: Han helst att det är bara kopi, men det är det inte.
1: Nej, det är det som slett inte. Och det kan nästan vara att de kanske har Petter vara lysen upp som till dem som var vid kyrkene hösten i västkyrkene. Ja. Här det blir lysen upp och det är inte tog inte. Ja. Och det kan vara att de också, men det är inte något att säga. Och självande, lojtjus då. Det syns ju inte alltid.
0: Ja.
1: Men så kan det vara sättningar som kanske är öla länge vid en egen sättning till dem som att det är typiskt fyrt akriska från Malia. Ja. Och så vill man så att köra till här och göra en samtidigare kontext, samtidigare Malia. Och här kan man så kolla ganska punkt om en korrekt paus innan och så är det sjönde år som bröjtas då, ja.
0: Ja.
1: Mäschengar lyst, ja. Ja. Så ju. Och det här syns ju inte ofta. Alltså, det kan inte vara detsamma som det är. Vi säger inte att det är något att testamentet kom. Och det, ja. Det ska det nog helt riktigt, ja. Så sant är vi just det,
0: ja.
1: Ja. Och vi skulle ju röjna att få år i ut,
0: ja.
1: Vi är ju alla helt i förrigen. Vi tar alla gå fackfask. Jag hjälper bakom och ger snart på ena. Ja. Alltså, rättlösare. Och det är som godströjningar. Gå en motstånd kollega. Ja.
0: Det var förvände Värabisp. Det var en Värabisp.
2: Ja. Ja.
0: Eller Värabisp.
2: Ja. Ja, han tjocko är den fysen som från att vara så är det där Värabisp, ja, nämligen.
0: Ja, Värabisp.
2: Och så blev han biskop.
0: Ja.
2: Han tjocko.
0: Ja.
2: Han är den fysen biskop. Ja. Så är en reformation. Ja. Ja.
0: Och så börjar han på det här stora arbetet.
2: Ja. Så börjar han på att det här och till er och sin tog som biskopor att han sitter vid Nya Testamentet i Färjön och han hever fylke av Trimon som svärar och tar han hejt av kyrkjör och samkommer i Färjön över vi och i tillgångarna är toga biblarna. Så det har blivit där trotsjör Daniel Dahl Jakobsen och Jens Wilhelm Danielsen och Kjersta Mörskure. Alltså, de trutcher som har i honom som sitter, de ärende han är biskopor. Och den kommer en ui sattna Korinthia brev.
0: Oh,
2: ja. De djävst han bulkren arbeta. Och arbeta helt så avfram mittlen han Tjacko och Kjersta. De han Tjacko, att han var min biskopor, eller var givet som biskoper för ny till Danmark eller Bekva. Och ta sätter han sig fyra att toja allt gamla testamentet ur hebraisk. Så det är storverk alltså att sitta vid ötlund och testamentet och så ötlund gamla testamentet. Ja, men så må jag säga, så är det en döm i förrigen.
0: Ja.
2: Att du ensamma att det sitter vid ötlund.
1: Så lika sålmane, men ja.
2: Ja, och öjla viktigt.
1: Ja.
2: Tack för det, Elisabeth. Det är att han Tjacko tyckte inte salmannar. Men vi hette ju den bästa som vi kände hela landet som är klassiskt skolavur både i latin och griskon och hebraiskon och till en annan än David Johannesen som är präster i Vavon.
0: Ja.
2: Han sätter sig fyra ett avhettan från Ockon och i förskap i Bibelfällan att toja salmannar ur hebraiskon. Han hever skrivande kvar salmar själver och tojt så han är eisne till rundorna. Att komma vi tog som är lyrikereisen, ja. Alltså som är skolmar. Så han tjocko hever tog allt undan till sommaren.
0: Ja.
2: Till alltså David Johannesen. Så tog sig det tog.
0: Så lugan, nu stäcker lugan, men det var en godstjänaste i Västkirchen. Kan man liksom höra eller sett skötla nu var det nytt med kom ut då. Och jag hade det fantastiskt att höra bisp stanna här och faktiskt i en bön tacka jag. Tacka jag god för att som är vi och börja vi Victor Danielsson och så alltså vi är uppe i jocken.
2: Ja.
0: Det var flott.
2: Ja.
0: Och Eisen King James.
2: Och King James. Eisen är sure högkort.
0: Ja.
2: Och sure högkort och jag vet att var arbetet väl samman om Jesus upprutlarna kallar vi det. Roll up I det där vi tekniska målet.
0: Ja.
2: Till händan där in. Och så ska vi inte glömma något sånt man. Nämligen här att Trondheim Sala.
0: Ja. Ja.
2: Det som är ganska intressant och just ner vid Daniel Adol Jakobsen och jag sitter först och stiftsnämnden ja då tar vi vår ett stift i danska folkkyrkan och så har vi till det oas för en 12 och i styren och jag förska bibeln för att ta blev i Kjolstå och nu är Jens Willem Färren Kjersta Mørskri i færen, og her Trondheim i færen. Det er alle færener, ha?
0: Ja.
2: Men det har lært det hette etter seg som færværende tuttning.
0: Ja.
2: Vi vet ikke hvordan det går frem, men ja. Jeg tror ikke det er færværende tuttning.
0: Ja.
2: Det er alle tøyninger som kom etter åkken, for eisene hukse i et leit atter i hese tøyningene. En så vidt eisene av sitte vi hese som du sier bare til,
0: ja.
2: Nemlig Victor Danielsen.
0: Ja.
2: Hun er alle tøyninger som ligger fremme, begge og til nødt til bibletøyningene, men eisene nødt til Sottmannen. Selv om det. Ja. Vi vet ikke etter tøy som er av børsk.
0: Ja. Ja. Katrin Elisabeth, altså da man sier det arbeidet vi så året, nå har jeg øyelig litt skilt for så året, men jeg må huske, det er nekva avgjør som skal tenkes.
1: Ja.
0: Hva man sier, hva vi skal vi fjære?
1: Mhm, ja.
0: Hvordan latt skal male være?
1: Akkurat.
0: Hvordan teologisk skal male være? Mm-hmm. Det kan ikke være latt.
1: Nei, det er sannelig ikke latt. Og det er noe som det som enn spekler så gjør det vi tidsje, det er tog det her vi tidsje.
0: Ja.
1: Og etter til at at han Jakob jo fyrir gongt og det sitter jo sånn arbeidsbørsene men det skal jo også finne sted og finne i lørsta og så kommer tøyngen ved Johanda bibliofellene som skal sette noen godfrenger ved Sestra Vitsjere og til akkurat det her hvordan skal man gjøre og det som vi heser tøyngen i munnen til dem er snodja sattmålene snodja sattmålene jo en
2: det ikke her
1: det ikke her
0: ja
1: det jo mer kan man säga gerande smål
0: ja
1: at det Jag vet inte om man kan säga lättare, ja. Men ja, att du häver, du kan släva där sen du mår en sån här tojning.
0: Ja.
1: Men händan tojningen, hon ska ju läggkyldast.
0: Ja.
1: Och ta sig ju i kröven, ja. Att ja. Du måste häva godfröngar iver, du måste ha malfröngar iver. Och uppsättning ska vara gröj så att de latcha mottäckarna komma till texterna.
0: Ja.
1: Och till nämligen att han gör någon ögon, och det här är utgångskontakar som är ölja, särstägar. Hans-Jak Johansson sätter sig fyra. Att fast skulle kunna skilja på ibland.
0: Ja.
1: Alltså du ska köra törva att förklara för en ekva. Alltså att amalet ska vara så att skriftmalet ska följa att han räknar med det här vid det.
0: Ja.
1: Så här, alltså akkurat är ju nämnt något att göra. Jag bryter det kan man säga. Men så jag får inte vid halvdokon till förska stävsättningar räknar. Vi brukar ta förska stävreje och ödlig säger nönen i abojon och falkastön och kvar vid det. Att det är så kort in i det. Det är faktiskt lättare att köra här. Men så är det ganska många... att du kommer till godstrylare och kör. Du kommer till teologierna, så färger och soner och hela i anden till dem.
0: Ja, ja.
2: Och dopsbojene, ett av missionsbojene.
1: Ja, dopsbojene och missionsbojene.
2: Sörst i åren i Mattias evangelium.
0: Ja.
1: Och här har man så sitter sen vid godstrylaren. Og man sitter i bøyblestorene, man sitter i arbeidsbøk, man sitter i godfrøyng, vi måske i rådkjøven, og funnet frem til, men så løst gjør vi dette. Og dette henger alt sammen med en løst som er lagt ut for arbeidet. Ja. Et eller annet stekker vi god feier, god feier, sånn hele jenten, og skriver det av større og begynner stav.
0: Ja.
1: Ja. Og til østene for å hjelpe nå til å lese denne det, jeg tror ikke en evig om hverfor sånn vi tar som, og hverfor vi er vi tar som, og hverfor hele jenta. Ja. Ja. Så det en stor brødning faktisk fra Dahl videre til Tynsjene til det som kommer det. Ja. Så jeg har vært døm, ja. Ja. Det det flere jønner, ja, ja.
0: Det var en prest i Danmark som mistet sin starv, tog jeg at da vi, at det var året mitt, året, ui og til,
1: Ja.
0: Du nickade, du vet vad det
2: är. Ja, jag vet, ja.
0: Och det var i samband med att döpa bötna.
2: Ja, akkurat.
0: Man säger till, men han helt tyst var helt rätt. Så han säger oj.
2: Ja. Ja.
0: Men det kostar en starve.
2: Ja, ja det var akkurat omvänt.
0: Det var omvänt.
2: Ja, omvänt var det nämligen. Ja. Och det är intressant av det här. Den danske prästeren, han helt fast vid till.
0: Ja.
2: Och så är vi grinna jag synte för mig självan och nu sitter så allmänt så nu är det spärr igen men till det jag går dal är väl äste trutta till till någon fashion så såna den så alla jantan så och ut nu tjut hur ni har sagt oj
0: ja oj ja okay, ja
2: men vi ser inte vi är tid döpa delar av dig men døype deg og i båsatt av flertall og lære deg og i båsatt av flertall så du svarer nu kunne alle parster kjenne seg atter i teksten og det har vi tid ikke eiste tog tog at her som vi maler kjer kjensler godfri det kjensler eisene til eisende djup sandføring og det vet jeg vet vel men til eisende kjensler litt altså jeg kommer vi brøyte en god altså lukk og slett
0: ja du sier det her skal omsede du har en egen personlig forhold og nå skal du finne et annet år
2: ja
0: og nå sier illustrasjon med ui og til
2: ja akkurat
0: altså så lukk skal til
2: ja så lukk skal til
0: at her så her det var ui tusen fyrer og knyver vi
1: ja
2: altså at det her er noe som skilte parstanar ta i Dahl og Viktor arbeidde vi bibeltøyngene
0: ja.
2: Og det var blæskriving om det men veldig er at godfrøyen tjokken hvor vi det så det
0: ja.
2: Hvor kyrkjan samkommende er ikke bare tenkt at egnet skriftsteg
0: nei
2: Alltså vi läser ju skrifterna i sammanhang och så kommer vi typ bättre kanske 55% av affärerna till det som det är Men så måste han så jävla imspata.
0: Ja, till dömen så Pärto han prätiga och så ropar det nej, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Vänta vi och lätt ikon döpa.
2: Ja, akkurat.
0: Vänta vi och lätt ikon döpa.
2: Ja, akkurat.
0: Ja. Kursa. Hur ska det omsättas här?
2: Ja, det är akkurat.
0: Ja. Så Kerstin, alltså, det är sådana ting som man ränner sig i. Ja.
1: Ja, det är sådana ting som man ränner sig i. Och här med SE, alltså en riskjöre, tar vi ränner mig i sitt ingenjör, något som du är och via, så väntar jag mig till godfrågande. Och så är outkjören lagt efter tog som kommer här. Ja. Så det är ju så att man kan inte täcka sig en ökert ratten. Ja. Alltså, om det ständer til ut i griska texten og da lever så omsettet til og så sitter vi gjennom tøying nå og så det ui, korsdøy så det etter tøy som godfrøyler rætsjøvaner her var vi inne i da
2: Du samme året griskon kan tøyes deg deg til og ui det det vi har så sammenhengsne
1: og her så et døm om hva man så vil gjøre og her man tenkt at fagligheten som som vi taler inne i husen og inne i vi
0: og man kan ikke bruke en skråstig og si
1: Nej, men
0: det är väl också gott.
1: Ja, ja, akkurat, men det som vi har varit just flera ständes, det är att alltså nu har vi det så att all vidare tungen, hon är ett känd av att vi har fältnoter som kommer vid frakröngorna. Vi har varit inte flera frakröngor vid hesar tungen,
0: ja.
1: Här som det är vers, här som det kan vara evig om, det griska året, är det hända människan eller handa människan? Ska det tuja så eller så? Och här där kan ha varit större tutning och har god frågan och har mest jul heter tutninga så här har vi kostat in och gärna fält mot att detta kan isna.
0: Ja.
1: Tror jag så.
0: Ja.
1: så at så man det vel, hva går du inn I teksten
0: yeah.
1: ja, og det sånn av og verset så hyggelig etter Tunstad Alvider og så Nordtja I hans jakko at det som ganske sender først og I versen og så I feltnotene at det ganske bytt om I hans her Tunstad at det som står I feltnotene, nu det her kommet inn I teksten så Ja. Och så läser jag.
2: Det är så spännande du är så vi det här var så när var noter och vi så mycket utgåva.
0: Och helt det där.
2: Ja ja ja. Och det är alltså en helt annor utgåva alltså och han ser alltså här vi det här var key och vi går till inga så vidare helt det går på norrländska och ärrar och funge utlösa från vi där visna ora fragrängar som vi det ser va ut I berande. Det vi langt ur Norge og så har vi korst eiste norsk korst I liten enda som nordmenn så har vi langt ur hva var det ångland I halvtid og som vi så har eiste finnes fædre I så det en her bæg inne altså bæg nåteapparatet og det som attast nytt men eiste oppsetning
1: ja akkurat og det som interessant I nåteapparatet var at vi finner sånn ekvar feltmoter in så när kan fråga en gång att det blev till varst och att vi måste nog göra någon omspoibliösen ja så det så det faktiskt början en ära värskatland som så ligger där hon vill ju spontera nu va men här vi tar simpelt valt att se vi tar att här mest tutningar mission not när vi som vi tar törva och te som kan ska vilja nörda så sent imorgon skulle så I framtiden ha möjligheten att för in en omspoibli
2: Och här är vi så spännande så var fyra att vi har finche en app.
1: Ja.
2: Som Andreas Eliasen så ser då Donalier tälte snedlinger. Har vi gjort och kom vi och I tog appen ber det till att köra till noter så vi det inte har helt vi det var plats till I en bokutgåva
0: ja.
2: Att kosta in I en Ochepes app. Ikke nett, så man kan få utgang til det, men nu sier jeg åkjøpes, nu sier jeg ikke til at han ikke at han ikke kommer innan til appene, her må vi tenke støve til, hvordan vi gjør, og når vi gjør det, om det skal koste. Vi lever jo eisen av å selge bøyplene, vet du. Men jeg sier bare til og I tomkene frem etter.
0: Ja.
1: Akkurat.
3: Da vil man tenke en bøyplehånd, så ser man papurgøske og prentingen, altså, Det är ju fantastiskt gabbe. Det är ju en kund som klarar att ha
2: det. Och jag vet inte hur du kan fortälla hur så vi kom till till layouten som vi det här var.
1: Ja, alltså du var så inne ja, att vi tog det efter korst och då tog det efter något jag bara hade. Jag sa att jag tog runt om makarna och det gör vi ju I arbetet. Ja. Men man kan inte bara göra något helt nytt. Jag folk är ju van vid att sitta vid Bibeln I första kontext ja, och där sätter upp sånt där är ja, och något jag bara hade som det är. Så Ankursvägna så måste du följa att du tror han och hjälp honom. Så att läsaren känns ju hemma. Ta han färbördsna I händerna och leder han upp och ska leta sig fram. Ja. Så vi vet vad jag gör att vi tog det om tryggt som vi tar här I förrigen. Och vi tog det efter att det I norra London. Och så går det snitt längtland. Vad gör man här? Och så har vi sitt I arbetsplatserna och storna och bubblefällarna och vi läser honom och haft några uppskott. Hvordan man kan gjøre stingene, og så kommer vi frem til et endelig urslut, som travet her som det men så får jeg sende vågjør, og så faktisk leser vi nærlig. Man kan si at jeg sånn pedagogisk også nå, hvordan det oppsettet. Yeah.
2: Og hette ikke kopi fra Norge, at jeg kom I en tilgang, akkurat som tog inn kjenn, kjenner du hva du velger av noten, men eisene layoutet til åkken, altså oppsettet inn kjenn. Jo, vi tar finnes jo utplasser.
1: Ja,
2: det får vi det, altså. Og god tror ikke, det altså, her originalen är god. Vi kopierar alltså och lämna från kvarören känner ett som rätt reagera.
0: Ja.
2: Men hade rätt först utkast om som man ser så vidare kommer vi. Och vi det så glad. Nu kommer bubblan till förja nu I Manadaver känner ett så ett stavel. Och mig den kanske kommer bubblan I Boka Bonar Chagon.
1: Ja.
2: Och det ber till långt och noga och till som loja jag får inna hemmasynna till åkken och det tror jag finner tvive biblia.fh här du ganska bojla till biblina och vi kommer till ditt när och tjäva där I postkassan
0: wow
2: här och nu alltså här och nu märker du vet vi halda till er ser du tuttingar mig
1: ja
2: det är det Så då säger vi folk nu, vi står dem frum och vad siktar jag, åknar det kun nutja dessa mente, och meld dig efter Vende deg kun til Katrin Elisabeth, det ikke donalere personer til endamalen akkurat hun. Så kan hun teka vimerskingene til, så hun ikke nøyd, kanskje kan også komme vi, og vi gledes dem, at vi vimerskinger nå er i prosess, eller tilgångt. Men hette så vi kommer vi, det altså det beste vi kunne komme til nå, da vi sender til prentinger.
1: Ja. Det har absolut absolutt sett det. Og her til dømmes har vi tog, nu nevnte du til papurkvaliteten. Ja. Ja. Nu er det sånn endelig, så det er helt tunne, det ikke. Men det god papurkvalitet. Så det, og det er sånn tomt. Og jeg ser utgang som kommer. Og så har vi da også litt inn, at du hever noen litt spill inn i teksten, så det er akkurat som bryter fra til det. Og også teksttyperne, hva vi slår tekst, og du vil ha nere i foten mot noen, og modlige adresjon tekstene. Och att han nämligen ska hjälpa läsaren. Och så har jag tror öliga gått vid sån korsnån, bibliska korsnån attast. Och nu är det lite ont, det här vid annars inte haft. Ja. Nej. Ja. Och visst det är också ting som ändspeglas i det. Ja.
0: Och kvar är typen som man väljer, han ska väl lätt läslig då.
1: Ja. Ja.
0: Att det är helt bara till att välja till att rätta. Det är en otrolig möjlighet. Bär du för innan tältet som är en tält här. Jag kan välja här.
1: Akkurat för in a word så ska
0: välja. Jag har parstad
2: då. Jag ska säga att det är... Alltså vi har först hukt att det bästa som du har funnit.
0: Ja.
2: Alltså det bästa.
0: Ja.
2: Och så har vi tås av det bästa i följen. Nej, det är ganska att du är er släktar från Jack. Och vi brukar ofta det där. Kan det bäst. Men det här vill säga att vi tar väl till gudset som är vi fänka och åka det
0: Ja.
2: Det är eja som är utkörat här. Och det är pura, som du säger, Preben. Det är så mycket skrifttyper, stötter, kikter. Att det är, alltså det är en till en välfärdse som jag inte känner till är då bara att höra att några är specialister och tejer vid färgen till
1: och till det här är det att det här vi tar lust efter vad fackfolkene har sagt så ser Frank och Örts någon okej, kan man alla tej och till jag alltid att tej som har var sina övner och jag snarpar men vi brukar att lämna ja, vi brukar att gå strutsa
0: och det är att tjaten om du är uppe i åren och ganska brukar läsa på det så ska du eisen kunna läsa det.
1: Ja, akkurat ska jag kunna läsa det. Och här rösten ihågs in att det ska vara luft av synorna. Det ska inte vara för trångt.
2: Och jag vet inte om vi ska, kan lukka kolla in här. Jag tänker då bara appen alltså vid hävarna nu. Här trutsar utgaver. Alltså Dalvitur är det här. Och här är Nutsche Sottmalen. Alltså här är Tröntheim. Och så har eisen helt enkelt också suttit och skrötar på i. Så särskilt och så föringar Tåsa för 200 och andra sjöjan. Och det är så helt otroligt. Åh, vad värst. Gussig. Donaliger, skamle skröter.
0: Ja.
2: Det var vi föräldrarna var inte jag förskott uppråda, men han är så fötter det. Gås gott försmål, han nöjder för 200 arnsjön. Men här blir till att lita texten, alltså växa texten till det som jag var troplägare vid tog.
1: Akkurat.
2: Och det allra bästa har alltid sälja för det unko.
1: Mm-hmm.
2: Och det som jag var troplägare vid läsa hela tiden. Jag tror kan spela vi har trust att det som är att skärmen han runt inte som är här få appen att läsa för det här.
0: Ja. Det är fantastiskt.
2: Alltså det är så störst jag finns det här vi nu.
0: Ja.
2: Och tacka vi ja gode och andra så Elias här. Och så kan så sucha ut texten mer han läser.
1: Ja. Och här är det något gott som nämner Andra, så är också om vittnesbordet och honom nämligen, alltså Andras Eliasen och just nere i arbetarna, hur han kom till dessa uppgavna och heter vi att han ju känner till flöjder som är här, heter vi att det är alltid kan så lugga nätt att läsa det och att han som mätt dessa voice-appen heter vi att du kan spåda det, lysa ihop
0: ja.
1: Att det är så otroligt viktigt att vi får att här vi ösn, ja? Att du har möjligheten att få det att läsa ihop och du har möjligheten att ösn läsa det.
0: Ja. Och du kanske går i bil kvann det, en håll tur med också.
1: Ja, akkurat. Så tror du då?
0: Så lust du det heter Matteus eller också.
1: Nämligen.
0: Eller Kajra.
1: Ja.
2: Och så stort lite bänt nu är det här kom. Jag vet inte om det är vika så jag har en effekt av mina telefon. Nu blir vi uppe via läsa.
1: Ja.
2: Hon stäcker annars för från kapitel.
0: Ja.
2: Så kan du köra bil och få allt Marcus evangelie på en gång biltur.
0: Ja.
2: Det är 20 all, ja.
0: Nej.
2: Och så ofta fem och lite som man en kapitel om dagen.
0: Nej.
2: Så först nu sexa kapitel via sida.
0: Och så fänger hela och så får du hem och läsa det att du akkurat har ett kurskott.
2: Ja, visst. Ja.
0: Så nu var det att du har i AH och fyra akkurat. Men kvar läser in, kvar har rötter.
2: Vi har ikke lese det nødje testamentet inn enn, men det i atlan, ikke akkurat, jeg får det ut, så et eller så, så man kan få det lese opp for seg.
3: Ja.
1: Och nu har vi tvär imskar. Alltså vi tar ena uppläsning som är hemma som Jakob som andra Eliasen gör vi I solve it. IT, ja? Alltså han har ju mänta. Och så har vi en sån utgåvorna som Ljöbögat han har sedan till fyra.
2: Akkurat.
1: Av Dalvitur, ja? Ja. Så här är det tvär imskar. Ja? Alltså hemma så inne och så Ljöbögat.
2: Akkurat. Och hemma så är det till biblia.fo.
3: Ja.
2: Och det som Katrin nu säger, gott att nämna det. Det är det Bible, B-I-B-L-E. .is Det säger bara till föreningar som lustar nu.
3: Ja.
2: Bible, det är som enskån, B-I-B-L-E, .is Här kan du få allt nödja testamentet Lise. Vi rötton som här var Lise det in. Det är inte när en maskina som läser.
3: Nej.
2: Men till föreningar och vi är väl av att få gamla testamentet eisne ut här och tyngdjena tja vidare.
3: Ja.
2: Ja, och Eisnedal, han och Eisne. En stor parst, eller går han parst av gamla svent.
1: Ja. Och där flöna kanske så Eisne Lana av Bogason och
2: ifrån. Ja.
1: Ja.
2: Där kan så Eisne.
1: Ja. Ja.
3: Så är det en brännande spårning. Nu är nytt testamentet kommer ut. Eller tema ut.
2: Så nu bara ber kärten. Jag har inte fel så ofta. Det är inte jag mer mat.
3: Så är det gamla testamentet.
1: Ja.
3: Hur ser det ut då?
1: Jag går sedan vidare. Det är så väl det gamla testamentet att salmaner tar er så gott som här. Beseda så. Det är färger till grafiker och till förryttare att sätta upp. Så salmaner tar, kunde vi det här vara långt i häst också. Jag visste inte hur det är.
3: Okej, ja.
1: Så det är väldigt gott. Och resten av gamla testamentet talar ju väl. Jag har väl sagt två år som en lökskylt. Nu säger det här. Vad skulle jag sagt det här?
2: Det var Katrin Elisabeth som säger
1: det. Ja, det är det som säger det.
3: Du säger jag inte.
2: Nej.
1: Men lär dig något sådant. Alltså det som... Jag har blivit virus här i Värskattland nu i två år. Och nu stannar vi vid något testament. Ja. Och det är det som jag är med annars vid Joshua som arbetar någon. Som ju är tänkt att du sitter vid. Hur du ska kipa det och lösterna. Det som är inga för er till dömer sig till vid stavsättningen och folkaslön och növnen och allt det. Det som ger arbetet som det lättar nu är att ta i allt det här är komba plus. Ta vid det här finns det listan nu som malfröingarna skitar och gör det här vid jokorna och vid jokorna. Ta tar er det här så är det som det lättar jokorna vid resten. Det så kommer bara köra in. Yeah. Men det lukar som att det här teker tog. Det här ger det så här, vad ska vi kalla det? Pelarna och stanta, alltså honnarna och börja vågar.
3: Ja,
1: som tackar stöj och rastar och räknar och idé.
3: Ja.
1: Och tog kan det säga sig två år. Det är också, jo, detta för att göra att resten glöj och
2: det är så avhållvärst att sådana fyra sig. Alltså vi kunde bära, alltså röjna sådana fyra och kunde stöva värre för hundra och så plås och är de så gärna.
3: Ja.
2: Alltså tog Dahl kommer långt och första tjugo, ena tjugo vid Solmanon. Och nu är vi 2026.
3: Ja.
2: Så nu är Solman river hon tror jag gamla långt och Kusse teva arbeta alltså Dahl och Viktor. Ja. Där hötte Orabog alltså Benno tar haft Orabogna som värt han tar fisk Orabog så där tar väl Luca en här att hålla sig till.
3: Ja.
2: Annars så det där Scholver.
3: Ja.
2: Och nu är det vid 117 och om vi inte drea följt in.
3: Ja.
2: Alltså så kunde sig inte samskifta som bibelfälla ut i åkra folk. Och det kräver att vi då tar sig vid frånskapelsedre och har ett tatt samband med frånskapelsedre. Vi då har ett tatt samband vid malreie och nu är vi eisenfären till hövn där.
3: Ja.
2: Alltså som är ordentliga könor och en mila förrest till förra folka öll hese skulle nu kommer vi in att ta förrska det är inte enmansverk kört om det finns han Sjöga Johansson att just höv oss arbete så må vi det tjöka någon alla hese instanser och det ser mig allt annat som Katrin sagt godsröngarna det är inte en godsröngar
1: nej,
2: det är allt som heter godsröngar största som vi tar runt av samband med
1: Och att mycket möjligheten är vi mest, eller god fröng.
3: Ja.
1: Jag tror att samfunnet ser det så.
3: Nu heter en illustration om det sitter med om få år som vi så länge kan få. Och det är ju att vi är i processen att stöv ska täckas, och det ska vias.
0: det ska vi oss. En god väg kan jag sagt.
2: Ja.
0: Kvätta rätt och kvätta skrift då.
2: Det där.
0: Det är spärra bara.
2: Och här är ett som du lägger mig till bena vid. Vi har valt att skriva god vi.
0: Ja.
2: Det.
0: Ja.
2: Dal och vidare. Här är det vi ett.
0: Ja.
2: Så alltså som du säger. Vi har nöjt att inte väl, alltså vi har något som tullar processerna avgjort här. Eist det at Ketsen nevnte Fjærsson og andre, men eist det slik som sier bare til hele andre, talsmævren, eist vi står om menneskesåneren, så sier bare Jesus, eist vi står om. Det er et døm om, et av noen døm om det samme.
0: Ja, for det kan man undre seg av hvilken vårt talsmann vil lytte. Ja.
1: Akkurat, ja. Og det har trøsten det at hvis du skal hjelpe leseren og ideen,
0: ja.
1: Så är det gott att ha en vid evigste orden som har varit förr omtalare. Ja.
0: Då jag först ber jag läsa, rönt att läsa förr, så sa god vid ett. Det är akkur lärs att jag känner att jag förstår släst sig. Så måste jag få en förklaring. Ja. Mm-hmm.
2: Men det är omedel området jag ska lycka för en av lilla vimersin rätt här. Det är att det här som är givet ut nu snackar jag om förska bibelfilet, men det är kurs och givet är ut, så är det här givet ut. Og jeg tror at Dahl og Vitter løggkild og bøyplig utgave, så kommer det alltid å være løggkild.
0: Ja.
2: Og vi som er voksne opp ved Dahl og Vitter og elsker det.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Altså det er en fantastisk tøying.
1: Ja.
2: Det er reisende til Victor Danielsen.
0: Ja.
2: Ja, men selv om det, for jeg vet ikke fra henne.
0: Nei.
2: Hun kommer litt til å gjøre alt tøy. Vi som er vånne ved henne.
0: Ja.
2: Etter at det er.
0: Men det ska inte vara några lögner att ta er vid korsläsande förska på Bibeln så som korsång att det här är torskild. Så får jag lycka hitta den danska eller kanske King James eller också. För jag lycka som, nu skilda. Då är skilda faktiskt inte beinlöst då jag läste den förska. Det är inte det gamla testament säger, ja.
2: Nämligen.
0: Det är inte för torskild.
2: Ser avhörst, ja.
0: Och det säger jag sen inte om att det arbete som du gör att det är bra nöjt.
2: Akkurat.
0: Ja, det är bra när det tog att den nyssa generationen nu är nästan forsa. Så en ung dronk eller jenta som är 15 år som gärna vill läsa på uppna.
1: Akkurat.
2: Och det som är vi nyssa sottmallan som är skrivat till de unga här, det är inte en klassisk tog, det är en klassisk tog. Det är så när grundmålen, men det är så när följtsen och så vidare och kunna. Men här kommer det gamla testamentet.
0: Ja.
2: Till nyssa sottmallan är nyssa testamentet, ja. Nu kommer vi till en nyttjare utgåva av gamla testamentet som Katrin Elisabeth sidde vi och hon är alltså lättare att skilja.
0: Ja.
2: Det är bara så.
0: Ja. Tog in ren fråga om. Är det så otroligt?
2: Jo.
0: Sitt tre kvarter.
1: Det är inte till.
0: Och vi ska spara några lära eller näka. Tog jag till sin egen avgåverst.
1: Ja.
0: Och så kämpar jag bara som tid här och George och Elisabeth. Katrin Elisabeth, du har vi i snö och blöv vi. Har du avfram?
1: Ja.
0: Två år, kanske tre år. Kanske fyra. Jag ska inte göra det.
2: Oh ja.
1: Alltså, hvis vi släpper, hvis vi släpper göra alla de värskatlarna som vi vill. Så blir det några år.
2: Ja. Ja, men nu är det hända fisk.
1: Ja, hända så dagar fisk.
2: Ja.
1: Ja, och ta fast arbete som ett annars här. Det är ju bibeln läs i atlarna.
2: Titta.
1: Ja.
0: Luka säger att kurser för folk kvärt och i nytt testamentet. Och på poin som där gärna vill ha då.
1: Ja.
2: Det är vi affära och hemma sjöna tjåkon. Trufalt 2v biblia.fo och du kommer bara att det finns en kunning om biblierna alltså nya testamentet och så möjlighet han till att köpa det är nethandel så det har vi finnit in hemma såna och i samband med att vi får nya testamentet nu till förra och i morgon och morgon är det i bonon så och i bonon ber det till att få heter vi i nytt testament.
0: Ja. Fantastisk.
2: Ja.
0: Och så den appen som
2: ja, hon är en omedelbar sorgjälp när nytt testament kommer in och härna till färda finnit det.
0: Ja. Fint. Tack för kanske Elisabeth och Perkor att ni kom här i stovna.
1: Tack
0: för att ni lät prat om att störst kämpa upp.
2: Ja. Det största ögonen.
0: Ja.
2: Så tack för att ni kom.
0: Vi får tänka Heimelsmissionsungdom, lovsang, fest, tutt eia, og Jesus.
2: Ja, som chatten og i bøyplene.
0: Ja.
2: Alle er i bøyplene.

Vi skulle för att läsa samman ur Efesos kapitel 3. Och här säger Paulus så läs från vers 1. Ta i bort er knömmöjne, er Paulus, fänge Krist, Jesu, för tikkon, till tätningar. Om tid annars har vi hörst om hushållet, vi tar en nöj gods och är mer i given till tikkara. Att vi uppenbering var löntarmal är mer kundgörst, så läsom är framman ontan stått här och skriva. Jag tog kunde vid, ta i tid läsa det, skilja kunskap mun om löntarmal Kristusar. Som i färnon att där lejon inte var människa på någon kundgörst, så läsom det nu vi antar någon är uppenbara hejlo, aposteln och profeten hans herre. Att hejtningarna vi är arvingar. Höra vid lika med och äga parst och i lyften hon i Kristi Jesus vid evangelierna. Vi låser vers 1 och 6 i kapitel 3 och i Efesos. Det som vi nu skulle höra, det är systrar, därför är sin kärpest ett år från där.

Jesus, tacka vi kunde komma till din Jesus. Tacka vi alltid kunde komma till din Jesus. Vi ödlån som vi tar på hjärsta Jesus. Allt det som åker av hjärsta ber på Jesus, Herre. Du särsta, Herre, och du över samtjänstlig vi åker Jesus. Vi tackar dig för din deja och Golgata. Vi tackar dig för ditt blå som rensar för alla synd. Vi tackar dig för din svar som vi dagar gröjning och Jesus. Vi tackar dig om lyftet här om en evig arv Jesus. Heima så tar Jesus. Vi tackar dig för att vi kan lägga åkara land Jesus. Åkara land Jesus. Åkara lökting, åkara landstyr, åkara lökman Jesus i tyna händer. Vi ber om Herre att låner i åkara land i Jesus skulle samsvara vid låner i tynan år. Vi ber om fri i Jerusalem.

takka dig för allt och i Jesu namn. Amen. Den sena sangren vi skulle höra kvöld det Samuel Hanne Lokberg och han synker vid Heitan.